дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Жакынкы жылдардан бери Кушту ууданы өз жеринин жылкы бакмачылыгы жөрөлгөлү абзелдүүлүгүн такканчыктап, жаңы саалган саамал кесибинин жашыруун күчүн терең казып, жөрөлгөлү мал чарбачылык кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүгө түрткү болуп, жаңы саамалды дыйкан малчылардын кирешесин ашырып, баюусундагы алтын суусундукка айландырып, айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүгө кесип курбатын кошту. Эми Кушту ууданы Шинтара айылы Бусун шаган кыштагынын тургуну пакчик үй бүлөсүнүн жаңы сааган саамал кесиби жөнүндө айтып беребиз. Жакында Кушту ууданы Шинтара айылынын Бусун шаган кыштагындагы жаңы саалган саамал бакмачылык базасында бакмачы пакчик жаңыдан саалган саамалды жыйноо менен шашылыш болду. Ал чебер ары үнөмчүл болуп, жаңы саалган саамалдын таза, жаңы болуусуна кепилдик кылды. Чакан короонун бардык жеринде коюу ары, нукура жаңы саалган саамал жыты тарап, өзгөчө бакмачылык менен алпырышкан турмуш кызуулукка толду. Кушту ууданында жылкы бакмачылыгы узак тарыхка ээ. Жергиликтүү орундагы жылкылардын шайкешүүсү күчтүү, сүт кайнары сапаттуу, жаңы саалган сүттүн жаңы саалган саамалдын азыктыгы мол, нукура болуп, жергиликтүү орундагы журчулук менен жер жерлердеги саякатчылардын жактыруусуна ээ болуп келет.

қырдары жу сыйы мұндай деді. Жаңса алған саамалды ечу үчін таң саар саат 8-ден ашқанда ұшыл жерге келдім. Досуым бұл жердегі жаңса алған саамалды ечкілікті, ечқандай қошымы жоқ деп таныштырды. Менің дене құрбатым алсыз, ұзақ вақыт ечіп ден солығымды қарасам дейм. Биыл 53 жаштағы пакчиктің жылқы бақмачылығымен алпырышып жатқанына көп жыл болды. Ошол мезгілде айыл шаарча жана мал чарбачылык тармактарынын жардамы менен ошондой эле жетектөөсүндө ал жөрөлгөлү жайылтып багуу үлгүсүнөн кол үзүп асыл жылкы тукумун киргизип өлчөмдөшкөн бакмачылык техникасын жайылтып багуу менен алпырышкан түтүндөн секиндеп өнүгүп жергиликтүү орундагы көлөмдүү бакмачылык менен алпырышуучу түтүнгө айланды. Пакчик мындай деди: азыр бакмачылык майданында багылуучу жылкы 300-дөн ашат. Азыр бээ байлап саай турган жогору белес мезгили. 10 саан бээ күнүнө 15-тен 20 кг сүт берет. Жаңдан саалган 200 мл саамалдын сатылуу баасы 20 юан. 1 кг кымыздын сатылуу баасы 80 юан. Күндөлүк орточо келчи кардарлар мөлчөмү 20 канчадам. Күндөлүк киреше 500-дөн 1000 юанга чейин. Түшүмдөрүбүз жыл бою камдо ажатты канааттандыра албай жатат.

2019 жылы Пактик саясаттын колдоосунда жылкы бакмачылыгы шериктигин куруп, таракай багуудан көлөмдөшкөн, калыпташкан тижарат кылуу тигине өзгөрттү. Ошону менен бирге жергиликтүү орундагы 5 кыштак тургунун жакын айланада жумуштанып кирешесин ашыруусуна жетекчилик кылды. Босун шаган кыштагы партия ячейкасынын шужиси, кыштак тургундар комитетинин мудуру Санжижап мындай деди. Шихай жолунда көл айлама таш жолунда автоун агаттагандан кийин биз линия боюндагы саякат байлыгына сөнүп, саамал түшүмдөрүн чыгардык. Азыр сатуу жолубуз өзгөчө турукту. Келерки арымда кыштак ушул керкананы баштак кылып, бүткүл кыштактын жылкы кесибинин өнүгүүсүнө жетекчилик кылып, бүт жолком саякаты менен биргелештирип, сатуу жолун кеңиртип, кыштак тургундарынын кирешесин ашыруусуна уландуу жетекчилик кылабыз. Жакынкы жылдардан бери Коштоодана өзгөчө жылкы кесибин уландуу күчөтүп, бакмачылыктан жалаң жылкы жетилдирүүдөн сүт түшүмдөрүнө иш кошууга, маданият менен саякатты туюнуусун көп негизге карай кеңиртүүсүн илгерилетип, кесип желесин токтосуз узартып, кошумча наркын жогорулатты. Кичинекей саамал жергиликтүү орундун жөрөлгөлүү бакмачылык маданиятына мураскердик кылды. Ансайын маңыздуусу дыйкан малчылардын кирешесин туруктуу артуруусундагы өзгөчө терек кесипке айланып, айыл кыштактын жогору сапатта өнүгүүсү үчүн бекем кесип негизин салды.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Адина Жумабектин чарба жаратуу аңгемеси жана Коштоодана Шинтара айла Босун Шаган кыштагынын кыштак тургуну Пакчик үй бүлөсүнүн жаңы сааган саамал кесиби жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Оу дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайлы. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беру үсі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беру үсін ұғыңыздар.
1: Құрметті қармандары, берүүздө улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Шинжаңда 2026 жылдык пахта айдоо кызматы негизинен бүтүрүлүп, айдоо тездиги жалпы жагынан былтыркы окшош мезгилдегиден тез болгон. Пахта майсаларынын өсүү абалы бирчама жакшы болуп, бүт жылдык жалпы түшүмүнүн 5 миллион 600 миң тонна айланасында туруктуулашуусу божомолдонгон. Азыр Мори ауданындагы түрдө жумуш таап берүү жолу менен куткаруу түрлөрүндө курулуш мөнөтү бекем кармалып, чордондо жумуш башталып, айыл кыштак негизги жабдуу курулушунда бачымдатуу кнопкасы басылды. Быйылдан бери Мори ауданы жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү түрүнүн 4-тү жүзөлөштүрүп жолго коюп, түрү жалпы салынмасын 11 миллион 50 миң жанга жеткирди. Кийинки калган түрлөрдү түркүмгө бөлүп, ар-тартынан жумуш башталып, азыркы баскычтагы түрлөрдө ошол жердеги 271 киши жумушка орундаштырылып, 1 миллион 380 миң юан эмгек акы таратылуу божомолдонду. Азыр Аксуу шаарынын Игерчи шаарчасы Лүйшүй кыштагындагы үстү ачык чоң класс бышуу мезгилин тосуп алып, шактар кып-кызыл мөмөлөр менен толуп, көптөгөн шаар тургунун келип класс үзүп туйнууга электирди. Кичинекей класстар кыштак тургундарынын кирешесин ашыруусуна түрткү боло турган, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошо турган таттуу кесипке айланды. Бул класс бакты өстүрүүчү түтүн Лүйшүй кыштагындагы мөмөчү дыйкан Ухан мындай деди. Мен ачыкчылыкта Шинжаңдын климатына сай келе турган он канча түрдө чоң класс сортун өстүрүп, ар күнү 7000 юандан 8000 юанга чейин киреше жараттым. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяга кезек берели.
2: Саат 8'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'tө Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылуу

Шетин 6.0 ошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шетин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылуу Шетин 6.0 ошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Сылуу Шетин 6.0 ошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шетин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шетин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүк турулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шетиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар.

0: Andar. Emi Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun tankı canlılıkları bir yüzün başlayıbız.
1: Uğarmandar, salamatsızlar ba. Tankı canlılıkları bir yüzgü gönül bronzuzlar. Bugün 2026 yılı 5. aydın 29. günü günge cuma. Dekandar kalendarı boyunca 4. aydın 13. günü. Örümçüde gün bulutlu olup ardından gün açıla tavanı temperaturası 18-27 Celsius gradus. Jılu batış tündüktön 4-5 bal şamal çıgat.
2: Emi berüübüzdö negizki mazmundarına göňül buruňuzdar.
1: Aptonom raýonuň mömeli bak toluk kesip çelesinin sapatyny östürip hereketini aşyryw guruluşyny işdikdi jolga goýup, mol sapatdy özgüçe mömetüşümdör gamdosun sızylbaýtdy.
2: Borbordun ekologiyalık çöyre korgonu gözümüldüp tekşeri gruppası aptonom rayonubuzga bitirüge tapşırgan 19-cü türkümdökü galıktan arızdat malumdu delosu 65 boldu.
1: Aptonom rayonubuzun jer-jerlere şahar jabdusun jaňlap özgörtüünü başymjylyş tatıp, şahar turmuş çöyresin jakşylap turgundardan turmuş sapatını östürdü.
2: Akıl jöndömdöş türü arkulu gömür kesiminin tip özgörtüsüne öbülgü bolup, İlgazak aptonom oblasından akıl jöndömdöş türüp, gömür öndürü kurbatının tüzü salıştırması 80%'a jakındadı.
1: Madaniyat esteliklerindeki Junhaulu Tortuk Tuluksu Tırmögüzde bügün Batış Han doğrundakı Batış Ürün Korukçu Bekmekemesi urandısını tanıştırabız.
2: Eldik konolgoda konup, gül deňizini aralap, çüýgün daamdardan ooz deyip, köp kaynarlaşkan sayahat kesip turpata es aluu turmuşunun jaňy haritasyn sızıp çıktı. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде аптырма районубуз мөмөлү бак кесип, желесинин сапатын жогорулатып, эрекетин ашыруу курулушун жолго коюп, чашаң желчү жер жемиш сортунун жаңыланып даражасын жогорулатуу менен курулмасын кылдаштырууну байсалдуу жылыштатып, сапаттуу өзгүчө мөмөтүшүмдөрүн камдоону байытат. Станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. Учурда мөмөлү бакты башкармасы ронун алгылыктуу маалы, Коргос ооданы Сарыбулак шаарчасында багбан Чын Суңлин. Хуан Юаншуай, мөмөлү бак үлгү көрсөтүү багында алма дарактарын бутоосу, семирткич берип башкаруу алып барды. Мөмөлү бак техниктери анын багына келип көчөттөрдүн өсүү абалын текшерип алма дарагынын өсүү тыгыздыгы, суу семирткич берип башкарып тизгиндөө, дарт курттардын зыянынын жашыл алдын алып тизгиндөө сыяктуу алгылыктуу алкактарды мээрчиктеп, ага техника зарыл түйүндөрүн түшүндүрдү. Чан Сонлин мындай деди. Адистердин техникалык жетектөөсүндө биз өлчөмдөшкөн өстүрүү үлгүсүн колдондук. Мөмө дарактары барган сайын жакшы өстү. Ошол эки жылда Сарыбулак шаарчасы калыкты өзгүчө мөмөлү бак кесибин зор күч менен өнүктүрүүгө жетектеп, учурда жергиликтен Хуан Юаншуай алма өстүрүү аянты 1500 моодон ашып марке берекетин калыпташтырды. Коргос оодандык токойчулук жана жайыт идарасынын инженери Батуу мындай деди. Өзгүчө мөмөлү бак сапатын жайгаштыруунун уландуу жакшылап жалпы барышта техника тейлөөсүн жакшы иштеп, мөмөлү бак кесибинин түшүм мөлчөрү менен сапатын жогорулатып, өзгүчө мөмөлү бак кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин ашырып багбандарды туруктуу киреше арттырууга баштады. Коргос ооданындагы Хуан Юаншуай мөмөлү багы боюнча үлгү көрсөтүү багы болсо аптырам районубуздагы көптөгөн мөмөлү бак үлгү көрсөтүү бактарынын бир типик үлгүсү. Быйыл аптырам районубуз мөмөлү бак кесибин өнүктүрүү 15-чи 5 жылдык жоспорун бекем кармап, өзгөчө мөмөлү бак кесип челесин жетиштирүүнү өзөк кылып асыл сапат көлөм. Эки чоң ачкычка кадала карап мөмөлү бак кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн баардык күч менен түртмөөктөдү. Бир район үч алкак мөмөлү бак кесибин өнүктүрүү түзүлүшүн кемелдендирип мөмөлү бак үлгү көрсөтүү багынан 50%'дан ашуунду куруп, төмөн түшүмдүү, төмөн берекеттүү мөмөлү бактан өзгөрткөнү 200 000 моодон ашып, орун алган жөнөкөйлөштүрүп жетиштирүү техникасын жайылтуу аянты 30 000 моодон ашып, базар чагылдыруусу жакшы болгон атактуу сапаттуу өзгүчө жаңы сортторду зор күч менен жайылтты. Коон байлыгынан жогору берекетте пайдалануу үчүн Комол шаары коон жашан кесип челе өрүшү 3 даража чийки материалды даражага бөлүп пайдалануу системасын курду. 1-чи даражалуу сапаттуу коондур жашан жешке камдылат. 2-чи даражалуу коондур кесип ширнесин чыгарып алууга иштетилет. Товар мөмө даражасына тошпогон 3-чү даражалуу коондур же мөмө чалаңдатуу мезгилиндеги сүт коондур сыяктуу кошумча түшүмдөрү багыттуу түрдө мөмө арагы, бранди ачтуу, чыкталган сей жасоо жана атыралуу чийки материалы кылынып, чыныгы түрдө затты толук иштетүү, керексизди гоохаргайландыруунун ишке ашырат. Коон жашаң мөмө кесип келеси өрүшү айыл чарба илим техника шериктигинин өстүрүү учу жооптуусу Лю Шанвей мындай деди. Мурда иштетпеген коондур азыр керексизден гоохаргайланды. Жакында биздин базарга салган жаңы түшүмүбүз коон мөмө арагы, бранди дагы чыкталган сей бар. Бул учурда эң жаңы базарга салынганы дагы бир түрдүү мөмө ширеси жасалууда.

0: Кесип тересин узартуу жагында быйылап турган районубуздун мамиле бакка иш кошуу кесибин зоройтуп жана күчтөндүрүп, айырмаланган жогору даражалашкан өнүгүү жолунда жүрүп автоном районунун айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, он тароосу, өндүрүү иш кошуу, сатууну бертолукташтыруу курулушу сыяктуу жөлөө саясаттарын жакшы колдонуп, мөмөгө иш кошуу жана жашаган сактоо технология деңгээлин уландуу жогорулатып, кылдаттап тереңде иш кошулган түшүмдөрдүн түрүн байытып, кесип тересин узартуу, желени толуктоону жылыштатып түшүмдүн кошумча наркын токтоосуз жогорулатты. Базарды кеңейтүүдө автоном районубуздагы Шинжаңга нишандуу жардам берүү механизми артыкчылыгын көрсөтүп, алдына ыктап орундаштырылган кампа, атайын район, атайын ПУК курууга чыктандырып оңтойлуу жогору берекеттүү өндүрүш сатууну чиркештирүү жолун курду. Ошону менен бирге бүт Шинжаңдакы түрдүү чек ара Оозу жана Жөңгү Европа кезекчи поезуна сөйүнүп, чек ара сыртындагы керектүү базарын дагы бир демжиги кеңейтип, экспорт көлөмүн кеңейтип, Шинжаңдын таттуу жытынан сайын кенен базарга аңкытты. Абдырам райондук токойчулук жана жайыт идарасы кесип башкармасынын орун басары башкарма башчысы Шүйбоо мындай деди. 15-5 жылдык жоспору мезгилинде илим техникага сөйүнүп, мөмө бактарыбызды жакшы башкарып, мөмө сапатын жогорулатып, өндүрүш технологиябызды жогорулатабыз. Шинжаңдын мөмөлүү бактагы эң жакшы сапатын керектөөчүлөргө көрсөтөбүз. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 5-нче айдын 28-нчи күнү автоном районубуз Борбордон 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 19-нчу түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунан 65-ти тапшырып алды. Түйүндү көөн бурулганы 5 дело. Мунун ичинде телефон аркылуу келгени 48, кат аркылуу келгени 17. 65 делодо Үрүмчү шаарыныкы 33, түйүндү көөн бурулганы 2 дело. Санчо Хуйзу автоном областынкы 11, түйүндү көөн бурулганы 2 дело. Илагазак автоном областынкы 3, түйүндү көөн бурулганы 1 дело. Боортала Муңгул автоном областынкы 3, Кашкар аймагыныкы 3, Алтай аймагыныкы 2, Комул шаарыныкы 2, Аксуу аймагыныкы 2, Кызылсуу Кыргыз автоном областынкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, Байынгулун Муңгул автоном областынкы 1, Турпан шаарыныкы 1, Хотен аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу боюнча 17, экологиянын бузулуусу боюнча 15, кыжык кужуу булгануусу боюнча 13, катуу керексиз зат булгануусу боюнча 9, суунун булгануусу боюнча 3, башка булгануу боюнча 8 дело болгон. 5-нче айдын 28-нчи күнүнө чейин Борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 19 түркүмдө 979га жеткен. Түйүндү көөн бурулганы 76 дело болгон. Мунун ичинде телефон аркылуу келгени 820, кат аркылуу келгени 159 болгон. Жогорудагы арыздат маалымдоо делосу жергиликтин бүтүрүүсүнө берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-нче айдын 19-нчу күнү Борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп башкаруу группасы автоном районубузга 10-нчу түркүмдө калыктын арыздат маалымдоо делосунан 51-ди бүтүрүүгө тапшырды. Мунун ичинде 10 делону катыштуу белгилеме боюнча ашкерлөөгө болбойт. Азыр талап боюнча коомго аталган түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосун бүтүрүүгө берүү жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүүсүн ашкерлөө абалы жадыбалын ашкерледи. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном районундагы эл өкмөт тарабынан текшерсе болот.
1: Автоном районубуздун жер жерлери шаар жолу, ажаткана сыяктуу жабдууларды бачым куруп, көнө, куур торун жаңылап өзгөртүп, шаардын конуштануу чөйрөсүн дагы бирдемчи жакшылап, ар улут калкынын турмуш сапатын өстүрдү. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Сиху шаары ХШЭ бакчасы жалпылык ажаткана түрү курулуш нак майданында жумушчулары чырак орнотуп, бөлмө тазалыгын жасап жатты. Түрдүн техникага жооптуусу Чинжен Бо мындай тааныштырды. ХШЭ бакчасы жалпылык ажаткана түрү Сиху шаарынын жаңыдан куруучу шаар район жалпылык ажаткана түрүндө ээлеген жер аянты эң чоң, жөндөмү эң толук түрү эсептелет. Сиху шаарынын жалпылык ажаткана түрү жалпы 20 болуп, азыр 14-түнүн жалаң толкусунун негизги толку курулушу бүткөн. 8-нче айда бардык 20 жалаң толку курулушунун баарысын бүтүрүп, иштетүүгө кириштирилет. Сиху шаары быйыл жаңыдан көбөйткөн 20 жалпылык ажатканасына биргелки таштандыларды түргө айыруу челеги. Таянгыч, тоскоолсуз тазалык үйү жайгаштырылган. Бир бөлүк жалпылык ажатканасына жуунуу жабдуусу септелген. Ошону менен бирге Сиху шаары азыр бар болгон 47 ажаткананы көзөмөлдөө жана башкарууну күчөтүп, 24 саат ачып жиберүү негизинде кесиптик тазалык жумушчусун

0: эсептеп, жалпылык ажаткананы бүтүн күн тазалайт. Сиху шаарынын тургуну Жаңзы Е мындай деди. Шаар тургундарынын ажат кылуусу абдан оңтойлуулашты. Жалпылык ажаткананын тазалык чөйрөсү жана аба өтүшүсүн абдан жакшы иштептир. Башкача жыт жок экен. Санжы шаары Чуңшан жолунун чыгыш четиндеги жоспорлонгон жол курулушунак майданында казуу машинасы, ташымалдоо машинасы шайкешип, жумуш иштеп, казып, топоосун ташып жатты. Бул түрү жер асты суу камдоо, коё берүү куур торун төшө, топоо жолго асфальт төшөө жана телегейлешкен жабдуу курулушу сыяктууларды өз ичине алат. 7-нчи айдын этегинде бүткүл курулуш милдетин бүтүрүү күтүлүүдө. Санжы шаардык турак жай жана шаар айылык курулуш идарасы шаар курулуш бөлүмүнүн кызматкери Ханшоу Куо мындай тааныштырды. Быйыл Санжы шаарыбыз 7 шаар жол курулуш түрүн жолго коюуну пландады. Жалпы узундугу 9,18 километр, жалпы салынмасы 66 миллион юандан ашат. Шаар жол курулушун жылыштатуу эпкинин арттырып, шаардын жөндөм даражасын өстүрүп, шаар сапатын өстүрөбүз. Түр бүткөндөн кийин Тилке район каттоосунун микро айланмасын өнүмдүү кылдаштырып, жол боюндагы калктын сапарга чыгуу шартын жакшылап, Тилке райондун өнүгүү жөндөмүн чыйралтат. Аксуу шаарынын шаар район жылуулук менен камдоо куур торун жаңылоо өзгөртүү курулуш түрү тартиптүү жылыштатылууда. Аксуу шаары Бакыт түндүк жолу, Достук түштүк жолу сыяктуу курулушунак майданында курулушчулар көнө куур жолун чагып, жаңы куур тору системасын төшөдү. Аксуу шаарынын түйүндүү эл турмушу курулушу катары бул түргө жалпы 160 миллион юан каржы салынган. 8 негизги жол 19,6 километрлүү көнө куур торун жалпылай жаңылап өзгөртүп, шаар районунун жылуулук камдоодогу көйгөйлүү түйүн маселесин күчөп чечет. Аксуу шаардык өкмөттүн каржы салган түрүн өкүл болуп куруу тейлөө борборунун кадры Рен Юнляң мындай деди. Негизинен шаар районундагы кешеле салыштырмасы жогору, жылуулук менен камдоо курбаты жетерсиз, узун мезгил иштетилип, 20 жылдан ашкан көнө куур торун жаңылап өзгөртөбүз. Жаңылап өзгөртүү бүткөндөн кийин көнө куур торунун кешеле салыштырмасы азайып, шаар жабдууларын ремонт кылуу өздүк наркын төмөндөтүп, шаар району жылуулук кайнары тең салмактуулашып, кышкы жылуулук менен камдоо курбаты кепилдикке ээ болуп, жылуулук менен камдоо кыскалыгы толуктанат.
1: Эле Казак автоном областы көмүр кен кесибинде тип өзгөртүп даражасын жогорулатууну сызыл жылыштатып, автоном райондогу акыл жөндөмдүү көмүр кенден эч алтыны куруп, акыл жөндөмдөшкөн көмүр өндүрүш курбаты 80% жакынды түзүп, 10 миллион тонна даражалуу көмүр кудугунда так кезекчиликте турган 7 киши 10,000 тоннадан ашуун көмүр казууну ишке ашырып, энергияны камдоого кепилдик кылуу курбатын сызыл күчөттү. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Шандун энергия тобу Шинжаң энергия химия өнөр жайы эле Шинкон көмүрчүлүк чектүү жооптулук шериктигинин тескер орундаштыруу үйүндө кызматкерлер мабусту жеңил чегип койсо алыс аралыктагы камера аркылуу көмүр казуу, ташуу, жооп тандоо, иригөө жана электр менен камдоо, шамал өтүштүрүү, суу коё берүү сыяктуу алкактардын жумушун иштеп, өндүрүш сандуу маалыматтын актылуу убакытта жыйноо, анализ кылуу жана пайдаланууну ишке ашырууга болот. Эле Шинкон көмүрчүлүк чектүү жооптулук шериктигинин орун басары баш директору Йохун Тау акыл жөндөмдөштүрүп куруу аркылуу таш көмүр өндүрүү системасын актылуу убакытта көрүп, кудук астынын өндүрүш абалын билүүгө боло турганын тааныштырып, мындай деди. Шамал өтүштүрүш, басымдуу шамал, электр менен камдоо, суу коё берүү сыяктуу туруктуу кызмат ордун акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүүнү аткарып, алуу, казуу, чогултуу, ташуу, туташтыруу бүт барышын акыл жөндөмдү башкарып, тизгинде түзүлүшүн курабыз. Шандун энергия тобу Шинжаң энергия химия шериктиги эле энергия кен кудугу болсо Шинжаңдагы туңгуч 10 миллион тонна даражалуу чоң типтеги кудук жумушундагы кен кудук болуп, учурда Шинжаңдагы туңгуч микро үлгүлүү сандуу маалымат борборун куруп бүтүп, коопсуздук күзөтүү камерасы, видео аркылуу кыдырып текшерүү сыяктуу 29 чакан системаны чогултуп, AI көрүү сезими айырмалаандыруу техникасына сөөнүп, 20 AI колдонмолуу майдан көрүнүштү орун алдырып акыл жөндөмдүү кендүү өндүрүштүн ар кайсы алкагына жогорулаштырган. Шериктик машина электр районунун орун басары район башчысы Таңсуу мындай деди. Ошол акыл жөндөмдүү система өндүрүш берекетин жогорулатып эле калбай, төбө энергия коромчусун башкарууну дагы да ишке ашырды. Аба, престо машинасынын ашынды жылуулугун жыйнап алуу, чоксун түздөп жылганы тындырууга электр иштетүү, ошондой эле электр камдоодо жыштык өзгөртүү техникасын кеңири колдонуп, ар жылы үнөмдөгөн электр 1,000,000 киловатт сааттан ашып, кара көмүрдү жашыл ачууну секин-секин ишке ашырабыз. Учурда эл областы автоном районунун 15-чи 5 жылдык жоспордо жаңыча энергия системасын жоспорлоону мээрчиктеп, азыр бар болгон акыл жөндөмдүү системаны колдонууну сызыл тереңдетип, жашыл кен, акыл жөндөмдүү кен курулушун бачымжылыштатып,

0: Көмүркенди жасанды акыл жөндөм кошулган түйүндү түрүн түйүндө сынак кылууну иштиктүү кылат жайдырып. Этайдын жылдык өндүргөн 4,500,000 тонналык үстү ачык көмүркенди түйүндө сынак кылып, AI кошулган үстү ачык кен жашыл акыл жөндөмдү казуу, ташуу жабдууларын жогорулатуу курулушун жайылтып, мамлекеттин энергия коопсуздугун камсыздоого салым кошот.
1: Учурда курулуштун алтын мезгили, автоном райондун түйүндү түрү Үрүмчү Шинто токумачылык пакта кесип илим техникасы боюнча үлгү көрсөтүү районунун 1,000,000 урчуктуу пакта жип түрү курулушунак майданында адамсыз учак чалгындап текшерүү, чыныгуу убакытта экранга түшүрүп анализдөө сыяктуу жаңы жетишкендиктер жумуш ордуна аалам көзүн орундаштырып, жөрөлгөлүү курулуш кылуу майдан көрүнүшү илим техника кубат ыйгаруу себептүү жаңы жашоо күчүн көрсөтүп, сапатын жогорулатып тездигин ашырды. Бул жөнүндө кабарууга сыздар. Үрүмчү Шинто 1,000,000 урчуктуу пакта жип түрүнүн жалпы курулуш аянты 118,690 чарчы метрге жетет. Мында биринчи мезгил биринчи кырдаарлык бөлүгүнүн 200,000 урчугу эчак курула баштады. Бул түрдүн тулкусу зор, кесип турпаты толук, алкып өтүүсү кенен, өлчөмү жогору, түйүн орду тыгыз, сапат коопсуздугун көзөмөлдөөгө аябай жогору талап койгон. Бул үчүн түрү курулуш кылуучу жаак баш болуп, адамсыз учак кошулган AI, акыл курбаттуу чалгындап текшерүү системасын киргизип, киши колдуу чалгындап текшерүү, сокур району көп, опурталы жогору, жандандыруу кыйын сыяктуу кыскалыктарды берекеттүү толуктады. Түрүгө курулуш кылуучу жаак Шинжаң Вейтай ачып өнүктүрүү курулуш тобу жарнак чектүү шериктиги үй курулушу жалпы көтөрөгө алуу иштери бөлүмүнө тике караштуу түр 3-чү бөлүмүнүн түр директору Доңшы Чаң кабарчыга мындай деди. Адамсыз учакты колдонуп түрдү көрүнбөс, бурчу жок болуу. Жалпы жактуу чалгындап текшерүүнү ан сайын жакшы чечип, кызматкерлердин чалгындап текшерүү барышында майдан аянты зор болгондуктан оңой чарчоо, чалгындап текшерүү баралына жетпестик сыяктуу сакталган кээ бир коопсуздук текшерүү жылчыктарын чечтик. Бул жолку адамсыз учак кошулган AI акыл курбаттуу чалгындап текшерүү техникасынын орун алуусу Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району Тотунхы району курулуш кылуу сапат коопсуздугун көзөмөлдөп башкаруу үлгүсүндө бир жолку зарыл жаңылык жаратуу болуп, курулуш кылуу нак майдан коопсуздук башкаруусунун иштенгийин бир жактылуу кылуудан иштен мурда алдын алуу төп башкарып тизгиндөөдөй түпкү өзгөрүүгө түрткмөктөдү. Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району курулуш кылуу сапат коопсуздугун көзөмөлдөө пунктинин орун басар пункт башчысы Ван Лей мындай деди. Биз ушуну оңут деп билип, адамсыз учакта акыл курбаттуу жумуш ордун күзөтүп башкарууну колдонууну жайылтып эле калбай, асыресе кийинки мезгилдеги имарат салуу машинасы түрдүү кул темирлердин курулуш нак майданындагы колдонулуусун жогорулатып, илим техниканын кубат ыйгаруусу менен акыл курбаттуу курулуш орду курулушун чыныгы ишке ашырат.
0: Жакында Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 4-чү доктурхана, автоном райондук жогорку доктурханасынан интернет доктурханасы расмий торго чыгарылып, сынак иретинде жүргүзүлдү. Тек бир чөнтөк телефон болсо эле адистердин беделдүү мүнөздөп дарылоо тейлөөсүнөн баарланууга болот. Дагы оор көрсөтүү үчүн чапкылоонун кереги жок. Эми станциябыз кабарчысы Леукайдын кабарын угасыздар. 5-нчи айдын 26-чу күнү түштөн кийин Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 4-чү доктурхана, автоном райондук жогорку доктурханасы боор оорулар бөлүмүнүн мудур врачы Кофуң мүнөздөө бөлмөсүндө олтуруп оору мүнөздөп жатты. Мүнөздөөнүн аралыгында ал компьютерде интернет доктурханасына чыккан эле ноокас ИИ мырзанын кайта оору мүнөздөтүү учуру чыга келди. Кофуң мындай дейт: биз анын булут өрүшүндөгү номурун чегип ачсак эле анын негизги маалыматын көрө алабыз. Ошондой эле ноокастын өтүнүч талабын көрө алабыз. Даана байкалган өзгөчө оору белгиси болбосо эле, бул жолу ага өнөкөт боор оорусуна карата узун мезгил иче турган дары жазып беребиз. Сактап тапшырсак эле ноокас биздин булут өрүшүбүздө акча төлөйт. Акча төлөп болгондон кийин тике эле дары ноокастын үйүнө жеткирилет. 5 минутка жетпеген убакыт эле ИИ мырза торду кайра мүнөздөтүүнү бүтөрдү. Ал мындай дейт: мурда баштан бойго доктурханага барып кайра оору мүнөздөтүп жүргөмүн. Негизинен айда бир ирет барчумун. Азыр торго чыгарылгандан кийин тек чөнтөк телефон аркылуу номур алсам эле ар убакыт ар кандай жерде чечүүгө болот. Чынында абдан оңтойлугу болду. Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 4-чү доктурхана, автоном райондук жогорку доктурханасы дарылоо иштерин башкаруу бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Ли Жиңжиң учурда доктурханада 200 адис интернет доктурханасына кирип, түйүндүү түрдө калкты торду кайра мүнөздөө жана сүрөт жазуу менен кеңеш берүү тейлөөсү менен кандай турганын, кийинки карымда жогорку өзгөчө дары чай ирессиби, интернет кошулган жогорку бапестөөсү өзгөчө тейлөөсүн алып чыга турганын тааныштырып мындай деди. Учурда биринчи түркүмдө торго чыгарылган

0: Ички бөлүм адистери, жүрөк кан тамыры тыныгалуу, ич ажыратма сыяктуу катыштуу бөлүмдөрү. Кийин карымдатуу ички бөлүм адистери атактуу доктур кызмат бөлмөсүнүн адистери дагы куйругулаш торго чыгарылат.
1: Маданият эстеликтериндеги жуңка улутуу ортоктук туусу. Бүгүр ооданына жайгашкан Батыш Өрөөн Корукчу Бек мекемеси жаңы эрадан мурдакы 60-жылда Батыш Өрөөн Орто Түздүк падышалыгы территориясына расмий кирген тарыхын чыныгы далилдеп, өткөн доордо Борбордун бийлик жүргүзүүсүндө Батыш Өрөөндү өнүмдүү башкарганына күбө болду. Эми станциябыз кабарчысы Ваң Шуандын кабарын угасыздар. Батыш Өрөөн Корукчу Бек мекемесинин ажайыпканасына киргенде эки группа негизги темадагы топ айкел алды менен көз алдыңызга тартылат. Андан кийин Жаңчендин Батыш Өрөөнгө сапар тартуусу, Жыңжээнин Батыш Өрөөн Корукчу Бек мекемесин куруу тарыхы көрүнүшү кайра көрүнөт. Ажайып кананын ичинде атайын темадагы көргөзмө системасы эки хан доорунан бери Батыш Өрөөндү башкаруу күрөө тамырын иреттеп, узун тарыхты ан сайын анык кылып көрсөткөн. Түшүндүрүүчү Альфира Куламжан мындай деди. Хан доорунун Батыш Өрөөндө бийлик жүргүзүүсү Жаңчэнден башталып, Жыңжээнин Чымырканусунда ишке ашкан. Жаңчэн Жибек жолун ашты. Жыңжээ Батыш Өрөөндүн Корукчу Бек мекемесинде туңуч милдет аткарды. Бул эки киши тарыхта абдан зарыл роль аткарган. Жаң эрадан мурдакы 60-жылда Батыш хан доорунда Бүгүрдүн Уули шаарында Батыш Өрөөн Корукчу Бек мекемесин курган. Бул Борбор бийлик жүргүзүп Батыш Өрөөндө орундаштырган туңгуч аскерий өкмөт башкаруу аппараты. Ошондон кийин Батыш Өрөөн расмий жүнгөнүн харитасына кирген. Шинжаң археология изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Ху Сиңжүн мындай деди. Чоң бирдик түйдүк болсо Жоңха улутунун гүлдөнүп күчтөнүүсүндөгү бекем негизи. Улут ортоктук тулкусу Жоңха улутунун жалгаштуу өнүккөн күчүнүн соолбос булагы. Жаңырадан мурдакы 60-жылда Батыш Өрөөн Корукчу Бек мекемеси Батыш Өрөөн тарыхынын жаңы доорун ачып берди. Бүгүнкү күндө илим саласындагылар Бүгүр, Зоркут Байыркы шаарын, Уули шаарын өзөктүү нишанга киргизип, урандуу ордунун ичинде чоң типтеги үй, кызыл сырланган жыгач түркүк сыяктуу болуп, бардыгында жогору даражалуу мансаптар формасындагы имарат өзгөчөлүгүн айгенелеген. Бүгүр ооданы Батыш Өрөөн Корукчу Бек мекемесинин көрүстөндүк тобу Зоркут Байыркы шаар археологиялык издер бакчасы изилдөө коргоо борборунун мудуру Лю Шауха мындай деди. Кызыл сыр берилгенинин себеби кан доору жана өткөн падышалыктарда бул укуктун символу болгон, негизинен өкмөттүк жакта ушундай курулуштар көрүлөт. Көп жылдардан бери археология кызматкерлери казуу менен изилдөөнү уландуу кулаш жайдырып, шаар урандысынан жыл доору, курулуш эрежеси, казып алынган маданий эстеликтерге салыштырып, акырындык менен Зоркут Байыркы шаар менен Батыш Өрөөн Корукчу Бек мекемесинин туруштуу жеринин жогору даражадагы төпкелерин далилдеди. Баалуу мурастарды коргоо, тарыхый мазмундарды чечмелеп түшүндүрүү үчүн жергиликтүү тең арымда мурастарды коргоо, майдан сарай салуу жана тирилтип пайдаланууну жылыштатты. 2025 жылы Батыш Өрөөн Корукчу Бек мекемеси ажайып канасы менен Зоркут Байыркы шаар археологиялык издер бакчасын сыртка карата ачып жиберип, экскурсиялоо жабдууларын кемелдендирип эле калбай, дагы кум табак, картон, элес түшүрүү сыяктуу санарыптөө арга аркылуу Байыркы шаардын адепки кебетеси менен Батыш хан доорунун Батыш Өрөөндүн коомдук кебетесин жан жактуу калыбына келтирди. Лю Шауха мындай деди. Көпчүлүккө мурдакы кебетесин ан сайын жакшы көрсөтүү үчүн ушул Батыш Өрөөн Корукчу Бек мекемесинин туруштуу жеринин теги кандай экенин тикелей сезиндирди. Биздин Жоңха улуту ортоктук тулку таанымды бекем уютубузга ушундай жакшы өрүш куруп берди. Көркөм жүнгө сапары.
0: Бай ооданы чылан өстүрүү кесибин ишиктүү өнүктүрүп, кичинекей чылан аркылуу мурдакы какырталаны жашоо күчүнө толгон жашыл жайыкка айландырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда Бай ооданы Ятурайлы Кара суу кыштагы чылан өстүрүү базасында катар катар чылан көчөтү какырталада олтургузулуп, көктөбөсү арасына өстүргөн аш кабак бой көтөрүп, мөмөлөрү бутактарды ийди. 2025 жылдан мурда бул жери таштуу, эч нерсе өспөгөн какыртала эле. Жергилик көлөмдөштүрүп чылан өстүрүү түрүн жолго коюп, түрдүн жалпы өстүрүү аянтын 8 000 моого жеткирип, Бай ооданы жатурайлы токсун айылын туурасынан тепчип өтүп, какыр талааны жөнгө салуу, экологияны калыбына келтирүү жана өзгөчө кесипти жетиштирүүнү тереңдей жугурулуштуруп, какыр талааны экологиялык

0: Ailtirbe tokoçlukta önüktürü çektü şeriktige. Terin tayız çönüktü almaştırıp su gattı o teknika sarkılı su baylığından paydalanan o bereketin zor darajda östürüp, kurgak su gemçil östürü kıyım masalesin çeşti. Çılan koşulgan aşkabak tokoy arasına strolog tele geliştirip östürülüsün canlılık çaratıp çolgu koyup, jogoru tömün eginder dözere toluktuğu artıkçılığından paydalanıp, çılan köçötünün kumdan korgup, osanı saktap topraktı bekem de, köçöttün östü çöyresinin önümdü jakşırtıp köçöttün katarga koşulu salaştırmasını östürdü. Техника оордун бастыруу жана ичкилештирип башкарып коргоо аркылуу чылаанын көчөтүнүн катарга кошулуу салыштырмасын бүгүнкү күндөгү 80% ашууга көтөрдү. Жан Хауран кабарчыга мындай деди. Быйылдан бери жергиликтүү токой арасында телегейлештирип өстүрүү үлгүсүн жалпы бетке жалпылаштырып, жерден пайдалануу салыштырмасы кесип кошулманын аркын сызыл өстүрдү. Түрдү ачып өнүктүрүү жана куруу, көчө толтургузуп чөйрөнү жашылдандырып эле калбай, кум бороонду азайтты. Ошону менен бирге жергиликтеги карапайым элге туруктуу киреше алып келди. Мисалы чөбөтө өстүрүү толуктап өстүрүп, толуктап жетиш түрүнүн баардыгына жумушчу иштетти. Орточо эсептегенде туруктуу кызмат оордо ар жылы 30,000 адам ирээтке жетет. Байгуданы Жатурайлы Карасуу кыштыгынын тургуну Токтуниязов Юсуп былтыр 7 айдан баштап бул жерде иштеген. Ал мындай деди. Азыр бир айлык маянам 7 миллион айланасында чыгат. Чылан башкаруу техникасын үйрөнүп алдым. Мен азыр абдан ыраазымын. Аябай кубанычтамын. Бактын ээлери.
1: Тоголок камыр, оюу пычагы, биңтуан кол өнөр, көркөм өнөр устаты Ван Фан бармагын калем, камырды сыя кылып Шинжаң аңгемесин жана элдик салт сананы баардык заттык эмес маданият мурас өнөрүнө жоролуштурду. Ансайын көп кишилер ушул түрдүү байыркы кол өнөрдү жактырып калышты. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. Ван Фандын камыр айкел кызмат бөлмөсүнө киргенде байыркы түстөгү жыттуу кара жыгач сересинде түрүү жандуу көрүнгөн камыр айкел чыгармалары көз талдырат. Кызыл армия жоокери, чач кыскыч тагынган аял, панус кармап алган бала, чимирле бийлеген кыз бар. Жасалгасы назик, кебетеси жандуу көрүнүп адамды таң калтырат. Ван Фан бала кезинен баштап эле сүрөт сызганды жакшы көрөт. Таашөөдө окуган мезгилдеги кесиби болсо кол өнөрмөнчүлүк. Кооз өнөрү болуп, окуу бүтүргөндөн кийин ал биротоло камыр айкелге киришип кеткенин айтып мындай деди. Алгачында көчөдө картан кол өнөр поздун жетик өнөрүнө таң калганмын. Бул кол өнөрдө мен түбөлүк бекем турам. Өмүрлүк кесибимди кызуу сүйөм. Көптөгөн кишилер камыр айкел тек гана ийлеп жасай турган кичик оюнчук деп карайт. Көрүнүштө жөнөкөй болгону менен бирок бул өнөр абдан терең. Камыр айкелди камырдан адам жасоо деп дагы аташат. Мамлекетибиздин жөрөлгөлүү кол өнөрү эсептелет. Стролук сүрөт сызуу, үнсүз театр деп аташат. Ал буудай уну, номи уну жана гилис тилинде негизги материал кылып, окшобогон түстөрдү кошуп камыр жасайт. Ийлөө, ушалоо, чыгаруу, басуу, тоголоктоо, тандоо, үзүү сыяктуу аргаларды колдонуп, ар түрдүү жандуу көрүнгөн айбанаттар же кейипкерлерден жасалга формасын жасайт. Жакшы чыгарма жасап чыгуу үчүн Ван Фан ар дайым Шинжаңдын ар кайсы жерлерине барып материал жыйнаган. Анын камыр айкел чыгармаларынан Надам Моңгол бок чебери, Күсөн би ыргагы, Базарга баруу дегендер Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ болду. Биңтуан негизги тема желелес чыгармасы аскерлердин дың жарачуу руху биңтуандыктардын жападан коркпой турган, чек арага тамыр тарткан бекем кайраты жана аркалоосун жандуу көрсөтүп берип, сансыздаган көрөрмөндөрдү таасирлендирди. Бул чыгармадагы оюлган сүрөт биңтуандын дың жарачкан жоокерлеринен чөлгө тамыр тартып, соку менен дың жарачкан классик көрүнүш экен. Ошондой эле сансыз биңтуандыктары чөлдө жакшы айдоо жер ачып, чөлдө жаң шаар курган чыныгы көрүнүшү. Чыгарма жараткан учурда аз-аздан формасын келтирип, кабат-кабат үйүп чыгардым. Мен кичик оюу бычагым аркылуу жоокерлерден каш көзүнөн турпатын оюп чыктым. Бетинин келбетинде дың жарачкан алдыңкы муундардын кажыбас кайратын, карапайымдуулугун, ийилбес руху кебетесин калыбына келтирүүгө күчөдүм. Ар бир камыр айкел чыгармалары ой жоромолдон чыгармачылыкка чейин дайыма бир канча күн ал тургай нече ай убакыт кетет. Ван Фан майда чүйдө иштеп тажабай 20 жылдан ашуун бекем туруп келди. Алдагы кол өнөргө мурастык кылууну унутуп калбай, дайыма мектептерге кирип, коомдук конушка ичкерлей барып, жалпылык жыргалчылык лекциясын кулаш жайдырып, көпчүлүккө камыр айкел жасоону колмо-кол үйрөткөнүн айтып мындай деди. Ар жолу балдардын чыгармаларымды көрүп таң калганын, кол өнөргө карата абдан кызыкканын көргөндө, мен бул 26 жылдагы бардык бекем туруу жана тер төгүнүн баары арзый тургандай болом. Мен үчүн алып айтканда кол өнөргө жетик болуу алгачкы мүдө, маданиятка мураскердик кылуу ыйык милдет.

0: болочокто дагы коргоочу деген чыгарманы долбоорлоп жаратып, чек араны коргогон карапайым баатырларга урмат билдирем.
1: Курман айт майрамы эс алуусунда Үрүмчүнүн ар кайсы чоң соода сарай тандаа базарлары айыл-кышта базарларында кырдарлар агымы көп. Сатып алуу сатуу эки тең дуумандуу болду. Станциябыз кабарчысы жаңы ийиндин кабарын угасыздар. 5-айдын 27-чи күнү эс алуунун 1-чи күнү Үрүмчү шаары Бээжин жолу куйжашырдай тандаа базары эрте эле кырдарлар агымы жогору белесине отурулап алды. Кактап Ишыруу району, Күндөлүк буюмдар району, Бышкан азыктар району сыяктуу ар кайсы райондордон нерселер көздүн жоосун алып, ирээттүү тизилген шаар тургундары өзү жактырган товарларды тандашты. Үрүмчү шаар тургуну Суяй мындай деди: Бышкан азыктар бар, чийкиси бар, жегенге, иштеткенге баардыгы толук, аябай эле мол. Менче керектүү нерселердин баардыгын ушул жерден сатып алууга болот. Турмушка өтө оңтойлуу. Үрүмчү шаары Бээжин жолу куйжашырдай тижарат сатуу бөлүмүнүн кызматкери Мың Чуң мындай тааныштырды: Шаар тургундардын көп кайнына аралашкан жогору сапаттуу сатып алууга жаткан канааттандыруу үчүн тандаа базары жарым ай мурда камдоо камсыздоо долбоорун козготуп, заттык материал запасынан камдоо желеси, азык түлүк коопсуздугу, эл турмушунан арып жеткирүү кыймылы сыяктуу көп тургудан орундаштыруу алып барган. Ал мындай деди: Биз азыктык коопсуздугун катаан кармап товарлардын жаңы, жашаң, баасы туруктуу, мөлчөрү жетээрлүү, үзүлүп калбаган, кемдеп калбаган болуусуна кепилдик кылдык. Ошону менен бирге дүр дүйнө жагында 600 юандык сатып алса 400 юан белек берүү кыймылы, ажарландыруу буюмдарында төмөн болгондо 20% арзандатууну чыгардык. 5-айдын 26-чы күнү эс алууга кое берүүнүн алдыңкы күнү Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар району Аныңчүй дыйкандарга нарып жеткирүү базары башкача кызыды. Түрдүү товарлардын баардыгы бар. Жаймачылардын кыйкырып саткан үндөрү, шаар тургундарынын соодалашкан үндөрү аралашып жаңырып турат. Кой эти жаймасынын жайма ээси Хуршида Акбар кабарчыга ошол күнү дайындаган жашан кой этинин түштө эле сатылып бүткөнүн айтып мындай деди: Кырдарлар агымы өтө көп. Биз демейде ар күнү 7 койду сатып бүтөбүз. Бүгүн 12 саттык. Нак керектүү сатып алуудан башка чөкмө ыңгайда туюуну керектөөсү дагы майрам күндөрүндөгү керектүү кызуу түйүнү. Үрүмчү шаары Мичуан Дуңшан районундагы бир соода сарайында ата эне бала оюну, кино көрүү тыныгуу, маданият жаратмандык сонор оюндары сыяктуу кесип турпатында кишилер аябай кымгуут болуп, баардык жерде каткыр күнүн угулуп өтө кызыды. Үрүмчү шаар тургуну Ваң Жабиин үйүндөгүлөрдү алып тыныгып чери жазгалы келген. Ал мындай деди: Соода сарайда балдар менен чоңдор ойной турган түрлөр өтө көп. Мисалы, балдар желдүү коргондо ойнойт, биз кино көрөбүз, энелери тырмагын кооздоп жасатып базар аралайт, көпчүлүк жай баракат болуп жеңилдеп калдык.
0: Ушул эс алуу мезгилинде кыска аралыктагы өз аптууна айдоо, гүл деңизин сейилдөө, талаада түнөө сыяктуу көп кайна аралашкан саякат кесип турпаты саякатчылардын сапарга чыгуу тандоосун байытып, көпчүлүктүн эс алуу мезгилиндеги турмушун түркүн түстүү кылды. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарын угасыздар. Курман айттык эс алууда Үрүмчү ооданы Панфанго шаарчасынан Тяншан чоң капчыгай көрк районунда саякатчылар кымгут болуп, карлуу тоо, жайлуу карагай токою, капчыгай, көл сыяктуу табигый көрүнүштөр аябай кооз сүрөт оромосуна окшоп, жоон топ саякатчыларды өз аптууна айдап келип саякаттап дага кылууга эликтирди. Үрүмчү шаарынын тургуну Дуже мындай дейт: Өзүм аптоуна айдап келсем абдан оңтойлуу экен. Биз тоюн өрүшүнөн белет сатып алганбыз. Аптоунада тикеле саума кылсак, түздөн түз эле белетти текшерип киргизет экен. Аябай оңтойлуу. Экинчи айлампа линиясында жүрдүк. Ускандай жашоо, эки деген кинону тарткан жер бар. Алдагы аптан жакшы экен, башкача туюнуу болду. Тяншан чоң капчыгай көрк району тижаратын башкаруучу жак, Шинжаң Жибек жолу Наншан саякат маданият чектүү шериктеги тижарат сатуу бөлүмүнүн мудуру Маухун Жүн 2025 жылы көрк району өз аптоуна айдап саякаттоо тейлөөсүн жалпы бетке ачып жибергенин, ары санарыптешкен тейлөө системасын үзгүлтүксүз жакшыртканын, учурда бүт көрк райондо чоң сандуу маалымат аркылуу күзөтүп өлчөөрүшүн, бир чаар дарек менен саякаттоо чакан программасы, аптоунаны акыл жөндөмдүү башкаруу системасы, бүт чөлкөмдү аксыз Wi-Fi сыяктуу 6 чоң акыл идиректүү тейлөө системасын курганын тааныштырып мындай деди: Кийин карымда биз системаны асыроо, жабдууларды кыдырып текшерүү жана техникалык камсыздоо эпкинин үздүксүз арттырабыз. Майрамдык эс алуу күндөрүндөгү кырдарлар агымы жогору белесине бекем каталып, басымды өлчөп сыноону алдын ала кулаш шайдырып, түрдүү маселе көмүскө кырсыктарды маалында сыдырата текшерип түзөтүп, өрүштүн туруктуу жогору берекетте жүрүшүүсүн камсыздайбыз. Тоо арасында

0: Лада өзү аптоуна айдаган тыныгуу саякатынан бөлөк айыл кыштактардагы гүл деңизин сейилдөө дагы бул эс алуу мезгилиндеги маданий саякаттын жаркын түйүнүнө айланды. Күнөс ооданынын түргүн айылында элүүмө жердеги чок гүл кулпуруп ачылып кат-кат кеткен гүлдөр поэтикалык сезим берген жайкы сүрөт оромосун калыптандырып мамлекеттин жер жерлериндеги саякатчыларды атын алыстан угуп келүүгө электирди. Юннандык саякатчы Шын Яо мындай дейт. Тилкеленген чок гүл деңизи абдан кооз экен. Шинжаңдын эл жер көрүнүшүн абдан жактырдым. Биз Шинжаңдын карлуу тоолорун, жайлоолорун, гүл деңизин талай ирет сүрөткө тартып алдык. Гүл деңизи айыл кыштак кооз көрүнүшүнөн сайын кооздоп эле калбай, андан да айыл кыштак маданий саякатынын жашоо күчүн чыйралтып, айланадагы аш тамак суусундук, жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрүн сатуу, тыныгуу тейлөөсү сыяктуу кесип турпаттарынын кызый башташын алга тартты. Күнөс ооданы Түргүн айылы Кара Үй кыштагынын тургуну Жалан Хуа мындай дейт. Келген саякатчылар аябай көп, чын эле үй бүлөбүздүн кирешесин арттырды. Уланды көңүл коюп башкарып, телегейлешкен тейлөөнү кылдаштырып, дагы да көптөгөн саякатчыларга Түргүндүн элет көрүнүшүн туюндурабыз. Манас ооданы шаар четине жакын тыныгуу саякатынын көмөскө күчүн тереңдей казып, айыл кыштактардагы бекер турган үй байлыгын жандантып, короо жай ашкана үйүнөн турган өзгөчө маданий саякат жаңы кесип турпатын жаңылык жараткан түрдө жетилдирди. Короо ичине зыянсыз жашыл мөмө жашылчаны телегейлештирип өстүрүп, очок кебеп меши сыяктуу жабдууларды септеп, кичине короону күнөнө 200 юан менен толук майлап берүүдөй туюну жүрүштүгүн алып чыгып, саякатчыларды аш тамак материалдарын өз колу менен үзүп терип, өздөрү тамак жасап жеп, адепки элет турмушун чөгүү ыңгайында туюну мүмкүндүгүнө ээ кылды. Жаңыча саякаттап, ойноо үлгүсү жоон топ шаар тургундарын келүүгө электирип, шаар чети кыска аралыктуу саякаттын жаңы тандоосуна айланды. Саякатчы Жаң Чиен мындай дейт. Бул короо абдан чоң экен, биз оңганчабыз абдан көңүлдүү ойной алат экенбиз. Короонун ичинде дыйкан түтүндөр өздөрү өстүргөн жашылча бар. Эмнени жегибиз келсе ошону жасап жей алат экенбиз. Суу, электр бар экен, өтө арзан токтоду.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 2026 Шинжаң Качкар Орто Азия айыл чарба машиналары айыл чарба заттык материалдары көргөзмөсү 9-нчу айдын 7-нчү күнүнөн 9-нчу күнүнө чейин Пайзабат ооданы универсал зат жүгүртүү бакчасында өткөрүлөт. Бул кезектүү көргөзмө жыйынынын жалпы көргөзмө аянты 50,000 чарчы метр болуп, 300дөн ашуун айыл чарбага чатыштуу карахана чогулуп, 500 түрдөн ашуун, 2000ден ашуун алдыңкы катардагы айыл чарба жабдуулары чордондуу көргөзмөлөнөт.
0: 5-нчи айдын 22-нчү күнүнөн 27-нчү күнүнө чейин Алтай шаарынын өкүлдөр тобу Чоңчиң шаарына барып, маданият саякат боюнча соодагер чакыруу желелеш кыймылын кулаш жайдырып, Шинжаңда болжошуусу, Чоңчиңде жибек жолу менен көрүшү маданият саякат тааныштыруу жыйынына катышып, Алтай шаарынын жери жана маданият саякат түрү атайы майдан соодагер чакыруу тааныштыруу жыйынын өткөрүп, маданият саякатты тоом кылып, Шинжаңга нишандуу жардам берүү шайкешүүсүн тереңдештирет.
1: Кечүү 5-нчи 28-нчү күнү Шинжаң Шинхуа китепканасы үйрөнүш басмасы менен бирлешип долбоорлоп дайындаган чыныгы эстелик чыгармасы Тяньшандын кызы Хэ Жолун Бээжинде туңгуч таратылды. Ошондой эле бүт Шинжаңдагы Шинхуа китепканаларынын тоору сортундагы китепканаларында куйругулаш иштери тизилди.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Өрүмчүдө күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 18-ден 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түнүктөн 4-5 баллы шамал чыгат, артынан 3 балга өзгөрөт. Алтайда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 12-ден 22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 балга өзгөрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат. Абанын температурасы 11-ден 23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат, артынан 3 балга өзгөрөт. Кулжада күн ачык болот. Абанын температурасы 14-дөн 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ачык болот. Абанын температурасы 12-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 17-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болот. Абанын температурасы 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Шыгансада күн ачык болот. Абанын температурасы 15-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, Батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санчыда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кумалда күн ачык болот. Абанын температурасы 15-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 24-дөн 41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Корлада күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 19-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот. Абанын температурасы 17-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болот. Абанын температурасы 14-дөн 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот. Абанын температурасы 15-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 17-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Жогоруда абарайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Гүлкада Акун, Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Бегмат Акмат. Дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Бегмат Акмат. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акун. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сулуу шетиң абоненттери терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Урмат тугармандар, жерге бизде антымактын ырлары жаңырып, үмүттүн нуру чачылып турсун деген агдар тилек менен Токтосун Матагуулу менен Айтыгүл Ороз кызынын аткаруусундагы ынтымак

гүл сүйүү белеги, гүл үмүт чырагы. Ар дайым жаныңыздарда сиздер үчүн гүл сунган, чын дилинен ыр сунгандар көп болсун деген тилек менен сүйүн.

Эненин жүрөгү кыздар үчүн сабак гана демекче, балдарына бармактай кезинен баштап эле тарбия берип, мээрин салып бап эстеп багып чоңойтот эмеспи? Эненин арманы балдарынын бактылуу болуп, жылдыздай жанып туруусун үмүт кылуу. Эме мээримдүү энелерге арналган Марзия менен Бакыт жандын аткаруусундагы Асыл апам деген казак жырга ортоктош болалы.

урматтуу каармандар, эми кең бас уруңдун аткаруусундагы Кобаныч Куту деген моңголчарды угуңуздар. Ырда кой өскөн дарак башында сагызган сайрап, ак көңүл ачык жаркын досторумдун сагынып келгенине сүйүнүүдөмүн. Силердин келишиңерди кубаныч менен күтүп алам деп ырдалат.

сүйүктүү угармандар, берибиздин соңку минуттарында көркөм өнөр сахнасы берибизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Калича Айса кызынын аткаруусундагы Ойдогу болсоң самаган деген ырды белек катары сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Турганбай Касым уулу.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыз арбаган баттуу угармандар, ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн кезектик санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 29 күнү күнгү жума. Ардактуу угармандарга дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышалы алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шенжаңдагы үй бүлө доктурларына AI жардамчысы кошулганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шенжаң түрмөгүбүздө 2026 жылдык Рэнк Джонго ташөөлөрүнүн ирет тартиби жарыяланып, Шенжаңдагы көптөгөн жогору окуу жайлардын ирет тартиби көтөрүлгөнү жөнүндө айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө саякатчыларды баштап кооз жерге талпынган Шенжаңдык саякат жетекчиси Дилнур Турсунжанды тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шенжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында экинчи кезектүү жоңго Шенжаң элдик көркөм өнөр мезгили саттык эмес маданият мурастары базары Шенжаң саттык эмес маданият мурастары сарайынын залы сырты аянтында ачылды. Бул жолку саттык эмес маданият мурастары базарында 18 өзгөчө көргөзмө орду тургузулуп, сайма, жыгач оймо, маданият мурастарын коргоо, киз сайма, өзгөчө чүйгүн даамдар катарлуу мол түркүн түстө саттык эмес маданият мурастары асыл буюмдары жыйналып, Шенжаңдын саттык эмес маданият мурастарын коргоо жана мураскердик кылуу натыйжалары жалпы бетке чагылдырылды. Жоңго технология, кооз өнөр устаты, саймачылыктын автоном район даражалуу саттык эмес маданият мурастары өкүлдүү мураскери Чиян Мейрун өзү көңүл коюп долбоорлогон сайма буюмдарын алып көргөзмөгө катышты. Ал мындай деди: мен алып келген автоно илме жасалгасына жоңгонун жөрөлгөлүү маданият факторлору сиңдирилген. Дагы Шенжаңдын өкүл мүнөздүү белгилери кошулуп, жандуу мураскерди кылуу аркылуу үгүт кылуу кеңири өнүктүрүлгөн. Кыймыл майданында ашкабак коймочулугу, гүл өрнөгү басууну, туюну катарлуу түрлөр абдан кызыктуу болуп, көптөгөн экскурсиялоочуларды кол салып катышууга эликтирди. Экскурсия кылуучу Гао Тинг мындай деди: абдан жакшы туюнууга ээ болдум. Усталар ойгон жыгач оймодагы абдан көркөм кийимге, бут кийимге басса болот экен. Турмушубузга жакшы сиңдирилиптир.

жакында экинчи кезектө Жоңгой Шинжаң элдик көркөм өнөр мезгилиндеги маңыздуу оюндардын бири болгон борбордук улуттар оркестри аткарган музыка аркылуу чогулуу аттуу зал ичи музыка кечелиги Шинжаң көркөм өнөр журту мукам көркөм өнөр үйүрмөсү театрканасында өткөрүлдү. Оюн көңүлдөкү сызма тоо дайралар аттуу номер менен башталып жандуу кайрыктарда мазмун сыя сүрөт сыяк сүрөттөлүп Жоңго жөрөлгөлүк эстетикасындагы сыйдыруучулук жана көркөмдүү жандуу сүрөттөп берилди. Артынан жың-жың, кызыл мен катарлуу чыгармалар кезеги менен аткарылып, көрөрмөндөр улуттук аспаптардын өзгөчө үнүнө кызуу алкоо үндөрүн жаңыртты. Көрөрмөн Резвангүл Яхьяжан мындай деди. Музыка кечелигинде байыртадан азырга чейин Жоңгодон четелге чейин болгон музыкалардын баардыгы сиңдирилиптир. Абдан жагымдуу экен. Улуттук музыкалардын сыйдыруучулдугу жана жаңылык жаратуу күчүн сезиндим. Музыка кечелигиндеги жаркын түйүндөрдүн бири жөрөлгөлүү элдик музыкаларды жаратуучул аткаруу болду. Сыбызгы, жоңруан менен сокмо аспаптар коштолуп аткарылган Шинтиян Йодо, батыштүндүк элдик ырларынын шаңдуу ары, жайдарлыгы, азыркы заман музыкасынын жандуу ыргагы менен чебердик менен жуурулуштуруп, Хоңсороң аттуу көп түрдүү аспапта аткарылган чыгарма. Жоңрун толгонмо би музыкасында батымдуу озуу жаратылып, арху, жоңран, яңчин катарлуу жөрөлгөлүү аспаптарда улуттук чыт менен доор чытын тең дайындаган кайрык жаңыртылып, мамлекетибиздин жөрөлгөлүү музыкаларынын көп кайнарлуу туюнуусу чагылдырылды. Көрөрмөн Жаң Цзыюэ мындай деди. Жоңрун толгомо музыкасы, би музыкасын алып айтсак, жөрөлгөлүү аспапта жаңыча стилде аткарылып, көз алдыбызды жаркытып, жөрөлгөлүү аспаптардын окшобогон тартымдуулукту сезиндирүүсү жаңыча сезим берди. Борбордук улуттар оркестринин башчысы Таңфың мындай деди. Илгери улуттук музыкаларыбыз мүмкүн көпчүлүктүн жан дүйнөсүндө жоңгочо сүрөт сыяк ой жүгүртүү мейкиндиги калтырылган. Мол сезим чагылдырылган болуусу мүмкүн. Доордун өнүгүүсүнө ээрчи биздин улуттук музыкаларыбызды дүйнө боюнча кең таралган, журчулук жактырган музыкалар менен жуурулуштурдук.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

айылдакы жаңылыктар. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен Алтын бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шенжаңдагы үй бүлө докторлоруна AI жардамчысы кошулганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында автоном райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети жасанды акыл жөндөм аркылуу үй бүлө докторлоруна күч кошуу кызматын тез жылыштатуу жөнүндөгү кулактандырууну таратып 2030 жылга барганда үй бүлө докторлорун негизги толку жасанды акыл жөндөмдү тирөөч тургундар билесеэлүүлүк менен катыша турган тейлөө үлгүсүн негизинен жаратып негизги катмарда ооруу мүнөздү дарылоодо акыл жөндөмдү жардамчы колдоону 60% ашуун үй бүлө докторлору коллективин каптап, алдын алуу, тандоо, оруу мүнөздө, дарылоо, саламаттык, башкаруудан турган бүт, жынжырсымал тейлөө үлгүсүн жалпы бетке жакшыртып, Оодан районундагы оорулардын алдын алып дарылоо жана саламаттык башкаруу жөндөмүн жалпы бетке өстүрүү керектиги айкындаштырылды. Учурда үй бүлө докторлорунун тейлөөсүн акыл жөндөмдөштүрүү даражасы жогору эмес. Саламаттык башкаруу анча төө эмес. Сан арыптешкен, акыл жөндөмдөшкөн аргалар аркылуу үй бүлө докторлоруна күч кошуп, алардын өнүмүн арттыруу зарыл. Кулактандырууда баскыч мүнөздүү милдет ортого коюлду. 2028 жылга барганда үй бүлө докторлору жасанды акыл жөндөм аркылуу күч кошуп, үй бүлө докторлорунун келишим тейлөөсү менен капталуу салыштырмасы жана тургундардын ыраазы болуу даражасын 75% төмөн кылбастык. Оодан чөлкөмүндөгү өнөкөт ооруларды башкаруудагы кишилердин доктурканада жатуу салыштырмасын

буруктуу төмөндөтүү баса белгиленди. Кулактандырууда келишим түзүү, архив тургузуу, саламаттык текшерүү, өнөкөт ооруларды башкаруу, дары иштетүү кеңеши катарлуу алкактарды эмээрчиктеп, конкрет милдеттер айкындаштырылды. Келишим түзүү тейлөөсүн жакшыртуу, жасанды акыл жөндөм үй бүлө докторлорунун эки карта түзүмүн жүзөлөштүрүүгө жардам берип, тургундардын жашы, өнөкөт ооруу түрү жана саламаттык обордалына негиз тейлөө тоо коллективин төп шакештирет. Тургундар негизги жүрүштүү тейлөө жана өзгөчө жүрүштүү тейлөөнү өз алдына тандап, буйрутмалуу токтом түзүүнү ишке ашырса болот. Убада аткаруу сапатын өстүрүү керек. Жалпы эл саламаттык текшертүү жагында саламаттык текшерүү натыйжасы автоматтык түрдө архивге киргизилет жана обордал катмары боюнча айрылат. Негизги жалпылык саламаттык тейлөөсү жагында акыл жөндөмдү өрүш ар айда автоматтык түрдө аткаруу милдет тизмесин жаратылып, түйүндүү кишилердин физиологиялык көрсөткүчү жана дары иштетүү абалын аракетчан күзөтөт. Эгер аралап текшербестик жана саламаттык обордалы байкалса, маалында эскертүү берип, докторлорду билесейлүүлүк менен аралашууга айдакчылык кылат. Негизги ооруу мүнөздө жана дарылоо алкагында акыл жөндөмдү жардамчы туңгуч ооруу мүнөздө, которуп ооруу мүнөздө сунушу берет жана которуп ооруу мүнөздө байлыгын бөлүштүрүүгө жардамдашат. Дары тейлөөсү Одан районундагы текшерүү борбору менен байланып, рецептте акыл жөндөмдү текшерет. Интернетте кеңеш берүү 24 саат ачып жиберилип, кызмат убактынан башка кезде AI жооп берет. Кызмат маалында үй бүлө доктору аралашат. Саламаттык илим жалпылаштыруу болсо, тургундардын жашы, ооруу түрү, мезгил мүнөздүү таралма оорулар катарлууларга негиз өзгөчө каралат. Өнүмүн баалоо тереңдештирилет. Ыраазы болгон баалоо төп тейлөө чекиликтерин таап чыгат. Натыйжа өнүмүн баалоодо түрдүү сандуу маалыматтар автоматтык жыйналып, номур мөлчөрлөштүрүлүп эсептелет. Натыйжа каражат бөлүштүрүү, алдыңкыларды баалоо, кесиптик атагын өстүрүү менен тикелей байланат. Кулактандырууда мынаулар баса белгиленди. Баардык чаралар жорчулуктун сезинүү даражасын өстүрүүнү өзөк кылып, негизги катмардын иш жүзүндөлүгүн чыгыш түйүнү кылып, акыл жөндөмдө ооруу мүнөздө дарылоо жардамын үй бүлө докторлорунун келишим тейлөөсүнө терең сиңдирип, негизги катмардын дарылоо саламаттык сактоо жөндөмүн жалпы беткей өстүрүү керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдагы үй бүлө докторларына AI жардамчысы кошулганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

өркөндөп бараткан Шинжаң. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң турмагыбыз. Бүгүн биз 2026 жылдык РУНК жоңго ташөөлөрүнүн ирет тартиби жарыяланып, Шинжаңдагы көптөгөн жогору окуучу окуу жайлардын ирет тартиби көтөрүлгөнү жөнүндө айтып беребиз. Жакында 2026 жылдык РУНК жоңго ташөөлөрүнүн ирет тартиби жарыяланып, быйыл Шинжаңдагы 16 жогору окуу жай тизмеге кирди. Мунун ичинде 11 жогору окуу жайы негизги тизмеден орун алды. Мындайынча айтканда, универсал ташөөлөр ирет тартиби, 5 жогору окуу жай жеке илим боюнча ташөө ирет тартиби катарына кирди. Негизги тизмеде Шинжаңдагы 2 кош 1-чи катар курулушу жогору окуу жайы Шинжаң ташөө жана Шиханзы ташөөсү мамлекет боюнча алдыңкы 200 күчтүүлөр ичине кирген болуп, айрым-айрым түрдө 131-чи, 135-чи орунда турду. Мунун ичинде Шиханзы ташөөсү туруктуулук негизинде илгерилип, былтыркыдан 5 орун жогору көтөрүлдү. Мындан башка 4 жогору окуу жайы мамлекет боюнча 500 күчтүү мектеп катарына кирди. Алар айрым-айрым

түрдө Шинжаң сфен дашөөсү, Шинжаң айыл чарба дашөөсү, тарым дашөөсү, эле сфен дашөөсүнөн турат. Тилге алууга татыктуусу Шинжаң сфен дашөөсү былтыркыдан көрүнүктүү илгерилип, 33 орун жогору көтөрүлгөн. Жеке илимдер боюнча дашөөлөрдүн натыйжасын аныктоодо Шинжаңдагы жогору окуу жайлардын бейнеси дагы жакшы болгон. Медицина дарыгерлик түрүндөгү дашөөлөр ирет тартибинде Шинжаң медицина дашөөсү мамлекет боюнча 23 орунда туруп, былтыркыдан 2 даража жогору көтөрүлгөн. Малия экономика түрүндөгү дашөө ирет тартибинде Шинжаң малия экономика дашөөсү абзелдүүлүгүн сактап 37 орунда турган. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң агартуу, илим техника, ишмерлер иштерине өнүгүүсүн бир толкулаштырып жылыштатып, жогору окуу жайы агартуусун зор күч менен өнүктүрүп, агартууда күчтүү район курууну тездетип, көрүнүктүү натыйжаларды колго келтирди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң жогору окуу жай агартуусунун тирөөштүк ролун уланды күчөтүп, Шинжаң дашөөсү, Шиханза дашөөсүнүн кош биринчи катар курулушун тездетип, жаратылыштык илим, өнөр жай илимдери, нактылуу колдонушчан дашөө курулушун жылыштатып, дашөөлөрдө окшош болбогон сала, окшош болбогон жарыш жолунда абзелдүүлүгүн көрүнүктөндүрүп, өзгөчөлүгүн жаратууга жетектеп, дагы да көп жогору окуу жайлардын доктор, магистрлык унваны алуу түйүнү курууну өтүнүч кылууну колдоп, жогору катмарлуу атайын ишмерлерди жетиштирип, жөнгөчө замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндөлүгүн алга жылыштатууну күчтүү ишмерлер тирөөчүнү ээ кылат.

урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө 2026 жылдык РНКО жоңгуу даашөөлөрүнүн ирет тартиби жарыяланып, Синжаңдагы көптөгөн жогору окуу жайлардын ирет тартиби көтөрүлгөнүн айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесиги аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө саякатчыларды баштап кооз жерге талпынган Шинжаңдык саякат жетекчиси Дилнур Турсунжанды тааныштырабыз. 26 жаштагы Дилнур Шинжаң Кызылсуу Кыргыз автоном областы Артыш шаары Үстүн Артыш шаарчасында чоң болгон. Ал кичинесинен эле тың, жаркылдаган кыз болуп, ырдап бийлеп, дос кармаганды жакшы көрүп, даракка жармашып футбол ойноп чоң болгон. Үстүн Артыш шаарчасынан Үрүмчүгө автоунаа менен баруу үчүн 1300 километрден ашуун жол жүрүүгө туура келет. Поездга олтуруп дагы 10 канча саатта жетип баргалы болот. Ташөгө кирүүдөн мурда Дилнурдун турмуш жөлкөмү тек шаарча деле болуп, ал барган эң алыс жер 20 канча километр алыстыктагы Кашкар шаары эле. Дилнурдун алыс жерлерди түшүнүүсү негизинен телевизордогу жаңылыктар жана туугандарынын баяндарынан келген. Анын дагы да кең дүйнөнү көргүсү келет эле. Чоң болгон сайын бул аңсо ан сайын күчөдү. Ал толук ортону бүтүрүп, Шинжаң Малия экономика дашөөсүнүн саякат башкаруу кесибине сыноо берип өтүп, Үрүмчүгө келди. Дашөөдө окуп жаткан мезгилинде Дилнур РБ номерлерине катышып, дене аракет жыйынында жөндөм көрсөтүп, апта акырында ыктыярчы болуп, турмушун маанилүү өткөрүп, жан дүйнөсүн дагы да байытты. Иш жүзүндүлүк сабагында ал өзүн саякат жетекчиси деп билди. Мектептеги ар бир имараттын ордо кандай жөндөмү бар экенин ал анык билет, дагы жандуу, образдуу сүйлөп берет. Көпчүлүктүн сураган суроолоруна абалга карай иш көрө алат. Ага сабак берген окутуучусу андан озот саякат жетекчиси болуунун көмүскө жөндөмүнөн жаркылдаган теңтайлаштырууда жандуу экенин көрдү. Дилнур 2022 жылы дашөөнү бүтүрүп, 3 ай астайдыл дайындык көрүп, саякат жетекчиси салакат сыноосунан шыдыр өтүп, кесип менен алектенүү салакат күбөлүгүн алып, 2023 жылы ал Үрүмчүдөгү бир саякат кооперативине кирип, саякат жетекчиси болуу кесиптик жашоосун расмий баштады. Дилнур саякат жетекчиси болгон соң саякатчыларга Шинжаңдын жаратылыштык көркү, гуманитардык өзгөчөлүгүн жакшы түшүндүрүү нишанын бекитти. Автоном районубузда А даражалуу саякат көрүк районунан 700 канчасы бар. Ал саякатчылар эң көп бара турган жерлерди тандап, түрдүү материалдарды көрүп, башка саякат жетекчилеринен түшүндүрүүсүн угуп, саякат жетекчиси сөзүн жакшы жазуу үчүн мыкты дайындык көрдү. Ал саякатчыларга сүйлөп берүүгө ылайык келе турган мазмундарды көргөндө, видео болсо сактап алып, жазуу болсо телефонуна эстелик дептерине көчүрүп алып, бош кездеринен пайдаланып, каалаган убакытта көрүп, эстеликке алууга адаттанды. Эс алуу кезинде бул мазмундарды системалуу түрдө саякат жетекчиси сөзүнө иреттеп чыкты. 2020 жылы Тянь-Шан жеңиш тоннели курулушунда жумуш башталып, Дилнур сызыл түрдө курулуштун илгерилөөсүнө көңүл буруп келди. Айбаттуу Тянь-Шан тоо кыркасы, байтак жергенин ымдап, Шинжаңдын түштүк түндүгүнүн алмаштыруусундагы табигый тоскка айланган. Бир тоннель Тянь-Шанды тепчип өтүү убактын 20 мүнөткө кыскартты. 2024 жылдын соңунда Тянь-Шан жеңиш тоннели бүт линия боюнча жалгаштырылып, былтыр жыл соңунда Тянь-Шан жеңиш тоннелинде шыдыр каттоо башталып, Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жол бүт линия боюнча ишке кириштирилди. Дилнур дароо Тянь-Шан жеңиш тоннелинин саякат жетекчиси сөзүн дайындап баштады. Ал мындай деди: "Мен сөзсүз бир жолу алды менен жүрүп көрүү керектигин билем. Кийин топко жетекчилик кылсам дагы сөзсүз бул жерден өтөм." 2025 жылдын башында Дилнур өздүк маалымат аралжы номерин жүрүштүрүп баштаган. Ал видео жасап, өзүнүн кызмат мазмунун баяндап, Шинжаңдын кооз көркүн чагылдырып, тор досторду саякат көрсөтмөсү менен камтады. Анын чын пейил кызуулугун көптөгөн тор достору жакшы көрүп, ага эликти. Тянь-Шанды тешүү оңой болгон эмес. Кайра Тянь-Шандын аргы бетинде калык бар.
Дилнурдун тайвандык боордошторго Тяньшань жеңиш тоннелинин көрүнүшүн тааныштырган фильми жакында интернетте кызуу алкого бөлөндү. Бул жөнөкөй, бирок жалындуу сөз көптөгөн кишилерди ата мекенинен сыймыктандырды. Такламакан кумдуу чөлүн тескиндөө майтоо кучары таш жолун жасаган каармандар Дилнурдун видео көрүнүшүндө Шинжаңда эмнелерди ойноо, кандай ойноо айтылып эле калбай дагы бул жергенин тарыхый маданияты жана өнүгүү барышы. Ошондой эле Чоңхуа улуту чоң үй бүлөсүндө анардын ашындай тыгыз курчалышкан таасирдүү аңгемелер баяндалган. Саякат жетекчиси болгон 3 жылда Дилнур Шинжаңдын ар кайсы жерлерин кыдырып чыкты. Ал мындай деди: "Мен кооз Шинжаңды сүйөм. Кээде түшүмдө көк берметтей сайрам көлүн, жибектей чоюлган нарат жайлоосун көрөм. Мен бул жергени кызуу сүйөм. Дагы да көп кишилер менен Шинжаңдын кооздугунан тең баарлангым келет."

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө саякатчыларды баштап кооз жерге талпынган Шинжаңдык саякат жетекчиси Дилнур Турсунжанды тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү Албарган Бурулжа айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуучу тең абонттар терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

саламатсыздарбы дар кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги кысанын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Боролча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 29 күнү күнгү жума. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Жеркен ооданынан Ишкул айылында бие көлөмдөштүрүлүп өстүрүлүп, ар бир түтүндөн киши башы орточо кирешеси 50,000 янга жакын ашты. Кобуксар ооданындагы ваймай жеткирүүчү Даши болгон Токтобой өзүн кемелдендирип, башкаларга кубаныч менен жардам берди. Шинжаңда ачуу гүлдөндүрүү сыйлыгына ээ болгон Арашан ооданындагы 90-жылдарда туулган тез жеткирүү пунктунун аял башчысы Сулимейге 6 жыл эч

0: кандай арыз түшпөдү. Кулжа ооданына жайгашкан Чуанжин Хуангун айыл чарба түшүмдөрү соода базарынын даражасы өстүрүлүп, өзгөртүлгөндөн кийин кайрадан ачылды. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Жеркен ооданынан Ишкул айылында бие көлөмдөштүрүлүп өстүрүлүп, ар бир түтүндүн орточо кирешеси 50,000 юандан ашуудай жаңы иш жарыкка чыкканы жөнүндө айтып беребиз. Жакында учкусуз учак Жеркен ооданынын Ишкул айылы Оглан кыштагындагы бие багында машгулат алып барып, азыктык суюктугу жана дарт курт кумурска зыянынын алдын алып тескиндөө дарысын бул үлгү көрсөтүү багына маалында бүркүдү. 64 жаштуу Аблемит Ошор үй бүлөсүнүн 15 мо бие багыдагы бул үлгү көрсөтүү багында болчу. Бактагы биелердин өрүктөй чоңойгонун көрүп карыя кубанган түрдө. Буто, дары бүркүү, сугаттоодон турган бул барбай иштеп башкаруу өнөрүнө карата кызмат отряды техниктерди үйүбүзгө келип жетекчилик кылууга атайын сунуш кылды. Караңызчы, бүгүнкү күндө мөмөлөрдүн өсүү абалы кишини адаттан тышкары кубандырат, деди. Бие дарагынын курамында витамин жана азыктык буласы мол болуп, өзгөчө кушкер жыт курамы азык түлүккө иш кошуу, күндөлүк ажарландыруу буюмдары саласында кеңири иштетилет. Түштүк Шинжаңда бие дарагы 1000 жылдан ашуун өстүрүү тарыхына ээ болуп, Жеркен ооданындагы эгинчи түтүндөр аны дарак оону, могуа деп атайт. Адатта бие мөмөсү палоого салынат. Сус сары мөмөсү жана кыйгыл таттуу даамы палоонун түсүнө түс, даамына даам кошот. Кашкар аймактык айыл чарба айыл кыштак идарасынын Оглан кыштагында туруштуу биринчи шучиси, кызмат отрядынын башчысы Жаң Чоңхай мындай деди. 20 жыл мурда Жеркен ооданында бие дарагынын көлөмү аябай аз болчу. Көбүнчөсү жапайы бие дарагы болуп таракай таралган. Кийин кээ бир кыштак тургундары артышка келип, бие көчөтүн киргизип, журтуна алып келип тикти. Муну менен кесип секин-секин көлөмдөштү.

2017 жылы Кашкар аймактык айыл чарба айыл кыштак идарасы кызмат отрядын Оглан кыштагында турууга жибергенден кийин кыштактагы бие токойнун сортун жакшылоо, илимий барбайыштап башкаруу, түшүмүн арттыруу, түшүмүн молуктуруудай өзгөчө жаңы баскычын утурлап алды. Кашкар аймактык мөмөлү бак кесиби кызмат пунктунун адис инженери Анваржан Замир тааныштырып мындай деди. Оглан кыштагында күн нуру жетерлүү. Түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң. Кум топурак аба өткөрүп, жер семирткич сактап, өсүүнө абзел болгон табигый шарт менен камдайт. Бул жерде өстүрүлгөн бие мөмөсүнүн сапат абзелдүүлүгү көрүнүктүү. Өлчөмдөшкөн башкаруу деңгээлин жогорулатуу үчүн кызмат отряды кыштак 2 комитети менен автоном райондук токойчулук илимдер академиясы Кашкар аймактык мөмөлү бак кесиби кызмат пунктундагы кесиптик техниктер менен чиркештирип, эгинчи түтүндөргө техника жактан жетекчилик кылууну дайым дуулаштырып кулаш жайылдырып, жазда азыктык суюктугун бүркү жана дарт, курт кумурска зыянынын алдын алып тескиндө, жайда сугаттоо, жер семирткич берүүнү ичкелештирип, барбайыштап башкаруу, күздө илимий жый

даражага айыруу, кышта бакты тазалап, үшүк тийүүнүн алдын алып, ары формага киргизип, бутоо катарлуу бүт барыштуу барбайыштап башкаруу чараларын жүзөлөштүрүп, мөмө сапатына эң зор даражада кепелеттик кылды. Оглан кыштагы партия ячейкасынын шужиси Роза Нияз Турсун мындай деди. Жыл сайын чымыркануу аркылуу кыштакта өстүрүлгөн бийенин түшүмү барган сайын ашып, сапаты дагы ого бетер жакшыланды. Мурда кыштак тургундары өстүргөн бийенин бир мо жерден алган түшүмү 200 кг болсо, көп эсептелет болчу. Азыр мо башы түшүмү эң аз болгондо 350 кг жетет. Мол түшүмдүү бактын мо башы түшүмү 1000 кг жакындашат. Мурда кыштак тургундары мөмөсүн жыйнап алгандан кийин өздөрү базарга барып сатат болчу. Бүгүнкү күндө кыштакта дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативи курулуп, бие мөмөсү бир келге сатып алынып сатылды. Жеркен ооданы Жин Мугуа мөмө сатуу дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Абдурусул Мамат мындай деди. Бир бөлүк мөмөлөр жуулуп тазаланып, даражага айрылып, оромолоп салынгандан кийин тикелер тикелей базарга салынат. Дагы бир бөлүгү мөмө боткосу, мөмө кагы, мөмө ширеси катарлуу түшүм кылынып, иш кошулат. Жакынкы жылдардан бери Ишкул айлы бие кесибин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү түйүндүү кесип катарына киргизип жоспорлоп, кыштак коллективи кошулган көмөктөштүк кооператив кошулган дыйкан түтүн өнүгүү үлгүсү аркылуу бие кесибин көлөмдөштүрүп, өлчөмдөштүрүп өнүктүрүүгө түрткү болду. Учурда Ишкул айылынын бие өстүрүү көлөмү 4800 моого жетти. Мунун ичинде Оглан кыштагы өзөктүү өндүрүү району болуп 2300 моо жерде бие токою бар. Тыгыз түгүү үлгү көрсөтүү бакчасы курулушу өлчөм боюнча бир келки сорт, бир келки техника, бир келки барбайышта башкаруу, бир келки жыюу, бир келки сатуудан турган 5 бир келки башкаруу үлгүсүн жолго койду. Өлчөмдөшкөн сапат тескиндөө системасы бүт барышына чиркештирилип, майса тандап жетиштирүү, айдоодо барбайышта башкаруу, иш кошууга чейин бүт желелүү сапатын сүрүштүрүү механизми орнотулуп, ар бир тал биенин базар өлчөмүнө шай болуусуна чыныгы кепелет кылынып, сапатынын туруктуу, камдоонун жогору өнүмдүү болуусун ишке ашырды. Оглан кыштагы партия ячейкасынын шужиси Роза Нияз мындай деди. Мөмөлүү бактарда оборот кылуу, алтын буйрутма боюнча кызматташуу, өз жеринде иштөө катарлуу көп түрдө ыңгайлар аркылуу кыштак тургундары бие өстүрүү, барбайышта башкаруу, жыюу, иш кошуу, сатуу катарлуу көп алкактарда кирешени арттырдык. Оглан кыштагында бие кесибе 380 ашуун дыйкан түтүндөн тикелей катышып өстүрүүсүнө түрткү болуп, ар бир түтүндөн жылдык орточо кирешесин 50,000 юанга жакын арттырды. Ошону менен бирге Жеркен ооданы Жин Мугуа мөмө сатуу дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативи жыл бою кыштак тургундарын айдоолорду барбайыштап башкаруу, жыюу, айыруу, оромолоп салуу, сатуу катарлуу кызматтар менен алпырышууга сунуш кылып, киши башындык айлык кирешесин 3000 юандан ашырдык. Калктын эшик алдында жумуштанып, кирешесин туруктуу артыруу мүмкүндүгүнө ээ кылдык.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө. Жеркен ооданынын Ишкол айылында бие көлөмдөштүрүлүп өстүрүлүп, ар бир түтөндөн орточо киресеси 50 миң юандан ашуудай жаңы иш бардыкка келгени жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүн көпчүлүккө Шинжаңды ачуу гүлдөндүрүү сыйлыгына ээ болгон Арашан ауданындагы 90-жылдардан кийин төрөлгөн тез жеткирүү пунктунун башчысы Суу Ли Мейдин 6 жылда эч кандай иш чыгарбай иштеген иш издерин айтып беребиз. 5-айдакы Арашан ауданында суук шамал бетке урулуп, Арашан ауданындагы Жеңдоң тез жеткирүү тижарат пунктунун ичинде жооптуусу Суу Ли Мей кызмат кийимин тез алмаштырып, тоодо үйүлүп турган баштыктарды бөлүп, савма кылып, дарегин тактап, аябай шашылыш болуп кетти. Бул чек ара райондо тез жеткирүү иштеринин биринчи чебинде 6 жылдан бери иштеп жаткан 90-жылдарда туулган кыз өзүнүн оттой кызуулугу жана ак көңүлдүүлүгү менен жөнөкөй кызмат ордунда жаңы доор жаштарынын негизги катмарда тамыр тартып күрөшүү жолун таап чыкты. Жакында Суу Ли Мей Шинжаңды ачуу гүлдөндүрүү сыйлыгына ээ болду. 2020-жылы Суу Ли Мей Жеңдоң тез жеткирүүсүндө иштеди. Тез жеткирүү саласынын биринчи чебинин кызмат ыргагы тез, тейлөө талабы жогору болуп, өзүнчө кемелдүү эс алуу убакты дагы жок. Жер жарбай эле жолго чыгып, түн жарымында анан үйүнө кайтат. Мээ кайнаткан ысыкта, борошолуу карда тез жеткирүү анын дайымдуу кызмат абалы. Кызы быйыл эмеле 3-жылдыкка өтүп, дал энесинин айрылбай карай турган курагы. Бирок Суу Ли Мейдин кызына караганга кайдакы убакты бар дейсиз. Ал ишке жүргөн кезде кызы таттуу уктап жаткан болот. Түн ортосунда арып ачып келгенде кызы эч ак түнкү уйкуга кетет. Мектептин ата-энелер жыйыны, эне бала кыймылдарына ал кызматы шашылыш болгондуктан бара албайт. Ар жолу кызын ойлогондо демейде бул кайраттуу кыз көзүнө жаш алып, аябай кычалат болуп кичирет. Бирок сагынып турса да, кызматка жүрсө эле бүт ынтасы менен берилип иштеп, эч качан үйүндөгү иштер үчүн кызматты аксатып, карадарларды капалантып көргөн жок. Кесип менен алпурушкан 6 жылдан бери Суу Ли Мей баштан бойго жумуш ордунда бекем туруп, калчалык энөөлүк кылбады. Саарда тез куткаруучу дарыны шашылыш жеткирип, аба ысык күндөрү жаңы чеки түшүмдөр салынган баштыктарды тездетип жеткирип, дагы картаң кардарларга сабырдуулук менен жардамдашып, нерсе алышып, иштин чоң кичиктигине карабай бүт күчүн жумшады. Ал өзүнүн астайдыл жоопкерчиликтүү позициясы жана чын ыкластуулук менен иштеген тейлөөсү менен 6 жылдан бери бир жолу дагы арыз болбодой жакшы натыйжаны жаратып, алдыарты болуп, көптөгөн жеке жана коллектив атагына ээ болду. 2025-жылы Арашан Оодандык эмгек үлгүсү атагы ыйгарылып, нактылуу иштөө жана маңдай тери менен кеңири моюндого ээ болду. Суу Ли Мей тилге алынса эле, караштуу райондогу тургундар менен соодагерлер ооз-оозуна тийбей макташат. Ал башкаларга чын көңүл мамиле кылып, "Сеники, меники" деп эсептешпей, кардарлардын өзгөчө муктажы болсо, дайыма билесейлүүлүк менен жардам берет. Кичинекей тез жолдомо баштыгы дагы анын колунда жылуулук жеткирүүчү данекерге айланат. Узун мөөнөт кызматташкан жеке соодагер Чан Бин Рон анын кызматына аябай ыраазы. Чан Бин Рон мындай деди: "Биз уй кой этин жиберсек, турмуш буюмдарын тапшырып алсак, тек гана суу директорду тааныйбыз. Ал аябай ишенимдүү. Чын пейил менен иштейт. Мейли аба ырайы канча начар болсо дагы, баштыктарды сак саламат жеткирип берет. Ага бир нерселерибизди тапшырсак, аябай катыржан болобуз." Биринчи чептеки тез жеткирүүчүдөн Понки тижаратынын негизги башкаруучусу болуп жетилип, Суу Ли Мей баштан бойго өзү үлгү болуп, коллективдин сырдашына айланды. Понкитте тек 3 эле киши иштейт. Күнүнө
400'den көбірек кесіп ченемен бітіру үшін ал қиыншылыққа чыдап, одан чөлкөміндегі тез жеткіруінің башқару арғасын таап чықты. Ар күні саарда қысқа жиын ачып, қызматтарды орындаштырады. Кеште іштен түшерді мұрда мәселелерді тақтап, көңілер жаңыларды жетектеп, жардан беру механизмін орнатып, қызматташтарына өзінің өнері менен тәйлі тәжірибесін қалтырбай үйретеді. Өз жерінен септеп жеткіру жол линиясынан өзгөчөлүгүнө биргелештирип, айруу районун асылдаштырып, ташуу күчүн аракетте теңшип, бир сыйра асылдаштыруу аркылуу пункттун түргө айруу берекети 20% жогорулап, кардарлардын арыз кылуу салыштырмасы 60% төмөндөдү. Пункттеги кызматташы Бат Мөңкү мындай деди. Суу директор дайыма биз менен бирге иштейт. Өзгөчөлөнүп албайт. Биз кыйынчылыкка жолукканда ал дароо чечип берет. Кызмат барышында ийинди-ийинге тиреп күрөш кылып, кызматтан башка кездерде суу эмей дагы эле кызматташтарга көңүл бөлүп турат. Бат Мөңкүнүн үйүндө кыйынчылык бар экенин билгенден кийин ал билесеэлүүлүк менен шериктикке өтүнүш жазып, анын аялынын жумушка орундашуу маселесин чечип берип, аз болсо дагы ак көңүлү менен коллективтин күчүн уюштурду. Өз кызматында бекем туруу менен бирге Сулеймей дагы билесеэлүүлүк менен кесипти кеңейтип, Арашан ооданынын уй, кой этинин өзгөчө болуудай абзелдүүлүгүнө бекем үйрөлүп, жеткирүү оңтонан пайдаланып, жергиликтүү соодагерлерди аралап, чын пейил тейлөөсү менен жаңы жашаң тез жеткирүү буйрутмаларын колго алып, 2024 жылы тек гана уй, кой этин тез жеткирүүдөн эле пункитке 300 миллиондан көбүрөөк киреше жаратып, жергиликтин айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн чек ара райондон чыгаруудай зат оборот жолун ачты.

Ал кызматта салым кошууга батыл болуп, идеяда партия уюмуна дилгер жакындашты. 2025 жылы Сулеймей өзү туруштуу орундагы партия уюмуна партияга кирүү өтүнүчүн сунуп, партия мүчөсү өлчөмү менен өзүнө катаң талап койду. Электрондук соода зат оборотунун жогору белес мезгилинде ал белеселүүлүк менен үстөк кошуп иштеп, алдыда жүрүп, коллективти баштап караштуу райондогу тез жолдомолордун туруктуу шыдыр болуусуна бүт күчү менен кепилдик кылып, иш түзүндүүлүк аракет аркылуу алгачкы максатын иш жүзүнөн өткөрдү. Ал мындай деди: Бул кызматты тандаган экемин ийинимдеги жоопкерчиликти аркалоом керек. Журтумдагы журташтарга жакшы тейлөө жүргүзүп, журтум үчүн бир үлүш күч чыгара алсам, бул бекем туруум аябай маанилүү болот. Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңда ачуу гүлдөндүрүү сыйлыгына ээ болгон Арашан ауданындагы 90-жылдардан кийин төрөлгөн тез жеткирүү пунктунун башчысы Сулеймейдин 6 жылда эч кандай иш чыгарбай иштеген иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди ансоо атызын издөөгө баштайт. Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızca Radyosu'nun Altın Toprak Berüsü'n uğunuzdur.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Эми Кобуксар ооданындагы 35 жаштагы жалгыз бой эне Таши болгондун кубанган түрдө баймай жеткиргенидей кишиге ышык бере турган аңгемесин айтып беребиз. Даши дашөө бүтүргөндөн кийин алды менен 3 жыл дашөө бүтүргөн кыштак кадры болду. Кийин дагы оодандык ажайыпканага сыноо берип өттү. Артынан маданият сарайы ишканасына которулуп кызмат иштеди. Турмушу алгачында тыптыныч, катыржам өтүп жатты. Бирок тагдыр ага оор соку берди. Кызы туулгандан кийин туубаса жүрөк оорусу деп ооруу мүнөздөлдү. Ал оорукчан кызынын абалынан кабар алуу үчүн кызматынан суранды. Кызы 5 жашка киргенде туубаса жүрөк оорусу операциясы жасаткандан кийин Даши анан кайра жумушка орундашты. Ал майда чүйдө иштерди иштеди. Кесиптик кызматкер дагы болду. Азыр баймай жеткирүүчү болуп иштеп жатканына 3 жыл болоюн деди. Ал эки колуна таянып үй бүлөсүнүн оор жүгүн үстүнө алды. Ар бир кырдарга көңүл коюп тейлөө жүргүзүп, жакында 2025-жылдык Шенжаңдагы эң кооз эмгекчи болуп бааланды. Даши тамак жеткиргенде дайыма адеп менен абал сурайт жана чыныгы эскертет. Айрыла турган кезде дагы кырдарларга рахмат деп коет. Ал күлүмсүрөп туруп мындай деди: мен аларга чын көңүлүмөн рахмат айтам. Эгер көпчүлүк тамак буйрутма кылбаса, бизге кайда дагы кабылдай турган буйрутма болсун. Даши ыраазычылык сезим менен ар бир буйрутмага сабырдуу ичке мамиле жасап, баштан акыры күлүмсүрөп тейлөө жүргүздү. Ошол жердеги баймай саласында аял баймай жеткирүүчүлөрдүн саны көп болбосо дагы, бирок ал жеткирип берүү берекети жогору болуу, астайдыл жооптуу болуу, тейлөө жакшы болууга таянып, туруктуу түрдө көп буйрутма жеткирүүчү болуп, көп жолу жакшы баа жылдызы наамына ээ болду. 5-айдын 3-күнү саат 19:30 өткөндө ал 50 жакын баймай буйрутмасын жеткирип болду. Жеткирүү барышында ал баштан акыры катуу эрежесине катаң моюнсунуп, жеткирүү убакыт берекетин тизгиндеди. Турмуш Дашыга көптөгөн түйшүктөрдү алып келген болсо дагы, бирок ал баштан бойго мулайым, ак көңүл болуп, өзүм жамгырда калып көргөн, ошого башкалар үчүн кол чатыр кармоону каалайм деген сөзүндө бекем туруп, тымызын жакшы иштерди иштеп, жооп кайтарууну талап кылбады. Былтыр 9-айда бир ашкана тижаратчысынын баласынын А типтүү кан пластинкасына чукул муктаждуу болуп калганын угуп, ал уруксат сурап кан тартуулоо үйүнө барып кан тартуулады. Кан тартуулоо акырлашкандан кийин эс албай эле уландуу буйрутмаларды жеткирди. Куткаруу жардамын кабылдаган үй бүлө желек тартуулап рахмат айтып келгенде, анан кызматташтары бул ишти билди. Ашкана тижаратчысы Ли Кэ таасирленген түрдө мындай деди: баламдын абалы эң кооптуу, жардамга эң муктаждуу кезде Таши эжем азыраак дагы арсар болбой жардам колун сунду. Кан тартуулап болуп эс албай кызматка барды. Бүт үй бүлөбүз төкүлөр андан чексиз ыраазы болдук.

Жайда чөйрө тазалыгы жумушчуларынан лимон суусу жеткирип берди. Кышта эски нерселерди жыйнай турган карыяга калың колгап жеткирип берди. Дагы дайыма жалгыз тура турган картайгандарга жардамдашып, өкөлөттөн дары сатып алып жеткирип берди. Таши ушундай кичинекей жакшы иштери аркылуу бир шаарды жылуулукка толтурууда.

Турмушта Даши аябай үнөөмчүл болуп, эзелтен өзүнө жаңы кийим сатып алууга көз кыйбайт. Үнөөмчүл турмуш кечирип бардык керешесин кызынын оорусун көрсөтүүгө, үйрөнүү турмушуна жумшайт. Ал дайыма кызына: Бул дүйнөдө таяр таптык менен ээ болголо боло турган бакыт жок. Адам өзү эмгектенүүнү билүүсү керек, деп тарбия берет. Дашинин кызы мындай деди: Апам кайраттуу, ак көңүл, жоопкерчиликтүү. Ал менин үлгүм. Мен жакшы үйрөнүп, тезирээк чоң болуп, эртерээк үй бөлөбүзгө тирек болом. Азыр анын натыйжасы класс боюнча алдыңкы катарда турат.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери турмөгүбүздө. Шинжаңда ачуу, гүлдөндүрүү сыйлыгына ээ болгон Арашан ауданындагы 90-жылдардан кийин төрөлгөн тез жеткирүү пунктунун башчысы Суу Ли Мейдин 6 жылда эч кандай иш чыгарбай иштеген иш издери жана Кобуксар ауданындагы 35 жаштагы жалгыз бой эне Даши Булгундун баймай жеткиргенендей кишиге шык бере турган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга сууктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Шинжаңды сапаттуу айыл чарба түшүмдөрү жеке району баш өрүшү аркылуу дыйкандардын кайнарын сүрүштүрүүгө жардам берүү сапары Үрүмчүдө расмий башталды. Бул жолку кыймыл кайнарын сүрүштүрүү, дыйкандарга жардам берүү, таңктуу марке, жалпылык нарып жоорулушууну негизги тема кылган болуп, электрондук соода жолу жана жеке район агымы ченеми абзелдүүлүгүнө сүйөнүп, Шинжаңдын сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүнүн сатылуу жолдорун кеңиртип, өндүрүлгөн жерин базарга тикелей жалгаштыра турган жогору өнүмдүү көпүрө салып, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин арттыруу, керканалардын өнүмүн арттырууга күч кошууну максат кылган. Ошол күнү Лиянбаң өтөңү, бий кызматташтык ынтымагы, Мейшуан тобу катарлуу мамлекет ичиндеги он канча жеке сала өрүшүнүн өкүлдөрү Үрүмчү шаарына чогулду. Дагы Биңтуан 12-ши шысы Майыптар бирлешмесине 2,200,000 юан наркындагы саттык буюм селбик берди. Ары Шинжаң ичиндеги көптөгөн камдоо желеси керканасы, өндүрүш керканасы менен жолдорду чиркештирүү кызматташтык кеңешин кулаш жайылдырып, Шинжаңдын түшүмдөрүнүн сыртка чыгарылуусуна күч кошууга убадалашты. Бээжин Мейшуан тобу чектүү шериктигинин мудурет башчысы Батыр мынауларды билдирди. Биз түштүк түндүк Шинжаңдагы өндүрүштүн биринчи чеби, айылдарга барып кайнарын сүрүштүрүп тикелей көрсөтүп, Шинжаңдын айыл чарба түшүмдөрүн өстүрүү, иш кошуудан тартып, түшүм чыгарууга чейин болгон бүт барышын чыныгы көрсөтүп, мамлекет ичиндеги керектөөчүлөр жана өрүштөрдүн күйармандарын камсыз сатып алуу, камсыз керектөө мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Бул жолу өрүштагы Биңтуан 12-ши шысы соода идарасы менен кызматташууну баштап, Шинжаңдын айыл чарба түшүмдөрү менен камдоо боюнча узак мөөнөттүү өнүмдү чиркештиребиз. Шинжаң сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүнүн түшүм тандоо борборунун жооптуусу Чен Мейлинг мындай деди. Биз өндүрүлгөн жеринин кайнарын текшерүү, түшүм сапат өткөлүн жакшы ээлөөдө бекем турдук. Кыймыл мамлекет ичиндеги 20-дан ашуу жеке сала өрүшү менен биргелешип аракетке келип, төз баянда көрсөтүп, саттаныштырып сатуу, коомдук топту кеңиртүү катарлуу үлгүлөр аркылуу Шинжаңдын сапаттуу түшүмдөрүнүн бүт мамлекетке бет алуусуна күч кошот. Кыймыл 9-нчу айга чейин жалгашат. Сатылуу суммасынын 500,000,000 юандан ашуусу божомолдонду. Азыр багыраш

көлүндөкү 80 канча моо, азыр Багыраш көлүндөкү 80 канча миң моо жердеги тилкелүү түркүн түстүү жапайы жатма суу калдак, көк асман, берметтей суу, кумдуу чөл, камыштык менен айкалышып, жашоо күчкө толгон кооз жай көркүн чагылдырып, көптөгөн саякатчыны бул жерге атагын угуп келип, дака кылуу, үзүр алууга эликтирди. Багыраш ауданындагы Багыраш көлү суу калдак дүйнөсү Көрүк районунун көл бетинде туташ кеткен жатма суу калдактар жандуу суу үстү гүлзарын калыптандырып, кызыл, ак, сары, көлгүн жатма суу калдактар жап-жашыл жалбырактар арасынан көпкөк асман, аппак булуттар жана туташ кеткен камыштык учуп жүргөн суу куштар менен бири-бирин жаркытып, сүрөттөй кооз түскө кирип, жай күндөрүндөгү жашоо күчүнө толгон экологиялык кооз көрүктү калыптандырды. Саякатчылар жасалгаланган сел кемеси же суу үстү секисинде жапайы жатма суу калдактарды жакын аралыктан көрүп үзүр алды. Жакынкы жылдардан бери Багыраш ооданы шалба жерди коргоп калыбына келтирүү курулушун жолго коюп, жасанды аргада камыш жетиштирүү жана эгинден токойго, жайытка кайтаруу катарлуу бир катар коргоо чараларын колдонуп, Багыраш көлүнүн экологиялык чөйрөсүн сызыл жакшыртып, жапайы жатма суу калдактын өсүүсүн жыл сайын жакшылады.

Кулжа ооданынын үчүн айлы алтуу кыштагына жайгашкан Синжаң Чуаңжин Хуангонг айыл чарба түшүмдөрү соода базары. Хуангонг базары негизги жабдууларынын даражасын өстүрүү, өзгөртүү курулушун жеңиштүү бүтүрүп, жакында кайрадан тижарат баштап, түндүк Синжаңдагы эң чоң тирүү мал чарба соода базарынын жашоо күчүн жалпы беткей калыбына келтирди. Бул базардын туруктуу соода күнү ар дүйшөмбү, шаршемби, жума күндөрү болуп, 25 000 тирүү мал чарбаны майданга киргизип, соода кылууга болот. Жылдык тирүү мал чарбанын майданга кирүү ченеми 1 миллион 200 миңден ашат. Жылдык соода сумма божомол менен 6 миллиард юан болуп, миңден ашуун ортомчу жыйналып, 30 миңден ашуун кишинин жумушка орундашуусуна тикелей түрткү болду. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Бурулжа Айтакун кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Бейджин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-нчи айдын 29-чу күнү күнгө жума, дыйкандар календари боюнча 4-нчи айдын 13-чү күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу болуп, артынан күн ачылат. Абанын температурасы 18-27 Цельсий градус, жылуу батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Автоном районубуз мөмөлү бак толук кесип желесинин сапатын өстүрүп, аракетин ашыруу курулушун иштиктүү жолго коюп, моол сапаттуу өзгөчө мөмөтүшүмдөр камдоосун сызылбайтты.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 19-чу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 65 болду.
1: Автоном районубуздун жер жерлери шаар жабдуусун жаңылап өзгөртүүнү бачымжылыштатып, шаар турмуш чөйрөсүн жакшылап, тургундардын турмуш сапатын өстүрдү.
2: Акыл жөндөмдөштүрүү аркылуу көмүр кесибинин тип өзгөртүүсүнө өбөлгө болуп, Эл-Казак автоном областынан акыл жөндөмдөштүрүп, көмүр өндүрүү курбатынын түзүү салыштырмасы 80% жакындады.
1: Маданият эстеликтериндеги Жумха улуттук ортоктолуксу түрмөгүбүздө бүгүн Батыш хан доорундагы Батыш өрөөн Корукчу бек мекемеси урандысын тааныштырабыз.
2: Элдик конолгодо конуп, гүл деңизин аралап, чүйгүн даамдардан ооз тийип, көп кайнарлашкан саякат кесип туруп ата эс алуу турмушунун жаңы харитасын сызып чыкты. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз мөмөлү бак кесип желесинин сапатын жогорулатып, аракетин ашыруу курулушун жолго коюп, жашаң желчүү жер жемиш сортунун жаңыланып даражасын жогорулатуу менен курулмасын кылдаштырууну байсалдуу жылыштатып, сапаттуу өзгөчө мөмөтүшүмдөрүн камдоону байытат. Станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарын угасыздар. Учурда мөмөлү бакты башкарып асыроонун алгылыктуу маалы Коргос ооданы Сары Булак шаарчасында багбан Чын Суңлин

0: Куан Юаншуай, мөмөлү бак үлгүгүрсө багында алмадарактарын бутоо суу, семирткич берип башкаруу алып барды. Мөмөлү бак техниктери анын багына келип көчөттөрдүн өсүү абалын текшерип алмадарагынын өсүү тыгыздыгы, суу семирткич берип башкарып тизгиндөө, дарт курттардын зыянынын жашыл алдын алып тизгиндөө сыяктуу алгылыктуу алкактарды мээрчиктеп, ага техника зарыл түйүндөрүн түшүндүрдү. Чан Сонлин мындай деди. Адистердин техникалык жетектөөсүндө биз өлчөмдөшкөн өстүрүү үлгүсүн колдондук. Мөмө дарактары барган сайын жакшы өстү. Ошол эки жылда Сары Булак шаарчасы калыкты өзгөчө мөмөлү бак кесибин зор күч менен өнүктүрүүгө жетектеп, учурда жергиликтин Хуан Юаншуай алма өстүрүү аянты 1500 моодон ашып марке берекетин калыпташтырды. Коргос Одандык токойчулук жана жайыт идарасынын инженери Батуу мындай деди. Өзгөчө мөмөлү бак сапатын жайгаштыруунун уландуу жакшылап жалпы барышта техника тейлөөсүн жакшы иштеп, мөмөлү бак кесибинин түшүм мөлчөрү менен сапатын жогорулатып, өзгөчө мөмөлү бак кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин ашырып багбандарды туруктуу киреше арттырууга баштады. Коргос Одонундагы Хуан Юаншуай мөмөлү багы боюнча үлгү көрсөтүү багы болсо Абдырам районубуздагы көптөгөн мөмөлү бак үлгү көрсөтүү бактардын бир типик үлгүсү. Быйыл Абдырам районубуз мөмөлү бак кесибин өнүктүрүү 15-чи 5 жылдык жоспорун бекем кармап, өзгөчө мөмөлү бак кесип желесин жетиштирүүнү өзөк кылып асыл сапат көөлөм. Эки чоң ачкычка кадала карап мөмөлү бак кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн баардык күч менен түртмөөктөдү. Бир район үч алкак мөмөлү бак кесибин өнүктүрүү түзүлүшүн кемелдендирип мөмөлү бак үлгү көрсөтүү багынан 50 ашуунду куруп төмөн түшүмдүү төмөн берекеттүү мөмөлү бактан өзгөрткөнү 200 000 моодон ашып орун алган жөнөкөйлөштүрүп жетиштирүү техникасын жайылтуу аянты 30 000 моодон ашып базар чагылдыруусу жакшы болгон атактуу сапаттуу өзгөчө жаңы сортторду зор күч менен жайылтты. Коон байлыгынан жогору берекетте пайдалануу үчүн Комол шаары коон жашан кесип желеөрүшү 3 даража чийки материалды даражага бөлүп пайдалануу системасын курду. 1-чи даражалуу сапаттуу коондор жашан жешке камдалат. 2-чи даражалуу коондор кесип ширнесин чыгарып алууга иштетилет. Товар мөмө даражасына тошпогон 3-чү даражалуу коондор же мөмө шалаңдатуу мезгилиндеги сүт коондор сыяктуу кошумча түшүмдөрү багыттуу түрдө мөмө арагы, бранди ачтуу, чыкталган сей жасоо жана атыр алуу чийки материалы кылынып, чыныгы түрдө затты толук иштетүү, керексизди көө каргайландырууну ишке ашырат. Коон жашан мөмө кесип желеси өрүшү айыл чарба илим техника шериктигинин өстүрүү учу жооптуусу Люшанвей мындай деди. Мурда иштетпеген коондор азыр керексизден көө каргайланды. Жакында биздин базарга салган жаңы түшүмүбүз коон мөмө арагы, бранди дагы чыкталган сей бар. Бул учурда эң жаңы базарга салынганы дагы бир түрдүү мөмө ширеси жасалууда. Кесип челесин узартуу жагында быйыл Абдырам районубуз мөмөлү бакка иш кошуу кесибин зоройтуп жана күчтөндүрүп, айырмаланган жогору даражалашкан өнүгүү жолунда жүрүп Абдырам районунун айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, оң тароосу, өндүрүү, иш кошуу, сатууну бертолукташтыруу курулушу сыяктуу жөлөө саясаттарын жакшы колдонуп, мөмөгө иш кошуу жана жашаан сактоо технология деңгээлин уландуу жогорулатып, кылдаттап тереңде иш кошулган түшүмдөрдүн түрүн байытып, кесип челесин узартуу, желени толуктоону жылыштатып түшүмдүн кошумча наркын токтоосуз жогорулатты. Базарды кеңиртүүдө Абдырам районубуздагы Шинжаңын ишандуу жардам берүү механизми артыкчылыгын көрсөтүп, алдына ыктап орундаштырылган кампа, атайын район, атайын пуке курууга чыктандырып оңтойлуу жогору берекеттүү өндүрүш сатууну чиркештирүү жолун курду. Ошону менен бирге бүт Шинжаңдагы түрдүү чек ара оозу жана жөнгө Европа кезекчи поезуна сөөнүп, чек ара сыртындагы керектүү базарын дагы бир демжиги кеңиртип, экспорт көлөмүн кеңиртип Шинжаңдын таттуу жытынан сайын кенен базарга аңкытты. Абдырам райондук токойчулук жана жайыт идарасы кесип башкармасынын орун басары башкарма башчысы Шүйбоо мындай деди. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде илим техникага сөөнүп мөмө бактарыбызды жакшы башкарып, мөмө сапатын жогорулатып өндүрүш технологиябызды жогорулатабыз. Шинжаңдын мөмөлүү бактагы эң жакшы сапатын керектүү өчүлөргө көрсөтөбүз. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 5-чи айдын 28-чи күнү автоном районубуз Борбордон 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерди. Түйүндү көөн бурулганы 5 дело. Мунун ичинде телефон аркылуу келгени 48 да. Түйүндү көөн бурулганы 5 дело. Мунун ичинде телефон аркылуу келгени 48 кат аркылуу келгени 17 65 делодо Үрүмчү шаарыныкы 33 түйүндү көөн бурулганы 2 дело. Санчо Хуйзу автоном областыныкы 11, түйүндү көөн бурулганы 2 дело. Илагазак автоном областыныкы 3, түйүндү көөн бурулганы 1 дело. Боортала Муңгул автоном областыныкы 3, Кашкар аймагыныкы 3, Алтай аймагыныкы 2, Комул шаарыныкы 2, Аксуу аймагыныкы 2, Кызылсуу Кыргыз автоном областыныкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, Байынгулун Муңгул автоном областыныкы

0: аймағыныққы бері, Тұрпан шарыныққы бері, Хотен аймағыныққы бері. Бұл түркімді бүтіруге тапшырған арыздат малымды дел осында чөйрі болғаны түрі бойынша бөлгінді, атмосфера болғанысы бойынша 17, экологияның бұзылысы бойынша 15, қыжы-құжы болғанысы бойынша 13, қату керексіз зат болғанысы бойынша 9, суының болғанысы бойынша 3, башқа болғаны бойынша 8 делі болған. 5-ші айдың 28-ші күніне чейін Борбордың 7-ші экологиялық чөйрі қорғауны көзөмөлдөп текшеру группасынан автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 19 түркүмдө 979га жеткен. Түйүндү көөн бурулганы 76 делоо болгон. Мунун ичинде телефон аркылуу келгени 820, кат аркылуу келгени 159 болгон. Жогордагы арыздат маалымдоо делосу жергиликтин бүтүрүүсүнө берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябыз кабары. 5-ші айдын 19-ші күнү Борбордун 7-ші экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп башкаруу группасы автоном районубузга 10-ші түркүмдү калыктын арыздат маалымдоо делосунан 51-ди бүтүрүүгө тапшырды. Мунун ичинде 10 делону катыштуу белгилеме боюнча ашкерлөөгө болбойт. Азыр талап боюнча коомго аталган түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосун бүтүрүүгө берүү жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүүсүн ашкерлөө абалы жадыбалын ашкерледи. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном районундагы эл өкмөт торунан текшерсе болот.
0: Автоном районубуздун жер-жерлери шаар жолу, ажаткана сыяктуу жабдууларды бачым куруп, көнө, куур торун жаңылап өзгөртүп, шаардын конуштануу чөйрөсүндөгү бирдемчи жакшылап, ар улут калкынын турмуш сапатын өстүрдү. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Сиху шары ХШЕ бакчасы жалпылык ажаткана түрү курулуш нак майданында жумушчулары чырак орнотуп, бөлмө тазалыгын жасап жатты. Түрдүн техникага жооптуусу Чинжен Буа мындай тааныштырды. ХШЕ бакчасы жалпылык ажаткана түрү Сиху шаарынын жаңыдан куруучу шаар район жалпылык ажаткана түрүндө ээлеген жер аянты эң чоң, жөндөмү эң толук түрү эсептелет. Сиху шаарынын жалпылык ажаткана түрү жалпы 20 болуп, азыр 14-түнүн жалаң толкусунун негизги толку курулушу бүткөн. 8-ші айда бардык 20 жалаң толку курулушунун баарсын бүтүрүп, иштетүүгө кириштирилет. Сиху шары быйыл жаңыдан көбөйткөн 20 жалпылык ажатканасына биргелки таштандыларды түргө айыруу челеги. Таянгыч, тоскоолсуз тазалык үйү жайгаштырылган. Бир бөлүк жалпылык ажатканасына жуунуу жабдуусу септелген. Ошону менен бирге Сиху шары азыр бар болгон 47 ажаткананы көзөмөлдөө жана башкарууну күчөтүп, 24 саат ачып жиберүү негизинде кесиптик тазалык жумушчусун септеп, жалпылык ажаткананы бүтүн күн тазалайт. Сиху шаарынын тургуну Жаңзы мындай деди. Шаар тургундарынын ажат кылуусу абдан оңтойлуулашты. Жалпылык ажаткананын тазалык чөйрөсү жана аба өтүшүсүн абдан жакшы иштептир. Башкача жыт жок экен. Санжы шаары Жуңшан жолунун чыгыш четиндеги жоспорлонгон жол курулуш нак майданында казуу машинасы, ташымалдоо машинасы шайкешип, жумуш иштеп, казып, топоосун ташып жатты. Бул түрү жер асты суу камдоо, кое берүү куур торун төшө, топо жолго асфальт төшө жана телегейлешкен жабдуу курулушу сыяктууларды өз ичине алат. 7-ші айдын этегинде бүткүл курулуш милдетин бүтүрүү күтүлүүдө. Санжы шаардык турак жай жана шаар айылы курулуш идарасы шаар курулуш бөлүмүнүн кызматкери Ханшоу Куо мындай тааныштырды. Быйыл Санжы шаарыбыз 7 шаар жол курулуш түрүн жолго коюуну пландады. Жалпы узундугу 9,18 километр, жалпы салынмасы 66 миллион юандан ашат. Шаар жол курулушун жылыштатуу эпкинин арттырып, шаардын жөндөм даражасын өстүрүп, шаар сапатын өстүрөбүз. Түр бүткөндөн кийин Тилке район каттоосунун микро айланмасын өнүмдүү кылдаштырып, жол боюндагы калыктын сапарга чыгуу шартын жакшылап, Тилке райондун өнүгүү жөндөмүн чыйралтат. Аксуу шаарынын шаар район жылуулук менен камдоо куур торун жаңылоо өзгөртүү курулуш түрү тартиптүү жылыштатылууда. Аксуу шаары, Бакыт түндүк жолу, Достук түштүк жолу сыяктуу курулуш нак майданында курулушчулар көнө куур жолун чагып, жаңы куур тору системасын төшөдү. Аксуу шаарынын түйүндү эл турмушу курулушу катары бул түргө жалпы 160 миллион юан каржы салынган. 8 негизги жол 19,6 километрлүү көнө куур торун жалпылай жаңылап өзгөртүп, шаар районунун жылуулук камдоодогу көйгөйлүү түйүн маселесин күчөп чечет. Аксуу шаардык өкмөттүн каржы салган түрүн өкүл болуп куруу Тейлөө борборунун кадры Рен Юнляң мындай деди. Негизинен шаар районундагы кешеле салыштырмасы жогору, жылуулук менен камдоо курбаты жетерсиз, узун мезгил иштетилип, 20 жылдан ашкан көнө куур

0: жаңылап өзгөртөбүз. Жаңылап өзгөртүү бүткөндөн кийин көнө куур торунун кешеле салыштырмасы азайып, шаар жабдууларын ремонт кылуу өздүк наркын төмөндөтүп, шаар району жылуулук кайнары тең салмактуулашып, кышкы жылуулук менен камдоо курбаты кепилдикке ээ болуп, жылуулук менен камдоо кыскалыгы толуктанат.
1: Эле Казак автоном областы көмүр кен кесибинде тип өзгөртүп даражасын жогорулатууну сызыл жылыштатып, автоном райондогу акыл жөндөмдүү көмүр кенден эчек алтыны куруп, акыл жөндөмдөшкөн көмүр өндүрүш курбаты 80% жакынды түзүп, 10 миллион тонна даражалуу көмүр кудугунда так кезекчиликте турган 7 киши 10 миң тоннадан ашуун көмүр казууну ишке ашырып, энергияны камдоого кепилдик кылуу курбатын сызыл күчөттү. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Шандуң энергия тобу Шинжаң энергия химия өнөр жайы эле Шинкуан көмүрчүлүк чектүү жооптуулук шериктигинин тескери орундаштыруу үйүндө кызматкерлер мабусту жеңил чегип койсол алыс аралыктагы камера аркылуу көмүр казуу, ташуу, жооп тандоо, иригөө жана электр менен камдоо, шамал өтүштүрүү, суу кое берүү сыяктуу алкактардын жумушун иштеп, өндүрүш сандуу маалыматтын актылуу убакытта жыйноо, анализ кылуу жана пайдаланууну ишке ашырууга болот. Эле Шинкуан көмүрчүлүк чектүү жооптуулук шериктигинин орун басары баш директору Йохун Тау акыл жөндөмдөштүрүп куруу аркылуу таш көмүр өндүрүү системасын актылуу убакытта көрүп, кудук астынын өндүрүш абалын билүүгө боло турганын тааныштырып, мындай деди. Шамал өтүштүрүш, басымдуу шамал, электр менен камдоо, суу кое берүү сыяктуу туруктуу кызмат ордун акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүүнү аткарып, алуу, казуу, чогултуу, ташуу, туташтыруу бүт барышын акыл жөндөмдү башкарып, тизгинде түзүлүшүн курабыз. Шандуң энергия тобу Шинжаң энергия химия шериктиги эле энергия кен кудугу болсо Шинжаңдагы туңгуч 10 миллион тонна даражалуу чоң типтеги кудук жумушундагы кен кудук болуп, учурда Шинжаңдагы туңгуч микроүлгүлүү сандуу маалымат борборун куруп бүтүп, коопсуздук күзөтүү камерасы, видео аркылуу кыдырып текшерүү сыяктуу 29 чакан системаны чогултуп, AI көрүү сезими айырмалаандыруу техникасына сөөнүп, 20 AI колдонмолуу майдан көрүнүштүү орун алдырып акыл жөндөмдүү гендүү өндүрүштүн ар кайсы алкагына жогорулаштырган. Шериктик машина электр районунун орун басары район башчысы Таңсуу мындай деди. Ошол акыл жөндөмдүү система өндүрүш берекетин жогорулатып эле калбай, төбө энергия коромчусун башкарууну дагы да ишке ашырды. Аба, престо машинасынын ашынды жылуулугун жыйнап алуу, чоксун түздөп жылганы тындырууга электр иштетүү, ошондой эле электр камдоодо жыштык өзгөртүү техникасын кеңири колдонуп, ар жылы үнөмдөгөн электри 1 000 000 киловатт сааттан ашып, кара көмүрдү жашыл ачууну секин-секин ишке ашырабыз. Учурда эл областы автоном районунун 15-чи 5 жылдык жоспордо жаңыча энергия системасын жоспорлоону мээрчиктеп, азыр бар болгон акыл жөндөмдүү системаны колдонууну сызыл тереңдетип, жашыл кен, акыл жөндөмдүү кен курулушун бачымжылыштатып, көмүр кенди жасанды акыл жөндөм кошулган түйүндү түрүн түйүндө сынак кылууну иштиктүү кылыш айдырып, Итайдын жылдык өндүргөн 4 500 000 тонналык үстү ачык көмүр кенди түйүндү сынак кылып, AI кошулган үстү ачык кен жашыл акыл жөндөмдүү казуу, ташуу жабдууларын жогорулатуу курулушун жайылтып, мамлекеттин энергия коопсуздугун камсыздоого салым кошот.
0: Учурда курулуштун алтын мезгили, автоном райондун түйүндү түрү Үрүмчү, Шинто, токумачылык пахта кесип илим техникасы боюнча үлгү көрсөтүү районунун 1 000 000 урчуктуу пахта жип түрү курулушунак майданында адамсыз учак чалгындап текшерүү, чыныгуу убакытта экранга түшүрүп анализдөө сыяктуу жаңы жетишкендиктер жумуш ордуна аалам көзүн орундаштырып, жөрөлгөлүү курулуш кылуу майдан көрүнүшү илим техника кубат ыйгаруу себептүү жаңы жашоо күчүн көрсөтүп, сапатын жогорулатып тездигин ашырды. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Үрүмчү, Шинто 1 миллион урчуктуу пахта жип түрүнүн жалпы курулуш аянты 118690 чарчы метрге жетет. Мында биринчи мезгил биринчи кырдаарлык бөлүгүнүн 200 000 урчугу эчак курула баштады. Бул түрдүн тулкусу зор, кесип турбаты толук, алкып өтүүсү кенен, өлчөмү жогору, түйүн орду тыгыз, сапат коопсуздугун көзөмөлдөгө аябай жогору талап койгон. Бул үчүн түрү курулуш кылуучу жаак баш болуп, адамсыз учак кошулган AI, акыл курбаттуу чалгындап текшерүү системасын киргизип, киши колдуу чалгындап текшерүү, сокур району көп, опурталы жогору, жандандыруу кыйын сыяктуу кыскалыктарды берекеттүү толуктады. Түргө курулуш кылуучу жак Шинжаң Вейтай ачып өнүктүрүү курулуш тобу жарнак чектүү шериктиги үй курулушу жалпы көтөрөгө алуу иштери бөлүмүнө тике караштуу түр 3-чү бөлүмүнүн түр директору Доңшы Чаң кабарчыга мындай деди. Адамсыз учакты колдонуп түрдү көрүнбөс, бурчу жок болуу. Жалпы жактуу чалгындап текшерүүнү ан сайын жакшы чечип, кызматкерлердин чалгындап текшерүү барышында майдан аянты зор болгондуктан оңой чарчоо, чалгындап текшерүү баралына жетпестик сыяктуу сакталган кээ бир коопсуздук текшерүү жылчыктарын чечтик.

0: Бул жолку адамсыз учак кошулган AI акыл куруп аттуу чалгындап текшерүү техникасынын орун алуусу Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району Тотунхы району курулуш кылуу сапат коопсуздугун көзөмөлдөп башкаруу үлгүсүндө бир жолку зарыл жаңылык жаратуу болуп, курулуш кылуу нак майдан коопсуздук башкаруусунун иштен кийин бир жактылуу кылуудан иштен мурда алдын алуу төп башкарып тизгиндөөдөй түпкү өзгөрүүгө түрткөктөдү. Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району курулуш кылуу сапат коопсуздугун көзөмөлдөө пунктинин орун басар пункт башчысы Ван Лей мындай деди. Биз ушуну оңут деп билип, адамсыз учакта акыл куруп аттуу жумуш ордун күзөтүп башкарууну колдонууну жайылтып эле калбай, асыресе кийинки мезгилдеги имарат салуу машинасы, түрдүү кул темирлердин курулуш нак майданындагы колдонулуусун жогорулатып, илим техниканын кубат ыгаруусу менен акыл куруп аттуу курулуш орду курулушун чыныгы ишке ашырат.
1: Жакында Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу 4-нчү докторкана Атырау райондук жогорку докторканасынан интернет докторканасы расмий торго чыгарылып, сынак иретинде жүргүзүлдү. Тек бир чөнтөк телефон болсо эле адистердин беделдүү мүнөздөп дарылоо тейлөөсүнөн баарланууга болот. Дагы оор көрсөтүү үчүн чапкылоонун кереги жок. Эми станциябыз кабарчысы Леукайдын кабарын угасыздар. 5-нчи айдын 26-нчу күнү түштөн кийин Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу 4-нчү докторкана Аптоном райондук жогорку докторканасы боор оорулары бөлүмүнүн мудур врачы Кофуң мүнөздөө бөлмөсүндө олтуруп оору мүнөздөп жатты. Мүнөздөөнүн аралыгында ал компьютерде интернет докторканасына чыккан эле ноокас Иммырзанын кайта оору мүнөздөтүү учуру чыга келди. Кофуң мындай дейт: биз анын булут өрүшүндөгү номорун чегип ачсак эле анын негизги маалыматын көрө алабыз. Ошондой эле ноокастын өтүнүч талабын көрө алабыз. Даана байкалган өзгөчө оору белгиси болбосо эле, бул жолу ага өнөкөт боор оорусуна карата узун мезгил иче турган дары жазып беребиз. Сактап тапшырсак эле ноокас биздин булут өрүшүбүздө акча төлөйт. Акча төлөп болгондон кийин тике эле дары ноокастын үйүнө жеткирилет. 5 минутка жетпеген негизинен айда бир ирет барчумун. Азыр торго чыгарылгандан кийин тек жөнтөк телефон маркылуу номер алсам эле, ар убакыт арганда негизинен айда бир ирет барчумун. Азыр торго чыгарылгандан кийин тек жөнтөк телефон маркылуу номер алсам эле, ар убакыт арганда жерде чечүүгө болот. Чынында абдан оңтойлугу болду. Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу 4-нчү докторкана Аптыром райондук жогорку докторканасы даарылоо иштерин башкаруу бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Ли Жиңжиң учурда докторканада 200 адис интернет докторканасына кирип, түйүндүү түрдө калыпты тордо кайра мүнөздөө жана сүрөт жазуу менен кеңеш берүү тейлөөсү менен кандай турганын, кийинки арымда жогорку өзгөчө дары чай ирессиби, интернет кошулган жогорку бапестөөсү өзгөчө тейлөөсүн алып чыга турганын тааныштырып мындай деди. Учурда биринчи түркүмдө торго чыгарылган ички бөлүм адистери, жүрөк кан тамыры тынык алуу, ички ажыратма сыяктуу катыштуу бөлүмдөрү. Кийинки арымда тышкы бөлүм адистери, атактуу доктур кызмат бөлмөсүнүн адистери дагы куйругулаш торго чыгарылат.
0: Маданият эстеликтериндеги жумка улутуу орток тутусу. Бүгүр ооданына жайгашкан Батыш Өрөөн Корукчу Бек мекемеси жаңы эрадан мурдакы 60-нчы жылда Батыш Өрөөн Орто Түздүк падышалыгы территориясына расмий кирген тарыхын чыныгы далилдеп, өткөн доордо борбордун бийлик жүргүзүүсүндө Батыш Өрөөндү өнүмдүү башкарганына күбө болду. Эми станциябыз кабарчысы Ван Шуандын кабарын угасыздар. Батыш Өрөөн Корукчу Бек мекемесинин ажайыпканасына киргенде эки группа негизги темадагы топ айкел алды менен көз алдыңызга тартылат. Андан кийин Жаң Чендин Батыш Өрөөнгө сапар тартуусу, Жың Жээнин Батыш Өрөөн Корукчу Бек мекемесин куруу тарыхы көрүнүшү кайра көрүнөт. Ажайып кананын ичинде атайын темадагы көргөзмө системасы эки хан доорунан бери Батыш Өрөөндү башкаруу күрөө тамырын иреттеп, узун тарыхты ан сайын анык кылып көрсөткөн. Түшүндүрүүчү Альфира Куламжан мындай деди: хан доорунун Батыш Өрөөндө бийлик жүргүзүүсү Жаң Чендин башталып, Жың Жээнин Чымырканусунда ишке ашкан. Жаң Чен Жибек жолун ашты. Жың Жи Батыш Өрөөндүн Корукчу Бек мекемесинде туңуч милдет аткарды. Бул эки киши тарыхта абдан зарыл роол аткарган. Жаң эрадан мурдакы 60-нчы жылда Батыш хан доорунда Бүгүрдүн Улей шаарында Батыш Өрөөн Корукчу Бек мекемесин курган. Бул борбор бийлик жүргүзүп Батыш Өрөөндө орундаштырган туңуч аскерий өкмөт башкаруу аппараты. Ошондон кийин Батыш Өрөөн расмий жунгонун харитасына кирген. Шинжаң археология изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Хо Сиңжүн мындай деди: чоң бирдик түйдүк болсо Жумха улутунун гүлдөнүп күчтөнүүсүндөгү бекем негизи. Улут ортоктулкусу Жумха улутунун

0: жалгаштуу өнүккөн күчүнүн соолубоз булагы. Жаңырядан мурдакы 60-шы жылда Батыш Өрөөн Коркчу Бээк мекемеси Батыш Өрөөн тарыхынын жаңы доорун ачып берди. Бүгүнкү күндө илим саласындагылар Бүгүр, Зоркут байыркы шаарын, Оли шаарын өзөктүү нишанга киргизип, урандуу ордунун ичинде чоң типтеги үй, кызыл сырланган жыгач түркүк сыяктуу болуп, бардыгында жогору даражалуу мансаптар формасындагы имарат өзгөчөлүгүн айгенелеген. Бүгүр ооданы Батыш Өрөөн Коркчу Бээк мекемесинин көрүстөндүк тобу Зоркут байыркы шаар археологиялык издер бакчасы изилдөө коргоо борборунун мудуру Лю Шауха мындай деди. Кызыл сыр берилгенинин себеби кан доору жана өткөн патшалыктарда бул укуктун символу болгон, негизинен өкмөттүк жакта ушундай курулуштар көрүлөт. Көп жылдардан бери археология кызматкерлери казуу менен изилдөөнү уландуу кулаш жайдырып, шаар урандысынан жыл доору, курулуш эрежеси, казып алынган маданий эстеликтерге салыштырып, акырындык менен Зоркут байыркы шаар менен Батыш Өрөөн Коркчу Бээк мекемесинин туруштуу жеринин жогору даражадагы төпкелерин дал деди. Баалуу мурастарды коргоо, тарыхый мазмундарды чечмелеп түшүндүрүү үчүн жергиликтүү тең арымда мурастарды коргоо, майдан сарай салуу жана тирилтип пайдаланууну жылыштатты. 2025 жылы Батыш Өрөөн Коркчу Бээк мекемеси ажайып канасы менен Зоркут байыркы шаар археологиялык издер бакчасын сыртка карата ачып жиберип, экскурсиялоо жабдууларын кемелдендирип эле калбай, дагы кум табак, картон, элес түшүрүү сыяктуу санарыптуу арга аркылуу байыркы шаардын адепки кебетеси менен Батыш Кан доорунун Батыш Өрөөндүн коомдук кебетесин жан жактуу калыбына келтирди. Лю Шауха мындай деди. Көпчүлүккө мурдакы кебетесин ан сайын жакшы көрсөтүү үчүн ушул Батыш Өрөөн Коркчу Бээк мекемесинин туруштуу жеринин теги кандай экенин тикелей сезиндирди. Биздин Жунха улуту ортоктук тулку таанымды бекем уютубузга ушундай жакшы өрүш куруп берди. Көркөм Жунго сапары.
1: Бай ооданы чылан өстүрүү кесибин ишиктүү өнүктүрүп кичинекей чылан аркылуу мурдакы какырталаны жашоо күчүнө толгон жашыл жайыкка айландырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда Бай ооданы Ятур айылы Кара суу кыштагы чылан өстүрүү базасында катар катар чылан көчөтү какырталада олтургузулуп, көктөбөсү арасына өстүргөн аш кабак бой көтөрүп, мөмөлөрү бутактарды ийди. 2025 жылдан мурда бул жери таштуу, эч нерсе өспөгөн какыртала эле. Жергилик көлөмдөштүрүп чылан өстүрүү түрүн жолго коюп, түрдүн жалпы өстүрүү аянтын 8000 мого жеткирип. Бай ооданы Ятур айылы Токсун айылын туурасынан тепчип өтүп, какырталаны жөнгө салуу, экологияны калыбына келтирүү жана өзгөчө кесипти жетиштирүүнү тереңдей жугурулуштуруп, какырталаны экологиялык жашыл жайыкка, экологиялык байлыкты элди байытып кирешесин ашырууга караган кооз өзгөрүштү ишке ашырды. Бай үйүшүн айыл чарба токойчулук өнүктүрүү чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Жаңкаужанга барчыга мындай деди. Мурда бул жер какыртала эле. Биздин бир жылдык өзгөртүүбүздө эч нерсе өспөгөн какырталадан азыркы чылан өстүрүүчү жерге айланды. Бул токой арасында эгин эгүүнүбүз чыналат. Курулуш башталган алгачкы мезгилде чылан көчөтү чөйрөнүн таасирине учурап көктөө салыштырмасы 65% болгон. Какырталаа өстүрүү техникасы кыйын маселесине ат салуу үчүн Бай үйшин айыл чарба токойчулукту өнүктүрүү чектүү шериктиги терең таяз чөнөктү алмаштырып сугаттоо техникасы аркылуу суу байлыгынан пайдалануу берекетин зор даражада өстүрүп, кургак, суу, кемчил өстүрүү кыйын маселесин чечти. Чылан кошулган аш кабак токой арасына стролук телеге элештирип өстүрүүлүүсүн жаңылык жаратып жолго коюп, жогору төмөн эгиндерди өз ара толуктоо артыкчылыгынан пайдаланып, чылан көчөтүн кумдан коргоп, осаны сактап топуракты бекемдеп, көчөттүн өсүү чөйрөсүн өнүмдүү жакшыртып, көчөттүн катарга кошулуу салыштырмасын өстүрдү. Техника оордун бастыруу жана ичкилештирип башкарып коргоо аркылуу чылан көчөтүн катарга кошулуу салыштырмасын бүгүнкү күндөгү 80% ашууга көтөрдү. Жаңкаужанга барчыга мындай деди. Быйылдан бери жергиликтүү токой арасында телеге элештирип өстүрүлгүсүн жалпы бетке жалпылаштырып, жерден пайдалануу салыштырмасы кесип кошулманын аркынсыз эле өстүрдү. Түрдү ачып өнүктүрүү жана куруу, көчө толтургузуп чөйрөнү жашылдандырып эле калбай, кум бороонду азайтты. Ошону менен бирге жергиликтеги карапайым элге туруктуу киреш алып келди. Мисалы чөп ото, өстүрүү, толуктап өстүрүп, толуктап жетиштирүүнүн баардыгына жумушчу иштетти. Орточо эсептегенде туруктуу кызмат оорду ар жылы 30000 адам иретке жетет. Бай ооданы Ятур айылы Кара суу кыштагынын тургуну Токтунияс Юсуп былтыр 7 айдан баштап бул жерде иштеген. Ал мындай деди. Азыр бир айлык майынам 7 миллион айланасында чыгат. Чылан башкаруу техникасын үйрөнүп алдым. Мен азыр абдан ыраазымын, аябай кубанычтамын. Бактын ээлери.
0: Тоголок камыр, оюу пычагы, биң тууанын кол өнөр, көркөм өнөр устаты Ван Фан бармагын калем, камырды

0: кылып Шинжаң аңгемесин жана элдик салт сананы баардык заттык эмес маданият мурас өнөрүнө жоорулуштурду. Ансайын көп кишилер ушул түрдүү байыркы кол өнөрдү жактырып калышты. Эми бул жөнүндө кабарбасыздар. Ван Фандын камыр айкел кызмат бөлмөсүнө киргенде байыркы түстөкү жыттуу кара жыгач сересинде тирүү жандуу көрүнгөн камыр айкел чыгармалары көз талдырат. Кызыл армия жоокери, чач кыскыч тагынган аял, панус кармап алган бала, чимирле бийлеген кыз бар. Жасалгасы назик, кебетеси жандуу көрүнүп адамды таң калтырат. Ван Фан бала кезинен баштап эле сүрөт сызганды жакшы көрөт. Ташөдө окуган мезгилдеги кесиби болсо кол өнөрмөнчүлүк. Кооз өнөр болуп, окуу бүтүргөндөн кийин ал биротоло камыр айкелге киришип кеткенин айтып мындай деди. Алгачында көчөдө картан кол өнөр поздун жетик өнөрүнө таң калганмын. Бул кол өнөрдө мен түбөлүк бекем турам. Өмүрлүк кесибимди кызуу сүйөм. Көптөгөн кишилер камыр айкел тек гана ийлеп жасай турган кичик оюнчук деп карайт. Көрүнүштө жөнөкөй болгону менен бирок бул өнөр абдан терең. Камыр айкелди камырдан адам жасоо деп дагы аташат. Мамлекетибиздин жөрөлгөлүк кол өнөрү эсептелет. Стролук сүрөт сызуу, үнсүз театр деп аташат. Ал буудай уну, номи уну жана гилис тилинде негизги материал кылып, окшобогон түстөрдү кошуп камыр жасайт. Ийлөө, ушалоо, чыгаруу, басуу, тоголоктоо, тандоо, үзүү сыяктуу аргаларды колдонуп, ар түрдүү жандуу көрүнгөн айбанаттар же кейипкерлерден жасалган формасын жасайт. Жакшы чыгарма жасап чыгуу үчүн Ван Фан ар дайым Шинжаңдын ар кайсы жерлерине барып материал жыйнаган. Анын камыр айкел чыгармаларынан Надам Моңгул Бок Чебери, Күсөн Би Ыргагы, Базарга Баруу дегендер Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ болду. Биңтуан негизги тема желелес чыгармасы аскерлердин дың жарачуу руху биңтуандыктардын жападан коркпой турган, чек арага тамыр тарткан бекем кайраты жана аркалоосун жанды көрсөтүп берип, сансыздаган көрөрмөндөрдү таасирлендирди. Бул чыгармадагы оюлган сүрөт биңтуандын дың жарачкан жоокерлеринин чөлгө тамыр тартып, соку менен дың жарачкан классик көрүнүш экен. Ошондой эле сансыз биңтуандыктары чөлдө жакшы айдоо жер ачып, чөлдө жаң шаар курган чыныгы көрүнүшү. Чыгарма жараткан учурда аз-аздан формасын келтирип, кабат-кабат үйүп чыгардым. Мен кичик оюу бычагым аркылуу жоокерлерден каш көзүнөн турпатын оюп чыктым. Бетинин келбетинде дың жарачкан алдыңкы муундардын кажыбас кайратын, карапайымдуулугун, ийилбес руху кебетесин калыбына келтирүүгө күчөдүм. Ар бир камыр айкел чыгармалары ой жоромолдон чыгармачылыкка чейин дайыма бир канча күн ал тургай нече ай убакыт кетет. Ван Фан майда чүйдө иштеп тажабай 20 жылдан ашуун бекем туруп келди. Алдагы кол өнөргө мурастык кылууну унутуп калбай, дайыма мектептерге кирип, коомдук конушка ичкерлей барып, жалпылык жыргалчылык лекциясын кулаш жайдырып, көпчүлүккө камыр айкел жасоону колмо-кол үйрөткөнүн айтып мындай деди. Ар жолу балдардын чыгармаларымды көрүп таң калганын, кол өнөргө карата абдан кызыкканын көргөндө, мен бул 26 жылдагы бардык бекем туруу жана тер төгүнүн баары арзый тургандай болом. Мен үчүн алып айтканда кол өнөргө жетип болуу алгачкы мүдө, маданиятка мураскердик кылуу ыйык милдет. Болочокто дагы коргоочу деген чыгарманы долбоорлоп жаратып, чек араны коргогон карапайым баатырларга урмат билдирем.
1: Курман айт майрамы эс алуусунда Үрүмчүнүн ар кайсы чоң соода сарай таанда базарлары айылгыштак базарларында кырдарлар агымы көп. Сатып алуу сатуу эки тең дуумандуу болду. Станциябыз кабарчысы Жаңыйындын кабарын угасыздар. 5-айдын 27-чү күнү эс алуунун 1-чү күнү Үрүмчү шаары Бээжин жолу Куйжашырдай таанда базары эртелеп эле кырдарлар агымы жогору белесин отурулап алды. Кактап Ишыруу району, Күндөлүк буюмдар району, Бышкан азыктар району сыяктуу ар кайсы райондордон нерселер көздүн жоосун алып, ирээттүү тизилген шаар тургундары өзү жактырган товарларды тандашты. Үрүмчү шаар тургуну Суяйы мындай деди: Бышкан азыктар бар, чийкиси бар, жегенге, иштеткенге баардыгы толук, аябай эле мол. Менче керектүү нерселердин баардыгын ушул жерден сатып алууга болот. Турмушка өтө оңтойлуу. Үрүмчү шаары Бээжин жолу Куйжашырдай тижарат сатуу бөлүмүнүн кызматкери Мың Чуң мындай тааныштырды. Шаар тургундардын көп кайна аралашкан жогору сапаттуу сатып алууга жаткан канааттандыруу үчүн таанда базары жарым ай мурда камдоо камсыздоо долбоорун козготуп, заттык материал запасынан камдоо желеси, азык түлүк коопсуздугу, эл турмушунан арып жеткирүү кыймылы сыяктуу көп тургудан орундаштыруу алып барган. Ал мындай деди. Биз азыктык коопсуздугун катаан кармап товарлардын жаңы, жашаң, баасы туруктуу, мөлчөрү жетээрлүү, үзүлүп калбаган, кемдеп калбаган болуусуна кепилдик кылдык. Ошону менен бирге дүрү дүйнө жагында 600 юандык сатып алса 400 юан белек берүү кыймылы. Ажарлан

0: буюмдарында төмөн болгондо 20% арзандатууну чыгарды. 5-нчи айдын 26-нчы күнү эс алууга кое берүүнүн алдыңкы күнү Өрөмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүр району жаңы шаар району Аныңчүй дыйкандарга нарып жеткирүү базары башкача кызыды. Түрдүү товарлардын баардыгы бар. Жаймачылардын кыйкырып саткан үндөрү, шаар тургундарынын соодалашкан үндөрү аралашып жаңырып турат. Кой эти жаймасынын жайма ээси Хуршида Акбар кабарчыга ошол күнү дайындаган жашан кой этинин түштө эле сатылып бүткөнүн айтып мындай деди. Кырдаарлар агымы өтө көп. Биз демейде ар күнү 7-ден койду сатып бүтөбүз. Бүгүн 12-ни саттык. Нак керектүү сатып алуудан башка чөкмөн кайда туюну керектүүсү дагы майрам күндөрүндөкү керектүү кызуу түйүнү. Өрөмчү шаары Мичуан Дуңшан районундагы бир соода сарайында ата эне бала оюну. Кино көрүү тыныгуу, маданият жаратмандык сонор оюндары сыяктуу кесип турпатында кишилер аябай кымгуут болуп, баардык жерде каткыр күнүн угулуп, өтө кызыды. Өрөмчү шаар тургуну Ван Жабиин үйүндөкүлөрдү алып таныгып, чер жазгалы келген. Ал мындай деди. Соода сарайда балдар менен чоңдор ойной турган түрлөр өтө көп. Мисалы балдар желдүү коргондо ойнойт. Биз кино көрөбүз. Энелери тырмагын кооздоп жасатып базар аралайт. Көпчүлүк жай баракат болуп жеңилдеп калдык.
1: Ушул эс алуу мезгилинде кыска аралыктагы өз аптууна айдоо, Гүл деңизин сейилдөө, талаада түнөө сыяктуу көп кайна аралашкан саякат кесип турпаты саякатчылардын сапарга чыгуу тандоосун байытып, көпчүлүктүн эс алуу мезгилиндеги турмушун түркүн түстүү кылды. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарын угасыздар. Курман айттык эс алууда Үрүмчү ооданы Панфанго шаарчасынан Тяншан чоң капчыгай көрк районунда саякатчылар кымгыут болуп, карлуу тоо, жайлуу, карагай токою, капчыгай, көл сыяктуу табигый көрүнүштөр аябай кооз сүрөт оромосуна окшоп, жоон топ саякатчыларды өз аптууна айдап келип саякаттап дака кылууга эликтирди. Үрүмчү шаарынын тургуну Дуже мындай дейт. Өзүм аптоуна айдап келсем аптан оңтойлуу экен. Биз доин өрүшүнөн белет сатып алганбыз. Аптоунада тикеле саума кылсак, түздөн түз эле белетти текшерип киргизет экен. Аябай оңтойлуу. Экинчи айлампа линиясында жүрдүк. Ускандай жашоо, эки деген кинону тарткан жер бар. Алдагы аптан жакшы экен, башкача туйнуу болду. Тяншан чоң капчыгай көрк району тижаратын башкаруучу жак Шинжаң Жибек жолу Наншан саякат маданият чектүү шериктиги тижарат сатуу бөлүмүнүн мудуру Маухун Жүн 2025 жылы көрк району өз аптоуна айдап саякаттоо тейлөөсүн жалпы бетке ачып жибергенин ары санарып тешкен тейлөө системасын үзгүлтүксүз жакшыртканын учурда бүт көрк райондо чоң сандуу маалымат аркылуу күзөтүп өлчөө өрүшүн бири чаар дарек менен саякаттоо чакан программасы аптоунааны акыл жөндөмдүү башкаруу системасы бүт чөлкөмдү аксыз вайфай сыяктуу 6 чоң акыл идиректүү тейлөө системасын курганын тааныштырып мындай деди кийинки карымда биз системаны асыроо жабдууларды кыдырып текшерүү жана техникалык камсыздоо эпкинин үздүксүз арттырабыз Майрамдык эс алуу күндөрүндөгү кырдаарлар агымы жогору белесине бекем кадалып, басымдуу өлчөп сыноону алдын ала кулаш шайдырып, түрдүү маселе көмүскө кырсыктарды маалында сыдырата текшерип түзөтүп, өрүштүн туруктуу жогору берекетте жүрүшүүсүн камсыздайбыз. Тоо арасында талаада өзү аптоуна айдаган тыныгуу саякатынан бөлөк айыл кыштактардагы Гүл деңизин сейилдөө дагы бул эс алуу мезгилиндеги маданият саякаттын жаркын түйүнүнө айланды. Күнөс ооданынын түргүн айылында Элүмө жердеги чок гүл кулпуруп ачылып, кат-кат кеткен гүлдөр поэтикалык сезим берген жайкы сүрөт оромосун калыптандырып, мамлекеттин жер жерлериндеги саякатчыларды атын алыстан угуп келүүгө эликтирди. Юннандык саякатчы Шин Яо мындай дейт. Тилкеленген чок гүл деңизи абдан кооз экен. Шинжаңдын эл жер көрүнүшүн абдан жактырдым. Биз Шинжаңдын карлуу тоолорун, жайлоолорун, гүл деңизин талай ирет сүрөткө тартып алдык. Гүл деңизи айыл кыштак кооз көрүнүшүнөн сайын кооздоп эле калбай, андан да айыл кыштак маданият саякатынын жашоо күчүн чыйралтып, айланадагы аш тамак суусундук, жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрүн сатуу, тыныгуу тейлөөсү сыяктуу кесип турпаттарынын кызый башташын алга тартты. Күнөс ооданы Түргүн айылы Кара Үй кыштагынын тургуну Жалан Хуа мындай дейт. Келген саякатчылар аябай көп, чын эле үй бүлөбүздүн кирешесин арттырды. Уланды көңүл коюп башкарып, телегейлешкен тейлөөнү кылдаштырып, дагы да көптөгөн саякатчыларга түргүндүн элет көрүнүшүн туюндурабыз. Мана сооданы шаар четине жакын тыныгуу саякатынын көмөскө күчүн тереңдей казып, айыл кыштактардагы бекер турган үй байлыгын жандантып, короо жай ашкана үйүнөн турган өзгөчө маданий саякат жаңы кесип турпатын жаңылык жараткан.

0: түрдө жетилдирди. Короо ичине зыянсыз жашыл мөмө жашылчаны телегейлештирип өстүрүп, очок кебеп меши сыяктуу жабдууларды септеп, кичине короону күнөнө 200 юан менен толук майлап берүүдөй туйуну жүрүштүгүн алып чыгып, саякатчыларды аш тамак материалдарын өз колу менен үзүп терип, өздөрү тамак жасап жеп, адепке элет турмушун чөгүү ыңгайында туйуну мүмкүндүгүнө ээ кылды. Жаңча саякаттап ойноо үлгүсү жоон топ шаар тургундарын келүүгө эликтирип, шаар чети кыска аралыктуу саякаттын жаңы тандоосуна айланды. Саякатчы Жаңчы Ен мындай дейт. Бул короо абдан чоң экен, биз оңганчабыз абдан көңүлдүү ойной алат экенбиз. Короонун ичинде дыйкан түтүндөр өздөрү өстүргөн жашылча бар. Эмнени жегибиз келсе ошону жасап жайылат экенбиз. Суу, электр бар экен, өтө арзан токтоду.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 2026 Шинжаң Качкар Орто Азия айыл чарба машиналары айыл чарба заттык материалдары көргөзмөсү 9 айдын 7 күнүнөн 9 күнүнө чейин Пайзабат ооданы Нурсал зат жүгүртүү бакчасында өткөрүлөт. Бул кезектүү көргөзмө жыйынын жалпы көргөзмө аянты 50 000 чарчы метр болуп, 300 ашуун айыл чарбага чатыштуу карахана чогулуп, 500 түрдөн ашуун, 2000 ашуун алдыңкы катардагы айыл чарба жабдуулары чордондуу көргөзмөлөнөт.
0: 5 айдын 22 күнүнөн 27 күнүнө чейин Алтай шаарынын өкүлдөр тобу Чоңчиң шаарына барып, маданият саякат боюнча соодагер чакыруу желелеш кыймылын кулаш жайдырып, Шинжаңда болжошуусу, Чоңчиңде жибек жолу менен көрүшүү маданият саякат тааныштыруу жыйынына катышып, Алтай шаарынын жери жана маданият саякат түрү атайы майдан соодагер чакыруу тааныштыруу жыйынын өткөрүп, маданият саякатты тоом кылып, Шинжаңга нишандуу жардам берүү шайкешүүсүн тереңдештирет.
1: Кечүү 5-28 күнү Шинжаң Шинхуа китепканасы үйрөнүш басмасы менен бирлешип долбоорулуп дайындаган чыныгы эстелик чыгармасы Тияншандын кызы Хэ Жолуң Бээжинде туңгуш таратылды. Ошондой эле бүт Шинжаңдагы Шинхуа китепканаларынын тор сортундагы китепканаларында куйругулаш иш-аракет түзүлдү.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Өрүмчүдө күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 18-ден 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түнүктөн 4-5 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Алтайда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 12-ден 22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат. Абанын температурасы 11-ден 23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Кулжада күн ачык болот. Абанын температурасы 14-дөн 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ачык болот. Абанын температурасы 12-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 17-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болот, абанын температурасы 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Шыгансада күн ачык болот, абанын температурасы 15-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Комолда күн ачык болот. Абанын температурасы 15-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 24-дөн 41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Корлада күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 19-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот. Абанын температурасы 17-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болот. Абанын температурасы 14-дөн 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот. Абанын температурасы 15-дөн 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 17-дөн 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Жогоруда аба ырайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Гүлкада Акун, Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Бегмат

Ахмат. Декторлору Абдунур Сакенов, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Бегмат Ахмат. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сулуу Шетиң абоненттери терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинен ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күндөрүңүздү менен, кумбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 29 күнү күнгө жума. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Эмне үчүн ичеге 1 чоңойсо ден соолук 10 чоңоет дейбиз? Эс алуу күндөрүндө үйдө чалкасынан түшүп жатканда кандай кылганда соо жатканга болот деген темадагы ден соолук сабаттарын айтып беребиз. Ардактуу угармандар, анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар. Саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүн эмне үчүн ичеге 1 чоңойсо ден соолук 10 чоңоет дейбиз деген темадагы сабатты сүйлөп беребиз. 5 айдын 29 күнү дүйнөлүк ичеге жолу коопсуздук күнү. Паразит денүүнүн адам денеси ичеге жолундагы зор микроорганизмдер тобу тилге алынса, көптөгөн киши алардын ролун сиңирүүгө жардам берет деп карайт. Бирок бул бактериялар дагы адам денесинин сиңирүү, зат алмаштыруусуна байланыштуу болуп эле калбай, иммунитет курбатына дагы таасир көрсөтөт. Ошого ичеге жолудагы ичеге мээ же экинчи чоң мээ деп дагы аталат. Ошондой деп айтууга болот, ичеге жолу бүт дененин соолугуна таасир жеткирет. Ичеге жолу адам денесиндеги эң чоң иммунитет мүчөсү болуп, 70% иммунитет клеткасы бул жерге жайгашкан. Эгерде ичеге жолу

Ондакы бактерия тобу теңсиз болсо, калкан алсыздап, зыяндуу заттар кудум, шаар капкасы колдон кеткендей канга кирип, иммунитет клеткаларын узак мөөнөт үстөк кошуп иштөөгө мажбурлап, артыкча коротуп, анын курбатынын төмөндөп кетүүсүн келтирип чыгарат. Ары бүт денеде өнөкөт сезгенч пайда кылып, дененин жалпы картаюу барышын тездетип жиберет. Бүгүнкү тез өзгөрүп жаткан доордо турмуш ыңгайынын өзгөрүүсүнө ээрчи, көптөгөн ичеге жолу коопсуздугу мурда көрүлбөгөн зор атаандашууга туш келип, ар күнү дегендей сынактан өтүүдө. Ичеге жолу кандай закымдалуудан эң коркот? Ичеге жолу эмгекчил ары жогору өнүмдүү болот. Төрдө азыктык заттарды сиңирүүгө, симирүүгө жана керексиз заттарды чыгарууга жооптуу болот. Бирок азыркы заман кишилеринин кант курамы жана май курамы жогору, азыктык буласы төмөн тамактарды жеш адаты. Ичеге жолунун ички курулмасы менен микроорганизмдердин тизгиндөөлүүсүн зор даражада бузууда. Тамакты чектен ашуун тизгиндөө же тамакты аш өпкө жеп ичиш. Мындай иштөө ичеге жолунун жүгүн арттырып гана калбастан, анын үстүнө пайдалуу бактериялардын өсүп өөрчүүсүн тосуп, зыяндуу бактериялардын көбөйүүсүнө мөрт жаратат. Дары дармекти каалаганча иштетүү. Антибиотиктер менен башка дарыларды ылайыксыз иштетүү ичеге жолундагы пайдалуу бактериялар тобуна таасир жеткирет. Ар жолу мындай дарыларды айырмасыз иштетип, көп мөлчөрдөгү пайдалуу микроорганизмдерди жоюп, ичеге жолун узун вакыт сакымдап, иммунитеттик курбатты алсыздата тургандыктан дене оорунун чабуулуна дагы да оңой учурайт. Дене такшалтуу кемчил болуу. Азыркы заман турмушунун оңтойлуулугу кишилердин аракет мөлчөрүн баарынча азайтты. Аракет кемчил болгон турмуш ыңгайы ичеге жолунун жыйырылуусун акырындатып, керексиз заттардын өнүмдүү чыгуусуна тоскоолдук жасап, адам денесинин өнөкөт оорусуна чалдыгуу опурталын арттыргандыктан ичеге жолунун чөйрөсү ого бетер начарлайт. Психикалык басым өтө зор болуу. Азыркы заман кишилери туш келген психикалык басым дагы ичеге жолунун калыптуу кызматына таасир жеткирет. Басым нерв системасына таасир жеткирүү аркылуу ичеге жолунун кызматына кедергилик көрсөтөт. Ошону менен сезгенч менен айрыкча сезимталдык реакциясы оңой пайда болот. Дагы ичеге жолун алсыратуусу мүмкүн. Ичеге жолун канткенде дагы да согулгалы болот. Булаанын жардамы. Биз жогору булалуу азык-түлүктөрдүн жардамына муктажбыз. Алып айтсак, толук тандоо жемектик, жаңы жашылча, мөмө жана буурчак түрүндөгүлөр. Мындай азык-түлүктөр ичеге жолун тазалоого жардамдашып эле калбай дагы пайдалуу бактерияларды азыктык менен камдап, ичеге жолунун соолугун тездетет. Пайдалуу бактерияларды толуктоо. Ачтылган азык-түлүктөр, алып айтсак, айран, башка дагы пайдалуу бактериялуу азык-түлүктөр ичеге жолундагы аскерлердин жакшы шери эсептелет. Алар пайдалуу бактерия тобуна төтө толуктап, ичеге жолунун коргоону курбатын күчөтөт. Суу кайнарынын камтамасыздандырылуусу. Суунун кабылдоо мөлчөрүн арттыруу. Көпчүлүк ичеге жолунун ар күнү жеткиликтүү мөлчөрдө суу менен камдалуусуна кепилдик кылуусу керек. Эрешендер ар күнү кеминде 1,5 литр таза суу ичүүсү керек. Бул ичеге жолундагы заттардын ылайыктуу агуусуна кепилдик кылууга пайдалуу болуп, ичи катуу опурталын азайтат. Ошондой эле азык-түлүк калдыктарынын калыптуу чыгуусуна жардамдашат. Соо болбогон азыктыктарды жеште азайтуу. Кант курамы, май курамы жогору азык-түлүктөр сыяктуу ичеге жолунун соолугуна таасир жеткирүүчү тамактарды кабылдоо мөлчөрүн чектөө керек. Мындай азык-түлүктөр ичеге жолу маселесин пайда кылуучу негизги себеп. Алар тамак сиңирүү жүгүн арттыруу менен бирге дагы зыяндуу бактериялардын көбөйүүсүнө жардамдашат. Турмуш аргасын иретке салуу. Ылайыктуу аракет жасоодо дене такшалдыруу убакты менен ирет санын арттыруу керек. Алып айтсак, жөө жүрүү, суу малтоо же жүгүрүү сыяктуулар ичеге аракети менен бүт дененин кан айлануусун жакшыртып, ичегенин жыйырылуусун тизгиндейт. Дары иштетүүдө байкас кылуу.
антибиотиктер менен керек.

белгисиз дарылардын баардыгы ичеге жолундагы бактерия тобуна зыян жеткирүүчү сырттан келген чабуулчулар эсептелет. Аны иштетүүнү азайтуу керек. Басымды жеңилдетүү. Узун вакыттык психикалык басым ичеге жолунун кызматына төтө үкүс жеткирет. Көпчүлүк психикалык маанайды теңишүү, жеткиликтүү уйку убактына кепилдик кылуу аркылуу психикалык басымды жеңилдетсе болот. Жогору сапалуу уйкуга кепилдик кылуу ичегенин коопсуздугун сактоонун зарыл бир алкагы. Начар уйку адаты ичеге жолун сезгентип жана башка да кызматтарына тоскоолдук жасайт.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздү. Эмне үчүн ичеге бир жаш чоңойсо, ден соолук 10 жаш чоңоет дейбиз деген темадагы сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүз. Бүгүнкү саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эс алуу күндөрүндө үйдө чалкасынан түшүп жатканда кандай кылганда соо жатканга болот деген темадагы сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет эс алуу күндөрүндө сабада олтурганда ар саатта бир жолу олтуруу турпатында омуртка түркүгүн буруу, оң сол жакта 30 секундтон сактоо. Майрам эс алуу күндөрүндөгү күйөөдөн жатуусунун омуртка түркүгүнө болгон зыяны аябай чоң. Жарым жаткан турпатта бел омурткасынын арткы жагы асылып калып, омуртка аралык таксасы учурай турган басым түз олтургандан канча эссе артып кетет. Узун мөөнөт ушундай болсо, бел булчуңу зоргуп, омуртка аралык таксасы бөлтөйүп чыгуусун келтирип чыгарат. Бирок кишилер дегендей, бел оорудан кийин анан маселени сезинет. Олтуруу турпатына буралуу сафада бүтүргөнгө боло турган калыбына келтирүү аракети. Конкрет аргасы сафанын кырына олтуруп, бел далына тик кармоо. Тынга алып, оң колуңузду сол тизеңиздин сырткы жагына, сол колуңузду артыңыздагы сафанын үстүнө коюңуз. Тынык алып, оң колуңуз менен денеңизди сол жакка буруп, ээгиңизди сол ийниңизге тууралап 30 секунд сактап, оң жак бел далыңыздын созулганын сезиниңиз. Тынык алып, калыбына келтирип, дагы бир жагына алмаштырыңыз. Ар жагында 30 секунд. Оң сол жакта бир жолунан бир группа. Ар саатта бир группа иштеңиз. Бул аракет омуртка түркүгүндөгү кичик муундарды аракеттендирип, омуртка аралык таксасындагы азыктыктын алмашуусун илгери сүрөт. Ошону менен бирге чыңып кеткен бел далы булчуңдарын бошотот. Эгер бир жериңиз чыңкалгандай сезинсеңиз, зордоп буралыңыз. Ракат орунга кайтып келсеңиз эле болот. Каникулдо жалкоолук кылса болот, бирок жалкоолук кылып ооруп калса болбойт. Ар саатта бир мүнөт вакыт коромжулап, түркүктү бурап, калтырбай көрүп жаткан телевизия театрынын ар бир бөлүгү дагы түшүп калбай, белиңиз жеңилдеп калат. Майрамдан кийинки алгачкы кызмат күнүн белиңизди жөлөгөндөн баштаңыз.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эс алуу күндөрүндө үйдө чалкасынан түшүп жатканда кандай кылганда соо жатканга болот деген темадагы сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн дарылоого байланыштуу кино фильмдерди тааныштыруу түрмөгүбүз. Бүгүн биз Операциянын 200 жылы деген фильмди тааныштырабыз. Операциянын 200 жылы Борбордук радио телевизия баш станциясы иштеген 8 бөлүктүү илмий тарыхтуу фильм болуп, 3 жыл уақыт жумшап иштелген. 12 мамлекеттен алкыган. Жонгонун 2 академиясынын 15 академиги жана эл арадагы эл канча жогору даражалуу медицина адиси зиярат кылынган. Мио саламаттык үйү Джон Хопкинс доктурканасын өз ичине алган дүйнөдөгү атактуу 70 канча дарылоо аппараты сүрөткө алынган. Бул даректүү фильмде убакыт жеп учугу кылынып, азыркы заман тышкы оорулар операциясынын жоктуктан бардыкка келгенинен 200 жылдык өнүгүү тарыхы системалуу иреттелген. Операциянын 200 жылы аттуу фильмдин дубанга коюлган номуру 9.4 болуп, сансыздаган медицина кесиби менен алектенүүчүлөр жагынан

медицина илиминдеги алгачкы ойготуу чыгармасы деп аталган. Адаттагы окурмандарга салыштырмалуу айтканда, бул даректүү фильмден эң чоң наркы азыркы заман медицина илим ой жүгүртүүсүн тургузуусуна жардам берүү. Биз адатта оору мүнөздөткөндө наркоз өкүлүн салса оорубайт, операцияда чугунданбайт, рентгенге түшүп оору мүнөздөтү дегендей иштерге адаттанып калдык. Мындай болуусу аябай орундуу деп карайбыз. Бирок операциянын 200 жылы аттуу фильм бизге мынабыны айтып берди. Булардын баарысы сансыздаган медицина улуу муун кызматчыларынын өтө зор мурал басымы ары өмүрүнө кооп жетүү беделине колго келтирилген. Мисалы, алгачындакы мезгилдеги доктурлар кол жууш, дезинфекциялоо карашын ортого койгондо бүт медицина илим саласындагылар жагынан күлкүгө калган. Алгачкы жүрөк операциясын жасаган доктурду жинди дешкен. Мүчө көчүрүүнүн алгачкы мезгилинде көп жолу жеңилишке учурап, канча урпак кишилер жаштык көктөмүн тартуулаган. Буларды эске алуу эч качан артыкча жумуш эмес. Кайра кишилерге азыркы заман медицинасы күтүүсүздүк эмес, барган сайын жыйылып далилденген илим экендигин түшүндүрүү үчүн. Бул даректүү фильмди көргөн көрөрмөндөр азыркы заман дарылоо системасына ан сайын оңой ишенет. Ошондой эле доктурдун дарылоо долбооруна шайкешүүнү ан сайын түшүнөт. Бул мазмундар окурмандарды туура, соо болгон өмүр этика карашын калыптандыруусуна жетектейт. Бул эс алуу мезгилинде үй бүлөдөкүлөргө жоро болуп, бул даректүү фильмди көргөнгө жетпейт. Мындай болгондо, ары системалуу саламаттык билимдери тарыхын үйрөнүүгө, ары көн коюп талкуу кылганга болот. Бул түрдүү ылайыктуу эс алуу мезгилиндеги кино көрүүгө карчы салуу эсептелет.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда дарылоого байланыштуу кино фильмдерди тааныштыруу түрмөгүбүздө Операциянын 200 жылы деген фильмди тааныштырдык. Эми жарыяга кезек берели.
1: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
2: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
1: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
3: Ата мекен алтын бесигим.
1: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Ардактуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маан айгалайбыз. Ошону менен бүгүнкү ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шитинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар о телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 5-айдын 28-чү күнү пешенби. Дыйкандар каналдары боюнча 4-айдын 12-чү күнү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпин Австрия зунтуу менен Жүнгү Австрия дипломатик байланыш орноткондугун 55 жылдык боюнча өзүрө куттуктоо телеграмма жөнөтүштү.
1: Ши Жинпин Суринам зунтуу менен Жүнгү Суринам дипломатиялык байланыш орноткондугун 50 жылдык боюнча өзүрө куттуктоо телеграмма жөнөттү.
0: Ши Жинпин көк деңизге чогуу сапар тартуу Жүнгү АКШ жаштар достук сапары кыймылына катышкан эки мамлекет окуучуларына жооп кат жазды.
1: Ванкунинг Англия партия тобу алган парламент мүчөлөр өкүлдөр тобу менен көрүштү.
0: Гоуян шаар жаңылоонун 15-чи 5 жылдык жоспорун бастыратты.
1: Будай негизги өндүрүүчү район Хэнан Анхуй артынан Чордондуу мол шымалуу мезгилине кирди.
0: Шэнжоу 21, Шэнжоу 23 эки алам учкучтар группасы орбитада жалгоону бүтүрдү. Донфунгону майданы алам учкучтарын үйгө кайтуусун тосуп алууда каргайсы дайындыктарды жакшы иштеди.
1: Иран маалымат аралчылары АКШ армиясынын Абас портунун айланасындагы бош жерге ок атканын айтты. АКШ маалымат аралчылары АКШ армиясынын Иранда жаңы аба чабуулун козгогонун айтты. Эми толук маалыматтарды көрүңүздөр.
0: 5-айдын 28-чү күнү мамлекет төрагасы Ши Жинпин Австрия зунтуу Ван дер Белен менен өзара куттуктоо телеграммасын жөнөтүшүп, эки мамлекеттин дипломатик байланыш орноткондугунун 55 жылдыгын куттуктады. Ши Жинпин мындай көрсөттү. Дипломатик байланыш орноткон 55 жылдан бери Жүнгү Австрия байланышы бороон чапкындарда соо туруктуу өнүгүүнү сактады. 2018 жылы өзүңүз менен чогуу Жүнгү Австрия достук стратегиялык өнөктөштүк байланыш жаңы макамын чогуу бекитип, тараптар байланышынын өнүгү жаңы баскычын баштаганбыз. Былтыр 5-чү айда жаңбыр жууп, мышык аюу элчилер Виянада көрсөтүлүп, эки мамлекет элинин достук мээр махабатын бирдемжи тереңдетти. Азыр Израил кырдаал башаламан тандашып чиелешти. Жүнгү Австрия эки мамлекет дүйнө тынчтыгын илгери сүрүүчү, көп тараптуулуктун колдоочусу, эркин сууданын коргоочусу катары өзара урматтап, өзара ишенип, ачып жиберип сыйымчыл болуп, кызматташып, ортоо кеңешке жетүүдө чогуу бекем туруусу тийиш. Мен Жүнгү Австрия байланышынын өнүгүүсүнө өзгөлүү маани берем. Өзүңүз менен чогуу чымырканып, дипломатик байланыш орнотуунун 55 жылдын куттуктоону кезмет кылып, Жүнгү Австрия байланышынын жаңы белеске арым таштоосун түртмөктөп, дүйнө тынчтыгы жана өнүгүүсү үчүн ан сайын чоң саламдарды кошууну каалайм. Ван дер Белен мындай билдирди. 2018 жылы Жүнгүдө мамлекет иштери сапарында болуп, өзүңүз менен чогуу эки мамлекет байланышын достук стратегиялык өнөктөштүк байланышына жогорулатканбыз. Мунун эки жак байланышында олуттуу белги маңызы бар. Өткөн 55 жылда Австрия Жүнгү эки мамлекеттин кызматташуусу сызыл тереңдеп, адамгерчилик, агартуу, илим изилдөө сыяктуу ар кайсы салаларда карым каттоо көбөйүп, эки жактын достук негизи үзгүлтүксүз бекемделди. Учурда Израил кырдаал термелип тыныч болбой турат. Австрия Жүнгөрүн кеңири байланышууну сактап, туруктуулукту орто коргоп, түшүнүшүн илгерилетүүсү айрыкча зарыл. Тараптардын эки тарап байланышынын үзгүлтүксүз тереңдей өнүгүүсүн, сапатты артырып, даражаны жогорулатуусун чогуу чымырканып түртмөктөөсүн үмүт кылам.
1: 5-айдын 28-чү күнү мамлекет төрагасы Ши Жинпин Суринам зунтуу Симонис менен өзара куттуктоо телеграммасын жөнөтүшүп, эки мамлекеттин дипломатиялык байланыш орноткондугунун 55 жылдыгын куттукташты. Ши Жинпин мындай көрсөттү. Жүнгө Суринамдын достук тарыхы узун. Убакыт өткөн сайын бекемделип келет. Жарым кылымдан бери эки тарап баштан аяк өз ара урматташып, тең барабар мамиле кылышып, бири биринин өзөктүү таламына катыштуу жана олуттуу көңүл бурган маселелеринде өз ара бекем колдошуп, өз ара пайда жеткирип кызматташууну уландуу тереңдетип, эки мамлекет эли үчүн чыныгы бакыт алып келди. Мен Жүнгө Суринам байланышынын өнүгүүсүнө өзгөлүң маани берем. Өзүңүз менен чогуу чымырканып, эки мамлекеттин дипломатиялык байланыш орноткондугунун 50 жылдыгын жаңы башталуу түйүнү кылып, стратегияда өз ара ишенишүүнү арттырып, жөрөлгөлүү достукту улантып, ар сала нактуулуу кызматташтыгынын ан сайын көп табылгаларды колго келтирүүсүн түртмөктөп, Жүнгө Суринам стратегиялуу кызматташтык өнөктөштүк байланышынын жаңы баракчасын чогуу жазууну каалайм. Симонис мындай билдирди. Дипломатик байланыш орноткон 50 жылдан бери Суринам Жүнгө байланышы сызыл тереңдей өнүгүп, эки мамлекет достугу бекем тереңдеп, стратегиялуу кызматташтык күн сайын тыгыздашты. Эки мамлекеттин ар сала кызматташтыгындагы мол табылгаларын абдан кастарлайм. Кийинки 50 жылга назар салып, тараптардын ынтымактыкты бирдемчи күчөтүп, кызматташтыкты тереңдетип жана кеңиртип, гүлдөнүү бөлүгү чогуу еңсөсүн ишке ашырууну үмүт кылам.
0: 5-айдын 23-чү күнү мамлекет төрагасы Ши Жинпин көк деңизге чогуу сапар тартуу Жүнгү АКШ жаштар достук сапары кыймылына катышкан эки мамлекет окуучуларына жооп кат жазды. Ши Жинпин мындай билдирди. Эки мамлекет окуучуларынын Жүнгү АКШ жаштар достук сапары кемесине олтуруп, унутулгус достук сапарын чогуу баштан өткөргөнүн билип, аябай кубандым. Жүнгү АКШ достук аңгемесин эл жазат. Жүнгү АКШ байланышынын келечегин жаштар жаратат. 2023 жылы 11 айда 5 жылда 50,000 АКШлык жаш өспүрүмдү Жүнгөгө алмаштырып, үйрөнүүгө сунуштоо демилгесин ортого койгомун. Ошондон бери 50,000ден ашуун АКШлык жаш өспүрүм Жүнгөгө келип аралап, 2,5 жыл мурда көздөгөн нишаныбыз алдын ишке ашты. Карым каттоо алмаштыруу барышында Жүнгү АКШ эки мамлекет жаш өспүрүмдөрү бири бирине карай талпынып, өз ара билүү жана түшүнүүнү күчөтүп, терең достук орнотуп, эки мамлекет эли достук алмаштыруусунун жапжаңы баракчасын жазды. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жаш өспүрүмдөрдүн жаштык күчү оргуп, аң соого бай. Бул Жүнгү АКШ байланышынын келечеги жана үмүтү, дагы дүйнөнүн келечеги жана үмүтү. Аң сайын көп Жүнгү АКШ жаш өспүрүмдөрдүн эки мамлекет достук иштеринин күчөлөө таягын алып, өзара үйрөнүп, ортак илгерлеп, Тынч Океанды кесип өткөн достук элчисин айланып, Жүнгү АКШ байланышынын туруктуу, соо, сызыл өнүгүүсүнө жаңы салымдарды кошуусун үмүт кылам. Жакында Көк Теңизге чогуу сапар тартуу, Жүнгү АКШ жаштар достук сапары кыймылына катышкан Жүнгү АКШ эки мамлекет окуучулары төрага Си Цзиньпинге кат жазып, 5 жылда 50 миң темил кесирин эки мамлекет жаш өспүрүмдөрдүн үйрөнүү алмаштыруусун кымбат баалуу мөрт менен камдыганына рахмат айтты.
1: ЖКП Борбор Комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 28 күнү Бээжинде Жүнгөгө 14 кезектүү Жүнгө Англия саясий партия сүйлөшүүсүнө катышууга келген Англия партия тобу аттаган парламент мүчөлөр өкүлдөр тобу менен жолугушту. Ван Хунинг мындай билдирди: быйыл 1 айда төрага Си Цзиньпин Жүнгөгө иш сапарга келген баш вазир Стамир менен жолугушту. Тараптар узун мезгил туруктуу жалпы беткей стратегиялуу өнөктөштүк байланышты өнүктүрүп, эки мамлекет байланыш өнүгүүсүнө багыт айкын көрсөтүүгө бирдей кошулду. Жүнгө Англия менен чогуу эки мамлекет жетекчилеринин зарылуулук тарымын түзөлөштүрүп, саясий партия карым катоосун күчөтүп, эки мамлекет өзара пайда жеткирүү кызматташтыгында ан сайын көп табылгыларды колго келтирүүнүн түртмөктөрүн каалайт. Жүнгө мамлекеттик саясий кеңеш бул үчүн деликтүү салым кошууну каалайт. Англиянын мурдагы баш ички кабинет вазири, Англия Жүнгө коомунун башчысы Ли Диндун катарлуулар мындай билдирди: бул жолку сапарда Жүнгөнүн ан сайын чоң өнүгүү жетишкендиктерин көрдүм. Гүлдөнгөн туруктуу Жүнгө ар кайсы жактардын талабына шай. Англия Жүнгө менен кызматташуу мөртүнө маани берет. Жүнгөнүн жер шарын жөнгө салууга кошкон салымын куттайт. Ван Донфун катарлуулар жолугушууга катышты. Говиен жакында шаар жаңылоонун 15-чи 5 жылдык жоспорун басып таратты. Жоспордо мындай бышыкталды: Си Цзиньпин жаңдоор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, элди борбор кылууда бекем туруп, системалуу карашта бекем туруп, жоспорду жетекчи кылууда бекем туруп, өнүгүү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоодо бекем туруп, коргоону биринчи орунга коюу, коргоого тийиштүүсүн толук коргоо, колдонуу аркылуу коргоону илгери сүрүүдө бекем туруп, жергиликтин жагдайына жараша иш көрүп, түрлөргө бөлүп жетектөө, күчүнүн жетишинче натыйжа жаратуу, өз күчүнө карай аткаруу, замандашкан эл шаарын курууну бекем негиз менен камдоо тийиш. Жоспор жаңылык жаратуу, жашоого жайлуу, кооз, ийкемдүү, маданий, акыл парасаттуу замандашкан эл шаар курулушу нишанына түздөлүп, шаарды өнүктүрүү, жаңы аракет энергиясын жетиштирип, зоройтуу сыяктуу 6 жактагы түйүндү милдетти орундаштырды. Шаар жаңылоону жолго коюу механизми сыяктуу 7 жактагы саясат иш-чараларын толук кемелдендирүүнү ортого койду. Ошон менен катар жакшы үй салуу, өзгөртүү сыяктуу 14 түрдүү олуттуу курулуш жана аракетти айкындады.
0: Жакында башчы Си Цзиньпин кирген суудан сактанып, апаттан куткаруу кызматына карата зарыл көрсөтмө жасады. Башчы Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөлөрүн изчил түзүлөштүрүү үчүн Борбордук комитет уюмдук бөлүм, Борбор башкарган партия акынан Анхуй, Гуанши сыяктуу 6 өлкө, Аптун Мороен шаарга 72 миллион юан атайы каржы бөлүп, апатка тенттелешип, апаттан куткаруу кызматтарына иштетүүнү колдоду.
1: Жайкы аштык мамлекетибиздин бүт жылда түшүм алуучу биринчи мезгилдик аштыгы. 90%дан көбү күзгү буудай. Учурда Шаоман маалы өтүп, Маңжоң маалы жетип келүү алдында турат. Бул дал буудайдан түшүм алуучу кез. Айыл чарба айыл кыштак министрлигинин бүгүнкү буудайды комбайн менен жыйноо жүрүшүнөн көрсөтүлүшүнчө, буудай өндүрүүчү негизги район Хынан, Анхуй, Куйругулаш, Чордондо түшүм алуу мезгилине кирди. Бул мамлекет боюнча чоң көлөмдө буудайды комбайн менен жыйноонун жалпы беткей башталгандан дарек берет. Бүгүнкү жайкаштык негизги өндүрүш районунда буудайлар ыргалып, механика үндөрү дүркүрөп угулууда. Айыл чарбачылык айыл кыштак министрлигинин эң жаңы буудайларды комбайнда оруу барышында көрсөтүлүшүнчө, учурда бүт мамлекет боюнча буудай оруу барышы 2 үлүшкө жакындаган. Батыш түштүк жана Хобидин буудай оорусу соңуна чыгайын деп калган. Бүт мамлекет боюнча эң чоң буудай негизги өндүрүүчү район Хуанхэ, Хуайхэ, Хайхэ районунда абанын секин ачылуусуна ээрчи буудай оруу барышы башымдатылууда. Мен азыр Хынан өлкөсү Жумадин шаары Чөйшан ооданы Дайлоо кыштагындамын. Бул жердеги 5300 модон көп буудай чукул оорулууда. Айдоочу атай оргуч бийиктигин 5-тен 10 сантиметрге чейин төмөндөтүп, чаманын жетишинче жерге ыктап оргонун көрдүк. Мындай болгондо жааган жамгырда оонап калган буудайларды да ооруп, буудай түшүмүн туруктуулаштырып арттырууга кепилдик кылууга болот. Аштык эгүүчү чоң түтүн Мапо табытын кабарчыга айтуусунда ал эккен 1000 мого жуук буудай демедеги жылдардагыдан 10 эсе күн кеч эгилген. Бирок айыл чарба техниктеринин жетектөөсүндө ал бүт барышында астайыл барбайшта буудай түшүмү андай начар болбогон. Демедеги салыштырганда түшүм мөлчөрү кандай?
0: Моо башындык өндүрүш мөлчөрүнүн 1200 жанга жетүүсүндө маселе жок. Азыр бул буудайлар биз Хынанды сөз боюнча айтканда жакшы.
1: Анкойдун 43 миллион модон ашуун буудай орула баштады. Аянты туруктулук тартып бирдик түшүм жалпы түшүмүнүн жаңы бийиктикти жаратуусунан үмүт бар. Бүт өлкө 160 000 жогор жөндөмдүү комбайн 21 400 аштык кактап кургатуу машинасын ишке салып, башым ооруп башым кургатууда.
0: Бул жер Анкой өлкөсү Фуяң шаары Еңшаң ооданы. Бүгүн жергилик 1 миллион 500 000 модон ашуун буудайды чоң көлөмдө орду. Айдоо жер бир кыйла нымдуу болгондуктан жергилик Чынжыр тамандуу комбайн алып келди. Карап көрсөк, Чынжыр таман өткөн машина изи бир кыйла тайыз. Айдоо жерге батып калбайт. Анын үстүнө жер бир кыйла жумшак. Кийинки мезгилде эгинди маалындай келип болот.
1: Быйыл Еңшаң Чынжыр тамандуу комбайн салыштырмасын 92% артырып, былтыркыдан 15% көп болду. Ар оодан боюнча буудайды миңден ашуун каша группага бөлүп, каша кызматчылары түйүндө туруп, дыйканчылык машиналарын уюмдап тескеп, ар бир каша группасында кеминде 2 комбайн бар болууга кепилдик кылды.
0: Азыр бар болгон 4500 машинага башка жерден алып келүүгө боло турган 1500 комбайнды кошкондо 6-7 миңге жетет. 11 кооптун куткаруу бөлүмчө отрядын курдук. Кайсы жер чукул муктаж болсо, биз тикелей айдап барабыз. Быйыл буудайды шидир ооруга кепилдик кыла алабыз.
1: Буудай бышкандан кийин ооруга ылайыктуу мезгил 3 күндөн 5 күнгө чейин болот. 98%дан ашууну комбайн менен оорулат. Быйыл жайдын үчүндө бүт мамлекет түрдүү дыйканчылык шайманынан 17 миллиондон ашууну ишке салды. Мында комбайн 800 миңден, районалдык жумушка катышканы 200 миңден ашат. Учурда катуу ташмал тармактары жогорулдандуу таш жол акалуу пункттеринде дыйканчылык машиналары жашыл жолунан 5500 ашуунду ачып, буудай ооруп алуучу өлкө район алкып жумуш иштөөнү күтүп алуу тейлөө пунктинен 3100 ашуунду, дыйканчылык машиналары алдын май куюу жолунан 6900 ашуунду уюмдап курду. Көп тармак бирге аракеттенип, келечек 20 нече күн ичинде бүт мамлекеттеги 300 миллион модон ашуун буудайды ылдам ооруп алууга чыныгы кепилдик кылды.
0: Бүгүн түштөн мурда Шенжо 21, Шенжо 23 эки алам учкучтар группасы орбитада жумуштарды тапшырып бүттү. План боюнча Шенжо 21 алам учкучтар группасы жакында Шенжо 22 адамдуу алам кемеси менен Донфун конуу майданына кайтат. Кече түштөн кийин Донфун кургактыкка конуу майдан району соңку бир жолку толук система уносал машыгын кулаш жайдырып, алам учкучтарынын үйгө кайтуусун тосуп алуу камылгасын жакшы иштеди. Бүгүн түштөн мурда Шенжо 21, Шенжо 23 алам учкучтар группасы өткөрүп берүү тапшырып алуу азебин өткөрүп, Жүнгө мекиндик пункттерин ачкычын тапшырып берди. Бүгүн ачкычты колуңарга тапшырдык. Силердин мекиндик пунктин ансайын жакшы жүргүзүүңөрдү үмүт кылабыз. Бээжинде силердин жеңиш менен кайтып келүүңөрдү күтөбүз. Кийинки кадамда сөзсүз Шенжо 21 алам учкучтар группасынын кызмат руху жана кымбаттуу тажрыйбаларына мурастык кылып, бул учкучтар группасынын ааламга учуу күч улоо таягын бай салдуу жакшы алып жүрөбүз. Буга чейин Шенжо 21 аалам учкучтар группасы баардык бекитилген милдеттерди бүтүрүп, жакында Шенжо 22 адамдуу аалам кемесине отуруп, Донфун кургактыкка конуу майданына кайтып келет. 5 айдын 27 күнү Донфун кургактыкка конуу майданы аалам учкучтарынын кайтуудан мурдагы эң соңку бир жолку толук системадагы уносал машыгын аткарып, түрдү издеп куткаруу күчтөрү тыгыз шайкешип бир жактылуу кылуу жана чукул тентелашып камсыздоо жөндөмүн жалпы этке текшерди. Эң соңку бир бирикме машыкта биздин милдет бөлүмчө отрядтерибиз ичкиде шайкешип, алдын болжогон өнүмгө кол жеткирди. Учурда баардык тигүү учактар текшерип оңдоо жана жөндөм сынактарын бүтүрүп, түрдүү кызмат дайындыктары бүттү.

0: Биз эң жакшы абал менен милдетке атанып, ааламыз учтарынын жеңиш менен кайтуусун тосуп алабыз. Кургактыкка конуу майдан районуна арналуу жол жаңыдан салынып, жаратуу системасы жакшыланып, даарылоону камсыздоо системасына арналуу иштетилүүчү жабдуулар жаңыдан орнотулуп, чукул тейтелашып куткаруу алтын долбоору өзгөртүлдү. Учурда кургактыкка конуу майданынын баардык дайындык кызматтары бүттү.
1: Кабарчынын соода иштери министрлигинин билүүсүнчө, быйыл алдыңкы 4 айда мамлекет боюнча тордогу товар жана тээлөө чекини сатуу суммасы окшош мезгилдегиден 6.6% артып, тордогу товарларды чекини сатуу суммасынын коомдук керектүү буюмдарынын чекини сатуу жалпы суммасынын артуусуна кошкон салым салыштырмасы 72.2% болгон. Электрондук соода иштери саякат жана аштамак сыяктуу тээлөөчүлүктүн тез өнүгүүсүн түрмөктөдү. Алдыңкы 4 айда саякат жана аштамак кесиби тор жолдор аркылуу 2 орундуу сан боюнча артууну ишке ашырган. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз жер шарындагы сапаттуу товарларды жүнгөгө экспорттоону уландуу түрмөктөдү. Алдыңкы 4 айда түйүндү күзөтүп өлчөгөн чек араттаган электрондук соода импорт өрчүнүн жер шар чөлкөмдө товар сатуу суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден 4.3% арткан. Мында Таиланд лиулеринин тордо чекини сатуу суммасынын артуусу бир жама тез болгон. Сатылуусу жакшы импорт товарлары мамлекет ичиндеги керектүү тандоосун байытты.
0: Каттоо ташмал министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-4 айга чейин мамлекетибиз бүтүргөн тижарат мүнөздүү жүк ташмал мөлчөрү 18.170.000.000 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 3.6% арткан. 1-4 айга чейин мамлекетибиз порттун 5.930.000.000 тонна жүк түшүрүү жөнөтүү мөлчөрүн аткарган. Окшош мезгилдегиден 3.1% арткан. Мында ички сырткы соодада жүк түшүрүү жөнөтүү мөлчөрү окшош мезгилдегиден айрым-айрым 2 жана 5.5% арткан. Ноён сандык түшүрүү жөнөтүү мөлчөрү 120 миллион өлчөмдүү сандык болуп, окшош мезгилдегиден 7.2% арткан. Алдыңкы 4 айда көптөгөн эс алуу мезгилинин түрткүсүндө мамлекетибизде район аттагандар мөлчөрү 23.210.000.000 адам иретке жетип, окшош мезгилдегиден 2.1% артты. 5-нчи айдын 22-нчи күнү саат 19:29 өткөндө Саньшир Чаңжы шаары Чинюан ооданы Саньшир Тоңжо тобу Лиу Шинью көмүр чарба чектүү шериктигинин кутугасында газ жарылуу окуясы көрүлүп, оор даражада көз жумуу жаралануу келип чыккан. Баш шуужи Ши Жинпиндин зарыл көрсөтмөлөрүн астайдыл изчил түзөлөштүрүү үчүн Зонли Личан катарлуу борбордун жетекчи жолдоштордун шилтеме талабы боюнча мамлекеттин байланыштуу закон эреже белгилемесине негиз Гоуян окуяны текшерүү группасын курду. Буга чукул теңтелашуу башкаруу министрлиги баш болуп, коом коопсуздук министрлиги, жаратылыштык байлык министрлиги, мамлекеттик баш жумуштар уюшмасы, мамлекеттик энергия идарасы, мамлекеттик кен коопсуздугун көзөмөлдөп башкаруу идарасы жана Саньши өлкөлүк эл өкмөт сыяктуу байланыштуу жактар катышып, Саньши өлкөсү Чаңжы шаары Саньши Тоңжо тобу Лиу Шинью көмүр чарбасы чектүү шериктиги 22 май өзгөчө оор чоң газ жарылуу окуясын текшерди. 5-айдын 27-күнү кеч Гоуян Саньши Чаңжы шаарындагы Саньши Тоңжо тобу Лиу Шинью көмүрчүлүк чектүү шериктигиндеги 22 май өзгөчө чоң газ жарылуу окуясын текшерүү группасы биринчи жолку жалпы мүчөлөр чейин аршын ачты. Гоуян окуяны текшерүү группасынын башчысы, чукул абалга тентелашуу башкаруу министри Жаң Чыңжоң жыйналышты башкарып, текшерүү орундаштыруусун жалпыга билдирип, кызмат талабын ортого койду. Жыйналыш башталуунун алдында жыйналышка катышкан жалпы мүчөлөр үнсүз туруп, Саньши Чаңжы шаарындагы Саньши Тоңжо тобу Лиу Шинью көмүрчүлүк чектүү шериктигиндеги 22 май өзгөчө чоң газ жарылуу окуясында көз жумгандарга аза билдирди. Жыйналышта мындай бышыкталды: окуяны текшерүү группасы баш шуужи Ши Жинпиндин зарыл көрсөтмөлөрү жана партия борбордук комитет Гоуяндын чечим орундаштыруусу астайдыл изчил түзөлөштүрүп, катаң астайдылдык менен окуяны текшерип, илимий этиятчыл болуу, закон белгилемеге моюнсунуу, чындыкты иш жүзүнөн издөө, чыныгы өнүмгө маани берүү жана төрттү коюу бербөө принциби боюнча окуя себеби жана караштуу жерде башкаруу, кесип саласы көзөмөлдөп башкаруу жана керкананын жоопкерчилигин анык текшерип, закон белгилеме боюнча катаң жазалап, бир жактылуу кылуу керек. Ошону менен бирге жыйналышта мындай талап кылынды: терең сабак алып, кен коопсуздугундагы 8 катаң иш чараны түзөлөштүрүп алып, жалпыга текшерип, катаң иш чараларды колдонуп, түйүндү кесип салалардын коопсуз өндүрүштөгү законсуздарына сокуруп, белгилемеге качыларын жөнгө салып, бирди көпкө сабак кылып, коопсуздук опуртал көмүскө кысыктарды жалпыга текшерип иретке салып, оор өзгөчө чоң окуялардын көрүнүшүнөн бекем сактануу керек. Гоуян окуя текшерүү группасынын жалпы мүчөлөрү, борбордук тартип текшерүү комитети, мамлекеттик рывзия комитетинин байланыштуу тармактарынын жооптуу жолдоштору жыйынга катышты.
1: Ар кайсы жерлердеги бир түркүм олуттуу курулуштар мыкты жылыштатылып, жогору сапатта өнүгүүгө бекем негиз түптөдү. Бүгүн бүт узундугу 125.5 километрлүү Пиңлу каналы суу жолунун негизги тулкусу бүттү. Канал суу жолу ички дайра 1-даражалуу суу жолу өлчөмүндө салынган. 5000 тонна даражасындагы кеме жүрө алат. Суу жолунун бүт линиясы 5 суу жолу бөлүгүнө бөлүнгөн. Мында суу бөлүнгөн чоку бөлүгү 6.5 километр болуп, тоо тешип чоку жарып суу жолу кылып казган. Калгандарынын мурдагы суу жолунун имерилген жерлерин түздөп кеңиртип тереңдеткен. Канал суу жолунун негизги тулку курулушунун геологиялык шарты татаал. Курулуучулар адамсыз учак менен өлчөө, адамсыз кеме суу астында чалгында өлчөө сыяктуу санар тестирүү аргасын колдонуп, катоо жолун казуу толук барышына түп башкар тизмдөн жолго койду. Азыр Пиңлүү каналында катоого жардам берүү белгисин орундаштыруу сыяктуу катоо жолу терегелүү жабдуулар курулушудагы басым курулууда. Быйыл 9-жада бүт линияда катоо баштоо пландалды. 27-чү күнү Чоңчиң, Ванжоу, Гаути бүт линиясынын тизмдөө мүнөздүү курулушу Шытоо, Чаңжаң дайра чоң көпүрөсү ийгиликтүү туташтырылды. Бул Чоңчиң, Ванжоу, Гаути бүт линиясындагы 149 көпүрөнүн баардыгы туташтырылып, 2027 жылы бүт линияда катоо баштоо үчүн бекем негиз салганын билдирет. Катоо башталгандан кийин Чоңчиң негизги шаары менен Чоңчиңдин чыгыш түндүк районунун катоо убакты 50 мүнөт ичине кыскарып, Чыңдоо Чоңчиң району кош шаар экономика чамгараа курулушуна ансайын жакшы тээлөө жүргүзөт. Жаңсуу, Чидоңдо, Чоңминг, Чидоң таш жол, темир жол, Чаңжаң чоң көпүрө курулушу басым курулуп, курулушчулар эң акыркы бир бөлүк болот карын ийип кураштырууга даярданууда. Мамлекетибиздин 8 узун, 8 туура Гаути тору, Шанхай Чоңчиң, Чыңдуу Гаутиэси, Шанхай Нанчиң бөлүгүнүн жалпы линия тизгиндөө мүнөздүү курулушу катары чоң көпүрө Шанхай Чоңминг менен Жаңсуу Чидоңду жалгайт. Бүт узундугу 4,9 километр. Асты үстү 2 кабат долбоорлонгон, үстү кабаты кош багыттагы 6 машина жолу бар 1-чи даражалуу таш жол. Астыңкы кабаты саатык ылдамдыгы 350 км долбоорлонгон жогору ылдамдуу темир жол жана саатык ылдамдыгы 250 км келген шаарлар ара темир жол. Түр болжол менен 2027 жылдын соңунда бүтүп, машина каттоосу болжонгон. Ляонингде мамлекет ичиндеги алгачкы жээктен арылган ыңгайдагы жасанды арал учак жайы Далин Жинжоуван эл аралык учак жайы түрү курулушунун нак майданында 30 ашуун алгылыктуу жумуш жалпы бетке башталып, 24 саат кезектешип жумуш иштеп, жакында түштүк түндүк күйлөнүү жолун түртүү жумуштары бүттү. Терең катмардагы жер улун бир жансыл кылуу сыяктуу жумуштар ийгиликтүү кулач жайдырылды. Курулуп бүтүп катоо башталгандан кийин жылына жүргүнчү күтүп алуу жөнөтүү мөлчөрү 43 миллион кишилетке, жүк түшүрүү жөнөтүү мөлчөрү 550 миң тоннага жетет. Бул эки күндө мамлекетибиздин батыш бөлүк районундагы генераторлор көлөмү эң чоң суу тартып энергия сактоо электр станциясы болгон Чинхай Варан суу тартып энергия сактоо электр станциясынын алгылыктуу жабдуусуз шамал өткөрүү тоннели жеңиштүү казылып бүттү. Варан суу тартып энергия сактоо электр станциясынын жалпы генератор сыйымдуулугу 2,800,000 киловаттка жетет. Электр станциясынын алгачкы генераторлор группасы болжолу 2030 жылы 9-айда өндүрүшкө киришип электр таратуусу күтүлүүдө. 2031 жылы бүткүлдөй курулуп бүткөндөн кийин жылдык электр таратуу мөлчөрү 3,360,000,000 киловатт саатка жетет.
0: Өнөрүчү жана маалыматташтыруу министрлигинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 4 айда кабарлашуу чарбасынын жалпы толкуу жүргүзүлүүсү туруктуу болуп, 5 сыяктуу тор негизги жабдуу курушу сызыл жылыштатылып, көчмө интернет жалгоо агымы бир кыйла тез арткан. 4 айдын соңуна чейин 100 мегабайт жана андан жогору жалгоо ылдамдык салыштырмасындагы туруктуу интернет эмне болкака жылганган урунуштар жалпы урунуштар санынын 95.5% ээлеген. 1000 мегабайттык урунуштар көлөмү сызыл кеңирип 253 миллион түтүнгө жеткен. 5 тор курулушу сызыл жылыштатылып, урунуштар саны тез арткан. 4 айдын соңуна чейин 5 негизги пункт саны 5,900,000 жетип, көчмө негизги пункт жалпы санынын 38.7% ээлеген. 5 көчмө телефон урунуштар көчмө телефон урунуучулардын 68.7% ээлеген. Көчмө интернет жалпы агым мөлчөрү 142 миллиард гигабайтка жетип, окшош мезгилдегиден 18.5% арткан. Кыска видео, тордо түз көрсөтүү сыяктуулар жалпылык интернет асыкатмаларына уландуу сиңип кирип, жасанды акыл жөндөм чарбасы жогору ылдамдуу өргү мезгилине кирип, жасанды акыл жөндөм чоң модели, акыл жөндөм толкусу ар кайсы кесиптердин башымдап орночо калып сиңип кирип, жаңыча тор муктажын бирдемде жандандырды.
1: Бүгүн Говьян маалымат ишканасы жаңы сапардагы күрөшчүчүлөр жүнгө чет эл кабарчылары көрүшүү жыйналышын өткөрдү. 5 элдик керканачы жана жаңы коом катмарындагы ишмер өкүл 15-5 жылда күрөшүп алгалап, элдик керканалар батыл аркалоо негизги темасын эмерчиктеп, жүнгө чет эл кабарчылары менен тереңдей пикир алмаштырып, өздөрүнүн маданият чарбасы, жасанды акыл жөндөм сыяктуу салаларда берилип изденип, күрөшүп алгалаган барышты баяндады. Калың элдик керканачылардын 15-5 жылда күчтү чогултуп күрөшүп алгалап, чарбанын тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатууга күч кошуп, кесиптин жогору сапаттагы өнүгүсүн түртмөктөдөгү жоопкерчилик жана көтөрүмдүргүн жанды көрсөттү.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Говьян коопсуз өндүрүш комитети ишканасы чукул абалга тенделешүү башкаруу министрлиги бүгүн Бээжинде 25-жылкы мамлекеттик коопсуз өндүрүш айы кыймылын баштоо азебин өткөрдү. Быйыл 6-айдагы коопсуз өндүрүш айында жер жерлери ар кайсы тармактар жакынкы жылдардан бери көрүлгөн түрдүү окуя сабактарын терең кабылдап, түрдүү опортал көмүскө кырсыктарды тереңдей эргеп текшерип, жалпылай жөнгө салууга аттандырат. Түйүндү кесип салаларды көрүнүктөндүрүп, толук чынжыр боюнча жалпылай жөнгө салуу жана жардам берип жөлөөгө жетектөөнү кулаш жайдырат.
1: Бүгүн 2026 жылдык дүйнө акыл жөндөм чарба көргөзмөсү Тенчинде ачылды. Аталган көргөзмөдө акыл аркылуу ааламга сапар тартуу аракет энергиясынын келечегин негизги тема кылып, көргөзмө, жарыш, өз ара баарлашуу туйнусу сыяктуу желелеш кыймылдарды орундаштырып, жасанды акыл жөндөм техникасында бөөсү жаратуу, майдан көрүнүштөрдү орун алдыруу менен экологиялык курууну күч сала түртмөктөп, акыл жөндөмдүү чарба эл аралашкан жогору даражалуу алмаштыруу кызматташтыгын илгери сүрдү. Дүйнө акыл жөндөм чарба көргөзмө мезгилинде 200 түрдөн ашуун жаңылык жаратуу табылгасы чордондуу жарыяланды.
0: Базар күзөмөлдү башкаруу баш идарасы мамлекеттик өнүгүү жана ысылат комитети жакында жасанды акыл жөндөм өлчөө системасы жана жөндөм курушуна жетектөөнүн 2026 жылкы нускасын биригип басып жаратты. Негизги тирек өзөктүү техника сыяктуу 6 чоң айрым системаны жайгаштырууну эмечектеп, жасанды акыл жөндөм саласынын өлчөө параметри анык болбо, өлчөө ыргасы биргелки болбо сыяктуу орундуктуу маселелерди чечти.
1: Бүгүн жаратылыштык байлык министрлиги сыяктуу 8 тармак биригип, деңиз океан дары дармектер жана энергиялуу түшүмдөрдү жогору сапаттуу өнүктүрүүнү башымдатуу жөнүндөгү жетектөө пикирин басып таратты. Дары башаты байлыгы менен камдоо, илим техникада жаңылык жаратуу тиреги сыяктуу 5 жактан конкреттик чараларды ортого коюп, техника аркылуу көбөйтүп жетиштирүү, ортодо сынак кылып жетиштирүү, чарбага ылайыкташтыруу, клиникалык өнүмгө айландыруу, толук чындырылуу, телгелештирүү механизмин толук кемелдендирүүнү анык бекитип, деңиз океан саламаттык сактоо азык түлүгү сыяктуу түшүм системасын басым жайгаштырды.
0: Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги 6-нчы айда интернет керканалар булут терминалында жумушка калдуу айык кыймылын кулаш айтырат. Кыймыл мезгилинде интернет керканалары ого бетир көп жумуш ордун камдап, жумуш ордун тордо түз алып көрсөтүү кыймылын кулаш айтырат. Жөнгө жалпылык жумушка кабылдоо тору тор кыймылы негизги жыйнарышын ачуу аркылуу окшобон жумушка кабылдоо айдарын орундаштырып, жумушка кабылдоодон кеп кеңеш суроо жумуш ордун маалыматын чордондуу жарыялайт.
1: Мамлекеттик саламат сактоо ден соолук комитети жакында 4 түрдүү сынак жолго коюу көрсөтмөсүн жарыялап, тыгыздыктеги оодан чөлкөмдү дарылоо орток толкусу, медициналык сүрөткө алуу, медициналык текшерүү, шинден тууда мүнөздөө, дезинфекциялоо менен камдоо 4 жактан байлыктан орток баалануу борбор курулушу жана тейлөөсүн калыпташтырды. Көрсөтмөдө принцип жактан ар бир оодан чөлкөмдө бирден тең талашуу борборун куруу айкындалды. Оодан чөлкөмдө көптөгөн дарылоо орток толкусу курулса, универсал нактылуу күчү эң күчтүү болгон дарылоо орток толкусу баш болуп, негизги борбор куруп, калганы бөлүмчө борбор болот.
0: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик темир жол күнүмүн идарасынан билүүсүнчү, жүнгө лавуз темир жолу 2021 жылы 12-нчиден баштап каттоого киришкенден бери жалпы 100 000 кезектен ашуун жүргүнчү кезекчи поезду жүрүп, 73 000 киши ирет жүргүнчү жеткирилип, 120 иши мамлекет жана райондон келген чек араттаган 840 000 киши ирет жүргүнчү жеткирилип, жол боюндагы көрк райондор Аштымак сыяктуу чарба керектөөсүнүн 35% артуусун жетектеди.
1: Белетчилер берүүнүн көрсөтүлүшүнчө 2026 жылдык кино билеттеринин жалпы сатылуусу эбак 15 400 000 000 юандан арткан, алтын сатылганын камтыйт. Мунун ичинде иш түндүрүктүү материал кылган кино, чоң энеме жазылган сүйүк каты коюлгандан кийин атагы билет сатылуусу сызыл жогорулап, уландуу 18 күн бир күндүк билет сатылуу чемпиону болуп, учурда 1 200 000 000 юандык билет сатылуу натыйжасы менен 2026 жылдык билет сатылуу тизмесиндеги алдыңкы 4 катарына кирген. Аталган фильм жакында чет элде коюлат. Көптөгөн мамлекеттердеги киноканалардын буйрутмаларын алган. Учурга чейин быйыл мамлекетибиздин кино бүткүл чарба чынжырынын өндүрүш наркы 240 000 000 юандан ашкан.
0: Учурда Шоңгай жаңы районунун өкмөт иштери тейлөө терезесинде тике бүтүрүүгө боло турган Бээжин өкмөт иштери тейлөө түрлөрү мурдагы 234-төн 625 кеңирди. Бээжин Шоңгайнын эки жердин өкмөт иштери тейлөө борбору өз ара терезе орундаштырып, өз ара адам жиберип, өлкө атап бүтүрүү булу терезесине сөөнүп, Бээжин шаар район 2 даражалуу 3500 көп өкмөт иштери тейлөө түрүн Шоңгай жаңы району булу терминалында бүтүрүү, тордо жардамдашып бүтүрүүнү ишке ашырды. Иран маалымат радиосунун кабарынан издегенде, ошол жер убакты боюнча бүгүн таңга жуук Ирандын түштүк бөлүгү шаар Аббас портунун чыгышында жарылуу доошу угулган. Кабарда мындай делген: Иран ислам көңтөштүк коргоонуу отряды деңиз армиясы радар системасын жаап, Хормуз деңиз кысыгынан өтүүгө урунган АКШнын бир май кемесине ок атып, аны кайтууга кыстаган. АКШ армиясы Аббас портунун айланасындагы бош жерлерге ок аткан. Көңтөштүк коргоонуу отряды бүгүн чабуул жасаган АКШ армиясы Аба армия базасына сокку бергенин айтты. АКШ маалымат радиосунун 27 күнкү кабарынан издегенде, АКШ армиясы ошол күнү Иранда жаңы аба чабуулун козгогон. Мындагы нишаны АКШ армиясы жана соода суу ташмалына өкүс көрсөткөн жер. АКШ армиясы дагы АКШ соода кемесине чабуул жасамай болгон Ирандын 4 адамсыз учагын атып түшүргөн. АКШ зоңтуңу Трамп 27 күнү мындай деген: АКШ менен Иран келишимди алида тил табышкан жок. АКШ буга карата ыраазы эмес. Трамп аскер иштер аргасын кайра козготуу мүмкүндүгүн айтып өкүс көрсөттү. Мындан башка АКШ өкмөтү ошол күнү Иран жаңыдан курган Парыс колтугу деңиз кысыгын башкаруу идарасын жазалоо тизмесине киргизди. Иран ислам парламенти мамлекет коопсуздугу жана тышкы иштер саясат комитетинин төрагасы Азиз мындай билдирди: Иран АКШнын сөздөрүнөн улам чегинбейт, өз кызыл сызыгын бекем сактайт. Булар уранды коюлтуу укуктуламы, Хормуз деңиз кысыгынын тизгинде укугуна ээ болуу жана АКШдан Иранга болгон жазылоосун күчтөн калтыруусун талап кылууну камтыйт. АКШ акыл кампасы стратегиялык жана эл аралык маселелерди изилдөө борбору 27 күнү жарыялаган баяндамасында АКШнын Ирандагы согуш иштерине короткон көптүгүн алалтуу октары кампас сакталмасын, аз дегенде 3 жылда араң толуктай алышы мүмкүн экени көрсөтүлгөн.
1: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Австралия мамлекет коргоон армиясы 27 күндөн бүгүнгө чейин Ливан Жанжурдаңдын Ливандын түштүгүндөгү Тирдеги куралдуу кол башчылык борбор сыяктуу көптөгөн нишандарга чабуул урганын айтты. Австралия армиясы дагы Ливан Захраны дайрасынын түштүгүндөгү баардык районду согуш району деп карай турганын айтты. Австралия армиясы алдарты болуп, негизинен Литани дайрасынын түштүгүндө аракет кылган. Захраны дайрасы Литани дайрасына караганда түндүккө ан сайын жакын.
0: Европа борбордук банкеси 27-нчи күнү жарыялаган эң жаңы бир мезгилдик акча мамиле туруктуулугун баалуу баяндамасында көрсөтүлүшүнчө, орто чыгыштагы согуш тердин улам келип чыккан жогорапыялык саясий соку евро райондук акча мамиле туруктуулугунун келечегине катаал ат салышуу жаратты. Ал эми АКШ өкмөтүнүн көпчөлүк өзгөргөн соода саясаты жана башка эл аралык кызматташтык механизмине чегинип чыгуу жоругу жер шар акча мамиле порталын бирдемжеп өөрчүттү.
1: 27-нчи күнү Франция зунтуу Макрон менен Норвегия баш вазири Стори Парижда бир түрдүү сактануу иштери кызматташтык келишимине кол коюшту. Мазмуну Норвегиянын Франция негизги жетектеген бир түрдүү өзөк

0: Алматы сактоо тармактары 27 күнү жарыялаган докладда көрсөтүлүшүнчө, аталган мамлекет Эбола илдетин күмөндөгөн ноокастан жалпы 1077 байкаган. Уганда саламатты сактоо министрлиги илдетин уланды жогорулаганын көздөй кармап, Уганданы бүгүндөн баштап Конго Киншаса арасындагы чек араны убактылуу жабууну бекиткенин айтты.
1: Дүйнөлүк метеорология уюму бүгүн баяндама жарыялап, келечек 5 жылда жер шар температура рекордунун ансайын көп көрүлө турганын айтты. 2026 жылдан 2030 жылгача жер шарынын жылдык орточо жер бетине жакын температуранын өнөр жайлашуудан мурдагы деңгээлден 1,3 Цельсий градустан 1,9 Цельсий градускача жогорулап, мында белгилүү бир жылдагы температуранын 2024 жылдагы температурадан ашуу мүмкүнчүлүгү 86% болуп, эсепке алынгандан берки эң жылуу бир жыл боло турганын чамалады. Баяндамада түндүк уюл температурасынын жогорулоо ылдамдыгы жер шарынын орточо деңгээлинен тез болуп, деңиз музу көлөмүнүн бирдемчи кичирейүүсү айтылган.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урнуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Эми издөө салган асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын. Аруу сүйүү аткан таңдай кабылсын деген тилек менен Мамбетурду Тайыр уулунун аткарысындагы издеп жүрөм деген ырга чогуу кулак төшөйлү.

урматтуу угармандар. Эми Жаң Таобей аткарган Шабдалы чечек деген ошол жер деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Зудави Вей Баогуй, обонун жазган Тяньюань. Булардын негизги мазмуну мындай. Шабдалы чечек деген ошол жер ата мекендир сүйүктүү мага. Мөп-мөлтүр сууларда шабдалы шооласы, бактарга курчалган айыл чыганак.

урматту замандаштар. Элдик ырлардын тилиндеги чөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдик ырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшөп уксаңыздар, баары элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы жибек кол жолук деген уйгурча элдик ыр.

жашоонун гүлү деп атала турган кыздар көптөгөн сулулуктарга күбө боло алат. Кыздар ал мээр махабаттын символу, жашоонун эң жаркын түйүнү. Чымырканган бир кыз бир үй бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар, Эргалий аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казак жар. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Дакен.

ардақты угармандар, чынында эле сүйүүсүз жашоо жок. Адам жашоосундагы сүйүү сезимин айтып түгөтө албайбыз. Бул бүтпөс тема. Түш көрүп, өңдө жолукканда алгандай бакыт деңизчи. Эми Корланын аткарсындагы түшүмдөкү сүйүү деген моңгол чырга кулак түрүңүздөр.

сөйөк угармандар ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-нчи айдын 29-чу күнү, күнгө жума, дыйкандар календари боюнча 4-нчи айдын 13-чү күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу болуп, артынан күн ачылат. Абанын температурасы 18-27°C, жылуу батыш түндүктөн 4-5 бал шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Автоном районубуз мөмөлү бак толук кесип желесинин сапатын өстүрүп, аракетин ашыруу курулушун иштиктүү жолго коюп, моолу сапаттуу өзгөчө мөмөтүшүмдөр камдоосун сызылбайтты.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 19-чу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 65 болду.
0: Автоном районубуздун жер жерлери шаар жабдуусун жаңылап өзгөртүүнү бачымжылыштатып, шаар турмуш чөйрөсүн жакшылап, тургундардын турмуш сапатын өстүрдү.
1: Акыл жөндөмдөштүрүү аркылуу көмүр кесибинин тип өзгөртүүсүнө өбөлгө болуп, Эл Казак автоном областынан акыл жөндөмдөштүрүп, көмүр өндүрүү курбатынын түзүү салыштырмасы 80%га жакындады.
0: Маданият эстеликтериндеги Жумха улуттук ортоктолуксу түрмөгүбүздө бүгүн Батыш Хан доорундагы Батыш Өрөөм Корукчубек мекемеси урандысын тааныштырабыз.
1: Элдик конолгодо конуп, гүл деңизин аралап, чүйгүн даамдардан ооз тийип, көп кайнарлашкан саякат кесип турпаты эс алуу турмушунун жаңы харитасын сызып чыкты. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Аптырым районубуз мөмөлү бак кесип желесинин сапатын жогорулатып, аракетин ашыруу курулушун жолго коюп, чашаң желчү жер жемиш сортунун жаңыланып даражасын жогорулатуу менен курулмасын кылдаштырууну байсалдуу жылыштатып, сапаттуу өзгөчө мөмөтүшүмдөрүн камдоону байытат. Станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. Учурда мөмөлү бакты башкармасы ролунун алгылыктуу маалы Коргос ооданы Сарыбулак шаарчасында багбан Чын Сунлин Куан Юаншуай мөмөлү бак үлгү көрсөтүү багында алма дарактарын бутоо, суу, семирткич берип башкаруу алып барды. Мөмөлү бак техниктери анын багына келип, көчөттөрдүн өсүү абалын текшерип, алма дарагынын өсүү тыгыздыгы, суу, семирткич берип башкарып тизгиндөө, дарт курттардын зыянынын жашыл алдын алып тизгиндөө сыяктуу алгылыктуу алкактарды мээрчиктеп, ага техника зарыл түйүндөрүн түшүндүрдү. Чан Сонлин мындай деди. Адистердин техникалык жетектөөсүндө биз өлчөмдөшкөн өстүрүү үлгүсүн колдондук. Мөмө дарактары барган сайын жакшы өстү. Ошол эки жылда Сарыбулак шаарчасы калкты өзгөчө мөмөлү бак кесибин зор күч менен өнүктүрүүгө жетектеп, учурда жергиликтин Хуан Юаншуай алма өстүрүү аянты 1500 моодон ашып марке берекетин калыпташтырды. Коргос аудандык токойчулук жана жайыт идарасынын инженери Батуу мындай деди. Өзгөчө мөмөлү бак сапатын жайгаштыруунун уландуу жакшылап, жалпы барышта техника тейлөөсүн жакшы иштеп, мөмөлү бак кесибинин түшүм мөлчөрү менен сапатын жогорулатып, өзгөчө мөмөлү бак кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин ашырып, багбандарды туруктуу киреше арттырууга баштады. Коргос ауданындагы Хуан Юаншуай мөмөлү багы боюнча үлгү көрсөтүү багы болсо, Аптырым районубуздагы көптөгөн мөмөлү бак үлгү көрсөтүү бактардын бир типик үлгүсү.

0: Турам районубуз мөмөлүү бак кесибин өнүктүрүү 15-5 жылдык жоспорун бекем кармап өзгөчө мөмөлүү бак кесип желесин жетиштирүүнү өзөк кылып асыл сапат көөлөм эки чоң ачкычка кадала карап мөмөлүү бак кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн баардык күч менен түртмөөктөдү. Бир район үч алкак мөмөлүү бак кесибин өнүктүрүү түзүлүшүн кемелдендирип мөмөлүү бак үлгү көрсөтүү багынан 50%'дан ашуунду куруп төмөн түшүмдүү төмөн берекеттүү мөмөлүү бактан өзгөрткөнү 200 000 моодон ашып орун алган жөнөкөйлөштүрүп жетиштирүү техникасын жайылтуу аянты 30 000 моодон ашып базар чагылдыруусу жакшы болгон атактуу сапаттуу өзгөчө жаңы сортторду зор күч менен жайылтты. Коон байлыгынан жогору берекетте пайдалануу үчүн Кумул шаары коон жашан кесип желе өрүшү 3 дараже чийки материалды даражага бөлүп пайдалануу системасын курду. 1-даражалуу сапаттуу коондор жашаң жешке камдылат. 2-даражалуу коондор кесип ширнесин чыгарып алууга иштетилет. Товар мөмө даражасында тошпогон 3-даражалуу коондор же мөмө чалаңдатуу мезгилиндеги сүт коондор сыяктуу кошумча түшүмдөр багыттуу түрдө мөмө арагы, бранди ачтуу, чыкталган сей жасоо жана атыралуу чийки материалы кылынып, чыныгы түрдө затты толук иштетүү, керексизди гоохарга айландыруунун ишке ашырат. Коон жашаң мөмө кесип желеси өрүшү айыл чарба илим техника шериктигинин өстүрүү учу жооптуусу Люшанвей мындай деди. Мурда иштетпеген коондор азыр керексизден гоохарга айланды. Жакында биздин базарга салган жаңы түшүмүбүз коон мөмө арагы, бранди дагы чыкталган сей бар. Бул учурда эң жаңы базарга салынганы дагы бир түрдүү мөмө ширеси жасалууда. Кесип челесин узартуу жагында быйыл Абдырам районубуз мөмөлүү бакка иш кошуу кесибин зоройтуп жана күчтөндүрүп айырмаланган жогору даражалашкан өнүгүү жолунда жүрүп Абдырам районунун айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу оон тароосу өндүрүү иш кошуу сатууну биртолукташтыруу курулушу сыяктуу жөлөө саясаттарын жакшы колдонуп мөмөгө иш кошуу жана жашаан сактоо технология деңгээлин уландуу жогорулатып кылдаттап тереңдей иш кошулган түшүмдөрдүн түрүн байытып кесип челесин узартуу желени толуктоону жылыштатып түшүмдүн кошумча наркын токтоосуз жогорулатты. Базарды кеңиртүүдө Абдырам районубуздагы Шинжаңга нишандуу жардам берүү механизми артыкчылыгын көрсөтүп, алдына ыктап орундаштырылган кампа, атайын район, атайын ПУК курууга чыктандырып оңтойлуу жогору берекеттүү өндүрүш сатууну чиркештирүү жолун курду. Ошону менен бирге бүт Шинжаңдагы түрдүү чек ара Оозу жана Жөңгү Европа кезекчи поезуна сөөнүп, чек ара сыртындагы керектүү базарын дагы бир демжиги кеңиртип, экспорт көлөмүн кеңиртип Шинжаңдын таттуу жытынан сайын кенен базарга аңкытты. Абдырам райондук токойчулук жана жайыт идарасы кесип башкармасынын орун басары башкарма башчысы Шүйбоо мындай деди. 15-5 жылдык жоспору мезгилинде илим техникага сөөнүп мөмө бактарыбызды жакшы башкарып мөмө сапатын жогорулатып өндүрүш технологиябызды жогорулатабыз. Шинжаңдын мөмөлүү бактагы эң жакшы сапатын керектүү өчүлөргө көрсөтөбүз. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 5-айдын 28-чи күнү автоном районубуз Борбордон 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 19-чу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 65-ти тапшырып алды. Түйүндү көөн бурулганы 5 дело. Мунун ичинде телефон аркылуу келгени 48, кат аркылуу келгени 17. 65 делодо Үрүмчү шаарыныкы 33, түйүндү көөн бурулганы 2 дело. Санчо Хуйзу автоном областыныкы 11, түйүндү көөн бурулганы 2 дело. Илагазак автоном областыныкы 3, түйүндү көөн бурулганы 1 дело. Боортала Муңгул автоном областыныкы 3, Кашкар аймагыныкы 3, Алтай аймагыныкы 2, Кумул шаарыныкы 2, Аксуу аймагыныкы 2, Кызылсуу Кыргыз автоном областыныкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, Байынгулун Муңгул автоном областыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1, Хотен аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу боюнча 17, экологиянын бузулуусу боюнча 15, кыжык кужуу булгануусу боюнча 13, катуу керексиз зат булгануусу боюнча 9, суунун булгануусу боюнча 3, башка булгануу боюнча 8 дело болгон. 5-айдын 28-чи күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 19 түркүмдө 979 жеткен. Түйүндү көөн бурулганы 76 дело болгон. Мунун ичинде телефон аркылуу келгени 820, кат аркылуу келгени 159 болгон. Жогорудагы арыздат маалымдоо делосу жергиликтин бүтүрүүсүнө берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябызга бары. 5-нче айдын 19-нчу күнү Борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп башкаруу группасы автоном районубузга 10-нчу түркүмдү калктын арыздат маалымдоо делосунан 51-ди бүтүрүүгө тапшырды. Мунун ичинде 10 делону катыштуу белгилеме боюнча ашкерлөөгө болбойт. Азыр талап боюнча коомго аталган түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо

0: Tutsun bütürügö бери ujuna bir жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүүсүн аскерлүү абалы жадыбалын аскерледи. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондогу эл өкмөт тарабынан текшерсе болот.
1: Автоном районубуздун жер жерлери шаар жолу, ажаткана сыяктуу жабдууларды бачым куруп, көнө, куур торун жаңылап өзгөртүп, шаардын конуштануу чөйрөсүндөгү бирдемчи жакшылап, ар улут калкынын турмуш сапатын өстүрдү. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Сиху шары ХШ бакчасы жалпылык ажаткана түрү курулушунак майданында жумушчулары чырак орнотуп, бөлмө тазалыгын жасап жатты. Түрдүн техникага жооптуусу Чинжен Бо мындай тааныштырды. ХШ бакчасы жалпылык ажаткана түрү Сиху шаарынын жаңыдан куруучу шаар район жалпылык ажаткана түрүндө ээлеген жер аянты эң чоң, жөндөмү эң толук түр эсептелет. Сиху шаарынан жалпылык ажаткана түрү жалпы 20 болуп, азыр 14-түнүн жалаң толкусунун негизги толку курулушу бүткөн. 8-чи айда бардык 20 жалаң толку курулушунун баарысын бүтүрүп, иштетүүгө кириштирилет. Сиху шаары быйыл жаңыдан көбөйткөн 20 жалпылык ажатканасына биргелки таштандыларды түргө айыруу челеги. Таянгыч, тоскоолсуз тазалык үйү жайгаштырылган. Бир бөлүк жалпылык ажатканасына жууну жабдуусу септелген. Ошону менен бирге Сиху шаары азыр бар болгон 47 ажаткананы көзөмөлдөө жана башкарууну күчөтүп, 24 саат ачып жиберүү негизинде кесиптик тазалык жумушчусун септеп, жалпылык ажаткананы бүтүн күн тазалайт. Сиху шаарынын тургуну Жаңзыи мындай деди. Шаар тургундарынын ажат кылуусу абдан оңтойлуулашты. Жалпылык ажаткананын тазалык чөйрөсү жана аба өтүшүсүн абдан жакшы иштептир. Башкача жыт жок экен. Санжы шаары Жуңшан жолунун чыгыш четиндеги жоспорлонгон жол курулушунак майданында казуу машинасы, ташымалдоо машинасы шайкешип, жумуш иштеп, казып, топоосун ташып жатты. Бул түрү жер асты суу камдоо, кое берүү, куур торун төшөө, топоо жолго асфальт төшөө жана телегейлешкен жабдуу курулушу сыяктууларды өз ичине алат. 7-чи айдын этегинде бүткүл курулуш милдетин бүтүрүү күтүлүүдө. Санжы шаардык турак жай жана шаар айылы курулуш идарасы шаар курулуш бөлүмүнүн кызматкери Хан Шоуко мындай тааныштырды. Быйыл Санжы шаарыбыз 7 шаар жол курулуш түрүн жолго коюуну пландады. Жалпы узундугу 9,18 км, жалпы салынмасы 66 миллион юандан ашат. Шаар жол курулушун жылыштатуу эпкинин арттырып, шаардын жөндөм даражасын өстүрүп, шаар сапатын өстүрөбүз. Түр бүткөндөн кийин Тилке районунун каттоосунун микро айланмасын өнүмдүү кылдаштырып, жол боюндагы калктын сапарга чыгуу шартын жакшылап, Тилке районунун өнүгүү жөндөмүн чыйралтат. Аксуу шаарынын шаар район жылуулук менен камдоо куур торун жаңылоо өзгөртүү курулуш түрү тартиптүү жылыштатылууда. Аксуу шаары Бакыт түндүк жолу, Достук түштүк жолу сыяктуу курулушунак майданында курулушчулар көнө куур жолун чагып, жаңы куур тору системасын төшөдү. Аксуу шаарынын түйүндүү эл турмушу курулушу катары бул түргө жалпы 160 миллион юан каржы салынган. 8 негизги жол 19,6 км көнө куур торун жалпылай жаңылап өзгөртүп, шаар районунун жылуулук камдоодогу көйгөйлүү түйүн маселесин күчөп чечет. Аксуу шаардык өкмөттүн каржы салган түрүн өкүл болуп куруу тейлөө борборунун кадры Рен Юнлянг мындай деди. Негизинен шаар районундагы кешеле салыштырмасы жогору, жылуулук менен камдоо курбаты жетерсиз, узун мезгил иштетилип, 20 жылдан ашкан көнө куур торун жаңылап өзгөртөбүз. Жаңылап өзгөртүү бүткөндөн кийин көнө куур торунун кешеле салыштырмасы азайып, шаар жабдууларын ремонт кылуу өздүк наркын төмөндөтүп, шаар району жылуулук кайнары тең салмактуулашып, кышкы жылуулук менен камдоо курбаты кепилдикке ээ болуп, жылуулук менен камдоо кыскалыгы толуктанат.
0: Эле Казак автоном областы көмүр кен кесибинде тип өзгөртүп даражасын жогорулатууну сызыл жылыштатып, автоном райондогу акыл жөндөмдүү көмүр кенден ичек алтыны куруп, акыл жөндөмдөшкөн көмүр өндүрүш курбаты 80% жакынды түзүп, 10 миллион тонна даражалуу көмүр кудугунда так кезекчиликте турган 7 киши 10,000 тоннадан ашуун көмүр казууну ишке ашырып, энергияны камдоого кепилдик кылуу курбатын сызыл күчөттү. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Шандуң энергия тобу Шинжаң энергия химия өнөр жайы эле Шинкван көмүрчүлүк чектүү жооптуулук шериктигинин тескеп орундаштыруу үйүндө кызматкерлер мабузду жеңил чегип койсол алыс аралыктагы камера аркылуу көмүр казуу, ташуу, жууп тандоо, иригөө жана электр менен камдоо, шамал өтүштүрүү, суу кое берүү сыяктуу алкактардын жумушун иштеп, өндүрүш сандуу маалыматтын актылуу убакытта жыйноо, анализ кылуу жана пайдаланууну ишке ашырууга болот. Эле Шинкван көмүрчүлүк чектүү жооптуулук шектүүнүн орун басары баш директору Йохун Тау акыл жөндөмдөштүрүү

0: куруу аркылуу таш көмүр өндүрүү системасын актылуу убакта көрүп, куду астынан өндүрүш абалын билүүгө боло турганын тааныштырып, мындай деди. Шамал өтүштүрүш, басымдуу шамал, электр менен камдоо, суу коюу берүү сыяктуу туруктуу кызмат оордун акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүүнү аткарып, алуу, казуу, чогултуу, ташуу, туташтыруу бүт барышын акыл жөндөмдүү башкарып, тизгинде түзүлүшүн курабыз. Шандун энергия тобу Шинжаң энергия химия шериктиги эле энергия кен кудугу болсо Шинжаңдагы туңгуч 10 миллион тонна даражалуу чоң типтеги кудук жумушундагы кен кудук болуп, учурда Шинжаңдагы туңгуч микроүлгүлүү сандуу маалымат борборун куруп бүтүп, коопсуздук күзөтүү камерасы, видео аркылуу кыдырып текшерүү сыяктуу 29 чакан системаны чогултуп, AI көрүү сезими айырмалануу техникасына сүйөнүп, 20 AI колдонмолуу майдан көрүнүштүү орун алдырып акыл жөндөмдүү кенди өндүрүштүн ар кайсы алкагына жоорулуштурган. Шериктик машина электр районунун орун басары район башчысы Таңсуу мындай деди. Ошол акыл жөндөмдүү система өндүрүш берекетин жогорулатып эле калбай, төбө энергия коромчусун башкарууну дагы да ишке ашырды. Аба, престо машинасынын ашынды жылуулугун жыйнап алуу, чоксун түздөп жылганы тындырууга электр иштетүү, ошондой эле электр камдоодо жыштык өзгөртүү техникасын кеңири колдонуп, ар жылы үнөмдөгөн электр миллион киловатт сааттан ашып, кара көмүрдү жашыл ачууну секин-секин ишке ашырабыз. Учурда эл областы автоном районунун 15-чи 5 жылдык жоспордо жаңыча энергия системасын жоспорлоону мээрчиктеп, азыр бар болгон акыл жөндөмдүү системаны колдонууну сызыл тереңдетип, жашыл кен, акыл жөндөмдүү кен курулушун бачымжылыштатып, көмүр кенди жасанды акыл жөндөм кошулган түйүндү түрүн түйүндө сынак кылууну иштиктүү кылыш айдырып, Итайдын жылдык өндүргөн 4 миллион 500 миң тонналык үстү ачык көмүр кенди түйүндү сынак кылып, AI кошулган үстү ачык кен жашыл акыл жөндөмдүү казуу, ташуу жабдууларын жогорулатуу курулушун жайылтып, мамлекеттин энергия коопсуздугун камсыздоого салым кошот.
1: Учурда курулуштун алтын мезгили, автоном райондун түйүндүү түрү Үрүмчү, Шинтоо, токмачылык пахта кесип илим техникасы боюнча үлгү көрсөтүү районунун 1 миллион урчуктуу пахта жип түрү курулушунак майданында адамсыз учак чалгындап текшерүү, чыныгуу убакытта экранга түшүрүп анализдөө сыяктуу жаңы жетишкендиктер жумуш ордуна аалам көзүн орундаштырып, жөрөлгөлүү курулуш кылуу майдан көрүнүшү илим техника кубат ыйгаруу себептүү жаңы жашоо күчүн көрсөтүп, сапатын жогорулатып тездигин ашырды. Бул жөнүндө кабарууга сыздар. Үрүмчү, Шинтоо 1 миллион урчуктуу пахта жип түрүнүн жалпы курулуш аянты 118 690 чарчы метрге жетет. Мында биринчи мезгил биринчи кырдаарлык бөлүгүнүн 200 000 урчугу эчак курула баштады. Бул түрдүн тулкусу зор, кесип турбаты толук, алкып өтүүсү кенен, өлчөмү жогору, түйүн орду тыгыз, сапат коопсуздугун көзөмөлдөөгө аябай жогору талап койгон. Бул үчүн түрү курулуш кылуучу жаак баш болуп, адамсыз учак кошулган AI, акыл курбаттуу чалгындап текшерүү системасын киргизип, киши колдуу чалгындап текшерүү, Сокур району көп, опурталы жогору, жандандыруу кыйын сыяктуу кыскалыктарды берекеттүү толуктады. Түрүгө курулуш кылуучу жаак Шинжаң Вейтай ачып өнүктүрүү курулуш тобу жарнак чектүү шериктиги үй курулушу жалпы көтөрөгө алуу иштери бөлүмүнө тике караштуу түр, 3-чү бөлүмүнүн түр директору Доңшы Чаң кабарчыга мындай деди. Адамсыз учакты колдонуп түрдү көрүнбөс бурчу жок болуу. Жалпы жактуу чалгындап текшерүүнү ан сайын жакшы чечип, кызматкерлердин чалгындап текшерүү барышында майдан аянты зор болгондуктан оңой чарчоо, чалгындап текшерүү баралына жетпестик сыяктуу сакталган кээ бир коопсуздук текшерүү жылчыктарын чечтик. Бул жолку адамсыз учак кошулган AI акыл курбаттуу чалгындап текшерүү техникасынын орун алуусу Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району Тотунхы району курулуш кылуу сапат коопсуздугун көзөмөлдөп башкаруу үлгүсүндө бир жолку зарыл жаңылык жаратуу болуп, курулуш кылуу нак майданын коопсуздук башкаруусунун иштенгиин бир жактылуу кылуудан иштен мурда алдын алуу төп башкарып тизгиндөөдөй төпкө өзгөрүүгө түрткөктөдү. Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району курулуш кылуу сапат коопсуздугун көзөмөлдөө пунктинин орун басар пункт башчысы Ван Лей мындай деди. Биз ушуну оңут деп билип, адамсыз учакта акыл курбаттуу жумуш ордун күзөтүп башкарууну колдонууну жайылтып эле калбай, асыресе кийинки мезгилдеги имарат салуу машинасы, түрдүү кул темирлердин курулуш нак майданындагы колдонулуусун жогорулатып, илим техниканын кубат ыйгаруусу менен акыл курбаттуу курулуш орду курулушун чыныгы ишке ашырат.
0: Жакында Шинжаң медицина ташөөсүнө караштуу 4-чү доктурхана автоном райондук жугуй доктурханасынын интернет доктурханасы расмий торго чыгарылып, сынак иретинде жүргүзүлдү. Тек бир чөнтөк телефон болсо эле адистердин беделдүү мүнөздөп дарылоо тейлөөсүнөн баарланууга болот. Дагы оор көрсөтүү

0: үшін чапкылоонун кереги жок. Эми станциябыз кабарчысы Леукайдын кабарын угасыздар. 5-нче айдын 26-нчы күнү түштөн кийин Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу 4-нчү доктурхана, автоном райондук жугуу доктурханасы боор оорулар бөлүмүнүн мудур врачы Ко Фуң мүнөздөө бөлмөсүндө олтуруп оору мүнөздөп жатты. Мүнөздөөнүн аралыгында ал компьютерде интернет доктурханасына чыккан эле ноокас ийим мырзанын кайта оору мүнөздөтүү учуру чыга келди. Ко Фуң мындай дейт: биз анын булут өрүшүндөгү номорун чеги башсак эле анын негизги маалыматын көрө алабыз, ошондой эле ноокастын өтүнүч талабын көрө алабыз. Даана байкалган өзгөчө оору белгиси болбосо эле, бул жолу ага өнөкөт боор оорусуна карата узун мезгил иче турган дары жазып беребиз. Сактап тапшырсак эле ноокас биздин булут өрүшүбүздө акча төлөйт, акча төлөп болгондон кийин тике эле дары ноокастын үйүнө жеткирилет. 5 минутка жетпеген убакыт эле ийим мырза торду кайра мүнөздөтүүнү бүтүрдү. Ал мындай дейт: мурда баштан бойго доктурканага барып кайра оору мүнөздөтүп жүргөмүн, негизинен айда бир ирет барчумун. Азыр торго чыгарылгандан кийин тээк жөнтөк телефон аркылуу номер алсам эле ар убакыт ар кандай жерде чечүүгө болот. Чынында абдан оңтойлугу болду. Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу 4-нчү доктурхана, автоном райондук жугуу доктурханасы даарылоо иштерин башкаруу бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Ли Жиңжиң очорда доктурханада 200 адис интернет доктурханасына кирип, түйүндүү түрдө калыкты торду кайра мүнөздөө жана сүрөт жазуу менен кеңеш берүү тейлөөсү менен кандай турганын, кийинки арымда жугуу өзгөчө дары чай ресиби, интернет кошулган жугуу бапестөөсү өзгөчө тейлөөсүн алып чыга турганын тааныштырып мындай деди: очурда биринчи түркүмдө торго чыгарылган ички бөлүм адистери, жүрөк кан тамыры тынык алуу, ички ажыратма сыяктуу катыштуу бөлүмдөрү, кийинки арымда тышкы бөлүм адистери, атактуу доктур кызмат бөлмөсүнүн адистери дагы куйругулаш торго чыгарылат.
1: Маданият эстеликтериндеги жуңка улуту орток туутусу. Бүгүрүү ооданына жайгашкан Батыш Өрөөн Корукчу Бек мекемеси жаңы эрадан мурдакы 60-нчы жылда Батыш Өрөөн Орто Түздүк падышалыгы территориясына расмий кирген тарыхын чыныгы далилдеп, өткөн доордо борбордун бийлик жүргүзүүсүндө Батыш Өрөөндү өнүмдүү башкарганына күбө болду. Эми станциябыз кабарчысы Ваң Шуандын кабарын угасыздар. Батыш Өрөөн Корукчу Бек мекемесинин ажайыпканасына киргенде эки группа негизги темадагы топ айкел алды менен көз алдыңызга тартылат. Андан кийин Жаңчендин Батыш Өрөөнгө сапар тартуусу, Жыңжинин Батыш Өрөөн Корукчу Бейк мекемесин куруу тарыхы көрүнүшү кайра көрүнөт. Ажайып кананын ичинде атайын темадагы көргөзмө системасы эки хан доорунан бери Батыш Өрөөндү башкаруу күрөө тамырын иреттеп, узун тарыхты ан сайын анык кылып көрсөткөн. Түшүндүрүүчү Альфира Куламжан мындай деди: хан доорунун Батыш Өрөөндө бийлик жүргүзүүсү Жаңченден башталып, Жыңжинин Чымырканусунда ишке ашкан. Жаңчен Жибек жолун ашты. Жыңжи Батыш Өрөөндүн Корукчу Бейк мекемесинде туңуч милдет аткарды. Бул эки киши тарыхта абдан зарыл роол аткарган. Жаң эрадан мурдакы 60-нчы жылда Батыш хан доорунда Бүгүрдүн Ули шаарында Батыш Өрөөн Корукчу Бейк мекемесин курган. Бул борбор бийлик жүргүзүп Батыш Өрөөндө орундаштырган туңуч аскерий өкмөт башкаруу аппараты. Ошондон кийин Батыш Өрөөн расмий жүнгөнүн харитасына кирген. Шинжаң археология изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Ху Сиңжүн мындай деди: чоң бирдик түүлүк болсо Жуңхуа улутунун гүлдөнүп күчтөнүү үстүндөгү бекем негизи. Улут ортоок тулкусу Жуңхуа улутунун жалгаштуу өнүккөн күчүнүн соолубоз булагы. Жаңырадан мурдакы 60-нчы жылда Батыш Өрөөн Корукчу Бейк мекемеси Батыш Өрөөн тарыхынын жаңы доорун ачып берди. Бүгүнкү күндө илим саласындагылар Бүгүр, Зоркүт байыркы шаарын, Ули шаарын өзөктүү нишанга киргизип, урандуу ордунун ичинде чоң типтеги үй, кызыл сырланган жыгач түркүк сыяктуу болуп, баардыгында жогору даражалуу мансаптар формасындагы имарат өзгөчөлүгүн айгенелеген. Бүгүр ооданы Батыш Өрөөн Корукчу Бейк мекемесинин көрүстөндүк тобу Зоркүт байыркы шаар археологиялык издер бакчасы изилдөө коргоо борборунун мудуру Лю Шауха мындай деди: кызыл сыр берилгенинин себеби хан доору жана өткөн падышалыктарда бул укуктун символу болгон, негизинен өкмөттүк жакта ушундай курулуштар көрүлөт. Көп жылдардан бери археология кызматкерлери казуу менен изилдөөнү уландуу кулаш жайдырып, шаар урандысынан жыл доору, курулуш эрежеси, казып алынган маданий эстеликтерге салыштырып, акырындык менен Зоркүт байыркы шаар менен Батыш Өрөөн Корукчу Бейк мекемесинин туруштуу жеринин жогору даражадагы төпкелерин далилдеди. Баалуу мурастарды коргоо, тарыхый мазмундарды чечмелеп түшүндүрүү үчүн жергилик тең арымда мурастарды коргоо, майдан сарай салуу жана тирилтип пайдаланууну жылыштатты. 2025 жылы Батыш Өрөөн Коркчу Бек мекемеси ажайып канасы менен Зоркут Байыркы шаар археологиялык издер бакчасын сыртка карата ачып жиберип, экскурсиялоо жабдууларын кемелдендирип эле калбай, дагы кум табак, картон, элес түшүрүү сыяктуу санарыптуу арга аркылуу Байыркы шаардын адепки кебетеси менен Батыш Кан Доорунун Батыш Өрөөндүн коомдук кебетесин жан жактуу калыбына келтирди. Лю Шаухуа мындай деди: Көпчүлүккө мурдакы кебетесин ан сайын жакшы көрсөтүү үчүн ушул Батыш Өрөөн Коркчу Бек мекемесинин туруштуу жеринин теги кандай экенин тикелей сезиндирди. Биздин Жумха улуту ортоктук тулку таанымды бекем уютубузга ушундай жакшы өрүш куруп берди. Көркөм Жумго сапары.
0: Бай ооданы чылан өстүрүү кесибин иштиктүү өнүктүрүп, кичинекей чылан аркылуу мурдакы какырталаны жашоо күчүнө толгон жашыл жайыкка айландырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда Бай ооданы Ятурайлы Кара Суу кыштагы чылан өстүрүү базасында катар-катар чылан көчөтү какырталада олтургузулуп, көктөбөсү арасына өстүргөн аш кабак бой көтөрүп, мөмөлөрү бутактарды ийди. 2025 жылдан мурда бул жери таштуу, эч нерсе өспөгөн какыртала эле. Жергилик көлөмдөштүрүп чылан өстүрүү түрүн жолго коюп, түрдүн жалпы өстүрүү аянтын 8000 мого жеткирип, Бай ооданы Ятурайлы Токсун айылынын туурасынан тепчип өтүп, какырталаны жөнгө салуу, экологияны калыбына келтирүү жана өзгөчө кесипти жетиштирүүнү тереңдей жугурулуштуруп, какырталаны экологиялык жашыл жайыкка, экологиялык байлыкты элди байытып кирешесин ашырууга караган кооз өзгөрүштү ишке ашырды. Бай үйүшүн айыл чарба токойчулукту өнүктүрүү чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Жаңы Кауран кабарчыга мындай деди: Мурда бул жер какыртала эле. Биздин бир жылдык өзгөртүүбүздө эч нерсе өспөгөн какырталадан азыркы чылан өстүрүүчү жерге айланды. Бул Токой арасында эгин эгүүбүз үчүн алат. Курулуш башталган алгачкы мезгилде чылан көчөтү чөйрөнүн таасиринен учурап көктөө салыштырмасы 65% болгон. Какыртала өстүрүү техникасы кыйын маселесине ат салуу үчүн Бай үйүшүн айыл чарба токойчулукту өнүктүрүү чектүү шериктиги терең тайыз чөнөктү алмаштырып сугаттоо техникасы аркылуу суу байлыгынан пайдалануу берекетин зор даражада өстүрүп, кургак, суу, кемчил өстүрүү кыйын маселесин чечти. Чылан кошулган аш кабак Токой арасына стролук телеге илештирип өстүрүүлүүсүн жаңылык жаратып жолго коюп, жогору төмөн эгиндерди өз ара толуктоо артыкчылыгынан пайдаланып, чылан көчөтүн кумдан коргоп, осаны сактап топуракты бекемдеп, көчөттүн өсүү чөйрөсүн өнүмдүү жакшыртып, көчөттүн катарга кошулуу салыштырмасын өстүрдү. Техника оордун бастыруу жана ичкилештирип башкарып коргоо аркылуу чылан көчөтүнүн катарга кошулуу салыштырмасын бүгүнкү күндөгү 80% ашууга көтөрдү. Жан Хауран кабарчыга мындай деди: Быйылдан бери жергиликтүү Токой арасында телеге илештирип өстүрүүлгүсүн жалпы бетке жалпылаштырып, жерден пайдалануу салыштырмасы кесип кошулма наркынсыз эле өстүрдү. Түрдү ачып өнүктүрүү жана куруу, көчөт олтургузуп чөйрөнү жашылдандырып эле калбай, кум бороонду азайтты. Ошону менен бирге жергиликтеги карапайым элге туруктуу киреше алып келди. Мисалы, чөп отоо өстүрүү толуктап өстүрүп, толуктап жетиштирүүнүн баардыгына жумушчу иштетти. Орточо эсептегенде туруктуу кызмат оордо ар жылы 30,000 адам ирээтке жетет. Бай ооданы Ятурайлы Кара Суу кыштыгынын тургуну Токтунияс Юсуп былтыр 7 айдан баштап бул жерде иштеген. Ал мындай деди: Азыр бир айлык майынам 7,000,000 айланасында чыгат. Чылан башкаруу техникасын үйрөнүп алдым. Мен азыр абдан ыраазымын, аябай кубанычтамын. Бактын ээлери.
1: Тоголок камыр, ою пычагы, биң тууну кол өнөр, көркөм өнөр устаты Ваң Фан бармагын калем, камырды сыя кылып Шинжаң аңгемесин жана элдик салт сананы баардык заттык эмес маданият мурас өнөрүнө жоролуштурду. Ан сайын көп кишилер ушул түрдүү байыркы кол өнөрдү жактырып калышты. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. Ваң Фандын камыр айкел кызмат бөлмөсүнө киргенде байыркы түстөкү жыттуу кара жыгач сересинде түрүү жандуу көрүнгөн камыр айкел чыгармалары көз талдырат. Кызыл армия жоокери, чач кыскыч тагынган аял, панус кармап алган бала, чимирле бийлеген кыз бар. Жасалгасы назик, кебетеси жандуу көрүнүп, адамды таң калтырат. Ваң Фан бала кезинен баштап эле сүрөт сызганды жакшы көрөт. Таш өтө окуган мезгилдеги кесиби болсо кол өнөр мөнчүлүк. Кооз өнөр болуп, окуу бүтүргөндөн кийин ал биротоло камыр айкелге киришип кеткенин айтып мындай деди: Алгачында көчөдө картаң кол өнөр поздун жетик өнөрүнө таң калганмын. Бул кол өнөрдө мен түбөлүк бекем турам. Өмүрлүк кесибимди кызуу сүйөм. Көптөгөн кишилер камыр айкел тек гана ийлеп жасай турган кичик оюнчук деп карайт. Көрүнүштө жөнөкөй болгону менен бирок бул өнөр абдан терең. Камыр айкелди камырдан адам жасоо деп дагы аташат. Мамлекетибиздин жөрөлгөлүк кол өнөрү эсептелет. Стролук сүрөт сызуу, үнсүз театр деп аташат. Ал буудай уну, номи уну жана гилстеринде негизги материал кылып, окшобогон түстөрдү кошуп камыр жасайт.

0: Эрден дың жарачу руху биңтуандықтардын жападан коркпой турган, чек арага тамыр тарткан бекем кайраты жана аркалоосун жанды көрсөтүп берип, сансыздаган көрөрмөндөрдү таасирлендирди. Бул чыгармадагы оюлган сүрөт биңтуандын дың жарачкан жоокерлеринен чөлгө тамыр тартып, соку менен дың жарачкан классик көрүнүш экен. Ошондой эле сансыз биңтуандыктары чөлдө жакшы айдоо жарачып, чөлдө жаң шаар курган чыныгы көрүнүшү. Чыгарма жараткан учурда аз астан формасын келтирип, кабат-кабат үйүп чыгардым. Мен кичик оюу бычагым аркылуу жоокерлерден каш көзүнөн турпатын оюп чыктым. Бетинин келбетинде дың жарачкан алдыңкы муундардын кажыбас кайратын, карапайымдуулугун, ийилбес руху кебетесин калыбына келтирүүгө күчөдүм. Ар бир камрайкел чыгармалары ой жоромолдон чыгармачылыкка чейин дайыма бир канча күн ал тургай нече ай убакыт кетет. Ваң Фан майда чүйдө иштеп тажабай 20 жылдан ашуун бекем туруп келди. Алдагы кол өнөргө мурастык кылууну унутуп калбай, дайыма мектептерге кирип, коомдук конушка ичкерлей барып, жалпылык жыргалчылык лекциясын кулаш жайдырып, көпчүлүккө кам райкел жасоону колмо-кол үйрөткөнүн айтып мындай деди. Ар жолу балдардын чыгармаларымды көрүп таң калганын, кол өнөргө карата абдан кызыкканын көргөндө, мен бул 26 жылдагы бардык бекем туруу жана тер төгүнүн баары арзый тургандай болом. Мен үчүн алып айтканда, кол өнөргө жетип болуу алгачкы мүдө, маданиятка мураскердик кылуу ыйык милдет. Болочокто дагы коргоочу деген чыгарманы долбоорлоп жаратып, чек араны коргогон карапайым баатырларга урмат билдирем.
1: Курман айт майрамы эс алуусунда Үрүмчүнүн ар кайсы чоң соода сарай таанда базарлары айылгыштак базарларында кырдарлар агымы көп. Сатып алуу сатуу эки тең дуумандуу болду. Станциябыз кабарчысы жаңынын кабарын угасыздар. 5-айдын 27-чү күнү эс алуунун 1-чү күнү Үрүмчү шаары Бээжин жолу Куйжашырдай таанда базары эртеле беле кырдарлар агымы жогору белесин отурулап алды. Кактап Ишыруу району, Күндөлүк буюмдар району, Бышкан азыктар району сыяктуу ар кайсы райондордон нерселер көздүн жоосун алып, ирээттүү тизилген шаар тургундары өзү жактырган товарларды тандашты. Үрүмчү шаар тургуну Суяйы мындай деди: Бышкан азыктар бар, чийкиси бар, жегенге, иштеткенге баардыгы толук, аябай эле мол. Менче керектүү нерселердин баардыгын ушул жерден сатып алууга болот. Турмушка өтө оңтойлуу. Үрүмчү шаары Бээжин жолу Куйжашырдай тижарат сатуу бөлүмүнүн кызматкери Мың Чуң мындай тааныштырды. Шаар тургундардын көп кайнагы аралашкан жогору сапаттуу сатып алууга жаткан канааттандыруу үчүн таанда базары жар маймурда камдоо камсыздоо долбоорун козготуп, заттык материал запасынан камдоо желеси, азык түлүк коопсуздугу, эл турмушунан арып жеткирүү кыймылы сыяктуу көп тургудан орундаштыруу алып барган. Ал мындай деди: биз азыктык коопсуздугун катаан кармап товарлардын жаңы жашаң баасы туруктуу, мөлчөрү жетээрлүү, үзүлүп калбаган, кемдеп калбаган болуусуна кепилдик кылдык. Ошону менен бирге дүр дүйнө жагында 600 юандык сатып алса 400 юан белек берүү кыймылы, ажарландыруу буюмдарында төмөн болгондо 20% арзандатууну чыгардык. 5-айдын 26-чү күнү эс алууга кое берүүнүн алдыңкы күнү Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктүрүү району жаңы шаар району Аныңчүй дыйкандарга нарып жеткирүү базары башкача кызыды. Түрдүү товарлардын баардыгы бар. Жаймачылардын кыйкырып саткан үндөрү, шаар тургундарынан соодалашкан үндөр аралашып жаңырып турат. Кой эти жаймасынын жайма ээси Хуршида Акбар кабарчыга ошол күнү дайындаган жашаң кой этинин түштө эле сатылып бүткөнүн айтып мындай деди: кырдарлар агымы өтө көп. Биз демейде ар күнү 7 койду сатып бүтөбүз. Бүгүн 12 саттык. Нак керектүү сатып алуудан башка чөөкмөн кайда туюуну керектөөсү дагы майрам күндөрүндөкү керектүү кызуу түйүнү. Үрүмчү шаары Мичуан Дуңшан райондогу бир соода сарайында ата эне бала оюну, кино көрүү тыныгуу, маданият жаратмандык сонор оюндары сыяктуу кесип турпатында кишилер аябай кымгуут болуп, баардык жерде каткыр күнүн угулуп өтө кызыды. Үрүмчү шаар тургуну Ван Жабиин үйүндөкүлөрдү алып тыныгып, чер жазгалы келген. Ал мындай деди: соода сарайда балдар менен чоңдор ойной турган түрлөр өтө көп. Мисалы, балдар желдүү коргондо ойнойт, биз кино көрөбүз, энелери тырмагын кооздоп жасатып базар аралайт, көпчүлүк жай баракат болуп жеңилдеп калдык.
0: Ушул эс алуу мезгилинде кыска аралыктагы өз аптууна айдоо, гүл деңизин сейилдөө, талаада түнөө сыяктуу көп кайна аралашкан саякат кесип турпаты саякатчылардын сапарга чыгуу тандоосун байытып, көпчүлүктүн эс алуу мезгилиндеги турмушун түркүн түстүү кылды. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарын угасыздар. Курман айттык эс алууда Үрүмчү ооданы Панфанго шаарчасынан Тяншан чоң капчыгай көрк районунда саякатчылар кымгуут болуп, карлуу тоо, жайлоо, карагай токою, капчыгай, көл сыяктуу табигый көрүнүштөр аябай кооз сүрөт оромосуна окшоп, Жон топ саякатчыларды өз аптоуна айдап

0: келип саякаттап Дака кылууга эликтирди. Үрүмчү шаарынын тургуну Дуже мындай дейт. Өзүм аптоуну айдап келсем аптан оңтойлуу экен. Биз тоюн өрүшүнөн беле сатып алганбыз. Аптоуна да тикеле саума кылсак, түздөн түз эле билетти текшерип киргизет экен. Аябай оңтойлуу. Экинчи айлампа линиясында жүрдүк. Ускандай жашоо, эки деген кинону тарткан жер бар. Алдагы аптан жакшы экен, башкача туйнуу болду. Тяншан чоң капчыгай Үгөрк району тижаратын башкаруучу жак. Шинжаң Жибек жолу Наншан саякат маданият чектүү шериктиги тижарат сатуу бөлүмүнүн мудуру Маухун Жүн 2025 жылы Үгөрк району өзү аптоуна айдап саякаттоо тейлөөсүн жалпы бетке ачып жибергенин, ары санарып тешкен тейлөө системасын үзгүлтүксүз жакшыртканын, учурда бүт Үгөрк районунда чоң сандуу маалымат аркылуу күзөтүп өлчөө өрүшүн бири чаар дарек менен саякаттоо чакан программасы, аптоунааны акыл жөндөмдүү башкаруу системасы, бүт чөлкөмдү аксыз Wi-Fi сыяктуу 6 чоң акыл идиректүү тейлөө системасын курганын тааныштырып мындай деди. Кийин карымда биз системаны асыроо, жабдууларды кыдырып текшерүү жана техникалык камсыздоо эпкинин үздүксүз арттырабыз. Майрамдык эс алуу күндөрүндөгү кырдарлар агымы жогору белесине бекем каталып, басымды өлчөп сыноону алдын ала кулаш шайдырып, түрдүү маселе көмүскө кырсыктарды маалында сыдырата текшерип түзөтүп, өрүштүн туруктуу жогору берекетте жүрүшүүсүн камсыздайбыз. Тоо арасында талаада өзү аптоуна айдаган тыныгуу саякатынан бөлөк айыл кыштактардагы гүл деңизин сейилдөө дагы бул эс алуу мезгилиндеги маданият саякаттын жаркын түйүнүнө айланды. Күнөс ооданынын түргүн айылында элүмо жердеги чок гүл кулпуруп ачылып, кат-кат кеткен гүлдөр поэтикалык сезим берген жайкы сүрөт оромосун калыптандырып, мамлекеттин жер жерлериндеги саякатчыларды атын алыстан угуп келүүгө эликтирди. Юннандык саякатчы Шын Яо мындай дейт. Тилкеленген чок гүл деңизи абдан кооз экен. Шинжаңдын эл жер көрүнүшүн абдан жактырдым. Биз Шинжаңдын карлуу тоолорун, жайлоолорун, гүл деңизин талай ирет сүрөткө тартып алдык. Гүл деңизи айыл кыштак кооз көрүнүшүнөн сайын кооздоп эле калбай, андан да айыл кыштак маданият саякатынын жашоо күчүн чыйралтып, айланадагы аш тамак суусундук, жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрүн сатуу, тыныгуу тейлөөсү сыяктуу кесип турпаттарынын кызый башташын алга тартты. Күнөс ооданы Түргүн айылы Кара Үй кыштагынын тургуну Жалан Хуа мындай дейт. Келген саякатчылар аябай көп, чын эле үй бүлөбүздүн кирешесин арттырды. Уланды көңүл коюп башкарып, телегейлешкен тейлөөнү кылдаштырып, дагы да көптөгөн саякатчыларга Түргүндүн элет көрүнүшүн туюндурабыз. Манас ооданы шаар четине жакын тыныгуу саякатынын көмөскө күчүн тереңдей казып, айыл кыштактардагы бекер турган үй байлыгын жандантып, короо жай ашкана үйүнөн турган өзгөчө маданият саякат жаңы кесип турпатын жаңылык жараткан түрдө жетилдирди. Короо ичине зыянсыз жашыл мөмө жашылчаны телегейлештирип өстүрүп, очок кебеп меши сыяктуу жабдууларды септеп, кичине короону күнөнө 200 юан менен толук майлап берүүдөй туйуну жүрүштүгүн алып чыгып, саякатчыларды аш тамак материалдарын өз колу менен үзүп терип, өздөрү тамак жасап жеп, адепки элет турмушун чөгүү ыңгайында туйуну мүмкүндүгүнө ээ кылды. Жаңыча саякаттап ойноо үлгүсү жоон топ шаар тургундарын келүүгө эликтирип, шаар чети кыска аралыктуу саякаттын жаңы тандоосуна айланды. Саякатчы Жаңчи Ен мындай дейт. Бул короо абдан чоң экен, биз оңганчабыз абдан көңүлдүү ойной алат экенбиз. Короонун ичинде дыйкан түтүндөр өздөрү өстүргөн жашылча бар. Эмнени жегибиз келсе ошону жасап жайылат экенбиз. Суу, электр бар экен, өтө арзан токтоду.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 2026 Шинжаң Качкар Орто Азия айыл чарба машиналары айыл чарба заттык материалдары көргөзмөсү 9 айдын 7 күнүнөн 9 күнүнө чейин Пайзабат ооданы Универсал зат жүгүртүү бакчасында өткөрүлөт. Бул кезектүү көргөзмө жыйынынын жалпы көргөзмө аянты 50 000 м² болуп, 300 ашуун айыл чарбага чатыштуу кархана чогулуп, 500 түрдөн ашуун, 2000 ашуун алдыңкы катардагы айыл чарба жабдуулары чордондуу көргөзмөлөнөт.
0: 5 айдын 22 күнүнөн 27 күнүнө чейин Алтай шаарынын өкүлдөр тобу Чоңчиң шаарына барып, маданият саякат боюнча соодагер чакыруу желелеш кыймылын кулаш шайдырып, Шинжаңда болжошуусу, Чоңчиңде Жибек жолу менен көрүшүү маданият саякат тааныштыруу жыйынына катышып, Алтай шаарынын жери жана маданият саякат түрү атайы майдан соодагер чакыруу тааныштыруу жыйынын өткөрүп, маданият саякатты тоом кылып, Шинжаңга нишандуу жардам берүү шайкешүүсүн тереңдештирет.
1: Кечүү 5-28 күнү Шинжаң Шинхуа китепканасы үйрөнүш басмасы менен бирлешип долбоорулуп дайындаган чыныгы эстелик чыгармасы

0: Тяньшанның қызы Хы Жаолуң Бейжинде тұңғыш таратылды. Ошондой эле бүт Шинжандагы Синьхуа китепканалардын тоору сортундагы китепканаларында куйругулаш иштериге тизилди.
1: Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Өрүмчүдө күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 18-ден 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түнүктөн 4-5 баллы шамал чыгат, артынан 3 балга өзгөрөт. Алтайда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 12-ден 22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 балга өзгөрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат. Абанын температурасы 11-ден 23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат, артынан 3 балга өзгөрөт. Кулжада күн ачык болот. Абанын температурасы 14-дөн 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ачык болот. Абанын температурасы 12-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 17-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болот. Абанын температурасы 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ачык болот. Абанын температурасы 15-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кумылда күн ачык болот. Абанын температурасы 15-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 24-дөн 41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Корлада күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 19-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот. Абанын температурасы 17-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болот. Абанын температурасы 14-дөн 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот. Абанын температурасы 15-дөн 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 17-дөн 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Жогоруда аба ырайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Гүлкада Акун, Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Бегмат Акмат. Дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Бегмат Акмат. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акун. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сулуу шетиң абоненттери терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинен ырларынан угасыздар.

Урмат тугармандар, жерге бизде ынтымактын ырлары жаңырып, үмүттүн нуру чачылып турсун деген агдар тилек менен Токтосун Матак уулу менен Айтүгүл Ороз кызынын аткаруусундагы ынтымак ырын ырдайлы деген ырды гүл белек катары сунабыз. Сөзүн жазган Токтоназар Мамбетурган уулу, обонун жазган Токтосун Матак уулу.

гүл сүйүү белеги, гүл үмүт чырагы. Ар дайым жаныңыздарда сиздер үчүн гүл сунган, чын дилинен ыр сунгандар көп болсун деген тилек менен сүйүүнүн сүйкүм кайрыгын кайрыган мен жарыма гүл түздүм деген уйгурча элди кырды Абилеметтин аткаруусунда угасыздар.

Эненин жүрөгү кыздар үчүн сабак гана демекче, балдарына бармактай кезинен баштап эле тарбия берип, мээрин салып бап эстеп багып чоңойтот эмеспи? Эненин арманы балдарынын бактылуу болуп, жылдыздай жанып туруусун үмүт кылуу. Эме мээримдүү энелерге арналган Марзия менен Бакыт жандын аткаруусундагы Асыл апам деген казак жырга ортоктош болалы.

урматтуу каармандар, эми кең бас уруңдун аткаруусундагы Кобаныч Куту деген моңголчарды угуңуздар. Ырда кой өскөн дарак башында сагызган сайрап, ак көңүл ачык жаркын досторумдун сагынып келгенине сүйүнүүдөмүн. Силердин келишиңерди кубаныч менен күтүп алам деп ырдалат.

сөйүктүү каармандар, берибиздин соңку минуттарында көркөм өнөр сахнасы берибизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Калича Айса кызынын аткаруусундагы Ойдогу болсоң самаган деген ырды белек катары сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Турганбай Касым уулу.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берин Алпарга мен Асылбек Сары уулун. Кайрадан ушул бериде үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Жеркен ооданынын Ишкул айылында бие көлөмдөштүрүлүп өстүрүлүп, ар бир түтүндүн киши башы орточо кирешеси 50,000 жанга жакын ашты. Кобуксар ооданындагы Ваймай жеткирүүчү Даши Булгун токтобой өзүн кемелдендирип, башкаларга кубаныч менен жардам берди. Шинжаңда ачуу гүлдөндүрүү сыйлыгына ээ болгон Арашан ооданындагы 90-жылдарда туулган тез жеткирүү пунктунун аял башчысы Сулеймейге 6 жыл эч кандай арыз түшпөдү. Кулжа ооданына жайгашкан Чуаңжин Хуангуң айыл чарба түшүмдөрү соода базарынын даражасы өстүрүлүп өзгөртүлгөндөн кийин кайрадан ачылды. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө көпчүлүккө Жеркен ооданынан Ишкул айылында бие көлөмдөштүрүлүп өстүрүлүп, ар бир түтүндүн орточо кирешеси 50,000 юандан ашуудай жаңы иш жарыкка чыкканы жөнүндө айтып беребиз. Жакында учкусуз учак Жеркен ооданынын Ишкул айылы Оглан кыштагындагы бие багында машгулат алып барып, азыктык суюктугу жана дарт курт кумурска зыянынын алдын алып тескиндөө дарысын бул үлгү көрсөтүү багына маалында бүркүдү. 64 жаштуу Аблемит Ушур үй бүлөсүнүн 15 мо бие багыдагы бул үлгү көрсөтүү багында болчу. Бактагы биелердин өрүктөй чоңойгонун көрүп карыя кубанган түрдө. Буто, дары бүркү, сугаттоодон турган бул барбай иштеп башкаруу өнөрүнө карата кызмат отряды техниктерди үйүбүзгө келип жетекчилик кылууга атайын сунуш кылды. Караңызчы, бүгүнкү күндө мөмөлөрдүн өсүү абалы кишини адаттан тышкары кубандырат, деди. Бие дарагынын курамында витамин жана азыктык буласы мол болуп, өзгөчө кушкер жыт курамы азык түлүккө иш кошуу, күндөлүк ажарландыруу буюмдары саласында кеңири иштетилет. Түштүк Шинжаңда бие дарагы 1000 жылдан ашуун өстүрүү тарыхына ээ болуп, Жеркен ооданындагы эгинчи түтүндөр аны дарак оону, могуа деп атайт. Адатта бие мөмөсү палоого салынат. Сус сары мөмөсү жана кыйгыл таттуу даамы палоонун түсүнө түс, даамына даам кошот. Кашкар аймактык айыл чарба айыл кыштак идарасынын Оглан кыштагында туруштуу биринчи шучиси, кызмат отрядынын башчысы

2017 жылы Кашкар аймактык айыл чарба айыл кыштак идарасы кызмат отрядын Оглан кыштагында турууга жибергенден кийин кыштактагы бие токойнун сортун жакшылоо, илимий барбайыштап башкаруу, түшүмүн арттыруу, түшүмүн молуктуруудай өзгөчө жаңы баскычын утурлап алды. Кашкар аймактык мөмөлү бак кесиби кызмат пунктунун адис инженери Аныбаржан Замир тааныштырып мындай деди. Оглан кыштагында күн нуру жетерлүү. Түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң. Кум топурак аба өткөрүп, жер семирткич сактап, өсүүнө абзел болгон табигый шарт менен камдайт. Бул жерде өстүрүлгөн бие мөмөсүнүн сапат абзелдүүлүгү көрүнүктүү. Өлчөм түшкүн башкаруу деңгээлин жогорулатуу үчүн кызмат отряды кыштак 2 комитети менен автоном райондук токойчулук илимдер академиясы Кашкар аймактык мөмөлү бак кесиби кызмат пунктундагы кесиптик техниктер менен чиркештирип, эгинчи түтүндөргө техника жактан жетекчилик кылууну дайым дуулаштырып кулаш жайылдырып, жазда азыктык суюктугун бүркү жана дарт, курт кумурска зыянынын алдын алып тескиндө. Жайда сугаттоо, жер семирткич берүүнү ичкелештирип, барбайыштап башкаруу, күздө илимий жыйып даражага айыруу, кышта бакты тазалап, үшүк тийүүнүн алдын алып, ары формага киргизип, бутоо катарлуу бүт барыштуу барбайыштап башкаруу чараларын жүзөлөштүрүп, мөмө сапатына эң зор даражада кепелеттик кылды. Оглан кыштагы партия ячейкасынын шужиси Роза Нияз Турсун мындай деди. Жыл сайын чымыркануу аркылуу кыштакта өстүрүлгөн биенин түшүмү барган сайын ашып, сапаты дагы ого бетер жакшыланды. Мурда кыштак тургундары өстүргөн биенин бир мо жерден алган түшүмү 200 кг болсо, көп эсептелет болчу. Азыр мо башы түшүмү эң аз болгондо 350 кг жетет. Мол түшүмдүү бактын мо башы түшүмү 1000 кг жакындашат. Мурда кыштак тургундары мөмөсүн жыйнап алгандан кийин өздөрү базарга барып сатат болчу. Бүгүнкү күндө кыштакта дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативи курулуп, бие мөмөсү бир келге сатып алынып сатылды. Жеркен ооданы Жин Муга мөмө сатуу дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Абдурусул Мамат мындай деди. Бир бөлүк мөмөлөрү жуулуп тазаланып, даражага айрылып, оромолоп салынгандан кийин тикелер тикелей базарга салынат. Дагы бир бөлүгү мөмө боткосу, мөмө кагы, мөмө ширеси катарлуу түшүм кылынып, иш кошулат. Жакынкы жылдардан бери Ишкул айлы бие кесибин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү түйүндүү кесип катарына киргизип жоспорлоп, кыштак коллективи кошулган көмөктөштүк кооператив кошулган дыйкан түтүн өнүгүү үлгүсү аркылуу бие кесибин көлөмдөштүрүп, өлчөмдөштүрүп өнүктүрүүгө түрткү болду. Учурда Ишкул айылынын бие өстүрүү көлөмү 4800 моого жетти. Мунун ичинде Оглан кыштагы өзөктүү өндүрүү району болуп, 2300 мо жерде бие токою бар. Тыгыз түгүү үлгү көрсөтүү бакчасы курулушу өлчөм боюнча бир келки сорт, бир келки техника, бир келки барбайыштап башкаруу, бир келки жыюу, бир келки сатуудан турган 5 бир келки башкаруу үлгүсүн жолго койду. Өлчөмдөшкөн сапат тескиндөө системасы бүт барышына чиркештирилип, майса тандап жетиштирүү, айдоодо барбайыштап башкаруу, иш кошууга чейин бүт желелүү сапатын сүрүштүрүү механизми орнотулуп, ар бир тал биенин базар өлчөмүнө шай болуусуна чыныгы кепелеттик кылынып, сапатынын туруктуу, камдоонун жогору өнүмдүү болуусун ишке ашырды. Оглан кыштагы партия ячейкасынын шужиси Роза Нияз мындай деди. Мөмөлүү бактарда оборот кылуу, алтын буйрутма боюнча кызматташуу, өз жеринде иштөө катарлуу көп түрдүү ыңгайлар аркылуу кыштак тургундары бие өстүрүү, барбайыштап башкаруу, жыюу, иш кошуу, сатуу катарлуу көп алкактарда кирешени арттырдык. Оглан кыштагында бие кесиби 380 ашуун дыйкан түтүндүн тикелей катышып өстүрүүсүнө түрткү болуп, ар бир түтүндүн жылдык орточо кирешесин 50,000 юанга жакын арттырды. Ошону менен бирге Жеркен ооданы Жин Муга мөмө сатуу дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативи жыл бою кыштак тургундарын айдоолорду барбайыштап башкаруу,
жыюу, айыруу, оромолоп салуу, сатуу катарлуу кызматтар менен алып барууга сунуш кылып, киши башындык айлык кирешесин 3000 юандан ашырдык. Халыктын эшик алдында жумуштанып, кирешесин туруктуу артыруу мүмкүндүгүнө ээ кылдык.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздү. Жеркен ооданынын Ишкул айылында бие көлөмдөштүрүлүп өстүрүлүп, ар бир түтөндөн орточо киресеси 50 000 юандан ашуудай жаңы иш бардыкка келгени жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү дөпүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүн көпчүлүккө Шинжаңды ачуу, гүлдөндүрүү сыйлыгына ээ болгон Арашан ауданындагы 90-жылдардан кийин төрөлгөн тез жеткирүү пунктунун башчысы Суу Лимейдин 6 жылда эч кандай иш чыгарбай иштеген иш издерин айтып беребиз. 5-айдакы Арашан ауданында суук шамал бетке урулуп, Арашан ауданындагы Жеңдоң тез жеткирүү тижарат пунктунун ичинде жооптуусу Суу Лимей кызмат кийимин тез алмаштырып, тоодой үйүлүп турган баштыктарды бөлүп, савма кылып, дарегин тактап, аябай шашылыш болуп кетти. Бул чек ара райондо тез жеткирүү иштеринин биринчи чебинде 6 жылдан бери иштеп жаткан 90-жылдарда туулган кыз өзүнүн оттой кызуулугу жана ак көңүлдүүлүгү менен жөнөкөй кызмат ордунда жаңы доор жаштарынын негизги катмарда тамыр тартып күрөшүү жолун таап чыкты. Жакында Суу Лимей Шинжаңды ачуу, гүлдөндүрүү сыйлыгына ээ болду. 2020-жылы Суу Лимей Жеңдоң тез жеткирүүсүндө иштеди. Тез жеткирүү саласынын биринчи чебинин кызмат ыргагы тез, тейлөө талабы жогору болуп, өзүнчө кемелдүү эс алуу убакты дагы жок. Жер жарбай эле жолго чыгып, түн жарымында анан үйүнө кайтат. Мээ кайнаткан ысыкта, борошолуу карда тез жеткирүү анын дайымдуу кызмат абалы. Кызы быйыл эмеле 3-жылдыкка өтүп, дал энесинин айрылбай карай турган курагы. Бирок Суу Лимейдин кызына караганга кайдакы убакты бар дейсиз. Ал ишке жүргөн кезде кызы таттуу уктап жаткан болот. Түн ортосунда арып ачып келгенде кызы эч ак түнкү уйкуга кетет. Мектептин ата-энелер жыйыны, эне бала кыймылдарына ал кызматы шашылыш болгондуктан бара албайт. Ар жолу кызын ойлогондо демейде бул кайраттуу кыз көзүнө жаш алып, аябай кычалат болуп кичирет. Бирок сагынып турса да, кызматка жүрсө эле бүт ынтасы менен берилип иштеп, эч качан үйүндөгү иштер үчүн кызматты аксатып, карыдарларды капалантып көргөн жок. Кесип менен алпурушкан 6 жылдан бери Суу Лимей баштан бойго жумуш ордунда бекем туруп, калчалык энөөлүк кылбады. Саарда тез куткаруучу дарыны шашылыш жеткирип, аба ысык күндөрү жаңы чеки түшүмдөр салынган баштыктарды тездетип жеткирип, дагы картаң кардарларга сабырдуулук менен жардамдашып, нерсе алышып, иштин чоң кичиктигине карабай бүт күчүн жумшады. Ал өзүнүн астайдыл жоопкерчиликтүү позициясы жана чын ыкластуу тейлөөсү менен 6 жылдан бери бир жолу дагы арыз болбодой жакшы натыйжаны жаратып, алдарты болуп, көптөгөн жеке жана коллектив атагына ээ болду. 2025-жылы Арашан Оодандык Эмгек Үлгүсү атагы ыйгарылып, нактылоо иштөө жана маңдай тери менен кеңири моюндого ээ болду. Суу Лимей тилге алынса эле, Караштуу райондогу тургундар менен соодагерлер ооз-оозуна тийбей макташат. Ал башкаларга чын көңүл мамиле кылып, сеники меники деп эсептешпей, кардарлардын өзгөчө муктажы болсо дайыма билеселүүлүк менен жардам берет. Кичинекей тез жолдомо баштыгы дагы анын колунда жылуулук жеткирүүчү данекерге айланат. Узун мөөнөт кызматташкан жеке соодагер Чан Бин Ронг анын кызматына аябай ыраазы. Чан Бин Ронг мындай деди: «Биз уй кой этин жиберсек, турмуш буюмдарын тапшырып алсак, тек гана суу директорду тааныйбыз. Ал аябай ишенимдүү, чын пейил менен иштейт. Мейли аба ырайы канча начар болсо дагы, баштыктарды сак саламат жеткирип берет. Ага бир нерселерибизди тапшырсак, аябай катыржан болобуз». Биринчи чептеги тез жеткирүүчүдөн Понки тижаратынын негизги башкаруучусу болуп жетилип, Суу Лимей баштан бойго өзү үлгү болуп, коллективдин сырдашына айланды. Понките тек 3 киши иштейт. Күнүнө 400 көбүрөөк кесип ченемин бүтүрүү үчүн ал кыйынчылыкка чыдап, Оодан чөлкөмүндөгү тез жеткирүүнүн башкаруу аргасын таап чыкты. Ар күнү саарда кыска жыйын ачып, кызматтарды орундаштырат. Кеште иштен түшөрдөн мурда маселелерди тактап, көнөлөр жаңыларды жетектеп,
жардам берүү механизмин орнотуп, кызматташтарына өзүнүн өнөрү менен тейлөө тажрыйбасын калтырбай үйрөтөт. Өз жеринин септеп жеткирүү жол линиясынын өзгөчөлүгүнө биргелештирип, айыруу районун асылдаштырып, ташуу күчүн аракетте теңшип, бир сыйра асылдаштыруу аркылуу пункттун түргө айыруу берекети 20% жогорулап, кардарлардын арыз кылуу салыштырмасы 60% төмөндөдү. Пункттеги кызматташы Бат Мөңкү мындай деди: «Суу директор дайыма биз менен бирге иштейт. Өзгөчөлөнүп албайт. Биз кыйынчылыкка жолукканда ал дароо чечип берет». Кызмат барышында ийинди ийинге тиреп күрөш кылып, кызматтан башка кездерде суу эмей дагы эле кызматташтарга көңүл бөлүп турат. Бат Мөңкүнүн үйүндө кыйынчылык бар экенин билгенден кийин ал билесеэлүүлүк менен шериктикке өтүнүш жазып, анын аялынын жумушка орундашуу маселесин чечип берип, аз болсо дагы ак көңүлү менен коллективдин күчүн уюштурду. Өз кызматында бекем туруу менен бирге суу эмей дагы билесеэлүүлүк менен кесипти кеңейтип, Арашан ооданынын уй кой этинин өзгөчө болуудай абзелдүүлүгүнө бекем үйрөлүп, жеткирүү оңтонан пайдаланып, жергиликтүү соодагерлерди аралап, чын пейил тейлөөсү менен жаңы жашаң тез жеткирүү буйрутмаларын колго алып, 2024 жылы тек гана уй кой этин тез жеткирүүдөн эле пункитке 300 миллиондан көбүрөөк киреше жаратып, жергиликтин айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн чек ара райондон чыгаруудай зат оборот жолун ачты.

Ал кызматта салым кошууга батыл болуп, идеяда партия уюмуна дилгер жакындашты. 2025 жылы Сулеймей өзү туруштуу орундагы партия уюмуна партияга кирүү өтүнүчүн сунуп, партия мүчөсү өлчөм менен өзүнө катаң талап койду. Электрондук соода зат оборотунун жогору белес мезгилинде ал белеселүүлүк менен үстөк кошуп иштеп, алдыда жүрүп, коллективти баштап караштуу райондогу тез жолдомолордун туруктуу шыдыр болуусуна бүт күчү менен кепилдик кылып, иш түзүндүүлүк аракет аркылуу алгачкы максатын иш жүзүнөн өткөрдү. Ал мындай деди: Бул кызматты тандаган экемин ийинимдеги жоопкерчиликти аркалоом керек. Жортумдагы журташтарга жакшы тейлөө жүргүзүп, жортум үчүн бир үлүш күч чыгара алсам, бул бекем туруум аябай маанилүү болот. Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңда ачуу гүлдөндүрүү сыйлыгына ээ болгон Арашан ауданындагы 90-жылдардан кийин төрөлгөн тез жеткирүү пунктунун башчысы Сулеймейдин 6 жылда эч кандай иш чыгарбай иштеген иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Saat 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Эми Кобуксар ооданындагы 35 жаштагы жалгыз бой эне Таши болгондун кубанган түрдө баймай жеткиргенидей кишиге шык бере турган аңгемесин айтып беребиз. Даши дашу бүтүргөндөн кийин алды менен 3 жыл дашу бүтүргөн кыштак кадры болду. Кийин дагы оодандык ажайыпканага сыноо берип өттү. Артынан маданият сарайы ишканасына которулуп кызмат иштеди. Турмушу алгачында тыптыныч, катыржам өтүп жатты. Бирок тагдыр ага оор соку берди. Кызы туулгандан кийин туубаса жүрөк оорусу деп ооруу мүнөздөлдү. Ал оорукчан кызынын абалынан кабар алуу үчүн кызматынан суранды. Кызы 5 жашка киргенде туубаса жүрөк оорусу операциясы жасаткандан кийин Даши анан кайра жумушка орундашты.

майда чүйдө иштерди иштеди. Кесиптик кызматкер дагы болду. Азыр райме жеткирүүчү болуп иштеп жатканына 3 жыл болоюн деди. Ал эки колуна таянып, үй бүлөсүнүн оор жүгүн үстүнө алды. Ар бир кырдарга көңүл коюп тейлөө жүргүзүп, жакында 2025 жылдык Шинжаңдагы эң кооз эмгекчи болуп бааланды. Дашия тамак жеткиргенде дайыма адеп менен абал сурайт жана чыныгы эскертет. Айрыла турган кезде дагы кырдарларга рахмат деп коёт. Ал күлүмсүрөп туруп мындай деди. Мен аларга чын көңүлүмөн рахмат айтам. Эгер көпчүлүк тамак буйрутма кылбаса, бизге кайда дагы кабылдай турган буйрутма болсун. Даши ыраазычылык сезим менен ар бир буйрутмага сабырдуу ичке мамиле жасап, баштан акыры күлүмсүрөп тейлөө жүргүздү. Ошол жердеги ваймай саласында аял ваймай жеткирүүчүлөрдүн саны көп болбосо дагы, бирок ал жеткирип берүү берекети жогору болуу, астайдыл жооптуу болуу, тейлөө жакшы болууга таянып, туруктуу түрдө көп буйрутма жеткирүүчү болуп, көп жолу жакшы баа жылдызы наамына ээ болду. 5-чи айдын 3-чү күнү саат 19:30 өткөндө ал 50ге жакын ваймай буйрутмасын жеткирип болду. Жеткирүү барышында ал баштан акыры катуу эрежесине катаң моюнсунуп, жеткирүү вакыт берекетин тизгиндеди. Турмуш Дашига көптөгөн түйшүктөрдү алып келген болсо дагы, бирок ал баштан бойго мулайым, ак көңүл болуп, өзүм жамгырда калып көргөн. Ошого башкалар үчүн кол чатыр кармоону каалайм деген сөзүндө бекем туруп, тымызын жакшы иштерди иштеп, жооп кайтарууну талап кылбады. Былтыр 9-чу айда бир ашкана тижаратчысынын баласынын А типтүү кан пластинкасына чукул муктаждуу болуп калганын угуп, ал уруксат сурап, кан тартуулоо үйүнө барып кан тартуулады. Кан тартуулоо акырлашкандан кийин эс албай эле уланду буйрутмаларды жеткирди. Куткаруу жардамын кабылдаган үй бүлө желек тартуулап рахмат айтып келгенде, анан кызматташтары бул ишти билди. Ашкана тижаратчысы Ли Кэ таасирленген түрдө мындай деди. Баламдын абалы эң кооптуу, жардамга эң муктаждуу кезде Таши эжем азыраак дагы арсар болбой жардам колун сунду. Кан тартуулап болуп эс албай кызматка барды. Бүт үй бүлөбүздөкүлөр андан чексиз ыраазы болдук. Жайда чөйрө тазалыгы жумушчуларынан лимон суусу жеткирип берди. Кышта эски нерселерди жыйнай турган карыяга калың колгап жеткирип берди. Дагы дайыма жалгыз тура турган картайгандарга жардамдашып, өкөлөттөн дары сатып алып жеткирип берди. Таши ушундай кичинекей жакшы иштери аркылуу бир шаарды жылуулукка толтурууда.

Турмушта Даши аябай үнөөмчүл болуп, эзелтен өзүнө жаңы кийим сатып алууга көз кыйбайт. Үнөөмчүл турмуш кечирип бардык керешесин кызынын оорусун көрсөтүүгө үйрөнүү турмушуна жумшайт. Ал дайыма кызына: "Бул дүйнөдө таяр таптык менен ээ болголо боло турган бакыт жок. Адам өзү эмгектенүүнү билүүсү керек" деп тарбия берет. Дашинин кызы мындай деди: "Апам кайраттуу, ак көңүл, жоопкерчиликтүү. Ал менин үлгүм. Мен жакшы үйрөнүп, тезирээк чоң болуп, эртерээк үй бөлөбүзгө тирек болом. Азыр анын натыйжасы класс боюнча алдыңкы катарда турат."

Şinjaŋda açuu, gülündürüü sıylığına ee bolgon Arashan udanındakı 90-cı jıllardan kiyin törölgön tez jetkirüü punktinin başçısı Суу Ли Мэйдин 6 жылда эч кандай иш чыгарбай иштеген иш издери жана Кобуксар ауданындагы 35 жаштагы жалгыз бой эне Даши Булгундун Ваймай жеткиргенендей кишиге шык бере турган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Шинжаңды сапаттуу айыл чарба түшүмдөрү жеке району баш өрүшү аркылуу дыйкандардын кайнарын сүрүштүрүүгө

жылдан бери сапары Үрүмчүдө расмий башталды. Бул жолку кыймыл кайнарын сүрүштүрүү, дыйкандарга жардам берүү, таңктуу марке, жалпылык нарып, жоорлушууну негизги тема кылган болуп, электрондук соода жолу жана жеке район агымы ченеми абзелдүүлүгүнө сөнүп, Шинжандын сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүнүн сатылуу жолдорун кеңиртип, өндүрүлгөн жерин базарга тикелей жалгаштыра турган жогору өнүмдүү көпүрө салып, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин арттыруу, керканалардын өнүмүн арттырууга күч кошууну максат кылган. Ошол күнү Лиянбаң өтөңү, бий кызматташтык ынтымагы, Мейшуан тобу катарлуу мамлекет ичиндеги он канча жеке сала өрүшүнүн өкүлдөрү Үрүмчү шаарына чогулду. Дагы 1212 ШС Майыптар бирлешмесине 2,200,000 юан наркындагы саттык буюм селбик берди. Ары Шинжаң ичиндеги көптөгөн камдоо желеси керканасы, өндүрүш керканасы менен жолдорду чиркештирүү кызматташтык кеңешин кулаш жайылдырып, Шинжаңдын түшүмдөрүнүн сыртка чыгарылуусуна күч кошууга убадалашты. Бээжин Мейшуан тобу чектүү шериктигинин мудурет башчысы Батыр мынауларды билдирди. Биз түштүк түндүк Шинжаңдагы өндүрүштүн биринчи чеби, айылдарга барып кайнарын сүрүштүрүп тикелей көрсөтүп, Шинжаңдын айыл чарба түшүмдөрүн өстүрүү, иш кошуудан тартып, түшүм чыгарууга чейин болгон бүт барышын чыныгы көрсөтүп, мамлекет ичиндеги керектөөчүлөр жана өрүштөрдүн күйармандарын камсыз сатып алуу, камсыз керектөө мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Бул жолу өрүштөгү 1212 ШС соода идарасы менен кызматташууну баштап, Шинжаңдын айыл чарба түшүмдөрү менен камдоо боюнча узак мөөнөттүү өнүмдү чиркештиребиз. Шинжаң сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүнүн түшүм тандоо борборунун жооптуусу Чен Мейлинг мындай деди. Биз өндүрүлгөн жеринин кайнарын текшерүү, түшүм сапат өткөлүн жакшы ээлөөдө бекем турдук. Кыймыл мамлекет ичиндеги 20 ашуу жеке сала өрүшү менен биргелешип аракетке келип, төз баянда көрсөтүп, саттаныштырып сатуу, коомдук топту кеңиртүү катарлуу үлгүлөр аркылуу Шинжаңдын сапаттуу түшүмдөрүнүн бүт мамлекетке бет алуусуна күч кошот. Кыймыл 9 айга чейин жалгашат. Сатылуу суммасынын 500 миллион юандан ашуусу божомолдонду. Азыр Багыраш көлүндөгү 80 канча миң мо жердеги тилкелүү төркүн түстүү жапайы жатма суу калдак, көк асман, берметтей суу, кумдуу чөл, камыштык менен айкалышып, жашоо күчкө толгон кооз жай көркүн чагылдырып, көптөгөн саякатчыны бул жерге атагын угуп келип, дака кылуу, үзүр алууга эликтирди. Багыраш ауданындагы Багыраш көлү суу калдак дүйнөсү Көрүк районунун көл бетинде туташ кеткен жатма суу калдактар жандуу суу үстү гүлзарын калыптандырып, кызыл, ак, сары, көлгүн жатма суу калдактар жапжашыл жалбырактар арасынан көпкөк асман, аппак булуттар жана туташ кеткен камыштык, учуп жүргөн суу куштары менен бир бирин жаркытып, сүрөттөй кооз түскө кирип, жай күндөрүндөгү жашоо күчүнө толгон экологиялык кооз көрүктү калыптандырды. Саякатчылар жасалгаланган сел кемеси же суу үстү секисинде жапайы жатма суу калдактарды жакын аралыктан көрүп үзүр алды. Жакынкы жылдардан бери Багыраш ооданы шалба жерди коргоп калыбына келтирүү курулушун жолго коюп, жасанды аргада камыш жетиштирүү жана эгинден токойго, жайытка кайтаруу катарлуу бир катар коргоо чараларын колдонуп, Багыраш көлүнүн экологиялык чөйрөсүн сызыл жакшыртып, жапайы жатма суу калдактын өсүүсүн жыл сайын жакшылады.

Кулжа ооданынын 3 айлы 6 кыштагына жайгашкан Синжаң Чуанжин Хуангун айыл чарба түшүмдөрү соода базары. Хуангун базары негизги жабдууларынын даражасын өстүрүү, өзгөртүү курулушун жеңиштүү бүтүрүп, жакында кайрадан тижарат баштап, түндүк Синжаңдагы эң чоң тирүү мал чарба соода базарынын жашоо күчүн жалпы беткей калыбына келтирди. Бул базардын туруктуу соода күнү ар дүйшөмбү, шаршемби, жума күндөрү болуп, 25 000 тирүү мал чарбаны майданга киргизип, соода кылууга болот. Жылдык тирүү мал чарбанын майданга кирүү ченеми 1 миллион 200 миңден ашат. Жылдык соода сумма божомол менен 6 миллиард юан болуп, миңден ашуун ортомчу жыйналып, 30 миңден ашуун кишинин жумушка орундашуусуна тикелей түрткү болду. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү Алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Бурулжа Айтакун кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 5-айдын 28-чү күнү пешенби. Дыйкандар кандар боюнча 4-айдын 12-чү күнү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпин Австрия зунтуу менен Жүнгө Австрия дипломатик байланыш орноткондугун 55 жылдык боюнча өзүрө куттуктоо телеграмма жөнөтүштү.
1: Ши Жинпин Суринам зунтуу менен Жүнгө Суринам дипломатиялык байланыш орноткондугун 50 жылдык боюнча өзүрө куттуктоо телеграмма жөнөттү.
0: Ши Жинпин Көк Теңизге чогуу сапар тартуу Жүнгө АКШ жаштар достук сапары кыймылына катышкан эки мамлекет окуучуларына жооп кат жазды.
1: Ванкунинг Англия партия тоо алкан парламент мүчөлөр өкүлдөр тобу менен көрүштү.
0: Гоуян шаар жаңылоонун 15-чи 5 жылдык жоспорун бастыратты.
1: Будай негизги өндүрүүчү район Хэнан Анхуй артынан Чордондо мол шымалуу мезгилине кирди.
0: Шэнжоу 21, Шэнжоу 23 эки алам учкучтар группасы орбитада жалгоону бүтүрдү. Донфунгону майданы алам учкучтарынын үйгө кайтуусун тосуп алууда каргайсы дайындыктарды жакшы иштеди.
1: Иран маалымат таралгычылары АКШ армиясынын Абас портунун айланасындагы бош жерге ок атканын айтты. АКШ маалымат таралгычылары АКШ армиясынын Иранда жаңы аба чабуулун козгогонун айтты. Эми толук маалыматтарды көрүңүздөр.
0: 5-айдын 28-чү күнү мамлекет төрагасы Ши Жинпин Австрия зунтуу Ван дер Белен менен өзүрө куттуктоо телеграммасын жөнөтүшүп, эки мамлекеттин дипломатик байланыш орноткондугунун 55 жылдыгын куттуктады. Ши Жинпин мындай көрсөттү. Дипломатик байланыш орноткон 55 жылдан бери Жүнгө Австрия байланышы бороон чапкындарда соо туруктуу өнүгүүнү сактады. 2018 жылы өзүңүз менен чогуу Жүнгө Австрия достук стратегиялуу өнөктөштүк байланыш жаңы макамын чогуу бекитип, тараптар байланышынын өнүгү жаңы баскычын баштаганбыз. Былтыр 5 айда жаңбыр жууп, мышык аюу элчилер Виянада көрсөтүлүп, эки мамлекет элинин достук мээр махабатын бирдемжи тереңдетти. Азыр Илрал кырдаал башаламан ташып чиелешти. Жүнгө Австрия эки мамлекет дүйнө тынчтыгын илгери сүрүүчү, көп тараптуулуктун колдоочусу, эркин суданын коргоочусу катары өзүрө урматтап, өзүрө ишенип, ачып жиберип сыйымчыл болуп, кызматташып, ортак кеңешке жетүүдө чогуу бекем туруусу тийиш. Мен Жүнгө Австрия байланышынын өнүгүүсүнө өзгөлүү маани берем. Өзүңүз менен чогуу чымырканып, дипломатик байланыш орнотуунун 55 жылдын куттуктоону кезмет кылып, Жүнгө Австрия байланышынын жаңы белеске арым таштоосун түртмөктөп, дүйнө тынчтыгы жана өнүгүүсү үчүн ан сайын чоң саламдарды кошууну каалайм. Ван дер Белен мындай билдирди. 2018 жылы Жүнгөдө мамлекет иштери сапарында болуп, өзүңүз менен чогуу эки мамлекет байланышын достук стратегиялуу өнөктөштүк байланышына жогорулатканбыз. Мунун эки жак байланышында олуттуу белги маанисы бар. Өткөн 55 жылда Австрия Жүнгө эки мамлекеттин кызматташуусу сызыл тереңдеп, адамгерчилик, агартуу, илим изилдөө сыяктуу ар кайсы салаларда карым каттоо көбөйүп, эки жактын достук негизи үзгүлтүксүз бекемделди. Учурда Илрал кырдаал термелип тынч болбой турат. Австрия Жүнгөнүн кеңири байланышууну сактап, туруктуулукту орто коргоп, түшүнүшүн илгерилетүүсү айрыкча зарыл. Тараптардын эки тарап байланышынын үзгүлтүксүз тереңдей өнүгүүсүн, сапатты артырып, даражаны жогорулатуусун чогуу чымырканып түртмөктөсүн үмүт кылам.
1: 5-айдын 28-чү күнү мамлекет төрагасы Ши Жинпин Суринам зунтуу Симонис менен өз ара куттуктоо телеграммасын жөнөтүшүп, эки мамлекеттин дипломатиялык байланыш орноткондугунун 55 жылдыгын куттукташты. Ши Жинпин мындай көрсөттү. Жүнгө Суринамдын достук тарыхы узун, убакыт өткөн сайын бекемделип келет. Жарым кылымдан бери эки тарап баштан аяк өз ара урматташып, тең барабар мамиле кылышып, бири биринин өзөктүү таламына катыштуу жана олуттуу көңүл бурган маселелеринде өз ара бекем колдошуп, өз ара пайда жеткирип кызматташууну уландуу тереңдетип, эки мамлекет эли үчүн чыныгы бакыт алып келди. Мен Жүнгө Суринам байланышынын өнүгүүсүнө өзгөлүң маани берем. Өзүңүз менен чогуу чымырканып, эки мамлекеттин дипломатиялык байланыш орноткондугунун 50 жылдыгын жаңы башталуу түйүнү кылып, стратегияда өз ара ишенишүүнү арттырып, жөрөлгөлүү достукту улантып, ар сала нактуулуу кызматташтыгынын ан сайын көп табылгаларды колго келтирүүсүн түртмөктөп, Жүнгө Суринам стратегиялуу кызматташтык өнөктөштүк байланышынын жаңы баракчасын чогуу жазууну каалайм. Симонис мындай билдирди. Дипломатик байланыш орноткон 50 жылдан бери Суринам Жүнгө байланышы сызыл тереңдей өнүгүп, эки мамлекет достугу бекем тереңдеп, стратегиялуу кызматташтык күн сайын тыгыздашты. Эки мамлекеттин ар сала кызматташтыгындагы мол табылгаларын абдан кастарлайм. Кийинки 50 жылга назар салып, тараптардын ынтымактыкты бирдемчи күчөтүп, кызматташтыкты тереңдетип жана кеңиртип, гүлдөнү бөлүгү чогуу еңсөсүн ишке ашырууну үмүт кылам.
0: 5-айдын 23-чү күнү мамлекет төрагасы Ши Жинпин Көк Теңизге чогуу сапар тартуу Жүнгө АКШ жаштар достук сапары кыймылына катышкан эки мамлекет окуучуларына жооп кат жазды. Ши Жинпин мындай билдирди. Эки мамлекет окуучуларынын Жүнгө АКШ жаштар достук сапары кемесине олтуруп, унутулгус достук сапарын чогуу баштан өткөргөнүн билип, аябай кубандым. Жүнгө АКШ достук аңгемесин эл жазат. Жүнгө АКШ байланышынын келечегин жаштар жаратат. 2023 жылы 11 айда 5 жылда 50,000 АКШлык жаш өспүрүмдү Жүнгөгө алмаштырып, үйрөнүүгө сунуштоо демилгесин ортого койгомун. Ошондон бери 50,000 ашуун АКШлык жаш өспүрүм Жүнгөгө келип аралап, 2,5 жыл мурда көздөгөн нишаныбыз алдын ишке ашты. Карым каттоо алмаштыруу барышында Жүнгө АКШ эки мамлекет жаш өспүрүмдөрү бири бирине карай талпынып, өз ара билүү жана түшүнүүнү күчөтүп, терең достук орнотуп, эки мамлекет эли достук алмаштыруусунун жапжаңы баракчасын жазды.

0: Жинпин мындай көрсөттү. Жаш өспүрүмдөрдүн жаштык күчү оргуп, аң соого бай. Бул Жүнгү АКШ байланышынын келечеги жана үмүтү, дагы дүйнөнүн келечеги жана үмүтү. Аң сайын көп Жүнгү АКШ жаш өспүрүмдөрдүн эки мамлекет достук иштеринин күчүлөө таягын алып, өзара үйрөнүп, ортак илгерлеп, Тынч Океанды кесип өткөн достук элчисине айланып, Жүнгү АКШ байланышынын туруктуу, соо, сызыл өнүгүүсүнө жаңы салымдарды кошуусун үмүт кылам. Жакында Көк Теңизге чогуу сапар тартуу, Жүнгү АКШ жаштар достук сапары кыймылына катышкан Жүнгү АКШ эки мамлекет окуучулары төрага Ши Жинпинге кат жазып, 5 жылда 50 000 темил кесирин эки мамлекет жаш өспүрүмдөрдүн үйрөнүү алмаштыруусун кымбат баалуу мөрт менен камдыганына рахмат айтты.
1: ЖКП Борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 28 күнү Бээжинде Жүнгөгө 14 кезектүү Жүнгү Англия саясий партия сүйлөшүүсүнө катышууга келген Англия партия тобу аттаган парламент мүчөлөр өкүлдөр тобу менен жолугушту. Ван Хунинг мындай билдирди: быйыл 1-айда төрага Ши Жинпин Жүнгөгө иш сапарга келген баш вазир Стамир менен жолугушту. Тараптар узун мезгил туруктуу жалп беткей стратегиялуу өнөктөштүк байланышты өнүктүрүп, эки мамлекет байланыш өнүгүүсүнө багыт айкын көрсөтүүгө бирдей кошулду. Жүнгү Англия менен чогуу эки мамлекет жетекчилеринин зарылуулук арымын жүзөлөштүрүп, саясий партия карым катоосун күчөтүп, эки мамлекеттин өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгында ан сайын көп табылгыларды колго келтирүүнүн түртмөктөрүн каалайт. Жүнгө мамлекеттик саясий кеңеш бул үчүн директор салым кошууну каалайт. Англиянын мурдагы баш ички кабинет вазири, Англия Жүнгө коомунун башчысы Лидинг дүн катардуулар мындай билдирди: бул жолку сапарда Жүнгөнүн ан сайын чоң өнүгүү жетишкендиктерин көрдүм. Гүлдөнгөн туруктуу Жүнгө ар кайсы жактардын талабына шай, Англия Жүнгө менен кызматташуу мөртүнө маани берет, Жүнгөнүн жер шарын жөнгө салууга кошкон салымын куттайт. Ваң Донфун катардуулар жолугушууга катышты. Говиен жакында шаар жаңылоонун 15-5 жылдык жоспорун басып таратты. Жоспордо мындай бышыкталды: Ши Жинпин жаңдоор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, элди борбор кылууда бекем туруп, системалуу карашта бекем туруп, жоспорду жетекчи кылууда бекем туруп, өнүгүү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоодо бекем туруп, коргоону биринчи орунга коюу, коргоого тийиштүүсүн толук коргоо, колдонуу аркылуу коргоону илгери сүрүүдө бекем туруп, жергиликтин жагдайына жараша иш көрүп, түрлөргө бөлүп жетектөө, күчүнүн жетишинче натыйжа жаратуу, өз күчүнө карай аткаруу, замандашкан эл шаарын курууну бекем негиз менен кандоо тийиш. Жоспор жаңылык жаратуу, жашоого жайлуу, кооз, ийкемдүү, маданий, акыл парасаттуу замандашкан эл шаар курулушу нишанына түздөлүп, шаарды өнүктүрүү, жаңы аракет энергиясын жетиштирип торойтуу сыяктуу 6 жактагы түйүндү милдетти орундаштырды. Шаар жаңылоону жолго коюу механизми сыяктуу 7 жактагы саясат иш чараларын толук кемилдендирүүнү ортого койду. Ошон менен катар жакшы үй салуу, өзгөртүү сыяктуу 14 түрдүү олуттуу курулуш жана аракетти айкындады.
0: Жакында башчы Ши Жинпин кирген суудан сактанып, апаттан куткаруу кызматына карата зарыл көрсөтмө жасады. Башчы Ши Жинпиндин зарыл көрсөтмөлөрүн изчил түзүлөштүрүү үчүн борбордук комитет уюмдук бөлүм, борбор башкарган партия акынан Анхуй, Гуанши сыяктуу 6 өлкө Абдулмур районун шаарга 72 000 000 атайын каржы бөлүп, апатка тең талашып, апаттан куткаруу кызматтарына иштетүүнү колдоду.
1: Жайкы аштык мамлекетибиздин бүт жылда түшүм алуучу биринчи мезгилдик аштыгы. 90% көбү күзгү буудай. Учурда Шабаман маалы өтүп, Маңжоң маалы жетип келүү алдында турат. Бул дал буудайдан түшүм алуучу кез. Айыл чарба айыл кыштак министрлигинин бүгүнкү буудайды комбайн менен жыйноо жүрүшүнөн көрсөтүлүшүнчө, буудай өндүрүүчү негизги район Хынан, Анхуй, Куйругулаш, Чордондо түшүм алуу мезгилине кирди. Бул мамлекет боюнча чоң көлөмдө буудайды комбайн менен жыйноонун жалпы бекей башталганынан дарек берет. Бүгүнкү жайкаштык негизги өндүрүш районунда буудайлар ыргалып, механика үндөрү дүркүрөп угулууда. Айыл чарбачылык айыл кыштак министрлигинин эң жаңы буудайларды комбайнда оруу барышында көрсөтүлүшүнчө, учурда бүт мамлекет боюнча буудай оруу барышы 2 үлүшкө жакындаган. Батыш түштүк жана Хобидин буудай оорусу соңуна чыгайын деп калган. Бүт мамлекет боюнча эң чоң буудай негизги өндүрүүчү район Хуанхы, Хуайхы, Хайхы районунда абанын секин ачылуусуна ээрчи буудай оруу барышы башымдатылууда. Мен азыр Хынан өлкөсү Жумадин шаары Чөйшан ооданы Дайлоо кыштагындамын. Бул жердеги 5300 модон көп буудай чукул оорулууда. Айдоочу атайы оргуч бийиктигин 5-10 сантиметрге чейин төмөндөтүп, чаманын жетишинче жерге ыктап оргонун көрдүк. Мындай болгондо жааган жамгырда оонап калган буудайларды да ооруп, буудай түшүмүн туруктуулаштырып арттырууга кепилдик кылууга болот. Аштык эгүүчү чоң түтүн Мапо табытын кабарчыга айтуусунда ал эккен 1000 мого жуук буудай демедеги жылдардагыдан 10 эсе күн кеч эгилген. Бирок айыл чарба техниктеринин жетектөөсүндө ал бүт барышында астайыл барбайыштап, буудай түшүмү андай начар болбогон. Демедеги салыштырганда түшүм мөлчөрү кандай?
0: Моо башындык өндүрүш мөлчөрүнүн 1200 жынга жетүүсүндө маселе жок. Азыр бул буудайлар биз Хынанды сөз боюнча айтканда жакшы.
1: Анкойдун 43 000 000 модон ашуун буудай оорула баштады. Аянты туруктуулукту артып, бирдик түшүм жалпы түшүмүнүн жаңы бийиктикти жаратуусунан үмүт бар. Бүт өлкө 160 000 жогору жөндөмдүү комбайн 21 400 аштык кактап кургатуу машинасын ишке салып, башым ооруп, башым кургатууда.
0: Бул жер Анхуй өлкөсү Фуян шаары Иңшаң

0: көрсөтмө рохун астайдыл изчил түзөлөштүрүү үчүн зоун эл ичан катарлуу борбордун жетекчи жолдоштордун шилтеме талабы боюнча мамлекеттин байланыштуу закон эреже белгилемесине негиз гоуян окуяны текшерүү группасын курду. Буга чукул тең тил ашуу башкаруу министрлиги баш болуп, коом коопсуздук министрлиги, жаратылыштык байлык министрлиги, мамлекеттик баш жумуштар уюшмасы, мамлекеттик энергия идарасы, мамлекеттик кен коопсуздугун көзөмөлдөп башкаруу идарасы жана Саньши өлкөлүк эл өкмө сыяктуу байланыштуу жактар катышып, Саньши өлкөсү Чаңжы шаары, Саньши Тоңжо тобу, Лео Шинью көмүр чарбасы чектүү шериктиги 22 өзгөчө оор чоң газарлуу окуясын текшерди. 5-айдын 27 күнү кеч Гоуян Саньши Чаңжы шаарындагы Саньши Тоңжо тобу Лео Шинью көмүрчүлүк чектүү шериктигиндеги 22 өзгөчө чоң газарлуу окуясын текшерүү группасы биринчи жолку жалпы мүчөлөр жыйын аршын ачты. Гоуян окуяны текшерүү группасынын башчысы чукул абалга тең тил ашуу башкаруу министри Жаң Чыңжоң жыйын арышты башкарып текшерүү орундаштыруусун жалпыга билдирип кызмат талабын ортого койду. Жыйын арыш башталуунун алдында жыйын арышка катышкан жалпы мүчөлөр үнсүз туруп Саньши Чаңжы шаарындагы Саньши Тоңжо тобу Лео Шинью көмүрчүлүк чектүү шериктигиндеги 22 өзгөчө чоң газ жарылуу окуясында көз жумгандарга аза билдирди. Жыйын арышта мындай бышыкталды: окуяны текшерүү группасы баш шужи Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө роху жана партия борбордук комитет Гоуяндын чечим орундаштыруусун астайдыл изчил түзөлөштүрүп катаң астайдылдык менен окуяны текшерип илимий этиятчыл болуу, закон белгилемеге моюнсунуу, чындыкты иш жүзүнөн издөө, чыныгы өнүмгө маани берүү жана төрттү коюп бербөө принциби боюнча окуя себеби жана караштуу жерде башкаруу, кесип саласы көзөмөлдөп башкаруу жана керкананын жоопкерчилигин анык текшерип закон белгилеме боюнча катаң жазалап бир жактылуу кылуу керек. Ошону менен бирге жыйын арышта мындай талап кылынды: терең сабак алып, кен коопсуздугундагы 8 катаң иш чараны түзөлөштүрүп алып, жалпы этке текшерип катаң иш чараларды колдонуп түйүндү кесип салалардын коопсуз өндүрүштөгү законсуздарына сокуруп белгилеме качыларын жөнгө салып бирдик өпкө сабак кылып коопсуздук опуртал көмүскө кырсыктарды жалпы этке текшерип иретке салып оор өзгөчө чоң окуялардын көрүнүшүнөн бекем сактануу керек. Гоуян окуя текшерүү группасынын жалпы мүчөлөрү борбордук тартип текшерүү комитети, мамлекеттик рывызак комитетинин байланыштуу тармактарынын жооптуу жолдоштору жыйынга катышты.
1: Ар кайсы жерлердеги бир түркүм олуттуу курулуштар мыкты жылыштатылып, жогору сапатта өнүгүүгө бекем негиз түптөдү. Бүгүн бүт узундугу 125,5 километрлүү Пиңлу каналы суу жолунун негизги тулкусу бүттү. Канал суу жолу ички дайра биринчи даражалуу суу жолу өлчөмүндө салынган. 5000 тонна даражасындагы кеме жүрө алат. Суу жолунун бүт линиясы 5 суу жолу бөлүгүнө бөлүнгөн. Мында суу бөлүнгөн чоку бөлүгү 6,5 километр болуп, тоо тешип чоку жарып суу жолу кылып казган. Калгандарынын мурдагы суу жолунун имелген жерлерин түздөп кеңиртип тереңдеткен. Канал суу жолунун негизги тулку курулушунун геологиялык шарты татаал. Курулушчулар адамсыз учак менен өлчөө, адамсыз кеме суу астында чалгында өлчөө сыяктуу санар тештирүү аргасын колдонуп, катоо жолун казуу толук барышына түп башкаруу тизимдөн жолго койду. Азыр Пиңлу каналында катоого жардам берүү белгисин орундаштыруу сыяктуу катоо жолу терегелүү жабдуулар курулуштагы басым курулууда. Быйыл 9-айда бүт линияда катоо баштоо пландалды. 27 күнү Чоңчиң Ванжоу Гаути бүт линиясынын тизгиндөө мүнөздүү курулушу Шытоо Чаңжаң дайра чоң көпүрөсү ийгиликтүү туташтырылды. Бул Чоңчиң Ванжоу Гаути бүт линиясындагы 149 көпүрөнүн баардыгы туташтырылып, 2027 жылы бүт линияда катоо баштоо үчүн бекем негиз салганын билдирет. Катоо башталгандан кийин Чоңчиң негизги шаары менен Чоңчиңдин чыгыш түндүк районунун катоо убакты 50 мүнөт ичине кыскарып, Чыңдуу Чоңчиң району кош шаар экономика чамгараа курулушуна ансайын жакшы тээлөө жүргүзөт. Жаңсуу Чидоңдо Чоңминг Чидоң таш жол темир жол Чаңжаң чоң көпүрө курулушу басым курулуп, курулушчулар эң акыркы бир бөлүк болот карын ирип кураштырууга даярданууда. Мамлекетибиздин 8 узун 8 туура Гаути тору Шанхай Чоңчиң Чыңдуу Гаутиэси Шанхай Нанчиң бөлүгүнүн жалпы линия тизгиндөө мүнөздүү курулушу катары чоң көпүрө Шанхай Чоңминг менен Жаңсуу Чидоңду жалгайт. Бүт узундугу 4,9 километр, асты үстү 2 кабат долбоорлонгон, үстү кабаты кош багыттагы 6 машина жолу бар биринчи даражалуу таш жол, астыңкы кабаты сааттык ылдамдыгы 350 километр долбоорлонгон жогору ылдамдуу темир жол жана сааттык ылдамдыгы 250 километр келген шаарлар ара темир жол. Түр болжол менен 2027 жылдын соңунда бүтүп, машина каттоосу болжонгон. Ляонингде мамлекет ичиндеги алгачкы жээктен арылган ыңгайдагы жасанды арал учак жайы Даален Жинжован эл аралык учак жайы түрү курулушунун нак майданында 30 ашуун алгылыктуу жумуш жалпы бетке башталып, 24 саат кезектешип жумуш иштеп, жакында түштүк түндүк күйлөнүү жолунун түртүү жумуштары бүттү. Терең катмардагы жер жолун бир жансыз кылуу сыяктуу жумуштар ийгиликтүү кулач жайдырылды. Курулуп бүтүп катоо башталгандан кийин жылына жүргүнчү күтүп алуу жөнөтүү мөлчөрү 43 миллион кишилетке, жүк түшүрүү жөнөтүү мөлчөрү 550 миң тоннага жетет. Бул эки күндө мамлекетибиздин батыш бөлүк районундагы генераторлор көлемі ең чоң су тартып энергия сақтау электр станциясы болған Чинхай Варан су тартып энергия сақтау электр станциясының алғылықты жаптусы шамал өткөрі тонелі жеңішті қазылып бетті. Варан су тартып энергия сақтау электр станциясының жалпы генератор сыйымдылығы 2 800 000 киловатқа жетеді. Электр станциясының алғашқы генераторлар группасы болжолы 2030 жылы 9-ші ада өндірішке керішіп электр таратусы көтереді. 2031 жылы бүткілдей құрылып

0: күнүгин жылдык электр таратуу мөлчөрү 3 миллиард 360 миллион киловатт саатка жетет.
1: Өнөрө жана маалыматташтыруу министрлигинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 4 айдагы кабарлашуу чарбасынын жалпы толку жүргүзүлүүсү туруктуу болуп, 5G сыяктуу тор негизги жабдуу курушу сызыл жылыштатылып, көчмө интернет жалгоо агымы бир кыйла тез арткан. 4-айдын соңуна чейин 100 мегабайт жана андан жогору жалгоо ылдамдык салыштырмасындагы туруктуу интернет эмне болкка жылганган урунуштар жалпы урунуштар санынын 95.5% ээлеген. 1000 мегабайттык урунуштар көлөмү сызыл кеңирип 250 миллион түтүнгө жеткен. 5G тор курулушу сызыл жылыштатылып, урунуучулар саны тез арткан. 4-айдын соңуна чейин 5G негизги пункт саны 5 миллион 900 миңге жетип, көчмө негизги пункт жалпы санынын 38.7% ээлеген. 5G көчмө телефон урунуучулары көчмө телефон урунуучулардын 68.7% ээлеген. Көчмө интернет жалпы агым мөлчөрү 142 миллиард гигабайтка жетип, окшош мезгилдегиден 18.5% арткан. Кыска видео, тордо түз көрсөтүү сыяктуулар жалпылык интернет асыкатмаларына уландуу сиңип кирип, жасанды акыл жөндөм чарбасы жогору ылдамдуу өргү мезгилине кирип, жасанды акыл жөндөм чоң модели, акыл жөндөм толкусу ар кайсы кесиптердин башымдап орночо калып сиңип кирип, жаңыча тор муктажын бирдемже жандандырды.
0: Бүгүн Говьян маалымат ишканасы жаңы сапардагы күрөшчүлөр, жүнгө чет эл кабарчылары көрүшүү жыйналышын өткөрдү. 5 элдик керканачы жана жаңы коом катмарындагы ишмер өкүл 15-5 жылда күрөшүп алгалап, элдик керканалар батыл аркалоо негизги темасын эмерчиктеп, жүнгө чет эл кабарчылары менен териңдей пикир алмаштырып, өздөрүнүн маданият чарбасы, жасанды акыл жөндөм сыяктуу салаларда берилип изденип, күрөшүп алгалаган барышты баяндады. Калың элдик керканачылардын 15-5 жылда күчтү чогултуп күрөшүп алгалап, чарбанын тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатууга күч кошуп, кесиптин жогору сапаттагы өнүгүсүн түртмөктөдөгү жоопкерчилик жана көтөрүмдүргүн жандуу көрсөттү.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Говьян коопсуз өндүрүш комитети ишканасы чукул абалга тендерлашуу башкаруу министрлиги бүгүн Бээжинде 25-жылкы мамлекеттик коопсуз өндүрүш айы кыймылын баштоо азебин өткөрдү. Быйыл 6-айдагы коопсуз өндүрүш айында жер жерлери ар кайсы тармактар жакынкы жылдардан бери көрүлгөн түрдүү окуя сабактарын терең кабылдап, түрдүү опортал көмүскө кырсыктарды тереңде эргеп текшерип, жалпылай жөнгө салууга аттандырат. Түйүндү кесип салаларды көрүнүктөндүрүп, толук чынжыр боюнча жалпылай жөнгө салуу жана жардам берип жөлөөгө жетектөөнү кулаш жайдырат.
0: Бүгүн 2026-жылдык дүйнө акыл жөндөм чарба көргөзмөсү Тенчинде ачылды. Аталган көргөзмөдө акыл аркылуу ааламга сапар тартуу аракет энергиясынын келечегин негизги тема кылып, көргөзмө, жарыш, өз ара баарлашуу туйнусу сыяктуу желелеш кыймылдарды орундаштырып, жасанды акыл жөндөм техникасында бөсө жаратуу, майдан көрүнүштөрдү орун алдыруу менен экологиялык курууну күч сала түртмөктөп, акыл жөндөмдүү чарба эл аралашкан жогору даражалуу алмаштыруу кызматташтыгын илгери сүрдү. Дүйнө акыл жөндөм чарба көргөзмө мезгилинде 200 түрдөн ашуун жаңылык жаратуу табылгасы чордондуу жарыяланды.
1: Базар күзөмөлдү башкаруу баш идарасы мамлекеттик өнүгүү жана ысылат комитети жакында жасанды акыл жөндөм өлчөө системасы жана жөндөм курушуна жетектөөнүн 2026-жылкы нускасын биригип басып таратты. Негизги тирек өзөктүү техника сыяктуу 6 чоң айрым системаны жайгаштырууну эмерчиктеп, жасанды акыл жөндөм саласынын өлчөө параметри анык болбо, өлчөө ыргасы биргелки болбо сыяктуу орундуктуу маселелерди чечти.
0: Бүгүн жаратылыштык байлык министрлиги сыяктуу 8 тармак биригип, деңиз океан дары дармектер жана энергиялуу түшүмдөрдү жогору сапаттуу өнүктүрүүнү бачымдатуу жөнүндөгү жетектөө пикирин басып таратты. Дары башаты байлыгы менен кандоо, илим техниканы жаңылык жаратуу тиреги сыяктуу 5 жактан конкреттик иш чараларды ортого коюп, техника аркылуу көбөйтүп жетиштирүү, ортодо сынак кылып жетиштирүү, чарбага ылайыкташтыруу, клиникалык өнүмгө айландыруу, толук чындырылуу тергелештирүү механизмин толук кемелдендирүүнү анык бекитип, деңиз океан саламаттык сактоо азык түлүгү сыяктуу түшүм системасын басым жайгаштырды.
1: Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги 6-айда интернет керканалар булут терминалында жумушка кабылдоо айы кыймылын кулаш жайдырат. Кыймыл мезгилинде интернет керканалары ого бөтүр көп жумуш ордун камдап, жумуш ордун тордо түз алып көрсөтүү кыймылын кулаш жайдырат. Жөнгө жалпылык жумушка кабылдоо тору тор кыймылы негизги жыйнарышын ачуу аркылуу окшобон жумушка кабылдоо айдарын орундаштырып, жумушка кабылдоодон кеп кеңеш суроо жумуш орду маалыматын чордондуу жарыялайт.
0: Мамлекеттик саламат сактоо ден соолук комитети жакында 4 түрдүү сынак жолго коюу көрсөтмөсүн жарыялап, тыгыз иптеги одан чөлкөмдүү дарылоо орток толкусу, медициналык сүрөткө алуу, медициналык текшерүү, шинден тууда мүнөздөө, дезинфекциялоо менен камдоо 4 жактан байлыктан орток баарлануу борбор курулушу жана тейлөөсүн калыпташтырды. Көрсөтмөдө принцип жактан ар бир одан чөлкөмдө бирден тең талашуу борборун куруу айкындалды. Одан чөлкөмдө көптөгөн дарылоо орток толкусу курулса, универсал нактылуу күчү эң күчтүү болгон дарылоо орток толкусу баш болуп, негизги борбор куруп, калганы бөлүмчө борбор болот.
1: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик темир жол күнүмүн идарасынан билүүсүнчө, жүнгө Лавуз темир жолу 2021-жылы 12-айдан баштап каттоого киришкенден бери жалпы 100 000 кезектен ашуун жүргүнчү кезекчи поезду жүрүп, 73 миллион киши ирет жүргүнчү жеткирилип, 120 нече мамлекет жана райондон келген чек арадагы 840 000 киши ирет жүргүнчү жеткирилип, жол боюндагы көрк райондор Ачтымак сыяктуу чарба керектөөсүнүн 35% артуусун жетектеди.
0: Белечтер берүүнүн көрсөтүлүшүнчө 2026-жылдык кино билеттеринин жалпы сатылуусу эбак 15 миллиард 400 миллион юандан арткан, алтын сатылганын камтыйт. Мунун ичинде иш түндүрүктүү материал кылган кино чоң энеме жазылган сүйүкаты коюлганан кийин атагы билет сатылуусу сызыл жогорулап, уландуу 18 күн 1 күндүк билет сатылуу чемпиону болуп, учурда 1 миллиард 200 миллион юандык билет сатылуу натыйжасы менен 2026 жылдык билет сатылуу тизмесиндеги алдыңкы 4 катарына кирген. Аталган фильм жакында чет элде коюлат. Көптөгөн мамлекеттердеги киноканалардын

0: арналған. Учурга чейин быйыл мамлекетибиздин кино бүткүл чарба чынжырынын өндүрүш наркы 240 миллиард юандан ашкан.
1: Учурда Шоңгай жаңы районунун өкмөт иштери телөө терезесинде тике бүтүрүүгө боло турган Бээжин өкмөт иштери телөө түрлөрү мурдагы 234-төн 625-ке кеңирди. Бээжин Шоңгайнын эки жердин өкмөт иштери телөө борбору өз ара терезе орнотуп, өз ара адам жиберип, өлкө атап бүтүрүү булу терезесине сөөнүп, Бээжин шаар районунун эки даражалуу 3500-дөн көп өкмөт иштери телөө түрүн Шоңгай жаңы району булу терминалында бүтүрүү, тордо жардамдашып бүтүрүүнү ишке ашырды. Иран маалымат радиосунун кабарынан изделгенде, ошол жер убакты боюнча бүгүн таңга жок, Ирандын түштүк бөлүгү шаар Аббас портунун чыгышында жарылуу доошу угулган. Кабарда мындай делген: Иран Ислам Көңтөштүк Коргоонуу отряды деңиз армиясы радар системасын жаап, Хормуз деңиз кысыгынан өтүүгө урунган АКШнын бир май кемесине ок атып, аны кайтууга кыстаган. АКШ армиясы Аббас портунун айланасындагы бош жерлерге ок аткан. Көңтөштүк Коргоонуу отряды бүгүн чабуул жасаган АКШ армиясы Аба армия базасына сокку бергенин айтты. АКШ маалымат радиосунун 27-нчи күнкү кабарынан изделгенде, АКШ армиясы ошол күнү Иранда жаңы аба чабуулун козгогон. Мындагы нишаны АКШ армиясы жана соода суу ташмалына өкүс көрсөткөн жер. АКШ армиясы дагы АКШ соода кемесине чабуул жасамай болгон Ирандын 4 адамсыз учагын атып түшүргөн. АКШ зоңтуңу Трамп 27-нчи күнү мындай деген: АКШ менен Иран келишимди алида тил табышкан жок. АКШ буга карата ыраазы эмес. Трамп аскер иштер аргасын кайра козготуу мүмкүндүгүн айтып өкүс көрсөттү. Мындан башка АКШ өкмөтү ошол күнү Иран жаңыдан курган Парыс колтугу деңиз кысыгын башкаруу идарасын жазалоо тизмесине киргизди. Иран Ислам парламенти мамлекет коопсуздугу жана тышкы иштер саясат комитетинин төрагасы Азиз мындай билдирди: Иран АКШнын сөздөрүнөн улам чегинбейт, өз кызыл сызыгын бекем сактайт. Булар уранды коюлтуу укуктуламы, Хормуз деңиз кысыгынын тизгинде укугуна ээ болуу жана АКШдан Иранга болгон жазылоосун күчтөн калтыруусун талап кылууну камтыйт. АКШ акыл кампасы стратегиялык жана аялдарак маселелерди изилдөө борбору 27-нчи күнү жарыялаган баяндамасында АКШнын Ирандагы согуш иштерине короткон көптүгүн алаатуу октары кампас сакталмасын, аз дегенде 3 жылда араң толуктай алышы мүмкүн экени көрсөтүлгөн.
0: Эми эл аралык кыска жаңылыктардан көрүңүздөр. Австралия мамлекет коргоон армиясы 27-нчи күндөн бүгүнгө чейин Ливан Жанжу даңдын Ливандын түштүгүндөгү Тирдеги куралдуу кол башчылык борбор сыяктуу көптөгөн нишандарга чабуул урганын айтты. Австралия армиясы дагы Ливан Захраны дайрасынын түштүгүндөгү баардык районду согуш району деп карай турганын айтты. Австралия армиясы алдарты болуп, негизинен Литани дайрасынын түштүгүндө аракет кылган. Захрани дайрасы Литани дайрасына караганда түндүккө ан сайын жакын.
1: Европа борбордук банкеси 27-нчи күнү жарыялаган эң жаңы бир мезгилдик акча мамиле туруктуулугун баалуу баяндамасында көрсөтүлүшүнчө, орто чыгыштагы согуш иштеринен улам келип чыккан жогорапыйлык саясий соку евро райондук акча мамиле туруктуулугунун келечегине катаал ат салышуу жаратты. Ал эми АКШ өкмөтүнүн көп жолу өзгөргөн соода саясаты жана башка эл аралык кызматташтык механизмине чегинип чыгуу жоругу жер шаар акча мамиле порталын бирдемжеп өөрчүттү.
0: 27-нчи күнү Франция зоңтуңу Макрон менен Норвегия баш вазири Стори Парижда бир түрдүү сактануу иштери кызматташтык келишимине кол коюшту. Мазмуну Норвегиянын Францияны негизги жетектеген бир түрдүү өзөкүксү планына кирүүсүн камтыйт. Стори ошол күнү мындай билдирди: Норвегиянын жогоруда айтылган чечимди чыгаруусу Европанын учурдагы коопсуздук кырдаалынан болгон. Европа мындан кийин сөзсүз өз коопсуздугунун ан сайын чоң жоопкерчилигин аркалоосу керек. Норвегия маалымат аралчылары талдоо жасап мындай деди: бул Норвегиянын Франциянын өзөк коргоо кандыргасына киргизилгенин белги берет.
1: Дүйнөлүк саламат сактоо уюму 27-нчи күнү эскертип мындай деди: Конго Киншасанын чыгыш бөлүк Итури өлкөсүндөгү Эбола илдети сызыл таралып, жеритеги куралдуу кагылыш тентел ашуу кызматына оор таасир көрсөткөн. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму байланыштуу кагылышуучу тараптарды дароо согуш токтотууга үндөдү. Конго Киншаса саламаттык сактоо тармактары 27-нчи күнү жарыялаган докладта көрсөтүлүшүнчө, аталган мамлекет Эбола илдети менен күмөндөгөн нукастан жалпы 1077 байкаган. Уганда саламаттык сактоо министрлиги илдеттин уланды жогорулаганын көздөй кармап, Уганданы бүгүндөн баштап Конго Киншаса арасындагы чегараны убактылуу жабууну бекиткенин айтты.
0: Дүйнөлүк метеорология уюму бүгүн баяндама жарыялап, келечек 5 жылда жер шаары температура рекордунун ан сайын көп көрүлө турганын айтты. 2026 жылдан 2030 жылгача жер шаарынын жылдык орточо жер бетине жакын температуранын өнөр жайлашуудан мурдагы деңгээлден 1.3°C -1.9°C жогорулап, мында белгилүү бир жылдагы температуранын 2024 жылдагы температурадан ашуу мүмкүнчүлүгү 86% болуп, эсепке алынгандан берки эң жылуу бир жыл боло турганын чамалады. Баяндамада түндүк уюл температурасынын жогорулоо ылдамдыгы жер шаарынын орточо деңгээлинен тез болуп, деңиз музу көлөмүнүн бирдемчи кичирейүүсү айтылган.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орночу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

0: 8.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар,

0: ұсыныстар.
1: Аптынам районы жүмен мөлі бақ толық кесіп келесінен сапатына өстіріп әрекетін ашыру құрылышын іштікті жолға қойып, молы сапатты өзгіч өмімі түшімдері ғамдосын сызыл байытты.
0: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 19-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 65 болду.
1: Автоном районубуздун жер жерлери шаар жабдуусун жаңылап өзгөртүүнү бачымжылыштатып, шаар турмуш чөйрөсүн жакшылап тургундардын турмуш сапатын өстүрдү.
0: Акыл жөндөмдөштүрүү аркылуу көмүр кесибинин тип өзгөртүүсүнө өбөлгө болуп, Эл-Казак автоном областынан акыл жөндөмдөштүрүп, көмүр өндүрүү курбатынын түзүү салыштырмасы 80%га жакындады.
1: Маданият эстеликтериндеги жоңко аулуту ортоктулуксу түрмөгүздө бүгүн Батыш хан доорундагы Батыш өрөөн корукчу бек мекемеси урандысын тааныштырабыз.
0: Элдик конолгодо конуп, гүл деңизин аралап, чүйгүн даамдардан ооз тийип, көп кайнарлашкан саякат кесип турпаты эс алуу турмушунун жаңы харитасын сызып чыкты. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Аптынам районунун мөмөлү бак кесип, желесинин сапатын жогорулатып, эрекетин ашыруу курулушун жолго коюп, жашаң желчү жер жемиш сортун жаңыланып даражасын жогорулатуу менен курулмасын кылдаштырууну байсалдуу жылыштатып, сапаттуу өзгүчө мөмөт түшүмдөрүн камдоону байытат. Станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. Учурда мөмөлү бакты башкарып асыроонун алгылыктуу маалы Коргос ооданы Сарыбулак шаарчасында багбан Чын Суңлин Куан Юаншуай, мөмөлү бак үлгү көрсөтүү багында алма дарактарын бутоосу, семирткич берип башкаруу алып барды. Мөмөлү бак техниктери анын багына келип көчөттөрдүн өсүү абалын текшерип алма дарагынын өсүү тыгыздыгы, суу семирткич берип башкарып тизгиндөө, дарт курттардын зыянынын жашыл, алдын алып тизгиндөө сыяктуу алгылыктуу алкактарды мээрчиктеп, ага техника зарыл түйүндөрүн түшүндүрдү. Чын Суңлин мындай деди. Адистердин техникалык жетектөөсүндө биз өлчөмдөшкөн өстүрүү үлгүсүн колдондук. Мөмө дарактары барган сайын жакшы өстү. Ошол эки жылда Сарыбулак шаарчасы калыкты өзгүчө мөмөлү бак кесибин зор күч менен өнүктүрүүгө жетектеп, учурда жергиликтин Куан Юаншуай алма өстүрүү аянты 1500 моодон ашып марке берекетин калыпташтырды. Коргос аудандык токойчулук жана жайыт идарасынын инженери Батуу мындай деди. Өзгүчө мөмөлү бак сапатын жайгаштыруунун уландуу жакшылап жалпы барышта техника тейлөөсүн жакшы иштеп, мөмөлү бак кесибинин түшүм мөлчөрү менен сапатын жогорулатып, өзгүчө мөмөлү бак кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин ашырып багбандарды туруктуу киреш арттырууга баштады. Коргос ауданындагы Куан Юаншуай мөмөлү багы боюнча үлгү көрсөтүү багы болсо Аптынам районубуздагы көптөгөн мөмөлү бак үлгү көрсөтүү бактардын бир типи үлгүсү. Быйыл Аптынам районубуз мөмөлү бак кесибин өнүктүрүү 15-чи 5 жылдык жоспорун бекем кармап, өзгөчө мөмөлү бак кесип желесин жетиштирүүнү өзөк кылып асыл сапат көлөм. Эки чоң ачкычка кадала карап мөмөлү бак кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн баардык күч менен түртмөөктөдү. Бир район үч алкак мөмөлү бак кесибин өнүктүрүү түзүлүшүн кемелдендирип мөмөлү бак үлгү көрсөтүү багынан 50%дон ашуунду куруп төмөн түшүмдүү төмөн берекеттүү мөмөлү бактан өзгөрткөнү 200,000 моодон ашып орун алган жөнөкөйлөштүрүп жетиштирүү техникасын жайылтуу аянты 30,000 моодон ашып базар чагылдыруусу жакшы болгон атактуу сапаттуу өзгүчө жаңы сортторду зор күч менен жайылтты. Коон байлыгынан жогору берекетте пайдалануу үчүн Кумул шаары коон жашаң кесип желе өрүшү 3 даража чийки материалды даражага бөлүп пайдалануу системасын курду. 1-чи даражалуу сапаттуу коондур жашаң жешке камдалат. 2-чи даражалуу коондур кесип ширнесин чыгарып алууга иштетилет. Товар мөмө даражасында тошпогон 3-чү даражалуу коондур же мөмө шалаңдатуу мезгилиндеги сүт коондур сыяктуу кошумча түшүмдөрү багыттуу түрдө мөмө арагы, бранди ачтуу, чыкталган сей жасоо жана атыралуу чийки материалы кылынып, чыныгы түрдө затты толук иштетүү, керексизди көкаргайландырууну ишке ашырат. Коон жашаң мөмө кесип келеси өрүшү айыл чарба илим техника шериктигинин өстүрүү учу жооптуусу Люшанвей мындай деди. Мурда иштетпеген коондур азыр керексизден көкаргайланды. Жакында биздин базарга салган жаңы түшүмүбүз коон мөмөрага бранди дагы чыкталган сей бар. Бул учурда эң жаңы базарга салынганы дагы бир түрдүү мөмө ширеси жасалууда. Кесип челесин узартуу жагында быйыл Аптынам районубуз мөмөлү бакка иш кошуу кесибин зоройтуп жана күчтөндүрүп, айырмаланган жогору даражалашкан өнүгүү жолунда жүрүп Аптынам районунун айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, оон тароосу, өндүрүү, иш кошуу, сатууну бертолукташтыруу курулушу сыяктуу жөлөө саясаттарын жакшы колдонуп, мөмөгө иш кошуу жана жашаан сактоо технология деңгээлин уландуу жогорулатып, кылдаттап тереңдей иш кошулган түшүмдөрдүн түрүн байытып, кесип челесин узартуу, желени толуктоону жылыштатып түшүмдүн кошумча наркын токтоосуз жогорулатты. Базарды кеңиртүүдө Аптынам районубуздагы Шинжаңга нишандуу жардам берүү механизми артыкчылыгын көрсөтүп, алдына ыктап орундаштырылган кампа, атайын район,

0: атайын Пуукэ курууга чыктандырып оңтойлуу жогору берекеттүү өндүрүш сатууну чиркештирүү жолун курду. Ошону менен бирге бүт Шинжаңдагы түрдүү чек ара Оозу жана Жөңгү Европа кезекчи поезуна сөөнүп, чек ара сыртындагы керектүү базарын дагы бирдемжи кеңиртип, экспорт көлөмүн кеңиртип, Шинжаңдын таттуу жытынан сайын кенен базарга аңкытты. Абдырам райондук токойчулук жана жайыт идарасы кесип башкармасынын орун басары башкарма башчысы Шүйбо мындай деди. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде илим техникага сөөнүп, мөмө бактарыбызды жакшы башкарып, мөмө сапатын жогорулатып, өндүрүш технологиябызды жогорулатабыз. Шинжаңдын мөмөлүү бактагы эң жакшы сапатын керектөөчүлөргө көрсөтөбүз. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 5-нче айдын 28-нчи күнү автоном районубуз Борбордон 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 19-нчу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 65-ти тапшырып алды. Түйүндү көөм бурулганы 5 дело. Мунун ичинде телефон аркылуу келгени 48, кат аркылуу келгени 17. 65 делодо Үрүмчү шаарыныкы 33, түйүндү көөм бурулганы 2 дело. Санчо Хуйзу Аптоном Обласынкы 11, түйүндү көөм бурулганы 2 дело. Илагазак Аптоном Обласынкы 3, түйүндү көөм бурулганы 1 дело. Боортала Муңгул Аптоном Обласынкы 3, Кашкар аймагыныкы 3, Алтай аймагыныкы 2, Комул шаарыныкы 2, Аксуу аймагыныкы 2, Кызылсуу Кыргыз Аптоном Обласынкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, Байынгулун Муңгул Аптоном Обласынкы 1, Турпан шаарыныкы 1, Хотен аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булган өтүрүү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу боюнча 17, экологиянын бузулуусу боюнча 15, кыжык-кужуу булгануусу боюнча 13, катуу керексиз зат булгануусу боюнча 9, суунун булгануусу боюнча 3, башка булгануу боюнча 8 дело болгон. 5-нче айдын 28-нчи күнүнө чейин Борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 19 түркүмдө 979 жеткен. Түйүндү көөм бурулганы 76 дело болгон. Мунун ичинде телефон аркылуу келгени 820, кат аркылуу келгени 159 болгон. Жогорудагы арыздат маалымдоо делосу жергиликтин бүтүрүүсүнө берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-нче айдын 19-нчу күнү Борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп башкаруу группасы автоном районубузга 10-нчу түркүмдө калктын арыздат маалымдоо делосунан 51-ди бүтүрүүгө тапшырды. Мунун ичинде 10 делону катыштуу белгилеме боюнча ашкерлөөгө болбойт. Азыр талап боюнча коомго аталган түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосун бүтүрүүгө берүү жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүүсүн ашкерлөө абалы жадыбалын ашкерледи. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном районундагы эл өкмөт торунан текшерсе болот.
1: Автоном районубуздун жер жерлери шаар жолу, ажаткана сыяктуу жабдууларды бачым куруп, көнө, куур торун жаңылап өзгөртүп, шаардын конуштануу чөйрөсүн дагы бирдемчи жакшылап, арлут калкынын турмуш сапатын өстүрдү. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын укасыздар. Сиху шаары ХШ бакчасы жалпылык ажаткана түрү курулуш нак майданында жумушчулары чырак орнотуп, бөлмө тазалыгын жасап жатты. Түрдүн техникага жооптуусу Чинжен Бо мындай тааныштырды. Хэше бакчасы жалпылык ажаткана түрү Сиху шаарынын жаңыдан куруучу шаар район жалпылык ажаткана түрүндө ээлеген жер аянты эң чоң, жөндөмү эң толук түрү эсептелет. Сиху шаарынын жалпылык ажаткана түрү жалпы 20 болуп, азыр 14-түнүн жалаң толкусунун негизги толку курулушу бүткөн. 8-нче айда бардык 20 жалаң толку курулушунун баарысын бүтүрүп, иштетүүгө кириштирилет. Сиху шаары быйыл жаңыдан көбөйткөн 20 жалпылык ажатканасынан биргелки таштандыларды түргө айыруу челеги. Таянгыч, тоскоолсуз тазалык үйү жайгаштырылган. Бир бөлүк жалпылык ажатканасына жууну жабдуусу септелген. Ошону менен бирге Сиху шаары азыр бар болгон 47 ажаткананы көзөмөлдөө жана башкарууну күчөтүп, 24 саат ачып жиберүү негизинде кесиптик тазалык жумушчусун септеп, жалпылык ажаткананы бүтүн күн тазалайт. Сиху шаарынын тургуну Жаңзы И мындай деди. Шаар тургундарынын ажаткылуусу абдан оңтойлуулашты. Жалпылык ажаткананын тазалык чөйрөсү жана аба өтүшүүсүн абдан жакшы иштептир. Башкача жыт жок экен. Санжы шаары Жуңшан жолунун чыгыш четиндеги жоспорлонгон жол курулуш нак майданында казуу машинасы, ташымалдоо машинасы шайкешип, жумуш иштеп, казып, топоосун ташып жатты. Бул түрү жер асты суу камдоо, коё берүү, куур торун төшө, топоо жолго асфальт төшө жана телегейлешкен жабдуу курулушу сыяктууларды өз ичине алат. Жетинчи айдын этегинде бүткүл курулуш милдетин бүтүрүү күтүлүүдө. Санжы шаардык турак жай жана шаар айылы курулуш идарасы шаар курулуш бөлүмүнүн кызматкери Хан Шоукуо мындай тааныштырды. Быйыл Санжы шаарыбыз 7 шаар жол курулуш түрүн жолго коюуну пландады. Жалпы узундугу 9,18 км, жалпы салынмасы 66 миллион юандан ашат. Шаар жол курулушун жылыштатуу эпкинин арттырып, шаардын жөндөм даражасын өстүрүп, шаар сапатын өстүрөбүз. Түр бүткөндөн кийин Тилке район каттоосунун микро айланмасын өнүмдүү кылдаштырып, жол боюндагы калктын сапарга чыгуу шартын жакшылап, Тилке райондун өнүгүү жөндөмүн чыйралтат. Аксуу шаарынын шаар район жылуулук менен камдоо куур торун жаңылоо өзгөртүү курулуш түрү тартиптүү жылыштатылууда. Аксуу шаары, Бакыт түндүк жолу, Достук түштүк жолу сыяктуу курулушунак майданында курулушчулар көнө куур жолун чагып, жаңы куур тору системасын төшөдү. Аксуу шаарынын түйүндүү эл турмушу курулушу катары, бул түргө жалпы 160 миллион юан каржы салынган. 8 негизги жол 19,6 км көнө куур торун жалпылай жаңылап өзгөртүп, шаар районун жылуулук камдоодогу көйгөйлүү түйүн маселесин күчөп чечет. Аксуу шаардык өкмөттүн каржы салган түрүн өкүл болуп куруу тейлөө борборунун кадры Рен Юнлян мындай деди. Негизинен шаар районундагы кешеле салыштырмасы жогору, жылуулук менен камдоо курбаты жетерсиз, узун мезгил иштетилип, 20 жылдан ашкан көнө куур торун жаңылап өзгөртөбүз. Жаңылап өзгөртүү бүткөндөн кийин көнө куур торунун кешеле салыштырмасы азайып, шаар жабдууларын ремонт кылуу өздүк наркын төмөндөтүп, шаар району жылуулук кайнары тең салмактуулашып, кышкы жылуулук менен камдоо курбаты кепилдикке ээ болуп, жылуулук менен камдоо кыскалыгы толуктанат.
0: Эле Казак автоном областы көмүркен кесибинде тип өзгөртүп даражасын жогорулатууну сызыл жылыштатып, автоном райондогу акыл жөндөмдүү көмүркенден эч ак алтыны куруп, акыл жөндөмдөшкөн көмүр өндүрүш курбаты 80% жакынды түзүп, 10 миллион тонна даражалуу көмүр кудугунда так кезекчиликте турган 7 киши 10 миң тоннадан ашуун көмүр казууну ишке ашырып, энергияны камдоого кепилдик кылуу курбатын сызыл күчөттү. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Шандун энергия тобу Шинжаң энергия химия өнөр жайы эле Шинкон көмүрчүлүк чектүү жооптулук шериктигинин тескеп орундаштыруу үйүндө кызматкерлер мавзуту жеңил чегип койсол алыс аралыктагы камера аркылуу көмүр казуу, ташуу, жооп тандоо, иригөө жана электр менен камдоо, шамал өтүштүрүү, суу коё берүү сыяктуу алкактардын жумушун иштеп, өндүрүш сандуу маалыматтын актылуу убакытта жыйноо, анализ кылуу жана пайдаланууну ишке ашырууга болот. Эле Шинкон көмүрчүлүк чектүү жооптулук шериктигинин орун басар баш директору Йохун Тау акыл жөндөмдөштүрүп куруу аркылуу таш көмүр өндүрүү системасын актылуу убакытта көрүп, кудук астынын өндүрүш абалын билүүгө боло турганын тааныштырып мындай деди. Шамал өтүштүрүш, басымдуу шамал, электр менен камдоо, суу коё берүү сыяктуу туруктуу кызмат ордун акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүүнү аткарып, алуу, казуу, чогултуу, ташуу, туташтыруу бүт барышын акыл жөндөмдүү башкарып тизгиндөө түзүлүшүн курабыз. Шандун энергия тобу Шинжаң энергия химия шериктиги эле энергия кен кудугу болсо Шинжаңдагы туңгуч 10 миллион тонна даражалуу чоң түптеги кудук жумушундагы кен кудук болуп, учурда Шинжаңдагы туңгуч микро үлгүлүү сандуу маалымат борборун куруп бүтүп, коопсуздук күзөтүү камерасы, видео аркылуу кыдырып текшерүү сыяктуу 29 чакан системаны чогултуп, AI көрүү сезими айырмалануу техникасына сөөнүп, 20 AI колдонмолуу майдан көрүнүштү орун алдырып акыл жөндөмдүү кенди өндүрүштүн ар кайсы алкагына жогорулаштырган. Шериктик машина электр районунун орун басары район башчысы Таңсуу мындай деди. Ошол акыл жөндөмдүү система өндүрүш берекетин жогорулатып эле калбай, төп энергия коромчусун башкарууну дагы да ишке ашырды. Аба, престо машинасынын ашынды жылуулугун жыйнап алуу, чоксун түздөп жылганы тындырууга электр иштетүү, ошондой эле электр камдоодо жыштык өзгөртүү техникасын кеңири колдонуп, ар жылы үнөмдөгөн электри миллион киловатт сааттан ашып, кара көмүрдү жашыл ачууну секин-секин ишке ашырабыз. Учурда эл областы автоном районунун 15-5 жылдык жоспордо жаңыча энергия системасын жоспорлоону мээрчиктеп, азыр бар болгон акыл жөндөмдүү системаны колдонууну сызыл тереңдетип, жашыл кен, акыл жөндөмдүү кен курулушун бачымжылыштатып, көмүр кенди жасанды акыл жөндөм кошулган түйүндү түрүн түйүндө сынак кылууну иштиктүү кылышты айтып, Итайдын жылдык өндүргөн 4 миллион 500 миң тонналык үстү ачык көмүр кенди түйүндү сынак кылып, AI кошулган үстү ачык кен жашыл акыл жөндөмдүү казуу, ташуу жабдууларын жогорулатуу курулушун жайылтып, мамлекеттин энергия коопсуздугун камсыздоого салым кошот.
1: Учурда курулуштун алтын мезгили, автоном райондун түйүндөтүрү Үрүмчү Шинто токумачылык пахта кесип илим техникасы боюнча үлгү көрсөтүү районунун 1 миллион урчуктуу пахта жептирүү курулушунак майданында адамсыз учак чалгындап текшерүү, чыныгуу убакытта экранга түшүрүп анализдөө сыяктуу жаңы жетишкендиктер жумуш ордуна аалам көзүн орундаштырып, жөрөлгөлүү курулуш кылуу майдан көрүнүшү илим техника кубат ыйгаруу себептүү жаңы жашоо күчүн көрсөтүп, сапатын жогорулатып тездигин ашырды. Бул жөнүндө кабаругасыздар. Үрүмчү Шинто 1 миллион урчуктуу пахта жип түрүнүн жалпы курулуш аянты 118690 чарчы метрге жетет. Мында биринчи мезгил биринчи кырдаарлык бөлүгүнүн 200000 урчугу эчак курула баштады. Бул түрдүн тулкусу зор, кесип турпаты толук, алкып өтүүсү кенен, өлчөмү жогору, түйүн орду тыгыз, сапат коопсуздугун көзөмөлдөгө аябай жогору талап койгон. Бул үчүн түрү курулуш кылуучу жаак баш болуп, адамсыз учак кошулган AI, акыл курбаттуу чалгындап текшерүү системасын киргизип, киши колдуу чалгындап текшерүү, Сокур району көп, опурталы жогору, жандан туруу кыйын сыяктуу кыскалыктарды берекеттүү толуктады. Түргө курулуш кылуучу жаак Шинжаң Вейтай ачып өнүктүрүү курулуш тобу жарнак чектүү шериктиги үй курулушу жалпы көтөрөгө алуу иштери бөлүмүнө тике караштуу түр 3-чү бөлүмүнүн түр директору Доңшы Чаң кабарчыга мындай деди. Адамсыз учакты колдонуп түрдү көрүнбөс, бурчу жок болуу. Жалпы жактуу чалгындап текшерүүнү ан сайын жакшы чечип, кызматкерлердин чалгындап текшерүү барышында майдан аянты зор болгондуктан оңой чарчоо, чалгындап текшерүү баралына жетпестик сыяктуу сакталган кээ бир коопсуздук текшерүү жылчыктарын чечтик. Бул жолку адамсыз учак кошулган AI акыл курбаттуу чалгындап текшерүү техникасынын орун алуусу Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району Тотунхы району курулуш кылуу сапат коопсуздугун көзөмөлдөп башкаруу үлгүсүндө бир жолку зарыл жаңылык жаратуу болуп, курулуш кылуу нак майданын коопсуздук башкаруусунун иштенгиин бир жактылуу кылуудан иштен мурда алдын алуу төп башкарып тизгиндөөдөй төпкө өзгөрүүгө түрткөктөдү. Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району курулуш кылуу сапат коопсуздугун көзөмөлдөө пунктинин орун басары пункт башчысы Ван Лей мындай деди. Биз ушуну оңут деп билип, адамсыз учакта акыл курбаттуу жумуш ордун күзөтүп башкарууну колдонууну жайылтып эле калбай, асыресе кийинки мезгилдеги имарат салуу машинасы, түрдүү кул темирлердин курулуш нак майданындагы колдонулуусун жогорулатып, илим техниканын кубат ыйгаруусу менен акыл курбаттуу курулуш орду курулушун чыныгы ишке ашырат.
0: Жакында Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 4-чү доктурхана Аптоном райондук жугуй доктурханасынан интернет доктурханасы расмий торго чыгарылып, сынак иретинде жүргүзүлдү. Тек бир чөнтөк телефон болсо эле адистердин беделдүү мүнөздөп таарылуу тейлөөсүнөн баарланууга болот. Дагы оор көрсөтүү үчүн чапкылоонун кереги жок. Эми станциябыз кабарчысы Леукайдын кабарын угасыздар. 5-айдын 26-чу күнү түштөн кийин Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 4-чү доктурхана Аптоном райондук жугуй доктурханасы боор оорулар бөлүмүнүн мудур барачы Кофун мүнөздөө бөлмөсүндө олтуруп оору мүнөздөп жатты. Мүнөздөөнүн аралыгында ал компьютерде интернет доктурханасына чыккан эле ноокас ийим мырзанын кайта оору мүнөздөтүү учуру чыга келди. Кофун мындай дейт: биз анын булут өрүшүндөгү номурун чеги башсак эле анын негизги маалыматын көрө алабыз. Ошондой эле ноокастын өтүнүч талабын көрө алабыз. Даана байкалган өзгөчө оору белгиси болбосо эле, бул жолу ага өнөкөт боор оорусуна карата узун мезгил иче турган дары жазып беребиз. Сактап тапшырсак эле ноокас биздин булут өрүшүбүздө акча төлөйт. Акча төлөп болгондон кийин тике эле дары ноокастын үйүнө жеткирилет. 5 мүнөткө жетпеген убакыт эле ийим мырза тордо кайра мүнөздөтүүнү бүтөрдү. Ал мындай дейт: мурда баштан бойго доктурханага барып кайра оору мүнөздөтүп жүргөмүн. Негизинен айда бир ирет барчумун. Азыр торго чыгарылгандан кийин тек чөнтөк телефон аркылуу номур алсам эле ар убакыт ар кандай жерде чечүүгө болот. Чынында абдан оңтойлугу болду. Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 4-чү доктурхана Аптоном райондук жугуй доктурханасы даарылоо иштерин башкаруу бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Ли Жиңжиң учурда доктурханада 200 адис интернет доктурханасына кирип, түйүндүү түрдө калыкты тордо кайра мүнөздөө жана сүрөт жазуу менен кеңеш берүү тейлөөсү менен кандай турганын, кийинки арымда жугуй өзгөчө дары чай ресиби, интернет кошулган жугуй бапестөөсү өзгөчө тейлөөсүн алып чыга турганын тааныштырып мындай деди. Учурда биринчи түркүмдө торго чыгарылган ички бөлүм адистери, жүрөк кан тамыры тынык алуу, ички ажыратма сыяктуу катыштуу бөлүмдөрү. Кийинки арымда тышкы бөлүм адистери, атактуу доктур кызмат бөлмөсүнүн адистери дагы куйругулаш торго чыгарылат.
1: Маданият эстеликтериндеги жуңка улуту ортоктуусу. Бүгүр ооданына жайгашкан Батыш Өрөөн Корукчу Бек мекемеси жаңы эрадан мурдакы 60-жылда Батыш Өрөөн Орто Түздүк падышалыгы территориясына расмий кирген тарыхын чыныгы далилдеп, өткөн доордо Борбордун бийлик жүргүзүүсүндө Батыш Өрөөндү өнүмдүү башкарганына күбө болду. Эми станциябыз кабарчысы Ван Шуандын кабарын угасыздар. Батыш Өрөөн Корукчу Бек мекемесинин ажайыпканасына киргенде эки группа негизги темадагы топ айкел алды менен көз алдыңызга тартылат. Андан кийин Жаңчендин Батыш Өрөөнгө сапар тартуусу. Жыңжээнин Батыш Өрөөн Корукчу Бек мекемесин куруу тарыхы көрүнүшү кайра көрүнөт. Ажайып кананын ичинде атайын темадагы көргөзмө системасы эки хан доорунан бери Батыш Өрөөндү башкаруу күрөө тамырын иреттеп, узун тарыхты ансайын анык кылып көрсөткөн. Түшүндүрүүчү Альфира Куламжан мындай деди. Хан доорунун Батыш Өрөөндө бийлик жүргүзүүсү Жаңчэнден башталып, Жыңжээнин Чымырканусунда ишке ашкан. Жаңчэн Жибек жолун ашты. Жыңжи Батыш Өрөөндүн Корукчу Бек мекемесинде туңуч милдет аткарды. Бул эки киши тарыхта абдан зарыл роль аткарган. Жаң эрадан мурдакы 60-жылда Батыш хан доорунда Бүгүрдүн Улей шаарында Батыш Өрөөн Корукчу Бек мекемесин курган. Бул Борбор бийлик жүргүзүп Батыш Өрөөндө орундаштырган туңуч аскерий өкмөт башкаруу аппараты. Ошондон кийин Батыш Өрөөн расмий жүнгөнүн харитасына кирген. Шинжаң археология изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Хо Сиңжүн мындай деди. Чоң бирдиктүүлүк болсо Жоңха улутунун гүлдөнүп күчтөнүү үстүндөгү бекем негизи. Улут ортоктук тулкусу Жоңха улутунун жалгаштуу өнүккөн күчүнүн соолубоз булагы. Жаңырадан мурдакы 60-жылда Батыш Өрөөн Корукчу Бек мекемеси Батыш Өрөөн тарыхынын жаңы доорун ачып берди. Бүгүнкү күндө илим саласындагылар Бүгүр Зоркут байыркы шаарын Улей шаарын өзөктүү нишанга киргизип, урандуу ордунун ичинде чоң типтеги үй, кызыл сырланган жыгач түркүк сыяктуу болуп, бардыгында жогору даражалуу мансаптар формасындагы имарат өзгөчөлүгүн айгенелеген. Бүгүр ооданы Батыш Өрөөн Корукчу Бек мекемесинин көрүстөндүк тобу Зоркут байыркы шаар археологиялык издер бакчасы изилдөө коргоо борборунун мудуру Лю Шауха мындай деди. Кызыл сыр берилгенинин себеби хан доору жана өткөн падышалыктарда бул укуктун символу болгон, негизинен өкмөттүк жакта ушундай курулуштар көрүлөт. Көп жылдардан бери археология кызматкерлери казуу менен изилдөөнү уландуу кулаш жайдырып, шаар урандысынан жыл доору, курулуш эрежеси, казып алынган маданий эстеликтерге салыштырып, акырындык менен Зоркут байыркы шаар менен Батыш Өрөөн Корукчу Бек мекемесинин туруштуу жеринин жогору даражадагы төпкелерин далилдеди. Баалуу мурастарды коргоо, тарыхый мазмундарды чечмелеп түшүндүрүү үчүн жергилик тең арымда мурастарды коргоо, майдан сарай салуу жана тирилтип пайдаланууну жылыштатты. 2025 жылы Батыш Өрөөн Корукчу Бек мекемеси ажайып канасы менен Зоркут байыркы шаар археологиялык издер бакчасын сыртка карата ачып жиберип, экскурсиялоо жабдууларын кемелдендирип эле калбай, дагы кум табак, картон, элес түшүрүү сыяктуу санарыптуу арга аркылуу байыркы шаардын адепки кебетеси менен Батыш хан доорунун Батыш Өрөөндүн коомдук кебетесин жан жактуу калыбына келтирди. Лю Шауха мындай деди. Көпчүлүккө мурдакы кебетесин ансайын жакшы көрсөтүү үчүн ушул Батыш Өрөөн Корукчу Бек мекемесинин туруштуу жеринин теги кандай экенин тикелей сезиндирди. Биздин Жоңха улуту ортоктук тулку таанымды бекем уютубузга ушундай жакшы өрүш куруп берди. Көркөм жуңго сапары.
0: Бай ооданы чылан өстүрүү кесибин иштиктүү өнүктүрүп, кичинекей чылан аркылуу мурдакы какырталаны жашоо күчүнө толгон жашыл жайыкка айландырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда Бай ооданы Ятурайлы кара суу кыштагы чылан өстүрүү базасында катар-катар чылан көчөтү какырталада олтургузулуп, көктөбөсү арасына өстүргөн ашкабак бой көтөрүп, мөмөлөрү бутактарды ийди. 2025 жылдан мурда бул жери таштуу, эч нерсе өспөгөн какыртала эле. Жергилик көлөмдөштүрүп чылан өстүрүү түрүн жолго коюп, түрдүн жалпы өстүрүү аянтын 8000 мого жеткирип, Бай ооданы Ятурайлы Токсун айылын туурасынан тепчип өтүп, какырталаны жөнгө салуу, экологияны калыбына келтирүү жана өзгөчө кесипти жетиштирүүнү тереңдей жугурулуштуруп, какырталаны экологиялык жашыл жайыкка, экологиялык байлыкты элди байытып кирешесин ашырууга караган кооз өзгөрүштү ишке ашырды. Бай үйүшүн айыл чарба токойчулук төнүктүрүү чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү жаңы Каужанга барып чыгамындай деди. Морда бул жер Какырталаа эле. Биздин бир жылдык өзгөртүүбүздө эч нерсе өспөгөн Какырталаадан азыркы чылан өстүрүүчү жерге айланды. Бул токой арасында эгин эгүүбүз үчүн алат. Курулуш башталган алгачкы мезгилде чылан көчөтү чөйрөнүн таасиринен учурап көктөө салыштырмасы 65% болгон. Какырталаа өстүрүү техникасы кыйын маселесине ат салуу үчүн бай үйүшүн айыл чарба токойчулук төнүктүрүү чектүү шериктиги терең таяз чөнөк

0: almaştırıp su kattığı teknikası arkalı su baylığından paydalanan bereketin zor derecede östürüp, kurgak, su, gemçil östürü kıyım meselesini çeşitti. Çılağın koşulgan aşkabak toku arasında strolog tele geliştirip östürülüsün canlılık çıratıp çolgu koyup, yogur tümün eginderi dözere toluktuğu artıkçılığından paydalanıp, çılağın köçötünün kumdan korkup, osanı saktap topraklı bekem de, köçötünün üstü çöyresinin önümdü jakşırtıp köçötünün katırga koşulu salaştırmasını östürdü. Техника оордун бастыруу жана ичкилештирип башкарып коргоо аркылуу чылаанын көчөтүнүн катарга кошулуу салыштырмасын бүгүнкү күндөгү 80% ашууга көтөрдү. Жан Хауран кабарчыга мындай деди. Быйылдан бери жергиликтүү кой арасында телегейлештирип өстүрүү үлгүсүн жалпы бетке жалпылаштырып, жерден пайдалануу салыштырмасы кесип кошулманын аркын сызыл өстүрдү. Түрдү ачып өнүктүрүү жана куруу, көчө толтургузуп чөйрөнү жашылдандырып эле калбай, кум бороонду азайтты. Ошону менен бирге жергиликтеги карапайым элге туруктуу киреше алып келди. Мисалы чөбөтө өстүрүү толуктап өстүрүп, толуктап жетиштирүүнүн баардыгына жумушчу иштетти. Орточо эсептегенде туруктуу кызмат оордо ар жылы 30,000 адам иретке жетет. Байгуданы Ятуу айылы Кара Суу кыштыгынын тургуну Токтунияс Юсуп былтыр 7 айдан баштап бул жерде иштеген. Ал мындай деди. Азыр бир айлык маянам 7 миллион айланасында чыгат. Чылан башкаруу техникасын үйрөнүп алдым. Мен азыр абдан ыраазымын, аябай кубанычтамын. Бактын ээлери.
1: Тоголок камыр, оюу пычагы, бең тууанын кол өнөр, көркөм өнөр устаты Ван Фан бармагын калем, камырды сыя кылып Шинжаң аңгемесин жана элдик салт сананы бардык заттык эмес маданият мурас өнөрүнө жоролуштурду. Ансайын көп кишилер ушул түрдүү байыркы кол өнөрдү жактырып калышты. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. Ван Фандын камыр айкел кызмат бөлмөсүнө киргенде байыркы түстөгү жыттуу кара жыгач сересинде түрү жандуу көрүнгөн камыр айкел чыгармалары көз талдырат. Кызыл армия жоокери, чач кыскыч тагынган аял, панус кармап алган бала, чимирле бийлеген кыз бар. Жасалгасы назик, кебетеси жандуу көрүнүп адамды таң калтырат. Ван Фан бала кезинен баштап эле сүрөт сызганды жакшы көрөт. Даашөдө окуган мезгилдеги кесиби болсо кол өнөрмөнчүлүк. Кооз өнөр болуп, окуу бүтүргөндөн кийин ал биротоло камыр айкелге киришип кеткенин айтып мындай деди. Алгачында көчөдө картаң кол өнөр поздун жетик өнөрүнө таң калганмын. Бул кол өнөрдө мен түбөлүк бекем турам. Өмүрлүк кесибимди кызуу сүйөм. Көптөгөн кишилер камыр айкел тек гана ийлеп жасай турган кичик оюнчук деп карайт. Көрүнүштө жөнөкөй болгону менен бирок бул өнөр абдан терең. Камыр айкелди камырдан адам жасоо деп дагы аташат. Мамлекетибиздин жөрөлгөлүк кол өнөрү эсептелет. Стролук сүрөт сызуу, үнсүз театр деп аташат. Ал буудай уну, номи уну жана гилис тилинде негизги материал кылып, окшобогон түстөрдү кошуп камыр жасайт. Ийлөө, ушалоо, чыгаруу, басуу, тоголоктоо, тандоо, үзүү сыяктуу аргаларды колдонуп, ар түрдүү жандуу көрүнгөн айбанаттар же кейипкерлерден жасалга формасын жасайт. Жакшы чыгарма жасап чыгуу үчүн Ван Фан ар дайым Шинжаңдын ар кайсы жерлерине барып материал жыйнаган. Анын камыр айкел чыгармаларынан Надам Моңгул Бок Чебери, Күсөн Би Ыргагы, Базарга Баруу дегендер Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ болду. Бең тууан негизги тема желелеш чыгармасы аскерлердин дың жарачуу руху бең туандыктардын жападан коркпой турган, чек арага тамыр тарткан бекем кайраты жана аркалоосун жанды көрсөтүп берип, сансыздаган көрөрмөндөрдү таасирлендирди. Бул чыгармадагы оюлган сүрөт бең туандын дың жарачкан жоокерлеринен чөлгө тамыр тартып, соку менен дың жарачкан классик көрүнүш экен. Ошондой эле сансыз бең туандыктары чөлдө жакшы айдоо жер ачып, чөлдө жаң шаар курган чыныгы көрүнүшү. Чыгарма жараткан учурда азастан формасын келтирип, кабат-кабат үйүп чыгардым. Мен кичик оюу бычагым аркылуу жоокерлерден каш көзүнөн турпатын оюп чыктым. Бетинин келбетинде дың жарачкан алдыңкы муундардын кажыбас кайратын, карапайымдуулугун, ийилбес руху кебетесин калыбына келтирүүгө күчөдүм. Ар бир камыр айкел чыгармалары ой жоромолдон чыгармачылыкка чейин дайыма бир канча күн ал тургай нече ай убакыт кетет. Ван Фан майда чүйдө иштеп тажабай 20 жылдан ашуун бекем туруп келди. Алдагы кол өнөргө мурастык кылууну унутуп калбай, дайыма мектептерге кирип, коомдук конушка ичкерлей барып, жалпылык жыргалчылык лекциясын кулаш жайдырып, көпчүлүккө камыр айкел жасоону колмо-кол үйрөткөнүн айтып мындай деди. Ар жолу балдардын чыгармаларымды көрүп таң калганын, кол өнөргө карата абдан кызыкканын көргөндө, мен бул 26 жылдагы бардык бекем туруу жана тер төгүнүн баары арзый тургандай болом. Мен үчүн алып айтканда кол өнөргө жетик болуу алгачкы мүдө, маданиятка мураскердик кылуу ыйык милдет. Болочокто дагы коргоочу деген чыгарманы долбоорлоп жаратып,

0: Чегараны коргогон карапайым баатырларга урмат билдирем.
1: Курман айт майрамы эс алуусунда Үрүмчүнүн ар кайсы чоң соода сарай таандаа базарлары айылгычта базарларында кырдарлар агымы көп. Сатып алуу сатуу эки тең дуумандуу болду. Станциябыз кабарчысы жаңы ийиндин кабарын угасыздар. 5-27 күнү эс алуунун 1-чи күнү Үрүмчү шаары Бээжин жолу Куйжашырдай таандаа базары эртеле беле кырдарлар агымы жогору белесин отурулап алды. Кактап Ишыруу району, Күндөлүк буюмдар району, Бышкан азыктар району сыяктуу ар кайсы райондордон нерселер көздүн жоосун алып, ирээттүү тизилген шаар тургундары өзү жактырган товарларды тандашты. Үрүмчү шаар тургуну Суяйы мындай деди: Бышкан азыктар бар, чийкиси бар, жегенге, иштеткенге баардыгы толук, аябай эле мол. Менче керектүү нерселердин баардыгын ушул жерден сатып алууга болот. Турмушка өтө оңтойлуу. Үрүмчү шаары Бээжин жолу Куйжашырдай тижарат сатуу бөлүмүнүн кызматкери Мыңчуң мындай тааныштырды. Шаар тургундардын көп кайна аралашкан жогору сапаттуу сатып алуу кажатын канааттандыруу үчүн таандаа базары жарым аймурда камдоо камсыздоо долбоорун козготуп, заттык материал запасынан камдоо желеси, азык түлүк коопсуздугу, эл турмушунан арып жеткирүү кыймылы сыяктуу көп тургудан орундаштыруу алып барган. Ал мындай деди: Биз азыктык коопсуздугун катаан кармап товарлардын жаңы жашаң баасы туруктуу, мөлчөрү жетээрлүү, үзүлүп калбаган, кемдеп калбаган болуусуна кепилдик кылдык. Ошону менен бирге дүр дүйнө жагында 600 юандык сатып алса 400 юан белек берүү кыймылы, ажарландыруу буюмдарында төмөн болгондо 20% арзандатууну чыгардык. 5-чи айдын 26-чы күнү эс алууга кое берүүнүн алдыңкы күнү Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңы шаар району Аныңчүй дыйкандарга нарып жеткирүү базары башкача кызыды. Түрдүү товарлардын баардыгы бар. Жаймачылардын кыйкырып саткан үндөрү, шаар тургундарынын соодалашкан үндөрү аралашып жаңырып турат. Кой эти жаймасынын жайма ээси Хуршида Акбар кабарчыга ошол күнү дайындаган жашан кой этинин түштөй эле сатылып бүткөнүн айтып мындай деди: Кырдарлар агымы өтө көп. Биз демейде ар күнү 7 койду сатып бүтөбүз. Бүгүн 12 саттык. Нак керектүү сатып алуудан башка чөкмө ыңгайда туюуну керектүүсү дагы майрам күндөрүндөгү керектүү кызуу түйүнү. Үрүмчү шаары Мичуан Дуңшанар районундагы бир соода сарайында ата эне бала оюну, кино көрүү тыныгуу, маданият жаратмандык сонор оюндары сыяктуу кесип турпатында кишилер аябай кымгуут болуп, баардык жерде каткыр күнүн угулуп өтө кызыды. Үрүмчү шаар тургуну Ван Жабиин үйүндөгүлөрдү алып тыныгып, чери жазгалы келген. Ал мындай деди: Соода сарайда балдар менен чоңдор ойной турган түрлөр өтө көп. Мисалы, балдар желдүү коргондо ойнойт, биз кино көрөбүз. Энелер тырмагын кооздоп жасатып базар аралайт. Көпчүлүк жай баракат болуп жеңилдеп калды.
0: Ушул эс алуу мезгилинде кыска аралыктагы өз аптууна айдоо, гүл деңизин сейилдөө, талаада түнөө сыяктуу көп кайна аралашкан саякат кесип турпаты саякатчылардын сапарга чыгуу тандоосун байытып, көпчүлүктүн эс алуу мезгилиндеги турмушун түркүн түстүү кылды. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарын угасыздар. Курман айттык эс алууда Үрүмчү ооданы Панфанго шаарчасынан Тяншан чоң капчыгай көрк районунда саякатчылар кымгуут болуп, карлуу тоо, жайлуу карагай токою, капчыгай, гүл сыяктуу табигый көрүнүштөр аябай кооз сүрөт оромосуна окшоп, жоон топ саякатчыларды өз аптууна айдап келип саякаттап дака кылууга эликтирди. Үрүмчү шаарынын тургуну Дуже мындай дейт: Өзүм аптоуна айдап келсем абдан оңтойлуу экен. Биз доин өрүшүнөн белес сатып алганбыз. Аптоунада тикеле саума кылсак, түздөн түз эле белетти текшерип киргизет экен. Аябай оңтойлуу. Экинчи айлампа линиясында жүрдүк. Ускандай жашоо, эки деген кинону тарткан жер бар. Алдагы аптан жакшы экен, башкача туюнуу болду. Тяншан чоң капчыгай көрк району тижаратын башкаруучу жак, Шинжаң Жибек жолу Наншан саякат маданият чектүү шериктеги тижарат сатуу бөлүмүнүн мудуру Маухунжун 2025 жылы көрк району өз аптоуна айдап саякаттоо тейлөөсүн жалпы бетке ачып жибергенин, ары санарып тешкен тейлөө системасын үзгүлтүксүз жакшыртканын, учурда бүт көрк райондо чоң сандуу маалымат аркылуу күзөтүп өлчөөрүшүн, бир чаар дарек менен саякаттоо чакан программасы, аптоунааны акыл жөндөмдүү башкаруу системасы, бүт чөлкөмдүү аксыз Wi-Fi сыяктуу 6 чоң акыл идиректүү тейлөө системасын курганын тааныштырып мындай деди: Кийин карымда биз системаны асыроо, жабдууларды кыдырып текшерүү жана техникалык камсыздоо эпкинин үздүксүз арттырабыз. Майрамдык эс алуу күндөрүндөгү кырдарлар агымы жогору белесине бекем каталып, басымды өлчөп сыноону алдын ала кулаш шайдырып, түрдүү маселе көмүскө кырсыктарды маалында сыдырата текшерип түзөтүп, өрүштүн туруктуу жогору берекетте жүрүшүүсүн камсыздайбыз. Тоо арасында талаада өзү аптоуна айдаган тыныгуу саякатынан бөлөк айыл кыштактардагы Гүл деңизин сейилдөө дагы бул эс алуу мезгилиндеги маданият саякаттын жаркын түйүнүнө айланды. Күнөс ооданынын Түргүн айылында элүмө жердеги чок гүл кулпуруп ачылып кат-кат кеткен гүлдөр поэтикалык сезим берген жайкы сүрөт оромосун калыптандырып мамлекеттин жер жерлериндеги саякатчыларды атын алыстан угуп келүүгө электирди. Юннандык саякатчы Шын Яо мындай дейт. Тилкеленген чок гүл деңизи абдан кооз экен. Шинжаңдын эл жер көрүнүшүн абдан жактырдым. Биз Шинжаңдын карлуу тоолорун, жайлоолорун, гүл деңизин талай ирет сүрөткө тартып алдык. Гүл деңизи айыл кыштак кооз көрүнүшүнөн сайын кооздоп эле калбай, андан да айыл кыштак маданият саякатынын жашоо күчүн чыйралтып, айланадагы аш тамак суусундук, жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрүн сатуу, тыныгуу тейлөөсү сыяктуу кесип турпаттарынын кызый башташын алга тартты. Күнөс ооданы Түргүн айылы Кара Үй кыштагынын тургуну Жалан Хуа мындай дейт. Келген саякатчылар аябай көп, чын эле үй бүлөбүздүн кирешесин арттырды. Уланды көңүл коюп башкарып, телеге элешкен тейлөөнү кылдаштырып, дагы да көптөгөн саякатчыларга Түргүндүн элет көрүнүшүн туюндурабыз. Манас ооданы шаар четине жакын тыныгуу саякатынын көмөскө күчүн тереңдей казып, айыл кыштактардагы бекер турган үй байлыгын жандантып, короо жай ашкана үйүнөн турган өзгөчө маданият саякат жаңы кесип турпатын жаңылык жараткан түрдө жетилдирди. Короо ичине зыянсыз жашыл мөмө жашылчаны телеге элештирип өстүрүп, очок кебеп меши сыяктуу жабдууларды септеп, кичине короону күнөнө 200 юан менен толук майлап берүүдөй туйуну жүрүштүгүн алып чыгып, саякатчыларды аш тамак материалдарын өз колу менен үзүп терип, өздөрү тамак жасап жеп, адепке элет турмушун чөгүү ыңгайында туйуну мүмкүндүгүнө ээ кылды. Жаңча саякаттап ойноо үлгүсү жоон топ шаар тургундарын келүүгө электирип, шаар чети кыска аралыктуу саякаттын жаңы тандоосуна айланды. Саякатчы Жаңчы Ен мындай дейт. Бул короо абдан чоң экен, биз оңганчабыз абдан көңүлдүү ойной алат экенбиз. Короонун ичинде дыйкан түтүндөр өздөрү өстүргөн жашылча бар. Эмнени жегибиз келсе ошону жасап жей алат экенбиз. Суу, электр бар экен, өтө арзан токтоду.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 2026 Шинжаң Кашкар Орто Азия айыл чарба машиналары айыл чарба заттык материалдары көргөзмөсү 9-чу айдын 7-чи күнүнөн 9-чу күнүнө чейин Пайзабат ооданы универсал зат жүгүртүү бакчасында өткөрүлөт. Бул кезектүү көргөзмө жыйынынын жалпы көргөзмө аянты 50 000 чарчы метр болуп, 300-дөн ашуун айыл чарбага чатыштуу карахана чогулуп, 500 түрдөн ашуун, 2000-ден ашуун алдыңкы катардагы айыл чарба жабдуулары чордондуу көргөзмөлөнөт.
0: 5-нче айдын 22-нчү күнүнөн 27-нчү күнүнө чейин Алтай шаарынын өкүлдөр тобу Чоңчиң шаарына барып, маданият саякат боюнча соодагер чакыруу желелеш кыймылын кулаш жайдырып, Шинжаңда болжошуусу, Чоңчиңде жибек жолу менен көрүшү маданият саякат тааныштыруу жыйынына катышып, Алтай шаарынын жери жана маданият саякат түрү атайы майдан соодагер чакыруу тааныштыруу жыйынын өткөрүп, маданият саякатты тоом кылып, Шинжаңга нишандуу жардам берүү шайкешүүсүн тереңдештирет.
1: Кечүү 5-нчен 28-нчү күнү Шинжаң Шинхуа китепканасы үйрөнүш басмасы менен бирлешип долбоорулуп дайындаган чыныгы эстелик чыгармасы Тияншандын кызы Хэ Жолуң Бээжинде туңгуш таратылды. Ошондой эле бүт Шинжаңдагы Шинхуа китепканалардын тоору сортундагы китепканаларында куйругулаш иштери тизилди.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын абарайына маалымат беребиз. Өрүмчүдө күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 18-ден 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түнүктөн 4-5 баллы шамал чыгат, артынан 3 балга өзгөрөт. Алтайда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 12-ден 22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 балга өзгөрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат. Абанын температурасы 11-ден 23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Кулжада күн ачык болот. Абанын температурасы 14-дөн 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ачык болот. Абанын температурасы 12-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 17-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болот, Абанан температурасы 16-дан 30 Цельсий градусқа чейін ысық болып, батыштан 3 бал жел жүрөт. Шығансада күн ачық болот. Абанан температурасы 15-ден 30 Цельсий градусқа чейін ысық болып, батыш түштіктен 3 бал жел жүрөт. Санчыда күн

Булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кумалда күн ачык болот. Абанын температурасы 15-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 24-дөн 41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Корлада күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 19-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот. Абанын температурасы 17-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болот. Абанын температурасы 14-дөн 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот. Абанын температурасы 15-дөн 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 17-дөн 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Жогоруда барайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Гүлкада Акун, Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Бегмат Ахмат. Дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Бегмат Ахмат. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акун. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шетин абоненттери терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми арлуу телинен ырларынан угасыздар.

Да, со жатканга болот деген темадагы ден соолук сабаттарын айтып беребиз. Ардактуу угармандар, анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар. Саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүн эмне үчүн кичеге 1 жаш чоңойсо, ден соолук 10 жаш чоңоет дейбиз деген темадагы сабатты сүйлөп беребиз. 5-нче айдын 29-нчу күнү дүйнөлүк ичеге жолу коопсуздук күнү. Паразит денүүнүн адам денеси ичеге жолундагы зор микроорганизмдер тобу тилге алынса, көптөгөн киши алардын ролун сиңирүүгө жардам берет деп карайт. Бирок бул бактериялар дагы адам денесинин сиңирүү, зат алмаштыруусуна байланыштуу болуп эле калбай, иммунитет курбатына дагы таасир көрсөтөт. Ошого ичеге жолудагы ичеге мээ же экинчи чоң мээ деп да аталат. Ошондой деп айтууга болот, ичеге жолу бүт дененин соолугуна таасир жеткирет. Ичеге жолу адам денесиндеги эң чоң иммунитет мүчөсү болуп, 70% иммунитет клеткасы бул жерге жайгашкан. Эгерде ичеге жолундагы бактерия тобу теңсиз болсо, калкан алсыздап, зыяндуу заттар кудум, шаар капкасы колдон кеткендей канга кирип, иммунитет клеткаларын узак мөөнөт үстөк кошуп иштөөгө мажбурлап, артыкча коротуп, анын курбатынын төмөндөп кетүүсүн келтирип чыгарат. Ары бүт денеде өнөкөт сезгенч пайда кылып, дененин жалпы картаюу барышын тездетип жиберет. Бүгүнкү тез өзгөрүп жаткан доордо турмуш ыңгайынын өзгөрүүсүнө ээрчи, көптөгөн ичеге жолу коопсуздугу мурда көрүлбөгөн зор атаандашууга туш келип, ар күнү дегендей сынактан өтүүдө. Ичеге жолу кандай закымдалуудан эң коркот? Ичеге жолу эмгекчил ары жогору өнүмдүү болот. Төрдө азыктык заттарды сиңирүүгө, чимирүүгө жана керексиз заттарды чыгарууга жооптуу болот. Бирок азыркы заман кишилеринин кант курамы жана май курамы жогору, азыктык буласы төмөн тамактарды жеш адаты. Ичеге жолунун ички курулмасы менен микроорганизмдердин тизгиндөөлүүсүн зор даражада бузууда. Тамакты чектен ашуун тизгиндөө же тамакты аш өпкө жеп ичиш. Мындай иштөө ичеге жолунун жүгүн арттырып гана калбастан, анын үстүнө пайдалуу бактериялардын өсүп өөрчүүсүн тосуп, зыяндуу бактериялардын көбөйүүсүнө мөрт жаратат. Дары дармекти каалаганча иштетүү, антобиотиктер менен башка дарыларды ылайыксыз иштетүү ичеге жолундагы пайдалуу бактериялар тобуна таасир жеткирет. Ар жолу мындай дарыларды айырмасыз иштетип, көп мөлчөрдөгү пайдалуу микроорганизмдерди жоюп, ичеге жолун узун убакыт закымдап, иммунитеттик курбатты алсыздата тургандыктан дене оорунун чабуулуна дагы да оңой учурайт. Дене такшалтуу кемчил болуу. Азыркы заман турмушунун оңтойлуулугу кишилердин аракет мөлчөрүн баарынча азайтты. Аракет кемчил болгон турмуш ыңгайы ичеге жолунун жыйырылуусун акырындатып, керексиз заттардын өнүмдүү чыгуусуна тоскоолдук жасап, адам денесинин өнөкөт оорусуна чалдыгуу опурталын арттыргандыктан ичеге жолунун чөйрөсү ого бетер начарлайт. Психикалык басым өтө зор болуу. Азыркы заман кишилери туш келген психикалык басым дагы ичеге жолунун калыптуу кызматына таасир жеткирет. Басым нерв системасына таасир жеткирүү аркылуу ичеге жолунун кызматына кедергилик көрсөтөт. Ошону менен сезгенч менен айрыкча сезимталдык реакциясы оңой пайда болот. Дагы ичеге жолун алсыратуусу мүмкүн. Ичеге жолун канткенде дагы да согулгалы болот. Булаанын жардамы. Биз жогору булалуу азык түлүктөрдүн жардамына муктажбыз. Алып айтсак, толуктандуу жемектик, жаңы жашылча, мөмө жана буурчак түрүндөгүлөр. Мындай азык түлүктөр ичеге жолун тазалоого жардамдашып эле калбай, дагы пайдалуу бактерияларды азыктык менен камдап, ичеге жолунун соолугун тездетет. Пайдалуу бактерияларды толуктоо. Ачтылган азык түлүктөр, алып айтсак, айран, башка дагы пайдалуу бактериялуу азык түлүктөр ичеге жолундагы аскерлердин жакшы шери эсептелет. Алар пайдалуу бактерия тобун төтө толуктап, ичеге жолунун коргонуу курбатын күчөтөт. Суу кайнарынын камтамасыздандырылуусу.

суунун кабылдоо мөлчөрүн арттыруу. Көпчүлүк ичеге жолдун ар күнү жеткиликтүү мөлчөрдө суу менен камдалуусуна кепилдик кылуусу керек. Эрешендер ар күнү кеминде 1.5 литр таза суу ичүүсү керек. Бул ичеге жолундагы заттардын ылайыктуу агуусуна кепилдик кылууга пайдалуу болуп, ичи катуу опурталын азайтат. Ошондой эле азык-түлүк калдыктарынын калыптуу чыгуусуна жардамдашат. Суу болбогон азыктыктарды жеште азайтуу. Кант курамы, май курамы жогору азык-түлүктөр сыяктуу ичеге жолунун соолугуна таасир жеткирүүчү тамактарды кабылдоо мөлчөрүн чектөө керек. Мындай азык-түлүктөр ичеге жолу маселесин пайда кылуучу негизги себеп. Алар тамак сиңирүү жүгүн арттыруу менен бирге дагы зыяндуу бактериялардын көбөйүүсүнө жардамдашат. Турмуш аргасын иретке салуу. Ылайыктуу аракет жасоодо дене такшалдыруу убакты менен ирет санын арттыруу керек. Албайсак жөө жүрүү, суу малтоо же жүгүрүү сыяктуулар ичеге аракети менен бүт дененин кан айлануусун жакшыртып, ичегенин жыйырылуусун тизгиндейт. Дары иштетүүдө байкас кылуу. Антибиотиктер менен керексиз дарылардын баардыгы ичеге жолундагы бактерия тобуна зыян жеткирүүчү сырттан келген чабуулчулар эсептелет. Аны иштетүүнү азайтуу керек. Басымды жеңилдетүү. Узун вакыттык психикалык басым ичеге жолунун кызматына төтө үкүс жеткирет. Көпчүлүк психикалык маанайды теңишүү, жеткиликтүү уйку убактына кепилдик кылуу аркылуу психикалык басымды жеңилдетсе болот. Жогору сапалуу уйкуга кепилдик кылуу ичегенин коопсуздугун сактоонун зарыл бир алкагы. Начар уйку адаты ичеге жолун сезгентип жана башка да кызматтарына тоскулдук жасайт.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө. Эмне үчүн ичеге бир жаш чоңойсо, ден соолук 10 жаш чоңоет дейбиз деген темадагы сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүз. Бүгүнкү саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эс алуу күндөрүндө үйдө чалкасынан түшүп жатканда кандай кылганда соо жатканга болот деген темадагы сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет эс алуу күндөрүндө савада олтурганда ар саатта бир жолу олтуруу турпатында омуртка түркүгүн буруу, оң сол жакта 30 секундтон сактоо. Майрам эс алуу күндөрүндөгү күйөөдөн жатуусунун омуртка түркүгүнө болгон зыяны аябай чоң. Жарым жаткан турпатта бел омурткасынын арткы жагы асылып калып, омуртка аралык таксасы учурай турган басым түз олтурганнан канча эссе артып кетет. Узун мөөнөт ушундай болсо, бел булчуңу зоругуп, омуртка аралык таксасы бөлтөйүп чыгуусун келтирип чыгарат. Бирок кишилер дегендей, бел оорудан кийин анан маселени сезинет. Олтуруу турпатына буралуу сафада бүтүргөнгө боло турган калыбына келтирүү аракети. Конкрет аргасы сафанын кырына олтуруп, бел далына тик кармоо. Тынга алып, оң колуңузду сол тизеңиздин сырткы жагына, сол колуңузду артыңыздагы сафанын үстүнө коюңуз. Тынык алып, оң колуңуз менен денеңизди сол жакка буруп, ээгиңизди сол ийниңизге тууралап 30 секунд сактап, оң жак бел далыңыздын созулганын сезиниңиз. Тынык алып, калыбына келтирип, дагы бир жагына алмаштырыңыз. Ар жагында 30 секунд. Оң сол жакта бир жолунан бир группа. Ар саатта бир группа иштеңиз. Бул аракет омуртка түркүгүндөгү кичик муундарды аракеттендирип, омуртка аралык таксасындагы азыктыктын алмашуусун илгери сүрөт. Ошону менен бирге чыңып кеткен бел далы булчуңдарын бошотот. Эгер бир жериңиз чыңкалгандай сезинсеңиз, зордоп буралыңыз. Ракат орунга кайтып келсеңиз эле болот. Каникулдо жалкоолук кылса болот. Бирок жалкоолук кылып ооруп калса болбойт. Ар саатта 1 мүнөт убакыт коромжулап, түркүктү бурап, калтырбай көрүп жаткан телевизия театрынын ар бир бөлүгү дагы түшүп калбай, белиңиз жеңилдеп калат. Майрамдан кийинки алгачкы кызмат күнүн белиңизди жөлөгөндөн баштаңыз.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эс алуу күндөрүндө үйдө чалкасынан түшүп жатканда кандай кылганда соо жатканга болот деген темадагы сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн дарылоого байланыштуу кино фильмдерди тааныштыруу түрмөгүбүз. Бүгүн биз Операциянын 200 жылы деген фильмди тааныштырабыз. Операциянын 200 жылы Борбордук радио телевизия баш станциясы иштеген 8 бөлүктүү илмий тарыхтуу фильм болуп, 3 жыл убакыт жумшап иштелген. 12 мамлекеттен алкыган. Жонгонун 2 академиясынын 15 академиги жана эл арадагы эл канча жогору даражалуу медицина

адиси зиярат кылынган. Мио саламаттык үйү Джон Хопкинс доктурканасын өз ичине алган дүйнөдөгү атактуу 70 канча дарылоо аппараты сүрөткө алынган. Бул даректүү фильмде вакыт жеп учугу кылынып, азыркы заман тышкы оорулар операциясынын жоктуктан бардыкка келгенинен 200 жылдык өнүгүү тарыхы сестивалу иреттелген. Операциянын 200 жылы аттуу фильмдин дубанга коюлган номуру 9.14 болуп, сансыздаган медицина кесиби менен алектенүүчүлөр жагынан медицина илиминдеги алгачкы ойготуу чыгармасы деп аталган. Адаттагы окурмандарга салыштырмалуу айтканда, бул даректүү фильмдин эң чоң наркы азыркы заман медицина илим ой жүгүртүүсүн тургузуусуна жардам берүү. Биз адатта оору мүнөздөткөндө наркоз өкүлүн салса оорубайт, операцияда чугунданбайт, рентгенге түшүп оору мүнөздөтүү дегендей иштерге адаттанып калдык. Мындай болуусу аябай орундуу деп карайбыз. Бирок операциянын 200 жылы аттуу фильм бизге мынабыны айтып берди. Булардын баарысы сансыздаган медицина улуу муун кызматчыларынын өтө зор мурал басымы ары өмүрүнө кооп жетүү беделине колго келтирилген. Мисалы, алгачындакы мезгилдеги доктурлар кол жууш, дезинфекциялоо карашын ортого койгондо бүт медицина илим саласындагылар жагынан күлкүгө калган. Алгачкы жүрөк операциясын жасаган доктурду жинди дешкен. Мүчө көчүрүүнүн алгачкы мезгилинде көп жолу жеңилишке учурап, канча урпак кишилер жаштык көктөмүн тартуулаган. Буларды эске алуу эч качан артыкча жумуш эмес. Кайра кишилерге азыркы заман медицинасы күтүүсүздүк эмес, барган сайын жыйылып далилденген илим экендигин түшүндүрүү үчүн. Бул даректүү фильмди көргөн көрөрмөндөр азыркы заман дарылоо системасына ан сайын оңой ишенет. Ошондой эле доктурдун дарылоо долбооруна шайкешүүнү ан сайын түшүнөт. Бул мазмундар окурмандарды туура, соо болгон өмүр этика карашын калыптандыруусуна жетектейт. Бул эс алуу мезгилинде үй бүлөдөгүлөргө жоро болуп, бул даректүү фильмди көргөнгө жетпейт. Мындай болгондо ары системалуу саламаттык билимдери тарыхын үйрөнүүгө, ары көн коюп талкуу кылганга болот. Бул түрдүү ылайыктуу эс алуу мезгилиндеги кино көрүүгө карчы салуу эсептелет.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда дарылоого байланыштуу кино фильмдерди тааныштыруу түрмөгүбүздө Операциянын 200 жылы деген фильмди тааныштырдык. Эми жарыяга кезек берели.
1: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
2: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
1: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
3: Ата мекен алтын бешигим.
1: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Ардактуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ошону менен бүгүнкү ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу ушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түзөп ого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шенжаңдагы үй бүлө доктурларына AI жардамчысы кошулганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шенжаң түрмөгүбүздө 2026 жылдык РНК жоңго ташөөлөрүнүн ирет тартиби жарыяланып, Шенжаңдагы көптөгөн жогору окуу жайлардын ирет тартиби көтөрүлгөнү жөнүндө айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө саякатчыларды баштап кооз жерге талпынган Шенжаңдык саякат жетекчиси Дилнур Турсунжанды тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шенжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы сылуу ушу теңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шенжаңдагы байкоолор.
2: Шенжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында экинчи кезектүү жоңго Шинжаң элдик көркөм өнөр мезгили саттык эмес маданият мурастары базары Шинжаң саттык эмес маданият мурастары сарайынын залы сырты аянтында ачылды. Бул жолку саттык эмес маданият мурастары базарында 18 өзгөчө көргөзмө орду тургузулуп, сайма, жыгач оймо, маданият мурастарын коргоо, кийиз сайма, өзгөчө чүйгүн даамдар катарлуу мол түркүн түстө саттык эмес маданият мурастары асыл буюмдары жыйналып, Шинжаңдын саттык эмес маданият мурастарын коргоо жана мураскерлик кылуу натыйжалары жалпы бетке чагылдырылды. Жоңго технология, кооз өнөр устаты, саймачылыктын автоном райондору жалуу саттык эмес маданият мурастары өкүлдүү мураскери Чиян Мейруң өзү көңүл коюп долбоорлогон сайма буюмдарын алып көргөзмөгө катышты. Ал мындай деди: мен алып келген автоно илме жасалгасына жоңгонун жөрөлгөлүү маданият факторлору сиңдирилген. Дагы Шинжаңдын өкүл мүнөздүү белгилери кошулуп, жандуу мураскерди кылуу аркылуу үгүт кылуу кеңири өнүктүрүлгөн. Кыймыл майданында ашкабак коймочулугу, гүл өрнөгү басууну, туюну катарлуу түрлөр абдан кызыктуу болуп, көптөгөн экскурсиялоочуларды кол салып катышууга эликтирди. Экскурсия кылуучу Гао Тинг мындай деди: абдан жакшы туюнууга ээ болдум. Усталар ойгон жыгач оймодагы абдан көркөм кийимге, бут кийимге басса болот экен. Турмушубузга жакшы сиңдирилиптир.

жакында экинчи кезекте Жоңго Шинжаң элдик көркөм өнөр мезгилиндеги маңыздуу оюндардын бири болгон Борбордук улуттар оркестри аткарган музыка аркылуу чогулуу аттуу зал ичи музыка кечелиги Шинжаң көркөм өнөр журту мукам көркөм өнөр үйүрмөсү театрканасында өткөрүлдү. Оюн көңүлдөкү сызма тоо дайыралар аттуу номер менен башталып, жандуу кайрыктарда мазмун сыя сүрөт сыяк сүрөттөлүп, Жоңго жөрөлгөлүк эстетикасындагы сыйдыруучулук жана көркөмдүү жандуу сүрөттөп берилди. Артынан жың-жың, кызыл мен катарлуу чыгармалар кезеги менен аткарылып, көрөрмөндөр улуттук аспаптардын өзгөчө үнүнө кызуу алкоо үндөрүн жаңыртты. Көрөрмөн Резвангүл Яхьяжан мындай деди. Музыка кечелигинде байыртадан азырга чейин, Жоңгодон четелге чейин болгон музыкалардын баардыгы сиңдирилиптир. Аптан жагымдуу экен. Улуттук музыкалардын сыйдыруучулдугу жана жаңылык жаратуу күчүн сезиндим. Музыка кечелигиндеги жаркын түйүндөрдүн бири жөрөлгөлүү элдик музыкаларды жаратуучул аткаруу болду. Сыбызгы, жоңруан менен сокмо аспаптар коштолуп аткарылган Шентиан Йодо, батыш түндүк элдик ырларынын шаңдуу ары, жайдарлыгы, азыркы заман музыкасынын жандуу ыргагы менен чебердик менен жуурулуштуруп, Хоңсороң аттуу көп түрдүү аспапта аткарылган чыгарма. Жоңрун толгонмо би музыкасында батымдуу озуу жаратылып, арху, жоңран, яңчин катарлуу жөрөлгөлүү аспаптарда улуттук жыт менен доор жытын тең дайындаган кайрык жаңыртылып, мамлекетибиздин жөрөлгөлүү музыкаларынын көп кайнарлуу туюнуусу чагылдырылды. Көрөрмөн Жаң Цыйюэ мындай деди. Жоңрун толгомо музыкасы би музыкасын алып айтсак, жөрөлгөлүү аспапта жаңыча стилде аткарылып, көз алдыбызды жаркытып, жөрөлгөлүү аспаптардын окшобогон тартымдуулукту сезиндирүүсү жаңыча сезим берди. Борбордук улуттар оркестринин башчысы Таң Фың мындай деди. Илгери улуттук музыкаларыбыз мүмкүн көпчүлүктүн жан дүйнөсүндө жоңгочо сүрөт сыяк ой жүгүртүү мейкиндиги калтырылган. Мол сезим чагылдырылган болуусу мүмкүн. Доордун өнүгүүсүнө ээрчи, биздин улуттук музыкаларыбызды дүйнө боюнча кең таралган, журчулук жактырган музыкалар менен жуурулуштурдук.

урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

айылдакы жаңылыктар. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен Алтын бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шенжаңдагы үй бүлө докторлоруна AI жардамчысы кошулганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында автоном райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети жасанды акыл жөндөм аркылуу үй бүлө докторлоруна күч кошуу кызматын тез жылыштатуу жөнүндөгү кулактандырууну таратып 2030 жылга барганда үй бүлө докторлорун негизги толку жасанды акыл жөндөмдү тирөөч тургундар билесеэлүүлүк менен катыша турган тейлөө үлгүсүн негизинен жаратып негизги катмарда ооруу мүнөздү дарылоодо акыл жөндөмдү жардамчы колдоону 60% ашуун үй бүлө докторлору коллективин каптап, алдын алуу, тандоо, оруу мүнөздө, дарылоо, саламаттык, башкаруудан турган бүт, жынжырсымал тейлөө үлгүсүн жалпы бетке жакшыртып, Оодан районундагы оорулардын алдын алып дарылоо жана саламаттык башкаруу жөндөмүн жалпы бетке өстүрүү керектиги айкындаштырылды. Учурда үй бүлө докторлорунун тейлөөсүн акыл жөндөмдөштүрүү даражасы жогору эмес. Саламаттык башкаруу анча төө эмес. Сан арыптешкен, акыл жөндөмдөшкөн аргалар аркылуу үй бүлө докторлоруна күч кошуп, алардын өнүмүн арттыруу зарыл. Кулактандырууда баскыч мүнөздүү милдет ортого коюлду. 2028 жылга барганда үй бүлө докторлору жасанды акыл жөндөм аркылуу күч кошуп, үй бүлө докторлорунун келишим тейлөөсү менен капталуу салыштырмасы жана тургундардын ыраазы болуу даражасын 75% төмөн кылбастык. Оодан чөлкөмүндөгү өнөкөт ооруларды башкаруудагы кишилердин докторканада жатуу салыштырмасын туруктуу төмөндөтүү баса белгиленди. Кулактандырууда келишим түзүү, архив тургузуу, саламаттык текшерүү, өнөкөт ооруларды башкаруу, дары иштетүү кеңеши катарлуу алкактарды эмээрчиктеп, конкрет милдеттер айкындаштырылды.

келишим түзүү тейлөөсүн жакшыртуу, жасанды акыл жөндөм үй бүлө доктурларынын эки карта түзүмүн жүзөлөштүрүүгө жардам берип, тургундардын жашы, өнөкөт оору түрү жана саламаттык обырдалына негиз тейлөө то коллективин төп шакештирет. Тургундар негизги жүрүштүү тейлөө жана өзгөчө жүрүштүү тейлөөнү өз алдына тандап, буйрутмалуу токтом түзүүнү ишке ашырса болот. Убада аткаруу сапатын өстүрүү керек. Жалпы эл саламаттык текшертүү жагында саламаттык текшерүү натыйжасы автоматтык түрдө архивге киргизилет жана опортал катмары боюнча айрылат. Негизги жалпылык саламаттык тейлөөсү жагында акыл жөндөмдү өрүш ар айда автоматтык түрдө аткаруу милдеттизмесин жаратылып, түйүндүү кишилердин физиологиялык көрсөткүчү жана дары иштетүү абалын аракетчан күзөтөт. Эгер аралап текшербестик жана саламаттык опорталы байкалса, маалында эскертүү берип, доктурларды билесейлүүлүк менен аралашууга айдакчылык кылат. Негизги оору мүнөздө жана дарылоо алкагында акыл жөндөмдү жардамчы туңгуч оору мүнөздө, которуп оору мүнөздө сунушу берет жана которуп оору мүнөздө байлыгын бөлүштүрүүгө жардамдашат. Дары тейлөөсү Одан районундагы текшерүү борбору менен байланып, рецептте акыл жөндөмдү текшерет. Интернетте кеңеш берүү 24 саат ачып жиберилип, кызмат убактынан башка кезде AI жооп берет. Кызмат маалында үй бүлө доктуру аралашат. Саламаттык илим жалпылаштыруу болсо, тургундардын жашы, оору түрү, мезгил мүнөздүү таралма оорулар катарлууларга негиз өзгөчө каралат. Өнүмүн баалоо тереңдештирилет. Ыраазы болгон баалоо төп тейлөө чекиликтерин таап чыгат. Натыйжа өнүмүн баалоодо түрдүү сандуу маалыматтар автоматтык жыйналып, номур мөлчөрлөштүрүлүп эсептелет. Натыйжа каражат бөлүштүрүү, алдыңкыларды баалоо, кесиптик атагын өстүрүү менен тикелей байланат. Кулактандырууда мынаулар баса белгиленди. Баардык чаралар жорчулуктун сезинүү даражасын өстүрүүнү өзөк кылып, негизги катмардын иш жүзүндөлүгүн чыгыш түйүнү кылып, акыл жөндөмдө оору мүнөздө дарылоо жардамын үй бүлө доктурларынын келишим тейлөөсүнө терең сиңдирип, негизги катмардын дарылоо саламаттык сактоо жөндөмүн жалпы беткей өстүрүү керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдагы үй бүлө докторлоруна AI жардамчысы кошулганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

өркөндөп бараткан Шинжаң. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң турмагыбыз. Бүгүн биз 2026 жылдык РУНК жоңго ташөөлөрүнүн ирет тартиби жарыяланып, Шинжаңдагы көптөгөн жогору окуу жайлардын ирет тартиби көтөрүлгөнү жөнүндө айтып беребиз. Жакында 2026 жылдык РУНК жоңго ташөөлөрүнүн ирет тартиби жарыяланып, быйыл Шинжаңдагы 16 жогору окуу жай тизмеге кирди. Мунун ичинде 11 жогору окуу жайы негизги тизмеден орун алды. Мындайча айтканда, универсал ташөөлөр ирет тартиби, 5 жогору окуу жай жеке илим боюнча ташөө ирет тартиби катарына кирди. Негизги тизмеде Шинжаңдагы 2 кош биринчи катар курулушу жогору окуу жайы, Шинжаң ташөө жана Шиханзы ташөөсү мамлекет боюнча алдыңкы 200 күчтүүлөр ичине кирген болуп, айрым-айрым түрдө 131-135 орунда турду. Мунун ичинде Шиханзы ташөөсү туруктуулук негизинде илгерилип, былтыркыдан 5 орун жогору көтөрүлдү. Мындан башка 4 жогору окуу жайы мамлекет боюнча 500 күчтүү мектеп катарына кирди. Алар айрым-айрым түрдө Шинжаң Сфэн ташөөсү, Шинжаң айыл чарба ташөөсү, Тарым ташөөсү, Илес Фэн ташөөсүнөн турат. Тилге алууга татыктуусу Шинжаң Сфэн ташөөсү былтыркыдан көрүнүктүү илгерилип, 33 орун жогору көтөрүлгөн. Жеке илимдер боюнча ташөөлөрдүн натыйжасын аныктоодо Шинжаңдагы жогору окуу жайлардын бейнеси дагы жакшы болгон. Медицина дарыгерлик түрүндөгү ташөөлөр ирет тартибинде Шинжаң медицина ташөөсү мамлекет боюнча 23 орунда туруп, былтыркыдан 2 даража жогору көтөрүлгөн. Малия экономика түрүндөгү ташөө ирет тартибинде Шинжаң малия экономика ташөөсү абзелдүүлүгүн сактап 37 орунда турган. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң агартуу, илим техника, ишмерлер иштерине өнүгүү

өсүн бир толкулаштырып жылыштатып, жогору окуу жайы агартуусун зор күч менен өнүктүрүп, агартууда күчтүү район курууну тездетип, көрүнүктүү натыйжаларды колго келтирди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң жогору окуу жай агартуусунун тирөөштүк ролун уланды күчөтүп, Шинжаң дашөөсү, Шиханза дашөөсүнүн кош биринчи катар курулушун тездетип, жаратылыштык илим, өнөр жай илимдери, нактылуу колдонушчан дашөө курулушун жылыштатып, дашөөлөрдө окшош болбогон сала, окшош болбогон жарыш жолунда абзелдүүлүгүн көрүнүктөндүрүп, өзгөчөлүгүн жаратууга жетектеп, дагы да көп жогору окуу жайлардын доктор, магистрлык унваны алуу түйүнү курууну өтүнүч кылууну колдоп, жогору катмарлуу атайын ишмерлерди жетиштирип, жөнгөчө замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндөлүгүн алга жылыштатууну күчтүү ишмерлер тирөөчүнү ээ кылат.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө 2026 жылдык РНКО жоңго дашөөлөрүнүн ирет тартиби жарыяланып, Синжаңдагы көптөгөн жогору окуу жайлардын ирет тартиби көтөрүлгөнүн айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жарал көлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү дөпүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жарал көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарал көлү маданияты көпүрөгө окшош мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарал көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарал көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жарал көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесиги аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө саякатчыларды баштап кооз жерге талпынган Шинжаңдык саякат жетекчиси Дилнур Турсунжанды тааныштырабыз. 26 жаштагы Дилнур Шинжаң Кызылсуу Кыргыз автоном областы Артыш шаары Үстүн Артыш шаарчасында чоң болгон. Ал кичинесинен эле тың, жаркылдаган кыз болуп, ырдап бийлеп, дос кармаганды жакшы көрүп, даракка жармашып футбол ойноп чоң болгон. Үстүн Артыш шаарчасынан Үрүмчүгө автоунаа менен баруу үчүн 1300 километрден ашуун жол жүрүүгө туура келет. Поездга олтуруп дагы 10 канча саатта жетип баргалы болот. Ташөгө кирүүдөн мурда Дилнурдун турмуш чөлкөмү тек шаарча деле болуп, ал барган эң алыс жер 20 канча километр алыстыктагы Кашкар шаары эле. Дилнурдун алыс жерлерди түшүнүүсү негизинен телевизордогу жаңылыктар жана туугандарынын баяндарынан келген. Анын дагы да кең дүйнөнү көргүсү келет эле. Чоң болгон сайын бул аңсоо ан сайын күчөдү. Ал толук ортону бүтүрүп, Шинжаң Малия экономика дашөөсүнүн саякат башкаруу кесибине сыноо берип өтүп, Үрүмчүгө келди. Дашөөдө окуп жаткан мезгилинде Дилнур РБ номерлерине катышып, дене аракет жыйынында жөндөм көрсөтүп, апта акырында ыктыярчы болуп, турмушун маанилүү өткөрүп, жан дүйнөсүн дагы да байытты. Иш жүзүндүлүк сабагында ал өзүн саякат жетекчиси деп билди. Мектептеги ар бир имараттын ордо кандай жөндөмү бар экенин ал анык билет, дагы жандуу, образдуу сүйлөп берет. Көпчүлүктүн сураган суроолоруна абалга карай иш көрө алат. Ага сабак берген окутуучусу андан озот саякат жетекчиси болуунун көмүскө жөндөмүнөн жаркылдаган теңтайлаштырууда жандуу экенин көрдү. Дилнур 2022 жылы дашөөнү бүтүрүп, 3 ай астайдыл дайындык көрүп, саякат жетекчиси салакат сыноосунан шыдыр өтүп, кесип менен алектенүү салакат күбөлүгүн алып, 2023 жылы ал Үрүмчүдөгү бир саякат кооперативине кирип, саякат жетекчиси болуу кесиптик жашоосун расмий баштады. Дилнур саякат жетекчиси болгон соң саякатчыларга Шинжаңдын жаратылыштык көркү, гуманитардык өзгөчөлүгүн жакшы түшүндүрүү нишанын бекитти. Автоном районубузда А даражалуу саякат көрүк районунан 700 канчасы бар. Ал саякатчылар эң көп бара турган жерлерди тандап, түрдүү материалдарды көрүп, башка саякат жетекчилеринин түшүндүрүүсүн угуп, саякат жетекчиси сөзүн жакшы жазуу үчүн мыкты дайындык көрдү. Ал саякатчыларга сүйлөп берүүгө ылайык келе турган мазмундарды көргөндө, видео болсо сактап алып, жазуу болсо телефонуна эстелик дептерине көчүрүп алып, бош кездеринен пайдаланып, каалаган вакытта көрүп, эстеликке алууга адаттанды. Эс алуу кезинде бул мазмундарды системалуу түрдө саякат жетекчиси сөзүнө иреттеп чыкты. 2020 жылы Тянь-Шань жеңиш тоннели курулушунда жумуш башталып, Дилнур сызыл түрдө курулуштун илгерилөөсүнө көңүл буруп келди. Айбаттуу Тянь-Шань тоо кыркасы байтак жергенин ымдап, Шинжаңдын түштүк түндүгүнүн алмаштыруусундагы табигый тосукка айланган. Бир тоннел Тянь-Шаньды тепчип өтүү убактын 20 минутка кыскартты. 2024 жылдын соңунда Тянь-Шань жеңиш тоннели бүт линия боюнча жалгаштырылып, былтыр жыл соңунда Тянь-Шань жеңиш тоннелинде шыдыр каттоо башталып, Үрүмчү-Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жол бүт линия боюнча ишке кириштирилди. Дилнур дароо Тянь-Шань жеңиш тоннелинин саякат жетекчиси сөзүн дайындап баштады. Ал мындай деди: «Мен сөзсүз бир жолу алды менен жүрүп көрүү керектигин билем. Кийин топко жетекчилик кылсам дагы сөзсүз бул жерден өтөм». 2025 жылдын башында Дилнур өздүк маалымат аралжы номерин жүрүштүрүп баштаган. Ал видео жасап, өзүнүн кызмат мазмунун баяндап, Шинжаңдын кооз көркүн чагылдырып, тор досторду саякат көрсөтмөсү менен камтады. Анын чын пейил кызуулугун көптөгөн тор достору жакшы көрүп, ага эликти. Тянь-Шаньды тешүү оңой болгон эмес. Кайра Тянь-Шаньдын аргы бетинде калык бар.
Дилнурдун тайвандык боордошторго Тяньшан жеңиш тоннелинин көрүнүшүн тааныштырган фильми жакында интернетте кызуу алкого бөлөндү. Бул жөнөкөй, бирок жалындуу сөз көптөгөн кишилерди ата мекенинен сыймыктандырды. Тахлымакан кумдуу чөлүн тескинде майтоо кучары таш жолун жасаган каармандар Дилнурдун видео көрүнүшүндө Шинжаңда эмнелерди ойноо, кандай ойноо айтылып эле калбай дагы бул жергенин тарыхый маданияты жана өнүгү барышы. Ошондой эле Жоңхуа улуту чоң үй бүлөсүндө анардын ашындай тыгыз курчалышкан таасирдүү аңгемелер баяндалган. Саякат жетекчиси болгон 3 жылда Дилнур Шинжаңдын ар кайсы жерлерин кыдырып чыкты. Ал мындай деди: "Мен кооз Шинжаңды сүйөм. Кээде түшүмдө көк берметтей сайрам көлүн, жибектей чоюлган нарат жайлоосун көрөм. Мен бул жергени кызуу сүйөм. Дагы да көп кишилер менен Шинжаңдын кооздугунан тең баарлангым келет."

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө саякатчыларды баштап кооз жерге талпынган Шинжаңдык саякат жетекчиси Дилнур Турсунжанды тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

Кутмуктуу угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Solution Abundar терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу кагармандар. Эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 29-чу күнү, күнгө жума. Оол аба ырайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондор жана Иле Дайра өрөөнү, Тарбагатай аймагынын түштүгү, Алтай аймагынын түндүгү, Шырханза шаары, Үрүмчү шаары сыяктуу жерлердин тоолуу райондордун бир бөлүк жерлеринде азыраак жаан жайт. Орто бийик тоолуу райондорунда карлаш жаан же кар жаайт. Түндүк Шинжаңдын түндүгү, Үрүмчү шаарынын түштүгү, Санжо облусунун чыгышы, чыгыш Шинжаңдын бир бөлүк райондорунда 5 балл айланасында батыш түндүк шамалы чыгат, шамал уюктарында бороондун күчү 9-10 баллга жетет. Түштүк Шинжаң ойпотунун орто чыгыш бөлүгүндө 5 балл айланасында кыйгач чыгыш шамалы чыгат, өткүнчү бороон 7-8 балл, айрым райондордо боз түшөт же кум бороон көрүлөт. Турпан шаары, Коймолу шаарынын бир бөлүк жерлеринде 37 Селсий градустан жогору ысык аба ырайы көрүлөт. Айрым жерлерде эң жогору температура 40 Селсий градустан ашат. Бүт Шинжаңдын башка райондору күн ачык же булуттуу аба ырайын негиз кылат. Күчтүү жел жүрбөйт. 5-айдын 30-чу күнү түндөн 31-чу күнү күндүзгө чейин түштүк Шинжаңдын батыш тоолуу райондору жана Иле Дайра өрөөнү, Боортал областы, Тарбагатай аймагы, Шыханзы шаары, Өрөмчү шаары, Санжо областы, Хотен аймагы, Байынгулун областы сыяктуу жерлердин тоолуу райондорунун бир бөлүк жерлеринде азыраак жаан жайт. Орто бийик тоолуу райондордо кар аралаш жаан же кар жайт. Бүт Шинжаңдын башка

0: айгын дор күн ачык же булуттуу аба ырайынын негиз кылат, күчтүү жел жүрбөйт. Өрөмчүдө бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болот, эң төмөн температура 16 Цельсий градус, эң жогору температура 27 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Автоном районубуз Шинжандын түшүмдөрүн жашаган жеткирүү, КУАДИ аркылуу айыл чарбага жардам берип марка жаратуу жана жайылтуу кызматын расмий баштап, өндүргөн жеринен тикилей жөнөтүү, сапаттуу түшүм, арзан баа, бүт мамлекетке жашаган жеткирүүнү өзөк кылып, айылгычта КУАДИ иши менен электрондук сооданын терең жогорулушу өнүгүүсүн уландуу төртмө өктөдү.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 20-чы түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 47 болду.
0: Автоном районубуздун жер жерлери курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап түйүндү суу иштери түрү курулушун бачым жылыштатты.
1: Тияншан тоосунун түндүгүндөгү көптөгөн жерлери жайындагы жайыт которуу мезгилине кирди. Катыштуу тармактары көптөгөн чараларды тең колдонуп, жайыт которууну камсыздоо кызматын жакшы иштеди.
0: Жер жерлери аптоуна үй электр жабдуулары, аш тамак, суусундук сыяктуу түйүндү керектүү салаларына үйрүлүп, формасы көптүрдүү эс алуу күндөрүндөгү керектүүнү илгери сүрүү жана маданият саякат кыймылдарын кулаш айдырды.
1: Үрүмчү ажаткана иштетүүчүлөр атайын аптоуна токтотуу ордун жайгаштырып, 15 мүнөт ичинде аксыз аптоуна токтотуу саясатын жолго койду. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: Башчы Ши Цзиньпин айылгычтык электрондук соода жана КУАДИ кесип иштерин иштиктүү өнүктүрүп, айыл чарба түшүмдөрүн сатуу жолдорун кеңиртип, дыйкандардын кирешесин арттырууну баса көрсөткөн. Жакында автоном райондук поштоо иштерин башкаруу идарасы, автоном райондук айыл чарба айылгычтык назараты сыяктуу 7 тармак бирлешип долбоор басып таратып, Шинжандын түшүмдөрүн жашаган жеткирүү КУАДИ аркылуу айыл чарбага жардам берип, марка жаратуу жана жайылтуу кызматын расмий баштап, өндүргөн жеринен тикилей жөнөтүү, сапаттуу түшүм, арзан баа, бүт мамлекетке жашаган жеткирүүнү өзөк кылып, айылгычта КУАДИ иши менен электрондук сооданын терең жогорулушусун уландуу төртмө өктүп, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжандын сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн айылгычтактардан ан сайын жакшы чыгарып, бүт мамлекет базарына бет алдыруу үчүн жаңы аракет энергиясын кошту. Эми станциябызга башчысы Гауман Куйдун кабарынан угуңуздар. Азыр Шинжанда ар түрдүү өзгөчө жашаган мөмөлөр куйругулаш үзүп терүү мезгилин утурлап алып, жакшыртылган зат жүгүртүү торуна сүйөнүп, айыл чарба түшүмдөрүн айдоо башы, шактардан керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө жеткирүүгө эң тез болгондо 24 саат убакыт сарптала турган болду. Жеркен ауданы Миша шаарчасынын чие өстүрүү багында КУАДИ кызматкерлери Ак Майданда жашаган мөмөлөрдү кабылдоону бүтүрүп, буйрутманы тикилей бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөттү. Жеркен ауданы Миша шаарчасынын чие өстүрүүчү түтүнү Гүлсенем Османбуга карата терең таасиратка ээ. Ал мындай деди. Азыр мөмөнү сүйрөп алып көрүнгөн жерди сатуу жолун издебейбиз. КУАДИ түйүндөрүнө чапкылабайбыз. Саар менен мөмөлөрдү үзүп болуп Ак Майданда оромолойбуз. КУАДИ кызматкерлери бактылы тикилей кабылдап ошол күнү эле жөнөтөт. Чиелер ан сайын жакшы сатылып жатат. Жүнгү почтоо иштери тобу чектүү шериктиги Жеркен ауданы бөлүмчө шериктигинин КУАДИ кызматкери Сабыт Эмери мөмөлөрдүн жашагандыгына чыныгы кепилдик кылуу үчүн шериктик атайы таандуулуктагы жашаган сактоо долбоору менен жогору берекеттүү ташымал линиясын септегенин тааныштырып мындай деди. Атайы жашаган сактап оромолоону буйрутуп, атайы кабылдоо банын уюмдап курду. Жеринен эле кабылдап, Ак Майдан деле тикилей жөнөтөбүз. Ушул айда чиеден жалпы 300 ашуун буйрутма чыгарылды. Ошол күнү үзүп терип экинчи күнү жеткирүүдө жогору берекеттүү септеп жеткирүү Шинжандын күн сайын кемелденген айылгычтык зат жүгүртүү системасынын шарапатынан келди. Бүгүнкү күндө Шинжан боюнча ооданда зат жүгүртүү борбору болуу, айылда тээлүү тор түйүнү болуу, кыштакта акыркы уч тээлүүсү болуудай зат жүгүртүү тору негизинен калыпташты. Ошол менен катар автоном районубуз жакында баштаган Шинжан түшүмдөрүн жашаган жеткирүү, КУАДИ аркылуу айыл чарбага жардам берип марка жаратуу жана жайылтуу кызматы, ар кайсы жактын байлыгын бириктирип пайдаланып, почтоо иштери КУАДИ карханалары, электрондук соода тобуна сүйөнүп чордонду түз баянда жайылтуу кыймылын кулаш айдырып, өндүрүү, камдоо, сатуу, жеткирүү бир толкулашкан тейлөө желесин жаратты. Жакында Турпан шаары Эдиккут району Астана айылы, Коон, соода борборунда ар кайсы чоң зат жүгүртүү карханалардын түз баян тобу бүт мамлекеттин жер жерлериндеги тордосторго жаңыдан үзүп алган Турпан коондорун тааныштырып жатты. Ошол жерден сатып чыгарган ар бир коондун бир өңчөй толумдуулук өлчөмү бар. Тек өлчөмгө жеткен коонго анан атайы таандуулуктагы белги чапталып, муздак желелүү зат жүгүртүү ташымалы аркылуу бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө жеткирилет.

0: Астана айылынын коончу дыйканы Сонхунлин быйыл 700 мо коон жана дарбыз өстүрүп өндүргөн жеринен тикелей жөнөтүү. Сапаттуу түшүм арзан ба? Бүт мамлекетке жашаң жеткирүү үлгүсү аркылуу Шинжаңдын түшүмдөрүн жашаң жеткирүү алып келген пайданы эң обалуубуз тийди. Ал мындай деди. Бизде дыйкандарга чыныгын арып алып келди. Берекети дагы жогорулап сатып алуудан колдон чыгарып, тикелей керектөөчүлөрдүн колуна жете турган болду. Мурдакыдан тез деди. Абдынам райондун 15-чи 5 жылдык жоспорунун катыштуу орундаштыруусу боюнча бүт Шинжаңдын жер жерлерине почтоо иштерин башкаруу тармактары Шинжаңдын түшүмдөрүн жашаган жеткирүү, жайылтуу долбоорун куйругулаш чыгарып көйдү. Электрондук сооданын шайкеши өнүгүсүн уландуу тереңдештирди. Быйыл Үрүмчү шаары, Байынгул-Моңгол автоном областы, Аксуу аймагы, Кашкар аймагы сыяктуу айыл чарба түшүмдөрү байлыгы мол аймак, област, шаарлар дагы азыркы айыл чарбага жардам берүү майдан сорундарына сөөнүп, Шинжаңдын түшүмдөрүн жашаң жеткирүү, көргөзмөлөп сатуу борборун тургузуп, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн чордондуу көргөзмөлөп тааныштырып, КВАДИ аркылуу айыл чарбага жардам берүү маркесин уландуу зоройтуп күчөттү. Абдынам райондук почтоо иштерин башкаруу идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Жаңбай Яо мындай деди. Марке курулушу кызматын бүт күч менен жылыштатып, КВАДИ аркылуу айыл чарбага жардам берүү тейлүү системасын жакшыртып, айыл чарбага жардам берүү түз баяны, өндүрүш, сатууну чиркештирүү кыймылын дайымдуу кулаш жайдырып, марке жайылтуусунда бүт Шинжаңдын жер жерлеринде көзгүч айыл чарба түшүмдөрүн каптатабыз. Борбордун экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 29-нчу күнү Абдынам районубуз Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 20-нчу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 47-ни. Түйүндү көөм бурган делодон 2-ни кабылдады. Мында телефон аркылуу келгени 36, кат аркылуу келгени 11, 47 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 23, Санжы Куйзу Абдынам областыныкы 5, түйүндү көөм бурган дело 1. Илагазак Абдынам областыныкы 4, Кумул шаарыныкы 4, түйүндү көөм бурган дело 1. Байынгулун Моңгол Абдынам областыныкы 3, Аксуу аймагыныкы 3, Карамай шаарыныкы 2, Алтай аймагыныкы 1, Бортала Моңгол Абдынам областыныкы 1, Кашкар аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча атмосфера булгануусу 17. Катуу керексиз булгануусу 8, кыжык учудан булгануу 6, экология зыянга учуруу 4, суу булгануусу 2, башка булгануу 10. 5-нчи айдын 29-нчу күнүнө чейин Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы Абдынам районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 20 түркүмдө 1026, түйүндү көөм бурган дело 78 болуп, арасында телефон аркылуу келгени 856, кат аркылуу келгени 170. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликке которулуп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябызга бары. 5-нчи айдын 20-нчу күнү Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын Абдынам районубузга бүтүрүүгө тапшырган 11-нчи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 57 болуп, мында жетүү катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкерленбейт. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерлөө абал жадыбалы коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур Абдынам райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Учурда Абдынам районубуздун жер жерлери курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап, суу иштери курулушун курууну бачымжылыштатып, суу иштери сугат системасын жакшыртуу аркылуу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Чөйчөк шаары Шиботу суу сактагычы курулушун салуу нак майданында машиналар күрүлдөп, автоунаалар ары бери жүрүп, жумушчулар шашылыш курулуш иштеп жатты. Учурда түрү жалпы курулуш мөлчөрүнүн 90% бүтүрүп, 7-нчи айдын соңунда тосмону түшүрүп, суу сактап өткөрүп алуу мерчемине бар күчү менен чамынууда. Түрдүн орун басары башкы инженери Чао Жэньшин Шиботу суу сактагычынын жалпы суу сактоо сыйымдуулугу 18,650,000 куб метр болуп, курулуп бүткөндөн кийин төмөнкү агымындагы 17 кыштактын суу иштетүүсүн ансайын жакшы камсыздоого боло турганын тааныштырып мындай деди. Түрү курулгандан кийин райондун селден сактануу кургакчылыкка каршы туруу курбатын берекеттүү өстүрүп, суу байлыгы септемесин кылдаштырып, Чөйчөк шаарынын дыйканчылык малчылык иштеринин туруктуу жогору түшүмдүү, дыйкан малчылардын кирешесин арттырып баюусун бекем болгон суу иштери таянчы менен камдайт.

0: Учурда Келпин ооданы Тоңгус булуң суу сактагыч түрү курулушу эң соңку ат салуу баскычына кирип, курулушчулары жумуш бөлүштүрүп шайкешип, металл курулмасы жана кошумча жабдууларды кураштыруу кызматын бар күчү менен улаш жайдырууда. Учурда курулуш жүрүшү 95% ашты. Келпин оодандык суу иштери идарасы партия группасына шуудеси. Хуан Фан, бул суу сактагычтын жалпы суу сактоо сыйымдуулугу 9 миллион 600 миң куб метрден ашып, негизинен Келпин ооданы Ачал Сугат районундагы 50 миң моо дыйканчылык айдоонун толуктап сугаруу милдетин үстүнө аларын тааныштырып мындай деди. Түрү курулуп бүткөндөн кийин Ачал районунун айыл чарба сугатына иштетилүүчү суу басымын берекеттүү басаңдатып, Сугат райондун суу байлыгынан таракай одону болуудан төп чордондуу болууга карай бөлүшүүдөй түпкүлүктүү бурулуш жасоосун ишке ашырат. Бул мезгилдерде Коргос ооданы Кең Сай дарыясы жер асты суу сактагыч курулушу курулуш кылуунун алгылыктуу мезгилине кирди. Аталган түрү сугат адам менен малдын ичер суусун негиз кылган орто типтеги суу сактагыч катары түрү курулгандан кийин жаңыдан көбөйүүчү суу баштап суу сактоо сыйымдуулугу 14 миллион 370 миң куб метрге жетип, Сугат районундагы 46 миң моо эгин жерден сугатына иштетилүүчү суусун жана 37 500 киши 100 миң туяк малдын ичер суу коопсуздугун камсыздайт. Коргос оодандык суу иштери идарасынан кызматкери Мауен Жүн мийизилде тажрыйба мүнөзүндөгү жер асты суу сактагыч болуп, төмөн агымдагы Сугат райондун суу байлыгы тартымы мийизилде тажрыйба мүнөзүндөгү жер асты суу сактагыч болуп, төмөн агымдагы Сугат райондун суу байлыгы тартыш болуусун чече турган ачкычтуу курулуш. Түрү ишке киришкенден кийин суу баштоо, суу толуктоо, суу алуу, суу камдоодой суу байлыгын тескеп септөө системасын калыптандырат.
1: Жакында автоном райондон Шинжанга кесиптер боюнча нишандуу жардам берүү эсептөөгүчү каамдоо ажаттын чиркештирүү жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлүп, Шинжанга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардагы катыштуу карханалардын Шинжан менен эсептөөгүчү негизги жабдуу курулушу, эсептөөгүчү байлыгынан орток баарлануу, санариптүү кесиптерди жетиштирүү сыяктуу салаларда терең кызматташуусун түртмө өттөдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Чиркештирүү жыйыны Бээжин, Чунчин, Ханжу сыяктуу өлкө шаарлардан келген мамлекет ичиндеги эсептөөгүчү жана жасанды акыл жөндөм баштаак карханалары, автоном район, Бинтондагы катыштуу карханалары, автоном райондогу катыштуу тармактар, ар кайсы аймак облас шаарлардагы катыштуу тармактардын жооптууларынан 400 жакын адам катышты. Камдоо ажат эки тарап эсептөөгүчүн ижарага берүү AI модели машыгы, сандуу маалымат белгиси, санариптүү кесиптерди жетиштирүү сыяктууларды мээрчиктей терең маектешүүнү кулаш жайдырып, бир түркүм түйүндү түрлөрү боюнча кызматташуу орток таарымына келип, акыл жөндөмдүү эсептөө борбору курулушу, эсептөөгүчү тейлүү сатып алуусу, жасанды акыл жөндөм майдан көрүнүшү орночо калуу сыяктуу көп жактарды каптады. Карамай көмүртек кочкуч кылан нейтралдаштыруу жана интернет илим техника чектүү шектигинин баш лидери Жинчиян кабарчыга мындай деди. Жунгу банкеси Шинжан бөлүмчү банкеси, Көнлүм банкесинин Карамай бөлүмчү банкеси менен 210 миллион юандык банкетобу карыз акча берүү келишимине кол коюштук. Бул жолку банкетобу карыз акчасынан пайдаланып эсептөөгүчү көлөмүн сызыл кеңиртебиз. Ханжу Юншинчу илим техника жарнак чектүү шектигинин Жунгу райондук кесип бөлүгү кесипке жооптуусу Конгомин Шинжандын катыштуу салаларынын өнүгүүсүнө абдан кызыкты. Ал мындай деди. Шинжанда тейлүү торт үйүндөрүн жайгаштырып, Шинжандын энергия, чукул абалга теңтайлаштыруу, агартуу кесиптеринен сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз. Учурда моол жаңы энергия байлыгынан пайдаланып, Шинжан эсептөөгүчүн ээ кесиптерди көп түйүндө орундаштырып, формасына келтирүү тездигин арттырып, түштүк жана түндүк Шинжанды каптаган жашыл эсептөөгүчүн ээ жайгаштырууну калыпташтырды. Шинжан бул жолку чиркештирүү жыйынын оңут деп билип, Шинжанга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлар менен эсептөөгүчүн шайкештирүү кызматташуу механизмин тереңдетип, Шинжандын мамлекеттин чыгыштын эсебин батышта эсептөө курулушуна тезден жуурулушуусуна демөөр болуп, эсептөөгүчү байлыгынын район аттап жогору берекетте оборот болуусун төртмө өктөйт.
0: Температуранын сызыл жогорулоосуна ээрчи автоном районубузда Тяньшан тоосунун түндүгүндөгү көптөгөн жерлер жайындагы жайыт которуу мезгилине кирди. Катыштуу тармактар көптөгөн чараларды тең колдонуп, жайыт которууга кепилдик кылуу кызматын жакшы иштеди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул эки күндө Жеменек ооданы Тосту айылы Ак Колтук кыштагынын жаздоо күздө мал фермасында 13 чоң типтеги жайыт которуу жүк аптоо унаалары реттүү токтоп, көпчүлүк малын айдап жүк аптоо унааларына жүктөп, жайлоого көчтү. Жайыт которуу аркылуу жайыт тынык алып,

0: mezgilinde Sanjı Huyzu Aptonomu Oblası forması köp türdü керектөөнү ilgeri sürüü кыймылдарын иштиктүү кылаш жайдырып, нактылуу элге нарыптуу толуктама жардам акчасын берип, керектөөчүлөргө пайда жеткизди. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ли Яңдын кабарын угасыздар. Бул күндөрү Санжы шаарында каргайсы чоң аптоуна 4 эс дүкөндөрүндө. Аптоуна көрүүгө келген, аптоуна сатып алууга келген керектөөчүлөрдүн аягы үзүлбөдү. Аптоуна сатуучу карханалар арт-артынан көп түрдүү жеңилдик берүү чоң белектерин алып чыгып, аптоуна керектөө кызуу шаарданын көтөрдү. Санжы шаарынын тургуну Ши Шаопаң мындай деди. 3000 юандан 15000 юанга чейинки май куюу картасы толуктама жардам каражаты бар. Тагы көнү аптоуналарды алмаштырса 10000 юан берет экен. Көп акча үнөмдөгө болуп, менимче абдан пайдалуу экен. Санжы обласы аптоуна үй эликтер жабдуулары, соода сарай, танда базар, аш тамак, суусундук сыяктуу түйүндү керектөө саласын эмерчиктей, соодагерлер менен бирлешип аракетке келип, керектөөнү илгери сүрүү кыймылдарын улаш жайдырды. Жоңлен электр жабдуулары Санжы Тунфан Аянты дүкөнүнүн жооптуусу Гу Жажа мамлекеттин толуктамасы негизинде дүкөн үйдө колдонулуучу электр жабдууларына карата дагы атайын түрү толуктама жардам каражатын берүү кыймылын алып чыгып, ансайын көп жеңилдикти керектөөчүлөргө жеткизе турганын тааныштырып мындай деди. Керектөөчүлөр мамлекеттин көйнөсүн жаңысына алмаштыруу толуктама жардам каражатынан баарлана алат. Дагы заводубуздун арзандатуусу, карханалардын жеңилдик берүүсү, банкке бирлешмесинен толуктама жардам акча берүүсү сыяктуу 4 түйүндү жыргалчылыктан баарлана алат. Универсал жардам акча түшкөндө эң жогору болгондо жеңилдик берүүбүз 50%га жетет. Санжы обласында каргайсы чоң өзөктүү соода тегеректери да чөгүү ыңгайындагы керектөө майдан көрүнүштөрүн көңүл коюп жаратып, өзгөчө товарларды кандыргага чыгарып, белгиленген акчага толгондо акчасын азайтуу жеңилдигин берүү, арзандатып пайда берүү, өз ара таасирлешип туюнуу сыяктуу керектөөнү илгери сүрүү кыймылдарын алып чыкты. Санжы областык соода идарасы базар обороту жана керектөөнү илгери сүрүү бөлүмүнүн башчысы Чың Жоңнан мындай деди. Түрдүү керектөө негизги темасындагы кыймылдардан болжол менен 30 канча майдан ирет бирлешип жоспорлодук. Кыймылда малия карчысы, акча мамиле аппараттары, дагы карханалардын пайда жеткирүү сыяктуу көп жактагы күчтөрдү бирлештирип, жеңилдик берүү каржысынан 10 миллион юандан ашуун чогултуп, керектөө көмүскө күчүн бүт күч менен коё берип, керектөө базарын гүлдөндүрдүк.
1: Курбан айт мезгилинде Үрүмчү шаары Сайбак району Хотен 2-чи көчөсү Чүйгүн Даамдар районунда кишилер кымгылып болуп, кырдарлар агымы толкундап, өзгөчө тамак аш суусундук дүкөндөрүндө олтурарга орун калбай, керектүү кызылуу уландуу жогорулады. Станциябыз кабарчылары Ли Яң катарлуулардын кабарын угасыздар. Өрүмчүнүн өкүлү менен өзгөчө Чүйгүн Даамдар көчөсү катары 600 метр узундуктагы Хотен 2-чи көчөсүндө 100дөн ашуун Чүйгүн Даам дүкөнү жайгашып, палоо, кебеп, самсы, шашке шорпосу, колдо жасалган бал муздак сыяктуу Шинжандын түрдүү классик Чүйгүн Даамдарын чогулткан. Саякатчылардын даяка кылуучу кызыл түйүн нишан жери. Ханжуулук саякатчы Ван Жүйүн мындай деди. Самсыны мурда Ханжууда дагы жеп көргөмүн, кичине туруп курсагым ачканда палоо жейм. Эс алуу мезгилинде көчө районунда каргайсы ашкана дүкөндөрү эртелеп эле эшик ачып кырдар тосуп алды. Кырдарлар агымынын сызыл жогорулоосуна ээрчи көчө боюндагы соодагер түтүндөрдө тамактын даамдуу жыты аңкып турат. Өзгөчө Набай кана, Чай кана, Ван Хун Чүйгүн даамдардын алдында узундан ирээтке тизилген. Алдыңкы текчиде тамак буйрутуп, тамак чыгарып, оромолоо, тартиптүү көчөдө адам үнү ызылдап, аябай шашылыш көрүнүш көрүнөт. Үрүмчү шаары Хотен 2-чи көчөсү тамак аш суусундук дүкөнүнүн кожоюну Зейнеп Күл мындай деди. Соода жакшы, бүгүн майрамга эс алууга кое бергенде киши көбөйүп, биз дагы шашылыш болуп кеттик. Тижарат соммасы азыр түшкө барбай эле 20 миң юандан ашат. Накай жергиликтүү Чүйгүн даамдар өзгөчө көчө көрүнүшү дагы көптөгөн четелдик саякатчыларды кадамын токтотуп туюнууга иликтирди. Сычуандан келген саякатчы Сыжия туңгуч жолу Хотен 2-чи көчөсүндө даака кылып, Шинжандын өзгөчө тамак аш суусундук маданиятын чөкмө ыңгайда туюнуп, сапарынын текке кетпегенин айтып мындай деди. Мурда эле Үрүмчүдө ушундай бир турмуш жыты чыгып турган Чүйгүн даам көчө бар экенин уккамын. Бүгүн өзүбүз келип ооз тийдик. Ар бири Чүйгүн даам керемет, баасы арзан, сапаты жакшы. Бул жерде Шинжандын көптөгөн жергиликтүү Чүйгүн даамдарын ооз тийип эле калбай дагы Шинжандын мейман достугу менен турмуш жытын сезиндик. Бир келүүгө аябай татыктуу экен.
0: Бұл ес алу мезгілінде көптігін саяқатшылар қызыл тарбия базаларын экскурсиялап, алғы муындардың іздерін іздеп, шаңду тарықты ғайрадан ескалып, мамлекет мейірімін жүрек төріні бекем ұялатты. Еме қабардан ұғасыздар. Бұл бір ғанша күнді Хошы Туданы Малан, Хоңшан әскері көргізме бақчасы қызыл ізілдеп, үйрені шарданын ұтырлап алды. Гөрк район 2 бомбу, 1 жасалма жандоч, тарық көрөңгүсүнө сөнүп, көрүнүштүү кыска фильм. Кызыл кинолорду көргөзмөлөп коюу сыяктуу өзгөчө кыймылдарды алып чыгып, кызыл маданият байлыгы менен чөкмө ыңгайдагы туюнууну тереңдей жоорулуштуруп, кызыл саякатты ан сайын таасир күчкө ээ кылды. Кашкар аймагынан келген орто мектеп окутуучусу Мунира Муктар окуучуларын эрчите келип, 2 бомбу, 1 жасалма жандоштун шаңдуу тарыхын орто үйрөнүштү. Алга барчыга мындай деди. Алгы муундардын какыр талаага терең тамыр тартып, мамлекетке арнаган маалан рохун терең сезиндим. Бул идея саясий сабагы мамлекет мээримин жүрөккө терең уялатты. Сабакташтардан тарыхты эстеп экем сактап, чымырканып үйрөнүп алгалап, кызыл кан тамырды жана бийик рохтун учугун улан тосун үмүт кылам. Эс алуу мезгилинде Чаган Токой ооданынын Ак Терек Караул каанасында экскурсиялап келген саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Көпчүлүк Караул каана көргөзмө сарайына кирип, ар бир парча баалуу эски сүрөт, ар бир талы чек ара коргоо эски буюмдарын астайдыл көрүп, Караул каананын өнүгү тарыхы менен чек ара коргоо офицер жоокерлеринен чек ара районго терең тамыр тартып, тымызын бекем кайтаруудай таасирдүү аңгемелерин астайдыл ишкелей түшүнүштү. Үрүмчүдөн барган саякатчы Хуан Фу Чингфэн мындай деди. Көргөндөн кийин аябай толкундандым. Бул каарман жоокерлер күнү-түнү ата мекенибиздин чек арасын коргоп келишкен. Аларга урматымды билдирем, алардан үйрөнөм. Бакыттын ээси.
1: Синжаң Дёудин айыл чарба түшүмдөрү дүң таратуу базарында соодагер Ван Зыён жайма жайып жашылча сатуудан баштап иштеп, жапага чыдап чынчыл ишенимдүү болуп анын жашылча соодасы барган сайын чоңойду. Ал саткан жашылчылардын сапаты жакшы болгондуктан бүт Синжаңда сатылып эле калбай, түгүл Орто Азия базарларына сатылды. Эми кабардан угасыздар. Таң саат 4-тө Синжаң Дёудин айыл чарба түшүмдөрү дүң таратуу базарынын жашылча соодалашуу борборунун 2-чи номерлуу чоң бастырмасында чырактар жарып, Ван Зыён жашылча ташуучу жүк автоунааны жүктөө, түшүрүүгө кол башчылык кылып жатты. Ал мындай деди. Ар күнкү жүк чыгаруу мөлчөрүбүз 100 тоннадан ашат. Түнкү саат 3:30 ордумдан туруп кызматка киришим. Түшкү саат 3:00 чейин иштеймин. Чама менен 12 саат сызыл ушул жерде болом. 2003 жылы Ван Зыён Хынандан Шинжанга келген, элден суранып алган акчасы менен жайма ачып жашылча сатып, ошондон баштап эрте туруп кеч кайтып ар күнү түнкү саат 3:00 дүң таратуу базарына барып жашылча киргизген. Жапага чыдап иштеп чынчыл ишенимдүү болгондуктан акырындык менен бутуна туруп, кийинки өнүгүүсү үчүн биринчи акчасын тапкан. 2013 жылы Синжаң Дёудин айыл чарба түшүмдөрү дүң таратуу базары курулуп ишке түшкөндө Ван Зыён жаңы оңутту байкап, биринчи түркүмдөгү бул жерден орун алган жашылча соодагерине айланган. Ал мындай деди. Батылдык менен биринчи кадамды басып, биринчи даражалуу дүң таратууну тандадым. Дёудин базары жаңы курулган кезде ар күнү 1-2 жүк унаадан жөнөттүм. Натыйжада 2-чи жылы кесибим өнүгүп 5 апта унаа орду жетишпей калды. Азыр биздин 10 сатуу ордубуз бар. Бул жылдары Ван Зыён базардын өнүгүсүнө көбөй болду. Ошондой эле базар менен чогуу алдыга карай өнүктү. Бүгүнкү күндө анын товар түрү Шинжаңдын жергиликтүү түрдүү жашылчаларын камтып эле калбай, дагы Шан, Дун, Сы, Чуан жана Фужендан келген сапаттуу жашылчалар бар. Дёудин базарынан турган бул өрүшкө таянып, Ван Зыёндун жашылча кесиби токтоосуз кеңириде. Бул жылдары ал дагы мамлекет ичиндеги сапаттуу жашылчаларды Орто Азияда ар кайсы мамлекеттерге сатып чыгарды. Ал мындай деди. Дёудин базарында биздин ар жылкы сатуу мөлчөрүбүз бирдей 20,000 тонна. Катыштуу кесиптерибиз Орто Азиядагы 5 мамлекетке чейин кеңирип, экспорт мөлчөрүбүз барган сайын зоройду.
0: Жакында Үрүмчү бүт шаардын түйүндүү райондорун илмий жоспорлоп туңгуч түркүмдөгү 28 ажаткана иштетүүчүлөр атайын машина токтотуу ордун жолго коюп, 15 мүнөт ичинде аксыз автоунаа токтотуу саясатын алып чыгып, элге оңтойлуу көңүл жылытаарлуу иш чаралар аркылуу калктын алгылыктуу майда жумуштарын жакшы бүтүрдү. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарынан угасыздар. Кабарчы Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңы Шаар районундагы Багыван көчөсүнөн ажаткана иштетүүчүлөр атайын машина токтотуу ордунун белги сызыгы көзгө өзгөчө көрүнгөнүн байкады. Машина токтотуу ордуна эң жакын жалпылык ажаткананын аралыгы болгону 15 метр болуп, айдоочулар автоунаадан түшүп, азыраак жүрсө эле жетип барып, жакын жерде авто

0: бетиндеги сары түстү атайын белгиден башка аптоуна токтотуу орнун жанына дагы көзгө таасын көрүнүчү жетектөө белги тактасы септелгенин айтып мындай деди. Атайын аптоуна токтотуу орнун иштетилүү жолу менен аптоуна токтотууга чек коюу убактын 15 мүнөт кылып айкындаштырып, аптоуна ээлеринин жалпылык ажатхананы иштетүүдө оңтойлуу жетишүүсүн камсыздап, ошондой эле аптоуна токтотуу ордун узун убакыт ээлеп алуудан сактанып, элге оңтойлуу тейлөө менен жолго аптоуна токтотуу тартибин ансайын тең салмактуу кылдык. Үрүмчү шаардык аптоуна токтотуу майданы тейлөө борбору партия өкмөт ишканасынын орун басар мудуру Ли Жин, шаар башкаруу жана каттоо башкаруу тармактары бирлешип орун тандап, жол шарты, адам аптоуна агымы жана жалпылык ажаткананын жайгашуусуна бириктирип, элге оңтойлуулук жаратууну ошондой эле каттоо жол жүрүү коопсуздугун ойлошконун билдирип мындай деди. Биз шаардык каттоо сакчы тармактары менен бирлешип, бирдикте жеринде чалгындап текшерип, жалпылык ажаткананын аралыгын, жол жүрүү шарты, аптоуна токтотуу ажаты жана каттоо тартибин универсал ойлошуп, өз жер шартына жараша иш көрүп, көрсөтүү белги такталарын жайгаштырдык. Кийинки карымда биз түйүн жайгашуусун кыймылдуу турпатта кылдаштырып, эл турмушу чыныгы иштерин көөн коюп жакшы бүтүрүп, шаардын төп ичкелешкен башкаруу деңгээли менен шаар тургундарынан сапарга чыгуу бакыт сезимин өстүрөбүз. Көркөм жумго сапары.
1: Учурда Манас мамлекеттик шалба бакчасы келген куштардын балапандоо мезгилин оторлап алды. Күзөтүп текшерүүгө караганда быйыл бул жерде байырлап көбөйгөндөрдөн жаба өрдөк, суучулдук, актан сыяктуу келген куштар оңгон чытыргы жетип, көбөйүү жалпы мөлчөрү 30 миңден ашкан. Эми кабардан угасыздар. Бул эки күндө Манас мамлекеттик шалба бакчасынын өзөктүү районундагы тилке кеткен камыштык шамал да ыргалып, тонук суу бети толкуну жээкке урулуп, топтоп келген куштар бул жерде уя салып, жээм таап жеп балапандаган. Манда кишини эң эле өзүнө электиргени 5 бозумтук саңуур жүндүү аккуу балапаны энесине ээрчип суу бетинде оюн салып, шалбага жаратылыш кубанычын кошкон. Саякатчы Лю Ван Чинг чөнтөк телефонун алып, көз алдындагы кооз көрүнүштү эстеликке алган. Ал мындай деди: абдан таалайлуу экемин, 5 аккуу балапанын учураттым. Алардын суу бетинде ары бери сүзүп жүргөн өзгөчө сүйкүмдүү улуу табияттын жандуу жашоосун сезингендей болдум. Манас мамлекеттик шалба бакчасы башкаруу идарасы партия ячейкасынын шужиси Жан Лей бул 5 аккуу балапаны жакында туулуп, кызматкерлер алардын турмуш турпатына сызыл көөн бурганын тааныштырып мындай деди: биздин күзөтүп текшерүүбүз аркылуу бул 5 балапан аккуу абдан соо жетилди. Азыр 2 чоң аккуу аларды ээрчитип суу бетинде эркин сүзүп кыймыл кылып баштады. Мындан кийинки кызмат барышында биз бул районду башкарып коргоо жана чалгындап коргоо эпкинин ашырып, бул 5 аккуу балапанынын өсүп жетилүүсүнө сызыл көөн бурабыз. Манас мамлекеттик шалба бакчасы дүйнөдөкү келген куштардын көчүп конуу 3-чү номерлуу линиясында келген куштардын зарыл байырлоочу жана көбөйүүчү жери. Жакынкы жылдардан бери Манас ооданы шалбанын экологиясын коргоо жана оңдоп калыбына келтирүү кызматын сызыл жылыштатып, чегинген эгин жерди шалбага кайтаруу, мал чарбаны чегиндирип шалбага кайтаруу, көлмөнү шалбага кайтаруу, өсүмдүк жамынчыларын калыбына келтирүү, шалбага суу толуктоо, дайымдуу чалгындап коргоп башкарып, тизгиндөө сыяктуу иш чараларды кулаш жайдыруу аркылуу шалбанын экология чөйрөсүн токтоосуз жакшыртты. Манас мамлекеттик шалба бакчасын башкаруу идарасынын башчысы Жан Жэнкүн жакшы болгон экологиялык чөйрө ансайын көп келген куштарды бул жерде калып орун алууга эликтиргенин билдирип мындай деди: шалба бакчага келип көбөйгөн келген куштар барган сайын көбөйдү. Азыр көп бөлүгү балапандоо мезгилине кирди. Биздин күзөтүп текшерүүбүздө көк кутан, турна, суучулдук сыяктуу көбөйүүчү келген куштар өткөн жылдарга караганда көп эле көбөйдү. Кийинки карымда биз башкарып коргоо эпкинин, чалгындап коргоо эпкинин сызыл ашырып, бул келген куштардын шалба бакчасында ойдокудай жашоосуна чыныгы кепилдик кылабыз.
0: Баш жай маалында жайыт өсүмдүк жамынчылары кулпуруп өсүү мезгилине кирди. Ошону менен бирге чегиртке жогору даражада көбөйүү алгылыктуу мезгилине кирди. Жакында Дөрбүлжүн ооданы 30 миң моо жаратылыштык жайытка 12 миң эмил тоогун кое берип, көчмө чегиртке жоюу жумуш аптоунасын септеп, өлчөмдөшкөн био түрдө чегиртке жоготуу жумушун кулаш жайдырды. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Эмил тоогу жапайы эмил төл тоогу деп да аталат. Дөрбүлжүн ооданы Урка тоосун бойлогон алкактагы малчылардын узун мезгил баккан жерлик тоогу 100 жылдан ашуун бакмачылык тарыхына ээ. Анын азык издөө курбаты күчтүү.

урмат тугармандар. Эми Жаң Таобей аткарган Шабдалы чечек деген ошол жер деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Зудави Вейбаугуй, обонун жазган Тяньюан. Булардын негизги мазмуну мындай. Шабдалы чечек деген ошол жер атам экендир сүйүктүү мага. Мөп-мөлтүр сууларда шабдалы шооласы, бактарга курчалган айыл чыганак.

урматту замандаштар. Элдик ырлардын тилиндеги чөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдик ырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшөп уксаңыздар баары элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы жибек колжолук деген уйгурча элдик ыр.

жашоонун эң жаркын түйүнү. Чымырканган бир кыз бир үйбүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар, Эргали аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казак жар. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Дакен.

ардактуу каармандар, чынында эле сүйүүсүз жашоо жок. Адам жашоосундагы сүйүү сезимин айтып түгөтө албайбыз. Бул бүтпөс тема. Түш көрүп өңдө жолукканда алгандай бакыт деңизчи. Эми Корланын аткарсындагы түшүмдөкү сүйүү деген моңгол жырга кулак түрүңүздөр.

сөйүктүү угармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: саламатсыздарбы дар кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги кысанын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Боролча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Жеркен ооданынан Ишкул айылында бие көлөмдөштүрүлүп өстүрүлүп, ар бир түтүндүн киши башы орточо кирешеси 50,000 жанга жакын ашты. Кобуксар ооданындагы Ваймай жеткирүүчү Даши Булгун токтобой өзүн кемелдендирип, башкаларга кубаныч менен жардам берди. Шинжаңда ачуу гүлдөндүрүү сыйлыгына ээ болгон Арашан ооданындагы 90-жылдарда туулган тез жеткирүү пунктунун аял башчысы Сулимейге 6 жыл эч кандай арыз түшпөдү. Кулжа ооданына жайгашкан Чуаңжин Хуангуң айыл чарба түшүмдөрү соода базарынын даражасы өстүрүлүп өзгөртүлгөндөн кийин кайрадан ачылды. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Кен отанынан Ишкул айылында бие көлөмдөштүрүлүп өстүрүлүп, ар бир түтүндүн орточо кирешеси 50,000 юандан ашуудай жаңы иш жарыкка чыкканы жөнүндө айтып беребиз. Жакында учкусуз учак Жеркен ооданынын Ишкул айылы Оглан кыштагындагы бие багында машгулат алып барып, азыктык суюктугу жана дарт курт кумурска зыянынын алдын алып тескиндөө дарысын бул үлгү көрсөтүү багына маалында бүркүдү. 64 жаштуу Аблемит Ушур үй бүлөсүнүн 15 мо бие багындагы бул үлгү көрсөтүү багында болчу. Бактагы биелердин өрүктөй чоңойгонун көрүп карыя кубанган түрдө. Буто, дары бүркү, сугаттоодон турган бул барбай иштеп башкаруу өнөрүнө карата кызмат отряды техниктерди үйүбүзгө келип жетекчилик кылууга атайын сунуш кылды. Караңызчы, бүгүнкү күндө мөмөлөрдүн өсүү абалы кишини адаттан тышкары кубандырат, деди. Бие дарагынын курамында витамин жана азыктык буласы мол болуп, өзгөчө кушкер жыт курамы азык түлүккө иш кошуу, күндөлүк ажарландыруу буюмдары саласында кеңири иштетилет. Түштүк Шинжаңда бие дарагы 1000 жылдан ашуун өстүрүү тарыхына ээ болуп, Жеркен ооданындагы эгинчи түтүндөр аны дарак оону, могуа деп атайт. Адатта бие мөмөсү палоого салынат. Сус сары мөмөсү жана кыйгыл таттуу даамы палоонун түсүнө түс, даамына даам кошот. Кашкар аймактык айыл чарба айыл кыштак идарасынын Оглан кыштагында туруштуу биринчи шучиси, кызмат отрядынын башчысы Жаң Чоңхай мындай деди. 20 жыл мурда Жеркен ооданында бие дарагынын көлөмү аябай аз болчу. Көбүнчөсү жапайы бие дарагы болуп тарак айтаралган. Кийин кээ бир кыштак тургундары артышка келип, бие көчөтүн киргизип, журтуна алып келип тикти. Муну менен кесип секин-секин көлөмдөштү.

2017 жылы Кашкар аймактык айыл чарба айыл кыштак идарасы кызмат отрядын Оглан кыштагында турууга жибергенден кийин кыштактагы бие токойнун сортун жакшылоо, илимий барбайыштап башкаруу, түшүмүн арттыруу, түшүмүн молуктуруудай өзгөчө жаңы баскычын уктурлап алды. Кашкар аймактык мөмөлү бак кесиби кызмат пунктунун адис инженери Анваржан Замир тааныштырып мындай деди. Оглан кыштагында күн нуру жетерлүү. Түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң. Кум топурак аба өткөрүп, жер семирткич сактап, өсүүнө абзел болгон табигый шарт менен камдайт. Бул жерде өстүрүлгөн бие мөмөсүнүн сапат абзелдүүлүгү көрүнүктүү. Өлчөмдөшкөн башкаруу деңгээлин жогорулатуу үчүн кызмат отряды кыштак 2 комитети менен автоном райондук токойчулук илимдер академиясы Кашкар аймактык мөмөлү бак кесиби кызмат пунктундагы кесиптик техниктер менен чиркештирип, эгинчи түтүндөргө техника жактан жетекчилик кылууну дайым дуулаштырып кулаш жайылдырып, жазда азыктык суюктугун бүркү жана дарт, курт кумурска зыянынын алдын алып тескиндө, жайда сугаттоо, жер семирткич берүүнү ичкелештирип, барбайыштап башкаруу, күздө илимий жыйып даражага айыруу, кышта бакты тазалап, үшүк тийүүнүн алдын алып, ары формага киргизип, бутоо катарлуу бүт барыштуу барбайыштап башкаруу чараларын жүзөлөштүрүп, мөмө сапатына эң зор даражада кепелеттик кылды. Оглан кыштагы партия ячейкасынын шужиси Роза Нияз Турсун мындай деди. Жыл сайын чымыркануу аркылуу кыштакта өстүрүлгөн биенин түшүмү барган сайын ашып, сапаты дагы ого бетер жакшыланды. Мурда кыштак тургундары өстүргөн биенин бир мо жерден алган түшүмү 200 кг болсо, көп эсептелет болчу. Азыр мо башы түшүмү эң аз болгондо 350 кг жетет. Мол түшүмдүү бактын мо башы түшүмү 1000 кг жакындашат. Мурда кыштак тургундары мөмөсүн жыйнап алгандан кийин өздөрү базарга барып сатат болчу. Бүгүнкү күндө кыштакта дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативи курулуп, бие мөмөсү бир келге сатып алынып сатылды. Жеркен ооданы Жин Мугуа мөмө сатуу дыйкандар кесиптик

Yurtdaşlık Kooperatifinin cevaplısı Abdurrasul Mehmet mınday dedi. Bir bölük mömelörü juulup tazalanıp darajağa ayrılıp, oromolop salınğandan kiyin tikeleri bazarga salınat. Dağı bir bölügü möme botkosu, möme kağı, möme şiresi qatarlı tüşüm kılınıp iş koşulat. Jakınkı jıldardan beri işkol aylı biye kesibin ayıl kıştaktardı güldöndürüdögü tüyündü kesip qatarına girgizip josporlop, kıştak kollektivi koşulgan kömektöştük kooperatif koşulgan diykan tütün önügü ülgüsü arkılı biye kesibin gölümdöştürüp, ölçümdöştürüp önüktürüge türtkü boldu. Uçurda işkul aylının biye östürü gölümü 4800 moğu jetti. Munun içinde oğlan kıştağı özüktü öndürü rayonu bolup 2300 moğu jerde biye tokoyu var. Tığız tügü ülgü görsütü bakçası kuruluşu ölçön boyunca bir gelki sort, bir gelki teknika, bir gelki barbaşta başkaru, bir gelki ciyu, bir gelki satudan turgan 5 bir gelki başkaru ülgüsün jolgo koydu. Өлчөмдөшкөн сапат тескендөө системасы бүт барышына черкештирилип, майса тандап жетиштирүү, айдоодо барбайыштап башкаруу, иш кошууга чейин бүт желелүү сапатын сүрүштүрүү механизми орнотулуп, ар бир тал биенин базар өлчөмүнө шай болуусуна чыныгы кепелетти кылынып, сапатынын туруктуу, камдоонун жогору өнүмдүү болуусун ишке ашырды. Оглан кыштагы партия ячейкасынын шүүжеси Роза Нияз мындай деди. Мөмөлүү бактарда оборот кылуу, алтын буйрутма боюнча кызмат ташуу, өз жеринде иштөө катарлуу көп түрдө ыңгайлар аркылуу, кыштак тургундары бие өстүрүү, барбайышта башкаруу, жыюу, иш кошуу, сатуу катарлуу көп алкактарда кирешени арттырдык. Оглан кыштагында бие кесибе 380'ден ашуун дыйкан түтүндөн тикелей катышып, өстүрүүсүнө түрткү болуп, ар бир түтүндөн жылдык орточо кирешесин 50 000 юанга жакын арттырды. Ошону менен бирге Жеркен ооданы Жинмоога мөмө сатуу дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативи жыл бою кыштак тургундарын айдоолорду барбайыштап башкаруу, жыюу, айыруу, оромолоп салуу, сатуу катарлуу кызматтар менен алпырышууга сунуш кылып, киши башындык айлык кирешесин 3000 юандан ашырдык. Халыктын эшик алдында жумуштанып, кирешесин туруктуу артыруу мүмкүндүгүнө ээ кылдык.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздү. Жеркен ооданынын Ишкул айылында бие көлөмдөштүрүлүп өстүрүлүп, ар бир түтүндөн орточо кирешеси 50,000 юандан ашуудай жаңы иш бардыкка келгени жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүн көпчүлүккө Шинжаңды ачуу, гүлдөндүрүү сыйлыгына ээ болгон Арашан ауданындагы 90-жылдардан кийин төрөлгөн тез жеткирүү пунктунун башчысы Суу Лимейдин 6 жылда эч кандай иш чыгарбай иштеген иш издерин айтып беребиз. 5-айдакы Арашан ауданында суук шамал бетке урулуп, Арашан ауданындагы Жеңдоң тез жеткирүү тижарат пунктунун ичинде жооптуусу Суу Лимей кызмат кийимин тез алмаштырып, тоодой үйүлүп турган баштыктарды бөлүп, савма кылып, дарегин тактап, аябай шашылыш болуп кетти. Бул чек ара райондо тез жеткирүү иштеринин биринчи чебинде 6 жылдан бери иштеп жаткан 90-жылдарда туулган кыз өзүнүн оттой кызуулугу жана ак көңүлдүүлүгү менен жөнөкөй кызмат ордунда жаңы доор жаштарынын негизги катмарда тамыр тартып күрөшүү жолун таап чыкты. Жакында Суу Лимей Шинжаңды ачуу, гүлдөндүрүү сыйлыгына ээ болду. 2020-жылы Суу Лимей Жеңдоң тез жеткирүүсүндө иштеди. Тез жеткирүү саласынын биринчи чебинин кызмат ыргагы тез, тейлөө талабы жогору болуп, өзүнчө кемелдүү эс алуу убакты дагы жок. Жер жарбай эле жолго чыгып, түн жарымында анан үйүнө кайтат. Мээ кайнаткан ысыкта, борошолуу карда тез жеткирүү анын дайымдуу кызмат абалы. Кызы быйыл эмеле 3-жылдыкка өтүп, дал энесинин айрылбай карай турган курагы. Бирок Суу Лимейдин кызына караганга кайдакы убакты бар дейсиз. Ал ишке жүргөн кезде кызы таттуу уктап жаткан болот. Түн ортосунда арып ачып келгенде кызы эч ак түнкү уйкуга кетет. Мектептин ата-энелер жыйыны, эне бала кыймылдарына ал кызматы шашылыш болгондуктан бара албайт. Ар жолу кызын ойлогондо демейде бул кайраттуу кыз көзүнө жаш алып, аябай кычалат болуп кичирет. Бирок сагынып турса да, кызматка жүрсө эле бүт ынтасы менен берилип иштеп, эч качан үйүндөгү иштер үчүн кызматты аксатып, карыдарларды капалантып көргөн жок. Кесип менен алпурушкан 6 жылдан бери Суу Лимей баштан бойго жумуш ордунда бекем туруп, калчалык энөөлүк кылбады. Саарда тез куткаруучу дарыны шашылыш жеткирип, аба ысык күндөрү жаңы чеки түшүмдөр салынган баштыктарды тездетип жеткирип, дагы картаң кардарларга сабырдуулук менен жардамдашып, нерсе алышып, иштин чоң кичиктигине карабай бүт күчүн жумшады. Ал өзүнүн астайдыл жоопкерчиликтүү позициясы жана чын ыкластуу тейлөөсү менен 6 жылдан бери бир жолу дагы арыз болбодой жакшы натыйжаны жаратып, алдарты болуп, көптөгөн жеке жана коллектив атагына ээ болду. 2025-жылы Арашан оодандык эмгек үлгүсү атагы ыйгарылып, нактылоо иштөө жана маңдай тери менен кеңири моюндоого ээ болду. Суу Лимей тилге алынса эле, Караштуу райондогу тургундар менен соодагерлер ооз оозуна тийбей макташат. Ал башкаларга чын көңүл мамиле кылып, сеники меники деп эсептешпей, кардарлардын өзгөчө муктажы болсо, дайыма билеселүүлүк менен жардам берет. Кичинекей тез жолдомо баштыгы дагы анын колунда жылуулук жеткирүүчү данекерге айланат. Узун мөөнөт кызматташкан жеке соодагер Чан Бин Ронг анын кызматына аябай ыраазы. Чан Бин Ронг мындай деди: «Биз уй кой этин жиберсек, турмуш буюмдарын тапшырып алсак, тек гана суу директорду тааныйбыз. Ал аябай ишенимдүү, чын пейил менен иштейт. Мейли аба ырайы канча начар болсо дагы, баштыктарды сак саламат жеткирип берет. Ага бир нерселерибизди тапшырсак, аябай катыржан болобуз». Биринчи чептеги тез жеткирүүчүдөн Понки тижаратынын негизги башкаруучусу болуп жетилип, Суу Лимей баштан бойго өзү үлгү болуп, коллективдин сырдашына айланды. Понките тек 3 эле киши иштейт. Күнүнө 400-дөн көбүрөөк кесип ченемин бүтүрүү үчүн ал кыйынчылыкка чыдап, оодан чөлкөмүндөгү тез жеткирүүнүн башкаруу аргасын таап чыкты. Ар күнү саарда кыска жыйын ачып, кызматтарды орундаштырат. Кеште иштен түшөрдө мурда маселелерди тактап, көнөлөр жаңыларды жетектеп,
жардам берүү механизмин орнотуп, кызматташтарына өзүнүн өнөрү менен тейлөө тажрыйбасын калтырбай үйрөтөт. Өз жеринен септеп жеткирүү жол линиясынын өзгөчөлүгүнө биргелештирип, айроо районун асылдаштырып, ташуу күчүн аракетте теңшип, бир сыйра асылдаштыруу аркылуу пункттун түргө айроо берекети 20% жогорулап, кардарлардын арыз кылуу салыштырмасы 60% төмөндөдү. Пункттеги кызматташы Бат Мөңкү мындай деди: «Суу директор дайыма биз менен бирге иштейт. Өзгөчөлөнүп албайт. Биз кыйынчылыкка жолукканда ал дароо чечип берет». Кызмат барышында ийинди ийинге тиреп күрөш кылып, кызматтан башка кездерде суу эмей дагы эле кызматташтарга көңүл бөлүп турат. Бат Мөңкүнүн үйүндө кыйынчылык бар экенин билгенден кийин ал билеселүүлүк менен шериктикке өтүнүш жазып, анын аялынын жумушка орундашуу маселесин чечип берип, аз болсо дагы ак көңүл менен коллективдин күчүн уюштурду. Өз кызматында бекем туруу менен бирге суу эмей дагы билеселүүлүк менен кесипти кеңейтип, Арашан ооданынын уй кой этинин өзгөчө болуудай абзелдүүлүгүнө бекем үйрөлүп, жеткирүү оңтонан пайдаланып, жергиликтүү соодагерлерди аралап, чын пейил тейлөөсү менен жаңы жашаң тез жеткирүү буйрутмаларын колго алып, 2024-жылы тек гана уй кой этин тез жеткирүүдөн эле пункитке 300 миллиондан көбүрөөк киреше жаратып, жергиликтин айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн чек ара райондон чыгаруудай зат оборот жолун ачты.

Ал кызматта салым кошууга батыл болуп, идеяда партия уюмуна дилгер жакындашты. 2025 жылы Сулеймей өзү туруштуу орундагы партия уюмуна партияга кирүү өтүнүчүн сунуп, партия мүчөсү өлчөм менен өзүнө катаң талап койду. Электрондук соода зат оборотунун жогору белес мезгилинде ал белеселүүлүк менен үстөк кошуп иштеп, алдыда жүрүп, коллективти баштап караштуу райондогу тез жолдомолордун туруктуу шыдыр болуусуна бүт күчү менен кепилдик кылып, иш түзүндүүлүк аракет аркылуу алгачкы максатын иш жүзүнөн өткөрдү. Ал мындай деди: Бул кызматты тандаган экемин ийинимдеги жоопкерчиликти аркалоом керек. Жортумдагы журташтарга жакшы тейлөө жүргүзүп, жортум үчүн бир үлүш күч чыгара алсам, бул бекем туруум аябай маанилүү болот. Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңда ачуу гүлдөндүрүү сыйлыгына ээ болгон Арашан ауданындагы 90-жылдардан кийин төрөлгөн тез жеткирүү пунктунун башчысы Сулеймейдин 6 жылда эч кандай иш чыгарбай иштеген эс издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөнөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Эми Кобуксар ооданындагы 35 жаштагы жалгыз бой эне Таши болгондун кубанган түрдө баймай жеткиргенидей кишиге шык бере турган аңгемесин айтып беребиз. Даши дашөө бүтүргөндөн кийин алды менен 3 жыл дашөө бүтүргөн кыштак кадры болду. Кийин дагы оодандык ажайыпканага сыноо берип өттү. Артынан маданият сарайы ишканасына которулуп кызмат иштеди. Турмушу алгачында тыптыныч, катыржам өтүп жатты. Бирок тагдыр ага оор соку берди. Кызы туулгандан кийин туубаса жүрөк оорусу деп ооруу мүнөздөлдү. Ал оорукчан кызынын абалынан кабар алуу үчүн кызматынан суранды. Кызы 5 жашка киргенде туубаса жүрөк оорусу операциясы жасаткандан кийин Даши анан кайра жумушка орундашты. Ал майда чүйдө иштерди иштеди. Кесиптик кызматкер дагы болду. Азыр баймай жеткирүүчү болуп иштеп жатканына 3 жыл болоюн деди. Ал эки колуна таянып үй бүлөсүнүн оор жүгүн үстүнө алды. Ар бир кырдарга көңүл коюп тейлөө жүргүзүп, жакында 2025 жылдык Шинжаңдагы эң кооз эмгекчи болуп бааланды. Даши тамак жеткиргенде дайыма адеп менен абал сурайт жана чыныгы эскертет. Айрыла турган кезде дагы кырдарларга рахмат деп коёт. Ал күлүмсүрөп туруп мындай деди. Мен аларга чын көңүлүмөн рахмат айтам. Эгер көпчүлүк тамак буйрутма кылбаса, бизге кайда дагы кабылдай турган буйрутма болсун. Даши ыраазычылык сезим менен ар бир буйрутмага сабырдуу ичке мамиле жасап, баштан акыры күлүмсүрөп тейлөө жүргүздү. Ошол жердеги баймай саласында аял баймай жеткирүүчүлөрдүн саны көп болбосо дагы, бирок ал жеткирип берүү берекети жогору болуу, астайдыл жооптуу болуу, тейлөө жакшы болууга таянып, туруктуу түрдө көп буйрутма жеткирүүчү болуп, көп жолу жакшы баа жылдызы наамына ээ болду. 5 айдын 3 күнү саат 19:30 өткөндө ал 50 жакын баймай буйрутмасын жеткирип болду. Жеткирүү барышында ал баштан акыры катуу эрежесине катаң моюн сунуп, жеткирүү вакыт берекетин тизгиндеди. Турмуш Дашыга көптөгөн түйшүктөрдү алып келген болсо дагы, бирок ал баштан бойго мулайым, ак көңүл болуп, өзүм жамгырда калып көргөн, ошого башкалар үчүн кол чатыр кармоону каалайм деген сөзүндө бекем туруп, тымызын жакшы иштерди иштеп, жооп кайтарууну талап кылбады. Былтыр 9 айда бир ашкана тижаратчысынын баласынын А типтүү кан пластинкасына чукул муктаждуу болуп калганын угуп, ал уруксат сурап кан тартуулоо үйүнө барып кан тартуулады. Кан тартуулоо акырлашкандан кийин эс албай эле уландуу буйрутмаларды жеткирди. Куткаруу жардамын кабылдаган үй бүлө желек тартуулап рахмат айтып келгенде, анан кызматташтары бул ишти билди. Ашкана тижаратчысы Ли К таасирленген түрдө мындай деди. Баламдын абалы эң кооптуу, жардамга эң муктаждуу кезде Таши эжем азыраак дагы арсар болбой жардам колун сунду. Кан тартуулап болуп эс албай кызматка барды. Бүт үй бүлөбүздөкүлөр андан чексиз ыраазы болдук. Жайда чөйрө тазалыгы жумушчуларынан лимон суусу жеткирип берди. Кышта эски нерселерди жыйнай турган карыяга калың колгап жеткирип берди. Дагы дайыма жалгыз тура турган картайгандарга жардамдашып, өкөлөттөн дары сатып алып жеткирип берди. Даши ушундай кичинекей жакшы иштери аркылуу бир шаарды жылуулукка толтурууда.

Турмушта Даши аябай үнөөмчүл болуп, эзелтен өзүнө жаңы кийим сатып алууга көз кыйбайт. Үнөөмчүл турмуш кечирип бардык керешесин кызынын оорусун көрсөтүүгө, үйрөнүү турмушуна жумшайт. Ал дайыма кызына: "Бул дүйнөдө таяр таптык менен ээ болголо боло турган бакыт жок. Адам өзү эмгектенүүнү билүүсү керек" деп тарбия берет. Дашинин кызы мындай деди: "Апам кайраттуу, ак көңүл, жоопкерчиликтүү. Ал менин үлгүм. Мен жакшы үйрөнүп, тезирээк чоң болуп, эртерээк үй бөлөбүзгө тирек болом. Азыр анын натыйжасы класс боюнча алдыңкы катарда турат.

урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери турмөгүбүздө Синжаңда ачуу гүлдөндүрүү сыйлыгына ээ болгон Арашан ауданындагы 90-жылдардан кийин төрөлгөн тез жеткирүү пунктунун башчысы Суул Имейдин 6 жылда эч кандай иш чыгарбай иштеген иш издери жана Кобуксар ауданындагы 35 жаштагы жалгыз бой эне Даши Булгундун баймай жеткиргенидей кишиге шык бере турган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди аңсоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Шинжаңдын сапаттуу айыл чарба түшүмдөрү жеке району баш өрүшү аркылуу дыйкандардын кайнарын сүрүштүрүүгө жардам берүү сапары Үрүмчүдө расмий башталды. Бул жолку кыймыл кайнарын сүрүштүрүү, дыйкандарга жардам берүү, таңктуу марке, жалпылык нарып жоорулушууну негизги тема кылган болуп, электрондук соода жолу жана жеке район агымы ченеми абзелдүүлүгүнө сөөнүп, Шинжаңдын сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүнүн сатылуу жолдорун кеңиртип, өндүрүлгөн жерин базарга тикелей жалгаштыра турган жогору өнүмдүү көпүрө салып, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин арттыруу, керканалардын өнүмүн арттырууга күч кошууну максат кылган. Ошол күнү Лиянбаң өтөңү, бий кызматташтык ынтымагы, Мейшуан тобу катарлуу мамлекет ичиндеги он канча жеке сала өрүшүнүн өкүлдөрү Үрүмчү шаарына чогулду. Дагы Биңтуан 12-ші шысы Майыптар бирлешмесине 2,200,000 юан аркындагы саттык буюм селбик берди. Ары Шинжаң ичиндеги көптөгөн камдоо желеси керканасы, өндүрүш керканасы менен жолдорду чиркештирүү кызматташтык кеңешин кулаш жайылдырып, Шинжаңдын түшүмдөрүнүн сыртка чыгарылуусуна күч кошууга убадалашты. Бээжин Мейшуан тобу чектүү шериктигинин мудурет башчысы Батыр мынауларды билдирди. Биз түштүк түндүк Шинжаңдагы өндүрүштүн биринчи чеби, айылдарга барып кайнарын сүрүштүрүп тикелей көрсөтүп, Шинжаңдын айыл чарба түшүмдөрүн өстүрүү, иш кошуудан тартып, түшүм чыгарууга чейин болгон бүт барышын чыныгы көрсөтүп, мамлекет ичиндеги керектөөчүлөр жана өрүштөрдүн күйармандарын камсыз сатып алуу, камсыз керектөө мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Бул жолу өрүштагы Биңтуан 12-ші шысы соода идарасы менен кызматташууну баштап, Шинжаңдын айыл чарба түшүмдөрү менен камдоо боюнча узак мөөнөттүү өнүмдү чиркештиребиз. Шинжаң сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүнүн түшүм тандоо борборунун жооптуусу Чын Мейлинг мындай деди. Биз өндүрүлгөн жеринин кайнарын текшерүү, түшүм сапат өткөлүн жакшы ээлөөдө бекем турдук. Кыймыл мамлекет ичиндеги 20-дан ашуу жеке сала өрүшү менен биргелешип аракетке келип, төз баянда көрсөтүп, саттаныштырып сатуу, коомдук топту кеңиртүү катарлуу үлгүлөр аркылуу Шинжаңдын сапаттуу түшүмдөрүнүн бүт мамлекетке бет алуусуна күч кошот. Кыймыл 9-нчу айга чейин жалгашат. Сатылуу суммасынын 500,000,000 юандан ашуусу божомолдонду. Азыр Багыраш көлүндөгү 80,000 мо жердеги тилкелүү төркүн түстүү жапайы жатма суу калдак, көк асман, берметтей суу, кумдуу чөл, камыштык менен айкалышып, жашоо күчкө толгон кооз жай көркүн чагылдырып, көптөгөн саякатчыны бул жерге атагын угуп келип, дака кылуу, үзүр алууга эликтирди. Багыраш ауданындагы Багыраш көлү суу калдак дүйнөсү Көрүк районунун көл бетинде туташ кеткен жатма суу калдактар жандуу суу үстү гүлзарын калыптандырып, кызыл, ак, сары, көлгүн жатма суу калдактар жапжашыл жалбырактар арасынан көпкөк асман, аппак булуттар жана туташ

кеткен камыштык, учуп жүргөн суукуштар менен бири-бирин жаркытып, сүрөттөй кооз түскө кирип, жай күндөрүндөгү жашоо күчүнө толгон экологиялык кооз көрүктү калыптандырды. Саякатчылар жасалгаланган сел кемеси же суу үстү секисинде жапайы жатма суу калдыктарды жакын аралыктан көрүп үзүр алды. Жакынкы жылдардан бери Багыраш ооданы шалба жерди коргоп калыбына келтирүү курулушун жолго коюп, жасанды аргада камыш жетиштирүү жана эгинден токойго, жайытка кайтаруу катарлуу бир катар коргоо чараларын колдонуп, Багыраш көлүнүн экологиялык чөйрөсүн сызыл жакшыртып, жапайы жатма суу калдыктын өсүүсүн жыл сайын жакшылады.

Кулжа ууданын 3 айлы Алтуу кыштагына жайгашкан Синжаң Чуаңжин Хуангун айыл чарба түшүмдөрү соода базары. Хуангун базары негизги жабдууларынын даражасын өстүрүү, өзгөртүү курулушун жеңиштүү бүтүрүп, жакында кайрадан тижарат баштап, түндүк Синжаңдагы эң чоң тирүү мал чарба соода базарынын жашоо күчүн жалпы беткей калыбына келтирди. Бул базардын туруктуу соода күнү ар дүйшөмбү, шаршемби, жума күндөрү болуп, 25,000 тирүү мал чарбаны майданга киргизип, соода кылууга болот. Жылдык тирүү мал чарбанын майданга кирүү ченеми 1,200,000 ашат. Жылдык соода сумма божомол менен 6 миллиард юан болуп, 1,000 ашуун ортомчу жыйналып, 30,000 ашуун кишинин жумушка орундашуусуна тикелей түрткү болду. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү Алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Бурулжа Айтакун кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

Урматтуу угармандар, жерге бизде антымактын ырлары жаңырып, үмүттүн нуру чачылып турсун деген агдар тилек менен Токтосун Матак уулу менен Айтыгүл Ороз кызынын аткаруусундагы Ынтымак ыры ырдайлы деген ырды гүл белек катары сунабыз. Сөзүн жазган Токтоназар Мамбетурган уулу, обонун жазган Токтосун Матак уулу.

Ененин жүрөгү кыздар үчүн сабак гана демекче, балдарына бармактай кезинен баштап эле тарбия берип, мээрин салып папестеп багып чоңойтот эмеспи? Эненин арманы балдарынын бактылуу болуп, жылдыздай жанып туруусун үмүт кылуу. Эме мээримдүү энелерге арналган Марзия менен Бакыт жандын аткаруусундагы Асыл апам деген казак жырга ортоктош бололу.

урматтуу каармандар, эми кыңба сооронгдун аткаруусундагы Кобаныч Куту деген моңгол чардагыңыздар ырда кой өскөн дарак башында сагы

сөйүктүү каармандар, берибиздин соңку минуттарында көркөмөнөр сахнасы берибизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Калича Айса кызынын аткаруусундагы Ойдогу болсоң самаган деген ырды белек катары сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Турганбай Касымов.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5 айдын 29 күнү жума, дыйкандар календары боюнча 4 айдын 13-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдар төмөндөгүдөй.
0: Төрага Си Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык Лаос эл көңтөрүштүк партиясы борбордук комитетинин баш ижиси мамлекет төрагасы Тоңлун Жунгодо сапарда болот.
1: Баш ижи Си Цзиньпин мындай көрсөттү: муктаж жетектөөсү, сыла чабуулу, илим техника аркылуу жөндөм ыйгаруу, ачып жиберүү кызматташтыгын көрнөктөндүрүп, тейлөөчүлүктүн жөндөмүн кеңиртип, сапатын жогорулатуу аракетин териңдей жолго коюу керек. 15-5 жыл башталган жылда ар кайсы жерлер тейлөө камдоосун уландуу жакшылап жана кеңиртип, ан сайын көп экономика артуу түйүнүн дилгир жетиштирди.
0: 15-5 жылды баштоо армалуу атай темасындагы маалымат жарыялоо жыналышында Гуандун, Гүйжоудун 15-5 жыл мезгилиндеги жогору сапат өнүгүү негизги нишандары жана түйүндүү иш-чаралары тааныштырылды.
1: Шөнжүү 22 адамдуу аалам кемеси мейкиндик пункти рахмет улкусунан айрылып, Шөнжүү 21 аалам учкучтар корпусу кайтуу сапарына аттанды.
0: 2025 жылы борбор керканларынын негизги зилдөөгө салган карызы алгач жолу 100 миллиард юандан ашты.
1: Мамлекет боюнча жайкаштыктан түшүм алуу 2-3 ашып, биринчи тепте текшерип иликтөө аттуу желелеш кабарда бүгүн жайкаштык жыйноо камсыздоо торунун район алкыган дыйканчылык машина айдоочуларын кантип жол бою коргоонун көрсөтөбүз.
0: Орусия тышкы иштер министри мындай билдирди: Жапониянын АКШнын Жапонияда орто аралыктуу башкарыла турган бомба системасын орнаштыруусуна уруксат берүүсү Азия Тынч Океан районунун туруктуулугуна жана коопсуздугуна оор даражада зыян жеткирет.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКП борбордук комитеттин баш ижиси мамлекет төрагасы Си Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык Лаос эл көңтөрүштүк партиясы борбордук комитетинин баш ижиси мамлекет төрагасы Тоңлун 6 айдын 2 күнүнөн 6 күнүнө чейин Жунгодо мамлекет иштери сапарында болот.
1: Тейлөө кеспи эл чарбасынын зарыл курамдык бөлүгү. Тейлөө чарбасын өнүктүрүү деңгээли бир мамлекеттин экономика өнүгүүсүн өлчөй турган зарыл белги. Баш ижи Си Цзиньпин мындай көрсөткөн: муктажды жетекчи кылып, сыла чабуулу, илим техника аркылуу жөндөм ыйгаруу, ачып жиберүү кызматташтыгын көрнөктөндүрүп, тейлөө кесип аркылуу жөндөмдү кеңиртип, сапатын жогорулатуу аракетин терең жолго коюу тийиш. 15-5 жыл башталган жылы ар кайсы жерлер сызыл жакшылоо жана тейлөөнүн кеңиртүү менен камдап, жөндөм ыйгарып түрдүү кесиптин тип өзгөртүп даражасын арттырып, ого бетер экономика жаңартуу түйүнүн дилгир жетиштирди. Тейлөө кесиби эл чарбасынын биринчи чоң чарбасы. Быйылдан бери тейлөө кесип туруктуу артты. Сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, биринчи мезгилде тейлөө кесиби кошулма наркынын мамлекет ички өндүрүш жалпы наркында ээлеген салыштырмасы 61.7% жетип, алдыңкы жылда окшош мезгилдегиден 0.4% жогорулады. Экономиканын артуусуна кошкон салым салыштырмасы 63.2% жетип, алдыңкы жылда окшош мезгилдегиден 4% жогорулады. Биринчи айдан төртүнчү айга чейин маалымат жеткирүү, жумшак деталь жана маалымат техника тейлөө кесиби өндүрүш көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 10.9% арткан. Ижарага берүү жана соода иштер тейлөө кесибинин өндүрүш көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 9.3% артып, акча мамиле кесибинин көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 6.7% арткан. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Си Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитет тейлөө кесибин өнүктүрүүнү партия жана мамлекет иштерин өнүктүрүүнүн жалпы кырдаал мүнөздүү стратегиялык бийиктигине жогорулатып, экономика өнүгүү мыйзамдуулугуна болгон терең ийгерүүнү айгенеледи. Баш ижи Си Цзиньпин мындай пышыктады: өндүрүү мүнөздүү тейлөө кесибин кесиптешкен жана нарык чынжырынын жогору даражасын

0: Қарай ұзартуын жылыштатып, ансайын көп жүнгі тейлөсі даңқты маркесін жетіштіріп, тейлө кеспінің жоғыр сапаттап өнігі жаңғырдалын шымырқанып жаратуы керек.
1: Башужи Ши Цзиньпиннің зарыл көрсетмесі жаңы доордоку тейлөө кесбинин жөндөмүн кеңиртип сапатын жогорулатуусун түпкү моюнсунуу принциби жана аракет көрсөткүчү менен камдады. Муктаждык жетектөөсүн такканчыкта байлыктарды бөлүштүрүүн асылдаштырып, илим техника аркылуу жөндөм ыйгарууну күчөтүп, жаңдан гүлдөнгөн кесип турпатын жетиштирип, сылаат өткөлүнө чабуул коюу жана ачып жиберип кызматташууну тереңде жылыштатып, күчтүү чогултуп замандаштыруу курулушуна ылайыктуу тейлөөчүлүктү өнүктүрүү жаңы түзүлүшүн курабыз.
0: 15-чи 5 жылдык жоспор программасында тейлөө кесби жөндөмүн кеңиртип, сапатын жогорулатуу аракетин жолго коюп, тейлөө кесбинин чарба даражасын жогорулатууга тирек болуу, эл турмуш муктажын канааттандыруу, жумуштандыруу сыйымдуулугун кеңиртүүнү жетектөө ролун ан сайын жакшы көрсөтүү орто коюлган. Жыл башталгандан бери мамлекет катмарындагы бир катар саясаттар бачым чыгарылып, каттоо тейлөө сыяктуу алты түйүндү сала, оюн көрсөтүү тейлөө сыяктуу үч көмөскө күчү бар саланы мерчиктеп, тейлөө керектөөнүн жаңартуу түйүнүн жетиштирди. Жакында тейлөө кесби жөндөмүн кеңиртип сапатын жогорулатуун жылыштатуу жөнүндөгү пикир жарыяланып, бүткүл Чынжыр боюнча өндүрүш мүнөздүү тейлөө кесбинин алсыз алкаларын толуктап күчтөндүрүп, турмуш тейлөө кесип түйүндүү салаларын өнүктүрүү жөндөм даражасын жогорулатуу сыяктууларга орундаштыруу жасалды. Мунун нишаны 2030 жылга барганда мамлекетибиздин тейлөө кесби жалпы көлөмүн 100 триллион юань сексине чыгаруу. Айдоодо акылдуу айыл чарбанын колдонулуу деңгээли азыр үзгүлтүксүз жогорулап, акыл жөндөмдүү айыл чарба машина жабдуулары жана зат бирикме тору жабдуулары бачым жаңыланып, даражасы жогорулоодо. Өндүрүш линиясында 5G, чоң сандуу маалыма сыяктуу техникаларда сызыл бөсүү көрүлүп колдонулуп, изилдеп өнүктүрүп долбоорлоо сыяктуу бир түркүм жаңы чарба турпаты ылдам өнүктү. Алдыңкы айда Шынжындын алгачкы адамсымал машинадан ортодо сынак кылуу өндүрүш линиясы козготулуп, ортодо сынак кылуу алкасы аркылуу технологиясы боло угандай, камдоо Чынжыр туруктуу угандай, шейиштүүлүгүн камсыздоосу барбы кандай деген бирдемчи талы деди. Быйыл Гуандун чарба көмөктөштүгү, илим техникада жаңылык жаратуу шайкештүүлүгү тейлөөдүн орток баарланууну күч сала түртмөктөйт. Шанхай Моосу теребели 50 000 чарчы метрден ашуун чарба теребелинде жаратмандык менен чабыт сызыл тогошту. Бул орточо 32 жаштагы жаңылык жаратуу тобу жакынкы мезгилде көптөгөн AI чоң модель алгылыктуу өзөктүү техникасына чабуул коюп жеңишке жетти. Тез өнүгүү акча мамиле тейлөөсүнүн катуу чыныгы күчүнүн тирек болуусунан айрыла албайт. Бул керкана курулган 3 жылдан бери ал дарды 5 жолу жалпы 2 миллиард юандан ашуун каржы жүгүрттү. Быйыл Шанхай маали акча мамилени шайкештирүү эпкинин күчөтүүдөн эл менчигинде керканалардын ишенчин арттыруу жолдорун байытууга чейин акча мамиле байлыгын илим техникада жаңылык жаратуу сыяктуу түйүндүү салаларга актатууну бирдемчи түртмөктөдү.
1: Биз Шанхайдын керханлардын толук өмүр мезгилин каптыган илим техника акча мамиле экологиясына сөөнүп, негизги кесипке ого бетер жакшы үйрүлүп, жаңылык жаратуунун жашоо күчүн жандандырып, AIды чыныгы түрдө өндүрүш күчүн айландырып, түрдүү кесиптерге тейлөө жүргүзөбүз.
0: Жыл башынан бери ар кайсы жерлер картайганда күтүнүү, үй иштери, багууга берүү сыяктуу көп учурай турган мүлдө чукул муктай салаларга үйрүлүп, жалпыга нарп жеткирүү жагындагы кемтиктерди бачым толуктады. Сезинүү керектөөсү, ден соолук башкаруу сыяктуу өзгөчөлөнгөн тейлөө саласына үйрүлүп, көп кайнарлуу керектөө муктажын канааттандырды. Чыңдуудагы бул бөлмө ишчи музга жармашуу сарайында тегинде чакан топко каратылган өтө кыйын чекке ат салышуу ден аракети бул жерде туйнууга боло турган, көчүрүүгө боло турган керектөө түшүмүнө айланды.
1: Башужи Ши Цзиньпиннин тейлөөчүлүктү өнүктүрүү жөнүндөгү зарыл көрсөтмөсүн изсиз жөлөштүрүп, биз өндүрүш мүнөздүү тейлөөчүлүктү жаңдан жетиштирип, Чынжырды күчөтүү, турмуш мүнөздүү тейлөөчүлүктүн түбүн өзгөртүп, даражасын жогорулатууга үйрүлүп, тейлөөчүлүк өнүгү жаңы жарыш жолун ээлеп, жаңы артуу бөсүү оозун изиктеп, ансайын көп жергилик өзгөчөлүгүнө ээ жүнгө тейлөөсү атактуу маркесин жетиштиребиз.
0: Учурда тейлөөчүлүк бүт мамлекеттин 50% айланасында жумуштануучуну ээлектирди. Картайганда күтүнүү тейлөөчүсү, баймай жеткирүүчүлөр сыяктуу жаңы кесиптер токтоосуз чыкты. Келечекке көз салсак, мамлекетибиз жаңы кесип турпатын бачым жетиштирип, жаңы техниканы колдонуп, жаңы чөлкөмдү кеңиртип, жогору өнүмдүү жалпылайын арттуу, төп шайкешкен акча мамиле тейлөө жөндөмүн сызыл жогорулатып, тейлөөчүлүктүн сапаты жогору өнүмдүү өнүгүүсүн бирдемчи түртмөктөйт.
1: Жакында Гуандун, Гөйжоу айрым-айрым 15-чи 5 жылды баштоо армалуу атайы темада маалымат жарыялоо жыналышын өткөрүп, жергиликтин 15-чи 5 жыл жоспор программасын эмерчиктеп, жогору сапаттагы өнүгүүнүн негизги нишан жана түйүндүү иш чаралары сыяктууларды тааныштырды. 15-чи 5 жыл мезгилинде Гуандун экономикалык курулуштун борбордук кызматтарынын жогору сапаттагы өнүгү башкы милдеттерин бекитип, ыслаат ачып жиберүү, жаңылык жаратуудан турган 3 чоң кыймылдаткыч күчтү жандандырып, жогору сапаттагы өнүгүнүн көрүнүктүү натыйжаларды колго келтирүүсүн, илим техникада жаңылык жаратуу деңгээлинин зор темпте жогорулоосун түртмөктөйт. Башужи Ши Цзиньпиннин бир топ зарыл көрсөтмөлөрү Гуандунго алгылуу багытын айкындап, түпкү моюнсунуу принциби менен камдады. Биз Башужинин чын ыкластуу табыштоолорун эстеп бекем сактап, жүнгөчө замандаштыруу курулушун жылыштатууда алдында жүрүп баш нишанын бекитеп, Оор милдетти термелбей бекем жакшы аркалат. Күчтүү өлкө курулушу баш милдеттин жалпы этке жылыштатып, экономика жалпы мөлчөрүнүн алдыңкылыкты сактоосун түртмөктө. Эл турмушунун ансайын байкер, ансайын бактылуу, ооз болушун түртмөктөйбүз. Келечек 5 жылда Гуандун Шанган аумы менен кол кармашып, Гуандун Шанган аумун чоң колдук район курулушун тереңде жылыштатып, жаңы жаратуу кайнарын, чарба бийиктиген, ачып берүү тоомун, бакыт бакчасын жаратат. Жаңы сапатак өндүрүш күчүнө өнүктөрүнө жетекчи кылып, эл аралык атаандашуу күчүнө ээ замандашкан чарба системасын курат. Деңиз океан экономикасын кусалап өнүктүрүп 2030 жылга барганда деңиз океан өндүрүш жалпы наркы 2,800,000,000,000 тенгеге жетет. Түйүндүү салалардын сылатын жалпылай тереңдетип, базарлашкан закон аркылуу башкарылган эл аралашкан тижарат чөйрөсүн жаратат. Жогору деңгээлдеги сыртка карата ачып жиберүү түзүлмө механизмин толук эмилдендирет. Тейлөө соода бийиктигин жаратат. Негизги жалпылык тейлөөнү тең салмакташтырууну жылыштатып, эл турмушу сапатын уландуу жогорулатат. 15-5 жыл мезгилинде Көйжоо жогору сапатта өнүгү аркылуу жалпы кырдаалды биргелки жоспорлоо негизги линиясын эмерчиктеп, жогору сапатта өнүгү, илим техникада жаңылык жаратуу, экология маданилик курулушу сыяктуу 7 жактагы негизги нишанын эмерчиктеп, мамлекет менен тең кадамда социалисттик замандаштырууну ишке ашырууда чечүүчү мүнөздүү илгерилөөлөрдү колго келтирүүгө кепилдик кылат. Биз башчы Си Цзиньпиндин Көйжоо кызматына карата сүйлөгөн зарыл сөз, зарыл көрсөтмө рухун аса изсиз өлөштүрөт. Ислаат ачып жиберүүнү бирденчи жалпылай тереңдетүүнү кыймылдаткыч күч кылып, салыштырмалуу артыкчылыкты күчөтүү стратегиясын кусала жолго коюп, Көйжоо өзгөчө замандашкан чарба системасын куруп, кембагалдыктан арылтуу өткөлү чабуулу табылгыларын бекемдеп кеңиртүү сыяктуу эл турмушу төмөн чегин бекем сактап, нактылуу иштөө, нактылуу натыйжа аркылуу экини бекитүүнү бекем колдоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарабыз. 15-5 жыл мезгилинде Көйжоо замандашкан чарба системасын курууну башкы стратегиялык милдет кылып, күчтүү чордондоштуруп артыкчылыктуу кен байлыгын кылда терең бышыктабүштү. Жаңы энергия, жаңы материал сыяктуу 6 чоң негиздүү жетекчи чарбаны жетиштирип курат. Илим техникада жаңылык жаратууга сүйөнүп, жергилик жагдайына шай жаңы сапаттагы өндүрүш күчүн өнүктүрөт. Тижарат чөйрөсүн кусала жакшылап, тижарат негизги толкусун жетиштирип зоройтот. Эл турмушун камсыздоо жана жакшылоо эпкенин кусала арттырып, картаңдар жана балдарды тейлөө, агартуу сыяктуу салаларда бир түркүм эл турмушу курулушун жолго коюп, төмөндөгөн үй бүлөгө ансайын жакшы бакыт жаратып, коопсуздук, туруктуулуктун төмөн чегин бекем сактап, ансайын жогору деңгээлдеги бейпил Көйжоону курат.
0: Бүгүн саат 14:44 өткөндө Шинжуу 22 адамдуу аалам кемеси менен мейкиндик пункти бирикме толкусу ийгиликтүү айрылды.
1: Айрылып бүтүп, аалам кемеси алдыга карай 19 метр чегинде.
0: Айрылуудан мурда Шинжуу 21 аалам учкучтар корпусу сервитинде кызматчылардын шайкешүүсүндө мейкиндик пункти бирикме толкусунун абалын орундаштыруу, тажрыйба сандуу маалыматын реттеп, жер бетине жеткирүү сыяктуу айрылуудан мурдагы түрдүү кызматтарды бүтүрүп, Шинжуу 23-төгү аалам учкучтарына кызматтарды өткөрүп берүү жана орбитада кызмат тажрыйбаларын алмаштырууну бүтүрдү. Артынан Шинжуу 22 адамдуу аалам кемесине кайтуучу бөлмөсү жер бетинин көрсөтмөсү жана тизгиндөөсүндө мөрт күтүп кайра кайтат. Жунго мейкиндик пунктинде кызматта болгон аалам учкучтары Жаңлуу, Уфэй, Жанхонжан кайтуу сапарына аттанат. Учурда Дунфэн конуу майданында Шинжуу 21-деги аалам учкучтар корпусунун кайтуу милдетин аткаруучу жер бетиндеги бөлүмчө кол башчылык автоунаасы сыяктуу 100 ашуун автоуна эвак өз ордуна чогулду. Мейкиндиктеги бөлүмчө отряд учуу алдындагы түрдүү дайындык кызматтарын бүтүрүп, белгиленген мейкиндик чөлкөмүнө баруу буйругун күтүп турду. Жунго жүк ташмал жана буюм сатып алуу бирикме коому бүгүн 1-айдан 4-айга чейинки жүк ташмал жүргүзүү сандуу маалыматтарын жарыялады. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин жүк ташмал муктажы ийкемдүү артып, ар кайсы ичке бөлүнгөн салалар туруктуу артууну сактаган. Быйыл 1-айдан 4-айга чейин бүт мамлекет боюнча коомдук жүк ташмал жалпы суммасы 121,700,000,000,000,000 жетип, окшош мезгилдегиден 5,5% арткан. Мунун ичинде өнөр жай буюмдар жүк ташмал жалпы суммасы окшош мезгилдегиден 5,6% артып, бүткүл коомчулуктагы жүк ташмал жалпы суммасынын артуусуна кошкон салым мөлчөрү 74%га жеткен. Жогору даражалуу жасоочулук жүк ташмал муктажынын артуу жагдайы күчтүү болгон. Окшош мезгилдегиден артуусу 10%дан ашкан. Керектүү майдан көрүнүшүнүн сыл кеңирүүсүнө эрчи, электрондук соода сыяктуулардын жүк ташмал муктажы токтоосуз коюу берилген. 1-айдан 4-айгача тордо товар чекени сатуу суммасы окшош мезгилдегиден 5,7% арткан. Бээжин Даашеңдеги бир жүк ташуу чарба бакчасынын муздак сактоо кампасы жумуш районунда жеткирилүү, алууну күтүп турган, оромолонгон, сандыкка салынган буюмдар узун тизилди. Муздак сактоого иштетилүүчү кургак муздун саны алдыңкы 2 айга салыштырганда бир каттады.
1: Кургак муздун температурасы эң төмөн болгондо 0 төмөн 70 Цельсий градустан ашат. Азыр муздак сактоо чынжыр кесибинин жогору толкун кези. Ар күнү бул жердеги кургак муздун коромжулануу мөлчөрү 90 миңден ашат.
0: Муздак сактоо кампасынан тоом кочо мамкетибиздин заманбап жүк ташуу камдоо системасы кемелденди. Жакында Хубэй, Эжоу, Хуаху эл аралык учак жайы жалпылык эл аралык жүк

0: Кетерасми ишке кириштирилип жүргүзүлүп, жаңыдан 600 миң тонна эл аралык жүк поштону бир жактуу кылуу жөндөмү көбөйдү. Биздин жөрөлгөлүү жүк бекетибиздин жүгүртүү үлгүсүнө салыштырганда жүгүртүү өнүмүн 40% жогорулатканы болот. Камдоо чынжырынын камсыздоо жөндөмүнүн сызыл күчөйүүсүнөн улам эл аралык жүк ташмалдын муктажы туруктарында жакшыланды. Биринчи айдан төртүнчү айга чейин импорт товарлар жүк ташмалынын жалпы сомасы окшош мезгилдегиден 5% артты. Мындан бөлөк жүк ташмал тору курулушу мыкты жылыштатылып, универсал стролук каттоо жабдуулар сыяктуу салалардагы көмөскө күчтүү уландуу кое берди. Биринчи айдан төртүнчү айга чейин суу үстү ташмал кесиби, аба каттоо ташмал кесибине карыз салуу окшош мезгилдегиден айрым-айрым 28.4%, 27.3% артты.
1: Жүк ташмал базарында муктаждык уландуу кеңирип, камдоо менен муктаждыктын шайкештүүлүгү туруктуу арымда жогорулап, чарба чынжыры камдоо чынжырынын туруктуу жүргүзүлүү түзүлүшүн бекемдөө үчүн бекем негиз салынды. Кабарчынын бүгүн КУЯ мамлекет мүлкүн көзөмөлдөө башкаруу комитетинен билүүсүнчө, 14-5 жыл мезгилинде борбор керханаларынын изилдеп өнүктүрүүгө салган каржысы уландуу 4 жыл триллион юандан ашкан. Мында негизи изилдөөгө салынган каржы 2021 жылдагы 56 миллиард 500 миллион юандан 2025 жылдагы 102 миллиард 400 миллион юанга жогорулап, алгач жолу 100 миллиард юанды бөстү. Азырга чейин борбор керханалары мамлекеттин негизи изилдөө системасына тереңдей жорулушту. 34 борбор керханасы менен мамлекеттик жаратылыштык илим кору комитети түптөгөн керхана бирикме кору 12 миллиард юандан ашты. Борбор керханалары баш болуп 91 мамлекеттик түйүндү тажрыйбакана курду. 8 салалар ортоок техникасын изилдөө ордун көрүнөө келип куруп, өндүрүү окутуу изилдөө кызматташтыгын сайын тыгыздашты. 25 борбор керханасы 10 мамлекеттик тажрыйбакана менен кызматташып, 183 түрдүү илимий изилдөө милдетин кулаш жайдырды. Жаңы типтеги электр күчү системасы жасанды акыл жөндөм, квант кабарлашуу чөлкөмүндө Хуайроу, Пыңчың, Хыфый тажрыйбаканасы менен бир түркүм бирикме изилдөө ачуу аппаратын чогуу курду. 2030 жылга барганда борбор керханаларынын негизи изилдөө салынмасы 2025 жылдакыны бир каттап, мамлекетибиздин негизи изилдөөсүнүн зарыл күжүрмөн күчүнө айланат. Жүнгө кыжык ужуудан булганынын алдын алып жөнгө салуу баяндамасы 2026 бүгүн жарыяланды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2025 жылы мамлекет боюнча шаар, үн, чөйрө сапаты жалпы жагынан жакшы болгон. Кыжык ужуудан булганынын жөнгө салуу өнүмү сызыл бекемделген. Күзөтүп өлчөө натыйжасында көрсөтүлүшүнчө 2025 жылы мамлекет боюнча үн чөйрө функциясы район күндүзгү өлчөмгө жетүү салыштырмасы 93.3%, түндө өлчөмгө жетүү салыштырмасы 87.8% болгон. 2025 жылы мамлекет боюнча тоногуз жолу 24 саат үздүксүз үн чөйрө сапатын автоматтык күзөтүп өлчөө түйүнүнөн 4005 курулуп, мурдакы жөрөлгөлүү адам күчү менен күзөтүп өлчөөнүн ордун жалпы эрке ээлеп, жалпы жактан караганда мамлекет боюнча үн чөйрө сапаты жалпысынан туруктуу болгон. Мамлекет боюнча кыжык ужууга сезгир курулуштар Чордондуу районго бөлүнгөн аянт 4100 чарчы километрден ашып, кыжык ужуу харитасынын каптоо чөлкөмү 5000 чарчы километрге жакындап, мамлекет боюнча кыжык ужуу сызыктуу сандуу маалымат кампасы алгачкы кадамда курулду. Ар кайсы түйүндүү салалардын кыжык ужуудан сактанып жөнгө салуу кызматы туруктуу жылыштатылды. Өнөр жай саласында кыжык ужуу булгандыларын чыгаруу уруксатын башкарууну бүт каптатып ишке ашырылды. Курулуш алып баруу кесибинде автоматтык күзөтүү өлчөө сыяктуу акыл директүү көзөмөлдөө башкаруу аргалары кеңири иштетилди. Жалпылык сорундарда кыжык ужууну жөнгө салуу үлгүсү уландуу жакшыланды. Азыр мамлекет боюнча жалпы 3272 тыныч конуш курулуп, нарп жеткирилген тургун 2,400,000 түтүндөн ашты.
0: Азыр мамлекет боюнча жайгаштыктын 2/3 ашууну жыйылып болду. Район алкыган дыйканчылык машина айдоочулар бүт күч менен жыйнады. 2000 жылдан кийин туулган айдоочу менен чогуу 700 километрлүү чукул жыйноону эстелик алдык. Жайгаштык ооруну камсыздоо торунда формасыз түрдө кол телефон менен кантип коргогонун көрөбүз. Хубей Даңяңда Шүжизыңды жолуктурганыбызда ал Жаңши Жуужаңда быйылкы биринчи бекетте буудай ооруп, Анхойго барууну пландап жаткан экен. Азыр жаан жаап, Даңяңдагы көптөгөн эгин эккен түтүндөр буудай ооруу машинасын чукул издөөдү. Шүжизың ойлонбостон 100 модон ашуун кыч ооруу милдетин убактылуу алды.
1: Мындай ээлөөсүз жумуштар көппү? Дайыма болобу? Өтө көп, канча 100 модон иштеп болдук. Баарысы кетип баратканыбызда чакырып келгендер.
0: Жол бою көптөгөн ооруу машиналары убактылуу жумуш кабылдап жатты. Мындан жыйым теримдин чукулдук сезимин туюнгалы болот.
1: Бүгүн кеч канчалык кечиксек дагы ооруп бүтүрүп беребиз, камсыз болуңуз.
0: Нөшөр жайгаштан мурда кыч оорулуп бүтүрүлдү. Шүжизың дароо аттанып 700 километр алыстагы Анхой Мааншанга жөнөдү.
1: Таң атышы менен саат 6:00 ашканда ордуман туруп, андан соң уланду бул жакка көздөй жөнөдүм.
0: Жайдын үчүшү мезгилинде бүт мамлекет жогору ылдамдуу таш жолдор районун аттап жумуш кылуучу ооруу машина ташмалдоо автоунааларына жашыл жол ачып берди.
1: Район аттап жумуш кылуу күбөлүгү.
0: Быйыл Анхой районаттап ооруу машинасы менен ооруу тейлөө камсыздоосун уландуу күчөттү. Бүт өлкөдө районаттап жумуш кылуу кабылдоо пунктинен 230 ооруп, линия жол баштоо тейлөөсү менен камдап, ичимдик суу, суу өтүп кетүүдөн сактануу заттык буюмдар жана жумуш колдонмосун аксыз таратты. Буудай негизги өндүрүү районунда көптөгөн айыл шаарчалар белсемдүү түрдө өкмөт чоң короосу маданият аянттарын бошотту.
1: Суалла тудоусу, доожау чауруу, дагы балык шорпо бар. Аш тамагы болот экен, өтө жакшы.
0: Чогур ылдамдуу таш жол тейлөө районунда 24 саат аксыз кайнак суу, мончо сыяктуу жабдуулардын баардыгы толук. Жол жүргөн дыйканчылык машина айдоочуларына нактылуу ыңгайлуулук жаратты.
1: Биз кыйноо жагынан келдик. Алар өздүгүнөн бизге жатак бөлмө камдап, ракат конуубузга шарт жагдай жаратты. Эң негизгиси тейлөөсү өтө жакшы экен.
0: Айдоо жерлерде көзгө көрүнбөгөн илим техника камсыздоо тору тымызын күч чыгарууда. Быйыл Шүжүзүн эң жаңы нускадагы ооруу машинасын алмаштырып, машинага бейдоо жасанды жандоош жол баштагыч орнотулган. Бул система иштөөсүн төп эстелик алып эле калбай, алгылыктуу кезде чоң жардам бере алат. Нымдуу аба ырайында эгиндердин суу курамы артып, ооруу машинасы кокус тосулуп калып, чукул ремонт кылууга муктаж болот. Бейдоо жасанды жандоош аркылуу орун белгилөөнүн жардамында машиналарды тикелей таба алат.
1: Кел чубаш берейин.
0: Бүгүнкү күндө мамлекет боюнча 2 миллиондон ашуун дыйканчылык машина жабдууларына бейдоо терминалы орнотулуп, ооруу өнүмү зор даражада жогорулады.
1: Бир күндө 100 мо ооруу үчүн мурда эрте менен саат 6-7 ордубуздан туруп, жарым түнгө чейин иштет элек. Азыр калыптуу эс алабыз. Саат 8 ордубуздан туруп ишке түшөп, кеч саат 8 чейин иштейбиз. 12 саатта 100 нече моону бүтүрөбүз.
0: Бул жайдын үч ишинде тез арым эримдүү районаттагы машиналуу ооруунун камсыздоо тору токтоосуз артылып, 1000 чакырым жол жүрүп келген айдоочуларга жол баштап, бир тал даңгалтырбай кампага салынган мол түшүмгө күч кошууда.
1: Гоюэн маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Соода иштери министрлигинин байланыштуу жооптуусунун тааныштыруусунча, 10-чи кезектүү Жүнгө түштүк Азия көргөзмөсү 6 айдын 11 күнүнөн 16 күнүнө чейин Юннан Көмиңде өткөрүлөт. Бул кезектүү Жүнгө түштүк Азия көргөзмөсү түштүк Азия мамлекеттеринин өнүгүү муктажын төп жалгаган. Тейлөө соода сарайы жана буюм сатып алынуу жалгоо борбору алгач жолу курулуп, төмөн мейкиндик экономикасы сыяктуу салалардан 60 ашуун жаңы түшүм чордондуу жарыяланат. Билүүгө негизделгенде быйыл алдыңкы 4 айда Жүнгөнүн түштүк Азия менен болгон соода суммасы окшош мезгилдегиден 15.8% арткан. Жүнгө учурда Пакистан, Бенгал, Сри-Ланка жана Малдивдин эң чоң соода өнөктөшү. Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. 10-чу жолку мамлекеттик илим техника кызматчылары күнүнүн жетип келүүсү менен борбордук комитет үгүт бөлүм Жүнгө илим техника коому бүт коомго эң сүйүктүү илим техника кызматчысы чыгааныш издерин жарыялады. Юзонжен, Конхайнан, Сучуанкы катарлуу 10 жолдош тандалды. Алар жогору деңгээлдүү илим техникада өзүнө сөөнүп, өзүн күчтөндүрүүгө тилгер киришип, жаңы доор илим техника кызматчыларынын жакшы бейнесин жандуу көрсөттү.
0: Мамлекеттик энергия идарасы жарыялаган сандуу маалыматтан көрсөтүлүшүнчө, 1 айдан 4 айгача мамлекет боюнча жалпы электр базарынын соодалашкан электр мөлчөрү 2 триллион 430 миллиард 700 миллион киловатт-саатка жетип, окшош мезгилдегиден 25.16% арткан. Соодалашуучу өлкө менен караганда, өлкө ичинде соодалашкан электр мөлчөрү окшош мезгилдегиден 29.14% арткан. Өлкө районаттап соодалашкан электр мөлчөрү окшош мезгилдегиден 12.12% арткан.
1: Жакы ачтыкты сатып алуунун жанданган мезгили башталуу алдында турат. Жүнгө айыл чарбаны өнүктүрүү банкеси алдыңкы мезгилде жакы ачтыкты сатып алуу үчүн 150 миллиард юан каржы орнаштырып, жакы ачтык жыюу каржысын камдоону камсыздады. Ошону менен бирге ачтык майды базарлаштырып сатып алуу насыясына карата акысын төмөнөтүп, пайда өтүнүп берүүнү жолго коюп, бекитилген баада жеңилдик берүү колдоосун көрсөттү. Айырмаландырылган ишенимдүү насыя саясатын камдап, жакы ачтык сатып алуунун көп кайнарлуу муктаждыгын канааттандырды.
0: Базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы бүгүн балдар бакчасы аш тамак коопсуздугун негизги толку жоопкерчилигин сөйлөштүрүүнү көзөмөлдөп башкаруу белгилемесин жарыялап, балдар бакчасы аш тамак камдоо сыяктуу алгылыктуу алкалардагы жоопкерчилик талабын бирдемче айкындады. Булар принцип жагынан өз билгити жарат кылуу, ашкананы биргелки башкаруу сыяктууларды камтыйт. Белгилеме 6 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлат.
1: Бүгүн Бейжин Тиэнжин Хэбэй агартуунун шакештүү өнүктөрүнө түртмөктөө жөнүндө көмөктөшүү келишимине кол коюшту. Бул үч жердин мектеп башчыларын алмаштырып милдетке коюу, окутуучулардын кош багытта кезектешип кызмат иштөөсүн көндүмдөштүрүп кулаш жайдыруу сыяктууларды камтыйт. Ар жылы нече 100 Бейжин Тиэнжин Хэбэй үч жердин белдүү окутуучу башкаруучу кадрларынын районаттап алмаштыруусун түртмөктөйт. Мектеп керкана ишмер жетиштирүү борборун орто курууну баштап, өндүрүү окутууну жоролуштуруу, илим агартууну жоролуштурууну түртмөктөйт.
0: Бүгүн Жүнгө кемечилик тобу Худуң Жунхуа жасаган 174 куб метрлүү чоң типтеги LNG ташуучу кемеси расмий иштетилүүгө тапшырылды. Бул кеменин жалпы узундугу 299 метр. Мамлекетибиздин алгачкы жүк бөлмө системасындагы ашаан төмөн температуралуу килопанды мамлекет боюнча өндүрүүнү ишке ашырган алгачкы чоң типтеги LNG ташуучу кемеси.
1: Жаңши Нанчаң менен Жужаңды жалгай турган Нанчаң Жужаң гаутиясында бүгүн бүт линиясы төшөлүп жалганды. Кийинки кадамда тынч абалда текшерип тапшырып алынат жана бирикме тескөө, бирикме сынак

0: Bu baskısına göre Nançang, Jiujiang, Gautier negiz liniyasının jalpı uzunluğu boljolu 138 kilometre, saatlik ıldamdığı 350 kilometre kılıp dolborlongon. Liniya açılgandan kiyin Nançangdan Jiujiangga çeyinki eng tez jetuu wagty azırkı 1 saat aylanasından jarım saat içine kıskarat.
1: Bugün Мамкет жолу 95-чи линиясы Ордогала районунун линия айланган жогору ылдамдуу таш жолу Тангу Чыңды жогору ылдамдуу таш жолунан Тенжин Хэби чектешкен бөлүгүнө өтө болгон түргө расмий курулуш башталды. Линиянын бүт узундугу 76,06 километр. Учиң району, Бауди району, Нинхэ районунан турган 3 районду кесип өтөт. Мамкеттин таш жол тору жоспорунун түйүндү тургатары курулуп бүткөндөн кийин аталган линиянын жогору ылдамдуу таш жолу Бейжин Тенжин Хэби районунун каттоосун шыдырлаштыруу деңгээлин зор темпте жогорулатат.
0: Кабарчынын Жүнгө метеорология идарасынан билүүсүнчө 5-чи айдан бери мамлекетибиз боюнча температура кыйла жогору болгон. Бүт мамлекеттин орточо жаан чачын мөлчөрү 70,9 миллиметр. Өткөн жылдардын окшош мезгилинен 16,3% жогору. Жакынкы 10 жылдын окшош мезгилинен эң көп болгон.
1: Бүгүн кеч баш станциянын борбордук телестанциясы жаңылыктар каналынын беделдүүлөрү менен маек айдарында Сербия зунтуң Вучич менен болгон атай сөзгө тартуу көрсөтүлөт. Вучич мындай билдирди: Төрага Ши Цзиньпин өзү берген достук медалына ээ болуунун маңызы өтө зор. Сербия Жүнгө достук иштерине уландуу күч жумшап, Жүнгө жак менен чогуу жаңы доор Сербия Жүнгө тагдарлаш ортак толкусун курууну чогуу жылыштатууну каалайт. Берүүдагы борбордук теле жаңылыктары, борбордук теле видеосу сыяктуу жаңы маалымат аралжылары өршүндө тең кадамда торго жүктөлөт.
0: Жыйырма сегизинчи күнү жер шарын жөнгө салуу достук группасы жыйналышы Нью-Йорк БМВ баштабында өттү. Негизги темасы жер шарын жөнгө салууну ысылат кылып жакшыртып, жер шары ат салышууларына чогуу тең талашуу. Жүнгө Пакистан, Куба, Кыргызстан, Казакстан сыяктуу 60-тан ашуун мамлекет өкүлдөрү жыйналышка катышты. Ар кайсы жактар Жүнгө мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин орто койгон жер шар жөнгө салуу демилгесин жана 5 чоң өзөктүү түшүнүктү каршы алды. Булар негизги укук тепе теңдигин аткаруу, эл аралык закон аркылуу жөнгө салууга урмат кылуу, көп жактылуулукту иш жүзүндө көрсөтүү, адамдын негиз кылууну демилгелөө, аракет жетекчи багытына маани берүү. Группа мүчөлөрү жер шар жөнгө салуу системасын кантип ысылат кылуу жана жакшыртууну эмесиктеп тереңдей пикир алмаштырып, кеңири ортоок таанымдарга жетишти. Жер шар мүнөздүү капшаттарга кол кармашып тең талашуу үчүн группа мүчөлөрү эл аралык коомдо 4 жактан чымырканууга үндөдү. Бул БМВнун беделин коргоо, эл аралык закон аркылуу башкарууну коргоо, ынтымакташып кызматташууну күчөтүү, ошондой эле жер шар жөнгө салуусун кемелдендирүүнү камтыйт.
1: Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Захарова 28-чи күнү мындай билдирди: Жапония аскер иштер маанилер мезгилинде АКШнын Жапонияда Дифон орто аралыктуу башкарылуучу бомба системасын орундаштырууга уруксат кылды. Бул иш аракети Орусиянын алыскы чыгыш чек ара коопсуздугунан фокус көрсөтөт. Захарова мындай деди: Орусия жак көп жолу Жапония жакка мыналарды айкын билдирген. Жапония АКШнын Жапонияда орто аралыктуу башкарылуучу бомба системасын мейли убактылуу кабылдасын, кезек менен кабылдасын же түбөлүктүү кабылдасын, Орусия жак бардыгында бул Азия Тынч Океан районунун тынчтыгы жана туруктуулугуна оор даражада зыян жеткирет деп карайт. Ошол эле күнү Орусия Федерация Коопсуздук кеңешине катышчу шойго мындай билдирди: Жапония экинчи дүйнө согуш табылгасы негизиндеги байланыштуу үжөттөрдөн бет бурду. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктар да болсун. АКШ маалымат аралчыларынын 28-чи күнкү кабарына негизделгенде, АКШ менен Ирандын сүйлөшүүчү өкүлдөрү 26-чы күнү эбак түшүнүшүү эскертмесиндеги беренелер жөнүндө негизинен тил табышып, АКШ зунтуң Трамптын эң соңку тастыктоосун күтүп жаткан. Кабарда түшүнүшүү эскертмесинин күчкө ээ убакты 60 күн. Мазмуну: Хормуз деңиз кысыгынын суу ташмалы чектемеге учурабоо, АКШнын деңиз суту тороосун күчтөн калтыруу, Иран өзөк куралына ээ болуу жөнүндө изденбөөгө убада берүү, 60 күндүк терезе мезгилинде Ирандын коюлтулган уранды кандай бир жактуу кылуусун алдын талкуулоо, АКШ жазалоону күчтөн калтыруу жана Ирандын тондурулган карызын бошотуу маселесин талкуулоого убада берүү сыяктууларды камтыган. Ирандын сүйлөшүүчү өкүлдөр тобу Иран али эч кандай түшүнүшүү эскертмесине кошулган жок деп билдирди.
0: Израилья зуңлиси Нетаньяху 28-чи күнү Израил армиясынын учурда газа алкагынын болжолу 60% чөлкөмүн тизгиндегенин, тизгинде чөлкөмүн болжолу 70%га чейин кеңиртүү жөнүндө буйрук түшүргөнүн айткан. Ошол күнү Палестин Хамасы билдирүү жарыялап, Израилья жак аскер иштер аракетин токтоосуз күчөткөндүктөн газа алкагындагы биринчи баскычтагы согуш токтотуу келишими бузулууга түш болууда деди. Мындан башка Бириккен Мамлекеттер Уюмунун жакында Австралиянын байланыштуу аппараттарын кагылышуу барышында зорокердик жоруктарын алып баруучу жак тизмесине киргизгенине карата Австралиянын Бириккен Мамлекеттер Уюмунда дайымдуу туруштуу өкүлү Данон 28-чи күнү мындай деди: Австралия Бириккен Мамлекеттер Уюму башкачысы менен эми байланыш кылбайт, ары Бириккен Мамлекеттер Уюму мансаптарын Австралияга иш сапарга жиберүү планын күчтөн калтырат деди.
1: Дүйнөлүк экономика талкуусу 28-нчү күн жарыялаган башка экономисттердин көз салуусу баяннамасында көрсөтүлүүсүнчө орто чыгыш согушу жана Хормуз деңиз кысыгы суу таш

0: Алынын тоскоолго учуруу таасиринде сөзгө тартылган башка экономисттердин дүйнө экономикасынын артуу келечегине болгон болжому чукул начарлашкан. 90% жуук сөзгө тартылган башка экономисттер келечек бир жылдагы бүт жер шаары экономикасынын артуусунун акырындарын болжогон. 94% сөзгө тартылган башка экономисттердин болжоосунча келечек бир жылда бүт жер шаарында акчанын кунсташуусу күч алат.
1: 28-нчү күнү Франция элдик парламенти, Франция парламент төмөнкү палатасы бирдей закон долбоор кабылдап, кара денелүүлөр закон жыйнагы, ошондой эле баардык мурда Франция оторчулдук кулдук түзүмүн калыпташтырууга иштетилген закон нускасын күчүнөн калтырды. Франция оторчулукка каршы туруу кыймыл ишмерлери мындай билдирди. Аталган закон жыйнагы Франциянын эң жаман законунун бири, эрте эле күчүнөн калтыруу керек болчу. Аталган закон жыйнагы 17-нчи кылымда кол коюп жарыяланып, Франциянын оторчулдук кулдук түзүмү үчүн закон кандыргасын курууну максат кылган. Франция 1848-жылы кулдук түзүмдү расмий күчүнөн калтырган болсо да, бирок аталган закон жыйнак жана башка оторчулдук кулдук түзүмдү калыпташтыруунун байланыштуу закон нускалары баштамынын калыпташтырууга иштетилген закон нускасын күчүнөн калтырды. Франция оторчулукка каршы туруу кыймыл ишмерлери мындай билдирди. Аталган

0: Закон жыйнак Франциянын эң жаман законунун бири. Эрте эле күчүнөн калтыруу керек болчу. Аталган закон жыйнак 17-нчи кылымда колго алынган калтырган болсо да, бирок аталган закон жыйнак жана башка отарчылдуу кулдук түзүмдү калыпташтыруунун байланыштуу закон нускалары баштан мунун калыпташтырууга иштетилген закон нускасын күчүнөн калтырды. Франция отарчылыкка каршы туруу кыймылы ишмерлери мындай билдирди. Аталган жыйнак калыпташтырууга иштетилген закон нускасын күчүнөн калтырды. Франция отарчылыкка каршы туруу кыймылы ишмерлери мындай билдирди. Аталган
1: үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн кезекти кысанын түзөөгө чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шенжаңдагы үй бүлө докторларына AI жардамчысы кошулганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шенжаң түрмөгүбүздө 2026 жылдык РНК Жонго ташөөлөрүнүн ирет тартиби жарыяланып, Шенжаңдагы көптөгөн жогору окуу жайлардын ирет тартиби көтөрүлгөнү жөнүндө айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө саякатчыларды баштап кооз жерге талпынган Шенжаңдык саякат жетекчиси Дилнур Турсунжанды тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шенжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтер терминалы сылуу ушу теңде тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шенжаңдагы байкоолор.
2: Шенжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында экинчи кезекте жөнгө Шенжаң элдик көркөм өнөр мезгили, саттык эмес маданият мурастары базары, Шенжаң саттык эмес маданият мурастары сарайынын зал сырты аянтында ачылды. Бул жолку саттык эмес маданият мурастары базарында 18 өзгөчө көргөзмө орду тургузулуп, сайма, жыгач оймо, маданият мурастарын коргоо, киз сайма, өзгөчө чүйгүн даамдар катарлуу мол түркүн түстө саттык эмес маданият мурастары асыл буюмдары жыйналып, Шенжаңдын саттык

кошулуп, жандуу мураскерди кылуу аркылуу үгүт кылуу кеңири өнүктүрүлгөн. Кыймыл майданында ашкабак оймочулугу, гүл өрнөгү басууну, туюну катарлуу түрлөр абдан кызыктуу болуп, көптөгөн экскурсиялоочуларды кол салып катышууга эликтирди. Экскурсия кылуучу Гао Тинг мындай деди: абдан жакшы туюнууга ээ болдум. Усталар ойгон жыгач оймодагы абдан көркөм кийимге, бут кийимге басса болот экен. Турмушубузга жакшы сиңдирилиптир.

жакында экинчи кезекте Чоңгой Шинжаң элдик көркөм өнөр мезгилиндеги маңыздуу оюндардын бири болгон борбордук улуттар оркестри аткарган музыка аркылуу чогулуу аттуу зал ичи музыка кечелиги Шинжаң көркөм өнөр журту мукам көркөм өнөр үйүрмөсү театрканасында өткөрүлдү. Оюн көңүлдөкү сызма тоо дайралар аттуу номер менен башталып, жандуу кайрыктарда мазмун сыя сүрөт сыяк сүрөттөлүп, жоңго жөрөлгөлүк эстетикасындагы сыйдыруучулук жана көркөмдүү жандуу сүрөттөп берилди. Артынан жың-жың, кызыл мен катарлуу чыгармалар кезеги менен аткарылып, көрөрмөндөр улуттук аспаптардын өзгөчө үнүнө кызуу алкоо үндөрүн жаңыртты. Көрөрмөн Резвангүл Яхьяжан мындай деди. Музыка кечелигинде байыртадан азырга чейин, жоңгодон четелге чейин болгон музыкалардын баардыгы сиңдирилиптир. Абдан жагымдуу экен. Улуттук музыкалардын сыйдыруучулдугу жана жаңылык жаратуу күчүн сезиндим. Музыка кечелигиндеги жаркын түйүндөрдүн бири жөрөлгөлүү элдик музыкаларды жаратуучул аткаруу болду. Сыбызгы, жоңруан менен сокмо аспаптар коштолуп аткарылган Шин Тиян Йодо, батыштүндүк элдик ырларынын шаңдуу ары, жайдарлыгы, азыркы заман музыкасынын жандуу ыргагы менен чебердик менен жуурулуштуруп, Хоңсорон аттуу көп түрдүү аспапта аткарылган чыгарма. Жоңрун толгонмо би музыкасында батымдуу озу жаратылып, арху, жоңран, яңчин катарлуу жөрөлгөлүү аспаптарда улуттук жыт менен доор жытын тең дайындаган кайрык жаңыртылып, мамлекетибиздин жөрөлгөлүү музыкаларынын көп кайнарлуу туюнуусу чагылдырылды. Көрөрмөн Жаң Цзыюэ мындай деди. Жоңрун толгомо музыкасы, би музыкасын алып айтсак, жөрөлгөлүү аспапта жаңыча стилде аткарылып, көз алдыбызды жаркытып, жөрөлгөлүү аспаптардын окшобогон тартымдуулукту сезиндирүүсү жаңыча сезим берди. Борбордук улуттар оркестринин башчысы Таң Фың мындай деди. Илгери улуттук музыкаларыбыз мүмкүн көпчүлүктүн жан дүйнөсүндө жоңгочо сүрөт сыяк ой жүгүртүү мейкиндиге калтырылган. Мол сезим чагылдырылган болуусу мүмкүн. Доордун өнүгүүсүнө ээрчи, биздин улуттук музыкаларыбызды дүйнө боюнча кең таралган, журчулук жактырган музыкалар менен жуурулуштурдук.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

айылдакы жаңылыктар. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен Алтын бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шенжаңдагы үй бүлө докторлоруна AI жардамчысы кошулганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында автоном райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети жасанды акыл жөндөм аркылуу үй бүлө докторлоруна күч кошуу кызматын тез жылыштатуу жөнүндөгү кулактандырууну таратып 2030 жылга барганда үй бүлө докторлорун негизги толку жасанды акыл жөндөмдү тирөөч тургундар билесеэлүүлүк менен катыша турган тейлөө үлгүсүн негизинен жаратып негизги катмарда ооруу мүнөздү дарылоодо акыл жөндөмдү жардамчы колдоону 60%дан ашуун үй бүлө докторлору коллективин каптап, алдын алуу, тандоо, оруу мүнөздө, дарылоо, саламаттык, башкаруудан турган бүт, жынжырсымал тейлөө үлгүсүн жалпы бетке жакшыртып, Оодан районундагы оорулардын алдын алып дарылоо жана саламаттык башкаруу жөндөмүн жалпы бетке өстүрүү керектиги айкындаштырылды. Учурда үй бүлө докторлорунун тейлөөсүн акыл жөндөмдөштүрүү даражасы жогору эмес. Саламаттык башкаруу анча төө эмес. Сан арыптешкен, акыл жөндөмдөшкөн аргалар аркылуу үй бүлө докторлоруна күч кошуп, алардын өнүмүн арттыруу зарыл. Кулактандырууда баскыч мүнөздүү милдет ортого коюлду. 2028 жылга барганда үй бүлө докторлору жасанды акыл жөндөм аркылуу күч кошуп, үй бүлө докторлорунун келишим тейлөөсү менен капталуу салыштырмасы жана тургундардын ыраазы болуу даражасын 75%дан төмөн кылбастык. Оодан чөлкөмүндөгү өнөкөт ооруларды башкаруудагы кишилердин докторканада жатуу салыштырмасын туруктуу төмөндөтүү баса белгиленди. Кулактандырууда келишим түзүү, архив тургузуу, саламаттык текшерүү, өнөкөт ооруларды башкаруу, дары иштетүү кеңеши катарлуу алкактарды эмээрчиктеп, конкрет милдеттер айкындаштырылды. Келишим түзүү тейлөөсүн жакшыртуу, жасанды акыл жөндөм үй бүлө докторлорунун эки карта түзүмүн жүзөлөштүрүүгө жардам берип, тургундардын жашы, өнөкөт ооруу түрү жана саламаттык обордалына негиз тейлөө то коллективин төп шакештирет. Тургундар негизги жүрүштүү тейлөө жана өзгөчө жүрүштүү тейлөөнү өз алдына тандап, буйрутмалуу токтом түзүүнү ишке ашырса болот. Убада аткаруу сапатын өстүрүү керек. Жалпы эл саламаттык текшертүү жагында саламаттык текшерүү натыйжасы автоматтык түрдө архивге киргизилет жана опортал катмары боюнча айрылат. Негизги жалпылык саламаттык тейлөөсү жагында акыл жөндөмдү өрүш ар айда автоматтык түрдө аткаруу милдет тизмесин жаратылып, түйүндүү кишилердин физиологиялык көрсөткүчү жана дары иштетүү абалын аракетчан күзөтөт. Эгер аралап текшербестик жана саламаттык опорталы байкалса, маалында эскертүү берип, докторлорду билесеэлүүлүк менен аралашууга айдакчылык кылат. Негизги ооруу мүнөздө жана дарылоо алкагында акыл жөндөмдү жардамчы туңгуч ооруу мүнөздө, которуп ооруу мүнөздө сунушу берет жана которуп ооруу мүнөздө байлыгын бөлүштүрүүгө жардамдашат. Дары тейлөөсү Оодан районундагы текшерүү борбору менен байланып, рецептте акыл жөндөмдү текшерет. Интернетте кеңеш берүү 24 саат ачып жиберилип, кызмат убактынан башка кезде AI жооп берет. Кызмат маалында үй бүлө доктуру аралашат. Саламаттык илим жалпылаштыруу болсо, тургундардын жашы, ооруу түрү, мезгил мүнөздө таралма оорулар катарлууларга негиз өзгөчө каралат. Өнүмүн баалоо тереңдештирилет. Ыраазы болгон баалоо төп тейлөө чекиликтерин таап чыгат. Натыйжа өнүмүн баалоодо түрдүү сандуу маалыматтар автоматтык жыйналып, номур мөлчөрлөштүрүлүп эсептелет. Натыйжа каражат бөлүштүрүү, алдыңкыларды баалоо, кесиптик атагын өстүрүү менен тикелей байланат. Кулактандырууда мынаулар баса белгиленди. Баардык чаралар жорчулуктун сезинүү даражасын өстүрүүнү өзөк кылып,
негизги катмардын иш жүзүндөлүгүн чыгыш түйүнү кылып, акыл жөндөмдө оору мүнөздө дарылоо жардамын үй бүлө докторлорунун келишим тейлөөсүнө терең сиңдирип, негизги катмардын дарылоо саламаттык сактоо жөндөмүн жалпы беткей өстүрүү керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдагы үй бүлө докторлоруна AI жардамчысы кошулганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

өркөндөп бараткан Шинжаң. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жаткандарыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүн биз 2026 жылдык РУНК жоңго ташөөлөрүнүн ирет тартиби жарыяланып, Шинжаңдагы көптөгөн жогору окуу жайлардын ирет тартиби көтөрүлгөнү жөнүндө айтып беребиз. Жакында 2026 жылдык РУНК жоңго ташөөлөрүнүн ирет тартиби жарыяланып, быйыл Шинжаңдагы 16 жогору окуу жай тизмеге кирди. Мунун ичинде 11 жогору окуу жайы негизги тизмеден орун алды. Мындайынча айтканда, универсал ташөөлөр ирет тартиби, 5 жогору окуу жай жеке илим боюнча ташөө ирет тартиби катарына кирди. Негизги тизмеде Шинжаңдагы 2 кош 1-чи катар курулушу жогору окуу жайы Шинжаң ташөө жана Шиханзы ташөөсү мамлекет боюнча алдыңкы 200 күчтүүлөр ичине кирген болуп, айрым-айрым түрдө 131-чи, 135-чи орунда турду. Мунун ичинде Шиханзы ташөөсү туруктуулук негизинде илгерилип, былтыркыдан 5 орун жогору көтөрүлдү. Мындан башка 4 жогору окуу жайы мамлекет боюнча 500 күчтүү мектеп катарына кирди. Алар айрым-айрым түрдө Шинжаң Сфэн ташөөсү, Шинжаң Айыл Чарба ташөөсү, Тарым ташөөсү, Илес Фэн ташөөсүнөн турат. Тилге алууга татыктуусу Шинжаң Сфэн ташөөсү былтыркыдан көрүнүктүү илгерилип, 33 орун жогору көтөрүлгөн. Жеке илимдер боюнча ташөөлөрдүн натыйжасын аныктоодо Шинжаңдагы жогору окуу жайлардын бейнеси дагы жакшы болгон. Медицина дарыгерлик түрүндөгү ташөөлөр ирет тартибинде Шинжаң медицина ташөөсү мамлекет боюнча 23-чү орунда туруп, былтыркыдан 2 даража жогору көтөрүлгөн. Малия экономика түрүндөгү ташөө ирет тартибинде Шинжаң малия экономика ташөөсү абзелдүүлүгүн сактап 37-чү орунда турган. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң агартуу, илим техника, ишмерлер иштерине өнүгүүсүн бир толкулаштырып чылыштатып, жогору окуу жайы агартуусун зор күч менен өнүктүрүп, агартууда күчтүү район курууну тездетип, көрүнүктүү натыйжаларды колго келтирди. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң жогору окуу жай агартуусунун тирөөштүк ролун уландуу күчөтүп, Шинжаң ташөөсү, Шиханзы ташөөсүнүн кош 1-чи катар курулушун тездетип, жаратылыштык илим, өнөр жай илимдери, нактылуу колдонушчан ташөө курулушун жылыштатып, ташөөлөрдө окшош болбогон сала, окшош болбогон жарыш жолунда абзелдүүлүгүн көрүнүктөндүрүп, өзгөчөлүгүн жаратууга жетектеп, дагы да көп жогору окуу жайлардын доктор, магистрлык унваны алуу түйүнү курууну өтүнүч кылууну колдоп, жогору катмарлуу атайын ишмерлерди жетиштирип, жөнгөчө замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндөлүгүн алга жылыштатууну күчтүү ишмерлер тирөөчүнү ээ кылат.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө 2026 жылдык РНКО жоңго дашөөлөрүнүн ирет тартиби жарыяланып, Синжаңдагы көптөгөн жогору окуу жайлардын ирет тартиби көтөрүлгөнүн айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө саякатчыларды баштап кооз жерге талпынган Шинжаңдык саякат жетекчиси Дилнур Турсунжанды тааныштырабыз. 26 жаштагы Дилнур Шинжаң Кызыл Суу Кыргыз автоном областы Артыш шаары Үстүн Артыш шаарчасында чоң болгон. Ал кичинесинен эле тың, жаркылдаган кыз болуп, ырдап бийлеп, дос кармаганды жакшы көрүп, даракка жармашып футбол ойноп чоң болгон. Үстүн Артыш шаарчасынан Үрүмчүгө автоном менен баруу үчүн 1300 километрден ашуун жол жүрүүгө туура келет. Поездга отуруп дагы 10 канча саатта жетип баргалы болот. Ташөгө кирүүдөн мурда Дилнурдун турмуш жөлкөмү тек шаарча деле болуп, ал барган эң алыс жер 20 канча километр алыстыктагы Кашкар шаары эле. Дилнурдун алыс жерлерди түшүнүүсү негизинен телевизордогу жаңылыктар жана туугандарынын баяндарынан келген. Анын дагы да кең дүйнөнү көргүсү келет эле. Чоң болгон сайын бул аңсо ан сайын күчөдү. Ал толук ортону бүтүрүп, Шинжаң Малия экономика дашөөсүнүн саякат башкаруу кесибине сыноо берип өтүп, Үрүмчүгө келди. Дашөөдө окуп жаткан мезгилинде Дилнур ырбий номерлерине катышып, дене аракет жыйынында жөндөм көрсөтүп, апта акырында ыктыярчы болуп, турмушун маанилүү өткөрүп, жан дүйнөсүн дагы да байытты. Иш жүзүндүүлүк сабагында ал өзүн саякат жетекчиси деп билди. Мектептеги ар бир имараттын ордо кандай жөндөмү бар экенин ал анык билет, дагы жандуу, образдуу сүйлөп берет. Көпчүлүктүн сураган суроолоруна абалга карай иш көрө алат. Ага сабак берген окутуучусу андан озот саякат жетекчиси болуунун көмүскө жөндөмүнөн жаркылдаган теңтайлаштырууда жандуу экенин көрдү.

Дилнур 2022 жылы ташөөнү бүтүрүп, 3 ай астайдыл дайындык көрүп, саякат жетекчиси салакат сыноосунан шыдыр өтүп, кесип менен алектенүү салакат күбөлүгүн алып, 2023 жылы ал Үрүмчүдөгү бир саякат кооперативине кирип, саякат жетекчиси болуу кесиптик жашоосун расмий баштады. Дилнур саякат жетекчиси болгон соң саякатчыларга Шинжаңдын жаратылыштык көркү, гуманитардык өзгөчөлүгүн жакшы түшүндүрүү нишанын бекитти. Автоном районубузда А даражалуу саякат көрүк районунан 700 канчасы бар. Ал саякатчылар эң көп бара турган жерлерди тандап, түрдүү материалдарды көрүп, башка саякат жетекчилеринен түшүндүрүүсүн угуп, саякат жетекчиси сөзүн жакшы жазуу үчүн мыкты дайындык көрдү. Ал саякатчыларга сүйлөп берүүгө ылайык келе турган мазмундарды көргөндө, видео болсо сактап алып, жазуу болсо телефонуна эстелик дептерине көчүрүп алып, бош кездеринен пайдаланып, каалаган вакытта көрүп, эстеликке алууга адаттанды. Эс алуу кезинде бул мазмундарды системалуу түрдө саякат жетекчиси сөзүнө иреттеп чыкты. 2020 жылы Тянь-Шань жеңиш тоннели курулушунда жумуш башталып, Дилнур сызыл түрдө курулуштун илгерилөөсүнө көңүл буруп келди. Айбаттуу Тянь-Шань тоо кыркасы байтак жергенин ымдап, Шинжаңдын түштүк түндүгүнүн алмаштыруусундагы табигый тосукка айланган. Бир тоннел Тянь-Шаньды тепчип өтүү убактын 20 минутка кыскартты. 2024 жылдын соңунда Тянь-Шань жеңиш тоннели бүт линия боюнча жалгаштырылып, былтыр жыл соңунда Тянь-Шань жеңиш тоннелинде шыдыр каттоо башталып, Үрүмчү-Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жол бүт линия боюнча ишке кириштирилди. Дилнур Даро Тянь-Шань жеңиш тоннелинин саякат жетекчиси сөзүн дайындап баштады. Ал мындай деди: "Мен сөзсүз бир жолу алды менен жүрүп көрүү керектигин билем. Кийин топко жетекчилик кылсам дагы сөзсүз бул жерден өтөм." 2025 жылдын башында Дилнур өздүк маалымат аралжы номерин жүрүштүрүп баштаган. Ал видео жасап, өзүнүн кызмат мазмунун баяндап, Шинжаңдын кооз көркүн чагылдырып, тор досторду саякат көрсөтмөсү менен камтады. Анын чын пейил кызуулугун көптөгөн тор достор жакшы көрүп, ага эликти. Тянь-Шаньды тешүү оңой болгон эмес. Кайра Тянь-Шаньдын аргы бетинде калык бар. Дилнурдун тайвандык боордошторго Тянь-Шань жеңиш тоннелинин көрүнүшүн тааныштырган фильми жакында интернетте кызуу алкого бөлөндү. Бул жөнөкөй, бирок жалындуу сөз көптөгөн кишилерди ата мекенинен сыймыктандырды. Тахлымакан кумдуу чөлүн тескиндөө майтоо кучары таш жолун жасаган каармандар Дилнурдун видео көрүнүшүндө Шинжаңда эмнелерди ойноо, кандай ойноо айтылып эле калбай дагы бул жергенин тарыхый маданияты жана өнүгү барышы. Ошондой эле Жоңхуа улуту чоң үй бүлөсүндө анардын ашындай тыгыз курчалышкан таасирдүү аңгемелер баяндалган. Саякат жетекчиси болгон 3 жылда Дилнур Шинжаңдын ар кайсы жерлерин кыдырып чыкты. Ал мындай деди: "Мен кооз Шинжаңды сүйөм. Кээде түшүмдө көк берметтей сайрам көлүн, жибектей чоюлган нарат жайлоосун көрөм. Мен бул жергени кызуу сүйөм. Дагы да көп кишилер менен Шинжаңдын кооздугунан тең баарлангым келет."

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттары түрмөгүбүздө саякатчыларды баштап кооз жерге талпынган Шинжаңдык саякат жетекчиси Дилнур Турсунжанды тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

кызматтуу угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуучу тең абонтар терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейбит.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кыргыз Тилдеги Радио Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күндөрүңүз менен, кумбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Эмне үчүн ичеге 1 жаш чоңойсо ден соолук 10 жаш чоңоет дейбиз? Эс алуу күндөрүндө үйдө чалкасынан түшүп жатканда кандай кылганда соо жатканга болот деген темадагы ден соолук сабаттарын айтып беребиз. Ардактуу угармандар, анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар. Саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүн эмне үчүн ичеге 1 жаш чоңойсо ден соолук 10 жаш чоңоет дейбиз деген темадагы сабатты сүйлөп беребиз. 5-нчи айдын 29-нчу күнү дүйнөлүк ичеге жолоо коопсуздук күнү. Паразит денүүнүн адам денеси ичеге жолундагы зор микроорганизмдер тобу тилге алынса, көптөгөн киши алардын ролун сиңирүүгө жардам берет деп карайт. Бирок бул бактериялар дагы адам денесинин сиңирүү, зат алмаштыруусуна байланыштуу болуп эле калбай, иммунитет курбатына дагы таасир көрсөтөт.

Yogo, hichege jolo daga, hichege me, je, ekinchi chong me, deb daga talat. Oshondoy deb aytuuga bolot, hichege jolo büt denenin soologuna tasir jetkiret. Hichege jolo adam denesindeki eng chong immunitet mücchesi bolup, 70% immunitet kiletkasi bul jerge jaygashkan. Egerde hichege jolundagi bakteriya tobu tengsiz bolso, kalkan alsızdap, ziyandoo zattar kudum, шаар капкасы колдон кеткендей канга кирип, иммунитет клеткаларын узак мөөнөт үстөк кошуп иштөөгө мажбурлап, артыкча коротуп, анын курбатынын төмөндөп кетүүсүн келтирип чыгарат. Ары бүт денеде өнөкөт сезгенч пайда кылып, дененин жалпы картаюу барышын тездетип жиберет. Бүгүнкү тез өзгөрүп жаткан доордо турмуш ыңгайынын өзгөрүүсүнө ээрчи, көптөгөн ичиге жолу коопсуздугу мурда көрүлбөгөн зор атандашууга туш келип, ар күнү дегендей сынактан өтүүдө. Ичиге жолу кандай закымдалуудан эң коркот? Ичиге жолу эмгекчил ары жогору өнүмдүү болот. Төрдө азыктык заттарды сиңирүүгө, чимирүүгө жана керексиз заттарды чыгарууга жооптуу болот. Бирок азыркы заман кишилеринин кант курамы жана май курамы жогору, азыктык буласы төмөн тамактарды жеш адаты. Ичиге жолунун ички курулмасы менен микроорганизмдердин тизгиндөөлүүсүн зор даражада бузууда. Тамакты чектен ашуун тизгиндөө же тамакты аш өпкө жеп ичиш. Мындай иштөө ичиге жолунун жүгүн арттырып гана калбастан, анын үстүнө пайдалуу бактериялардын өсүп өөрчүүсүн тосуп, зыяндуу бактериялардын көбөйүүсүнө мөрт жаратат. Дары дармекти каалаганча иштетүү, антибиотиктер менен башка дарыларды ылайыксыз иштетүү ичиге жолундагы пайдалуу бактериялар тобуна таасир жеткирет. Ар жолу мындай дарыларды айырмасыз иштетип, көп мөлчөрдөгү пайдалуу микроорганизмдерди жоюп, ичиге жолун узун вакыт сакымдап, иммунитеттик курбатты алсыз ада тургандыктан дене оорунун чабуулуна дагы да оңой учурайт. Дене такшалтуу кемчил болуу. Азыркы заман турмушунун оңтойлуулугу кишилердин аракет мөлчөрүн баарынча азайтты. Аракет кемчил болгон турмуш ыңгайы ичиге жолунун жыйырылуусун акырындатып, керексиз заттардын өнүмдүү чыгуусуна тоскоолдук жасап, адам денесинин өнөкөт оорусуна чалдыгуу опурталын арттыргандыктан ичиге жолунун чөйрөсү ого бетер начарлайт. Психикалык басым өтө зор болуу. Азыркы заман кишилери туш келген психикалык басым дагы ичиге жолунун калыптуу кызматына таасир жеткирет. Басым нерв системасына таасир жеткирүү аркылуу ичиге жолунун кызматына кедергилик көрсөтөт. Ошону менен сезгенч менен айрыкча сезимталдык реакциясы оңой пайда болот. Дагы ичиге жолун алсыратуусу мүмкүн. Ичиге жолун канткенде дагы да согулгалы болот. Булаанын жардамы. Биз жогору булалуу азык-түлүктөрдүн жардамына муктажбыз. Алып айтсак, толук тандоо жемектик, жаңы жашылча, мөмө жана буурчак түрүндөгүлөр. Мындай азык-түлүктөр ичиге жолун тазалоого жардамдашып эле калбай дагы, пайдалуу бактерияларды азыктык менен камдап, ичиге жолунун соолугун тездетет. Пайдалуу бактерияларды толуктоо. Ачтылган азык-түлүктөр, алып айтсак, айран, башка дагы пайдалуу бактериялуу азык-түлүктөр ичиге жолундагы аскерлердин жакшы шери эсептелет. Алар пайдалуу бактерия тобун төтө толуктап, ичиге жолунун коргоону курбатын күчөтөт. Суу кайнарынын камтамасыздандырылуусу. Суунун кабылдоо мөлчөрүн арттыруу. Көпчүлүк ичиге жолунун ар күнү жеткиликтүү мөлчөрдө суу менен камдалуусуна кепилдик кылуусу керек. Эрешендер ар күнү кеминде 1.5 литр таза суу ичүүсү керек. Бул ичиге жолундагы заттардын ылайыктуу агуусуна кепилдик кылууга пайдалуу болуп, ичи катуу опурталын азайтат. Ошондой эле азык-түлүк калдыктарынын калыптуу чыгуусуна жардамдашат. Соо болбогон азыктыктарды жеште азайтуу. Кант курамы, май курамы жогору азык-түлүктөр сыяктуу ичиге жолунун соолугуна таасир жеткирүүчү тамактарды кабылдоо мөлчөрүн чектөө керек. Мындай азык-түлүктөр ичиге жолу маселесин пайда кылуучу негизги себеп. Алар тамак сиңирүү жүгүн арттыруу менен бирге дагы зыяндуу бактериялардын көбөйүүсүнө жардамдашат. Турмуш аргасын иретке салуу. Ылайыктуу аракет жасоодо дене такшалдыруу убакты менен ирет санын арттыруу керек. Алып айтсак, жөө жүрүү, суу малтоо же жүгүрүү сыяктуулар ичиге аракети менен бүт дененин кан айлануусун жакшыртып,
Şiçegenin ciğir ulusun tizgindeydi.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө. Эмне үчүн ичеге бир жаш чоңойсо, ден соолук 10 жаш чоңоет дейбиз деген темадагы сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүз. Бүгүнкү саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эс алуу күндөрүндө үйдө чалкасынан түшүп жатканда кандай кылганда соо жатканга болот деген темадагы сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет эс алуу күндөрүндө сабада олтурганда ар саатта бир жолу олтуруу турпатында омуртка түркүгүн буруу, оң сол жакта 30 секундтон сактоо. Майрам эс алуу күндөрүндөгү күйөөдөн жатуусунун омуртка түркүгүнө болгон зыяны аябай чоң. Жарым жаткан турпатта бел омурткасынын арткы жагы асылып калып, омуртка аралык таксасы учурай турган басым түз олтургандан канча эсе артып кетет. Узун мөөнөт ушундай болсо, бел булчуңу зоргуп, омуртка аралык таксасы пөлтөйүп чыгуусун келтирип чыгарат. Бирок кишилер дегендей, бел оорудан кийин анан маселени сезинет. Олтуруу турпатына буралуу сафада бүтүргөнгө боло турган калыбына келтирүү аракети. Конкрет аргасы сафанын кырына олтуруп, бел далына тик кармоо. Тынык алып, оң колуңузду сол тизеңиздин сырткы жагына, сол колуңузду артыңыздагы сафанын үстүнө коюңуз. Тынык алып, оң колуңуз менен денеңизди сол жакка буруп, ээгиңизди сол ийниңизге тууралап 30 секунд сактап, оң жак бел далыңыздын созулганын сезиниңиз. Тынык алып, калыбына келтирип, дагы бир жагына алмаштырыңыз. Ар жагында 30 секунд. Оң сол жакта бир жолунан бир курпа. Ар саатта бир курпа иштеңиз. Бул аракет омуртка түркүгүндөгү кичик муундарды аракеттендирип, омуртка аралык таксасындагы азыктыктын алмашуусун илгери сүрөт. Ошону менен бирге чыңып кеткен бел далы булчуңдарын бошотот. Эгер бир жериңиз чыңкалгандай сезинсеңиз, зордоп буралыңыз. Ракат орунга кайтып келсеңиз эле болот. Каникулдо жалкоолук кылса болот, бирок жалкоолук кылып ооруп калса болбойт. Ар саатта бир мүнөт убакыт коромжулап, түркүктү бурап, калтырбай көрүп жаткан телевизия театрынын ар бир бөлүгү дагы түшүп калбай, белиңиз жеңилдеп калат. Майрамдан кийинки алгачкы кызмат күнүн белиңизди жөлөгөндөн баштаңыз.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эс алуу күндөрүндө үйдө чалкасынан түшүп жатканда кандай кылганда соо жатканга болот деген темадагы сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн дарылоого байланыштуу кино фильмдерди тааныштыруу түрмөгүбүз. Бүгүн биз Операциянын 200 жылы деген фильмди тааныштырабыз. Операциянын 200 жылы Борбордук радио телевизия баш станциясы иштеген 8 бөлүктүү илмий тарыхтуу фильм болуп, 3 жыл уакыт жумшап иштелген. 12 мамлекеттен алкаган. Жонгонун 2 академиясынын 15 академиги жана эл арадагы элүү канча жогору даражалуу медицина адиси зыярат кылынган. Мио саламаттык үйү Джон Хопкинс доктурканасын өз ичине алган дүйнөдөгү атактуу 70 канча дарылоо аппараты сүрөткө алынган. Бул даректүү фильмде убакыт жеп учугу кылынып, азыркы заман тышкы оорулар операциясынын жоктуктан бардыкка келгенинен 200 жылдык өнүгүү тарыхы системалуу иреттелген. Операциянын 200 жылы аттуу фильмдин дубанга коюлган номуру 9.4 болуп, сансыздаган медицина кесиби менен алектенүүчүлөр жагынан медицина илиминдеги алгачкы ойготуу чыгармасы деп аталган. Адаттагы окурмандарга салыштырмалуу айтканда, бул даректүү фильмдин эң чоң наркы азыркы заман медицина илим ой жүгүртүүсүн тургузуусуна жардам берүү. Биз адатта оору мүнөздөткөндө наркоз өкүлүн салса оорубайт, операцияда чугунданбайт, рентгенге түшүп оору мүнөздөтүү дегендей иштерге адаттанып калдык. Мындай болуусу аябай орундуу деп карайбыз. Бирок Операциянын 200 жылы аттуу фильм бизге мынабыны айтып берди. Булардын баарысы сансыздаган медицина улуу муун кызматчыларынын өтө зор мурал басымы ары өмүрүнө кооп жетүү беделине колго келтирилген. Мисалы, алгачындакы мезгилдеги доктурлар кол жууш, дезинфекциялоо карашын ортого койгондо бүт медицина илим саласындагылар жагынан күлкүгө калган. Алгачкы жүрөк операциясын жасаган доктурду жинди дешкен.

мүчө көчүрүүнүн алгачкы мезгилинде көп жолу жеңилишке учурап, канча урпак кишилер жаштык көктөмүн тартуулаган. Буларды эске алуу эч качан артыкча жумуш эмес. Кайра кишилерге азыркы заман медицинасы күтүүсүздүк эмес, барган сайын жыйылып далилденген илим экендигин түшүндүрүү үчүн. Бул даректүү фильмди көргөн көрөрмөндөр азыркы заман дарылоо системасына ан сайын оңой ишенет. Ошондой эле доктурдун дарылоо долбооруна шайкешүүнү ан сайын түшүнөт. Бул мазмундар окурмандарды туура, соо болгон өмүр этика карашын калыптандыруусуна жетектейт. Бул эс алуу мезгилинде үй бүлөдөгүлөргө жоро болуп, бул даректүү фильмди көргөнгө жетпейт. Мындай болгондо ары системалуу саламаттык билимдери тарыхын үйрөнүүгө, ары көн коюп талкуу кылганга болот. Бул түрдү ылайыктуу эс алуу мезгилиндеги кино көрүүгө каржы салуу эсептелет.

0: урматтуу угармандар, жогоруда дарылоого байланыштуу кино фильмдерди тааныштыруу түрмөгүбүздө Операциянын 200 жылы деген фильмди тааныштырдык. Эми жарыяга кезек берели.
1: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
2: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
1: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
3: Ата мекен алтын бешигим.
1: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардактуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ошону менен бүгүнкү ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыз дар багымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезекти санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Жеркен ооданынын Ишкул айылында бие көлөмдөштүрүлүп өстүрүлүп, ар бир түтүндүн киши башы орточо кирешеси 50,000 янга жакын ашты. Кобуксар ооданындагы Ваймай жеткирүүчү Даши Булгун токтобой өзүн кемелдендирип, башкаларга кубаныч менен жардам берди. Шинжаңда ачуу гүлдөндүрүү сыйлыгына ээ болгон Арашан ооданындагы 90-жылдарда туулган тез жеткирүү пунктунун аял башчысы Сулимейге 6 жыл эч кандай арыз түшпөдү. Кулжа ооданына жайгашкан Чуаңжин Хуангун айыл чарба түшүмдөрү соода базарынын даражасы өстүрүлүп өзгөртүлгөндөн кийин кайрадан ачылды. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясындагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө көпчүлүккө Жерген ооданынан Ишкул айылында бие көлөмдөштүрүлүп өстүрүлүп, ар бир түтүндүн орточо кирешеси 50,000 юандан ашуудай жаңы иш жарыкка чыкканы жөнүндө айтып беребиз. Жакында учкусуз учак Жерген ооданынын Ишкул айылы Оглан кыштагындагы бие багында машгулат алып барып, азыктык суюктугу жана дарт курт кумурска зыянынын алдын алып тизгиндөө дарысын бул үлгү көрсөтүү багына маалында бүркүдү. 64 жаштуу Аблимит Ушур үй бүлөсүнүн 15 мо бие багыдагы бул үлгү көрсөтүү багында болчу. Бактагы биелердин өрүктөй чоңойгонун көрүп

карыя кубанган түрдү. Бут о, дары бүркүү, сугаттоодон турган бул барбай иштеп башкаруу өнөрүнө карата кызмат отряды техниктерди үйүбүзгө келип жетекчилик кылууга атайын сунуш кылды. Караңызчы, бүгүнкү күндө мөмөлөрдүн өсүү абалы кишини адаттан тышкары кубандырат, деди. Бие дарагынын курамында витамин жана азыктык буласы мол болуп, өзгөчө кушкер жыт курамы азык түлүккө иш кошуу, күндөлүк ажарландыруу буюмдары саласында кеңири иштетилет. Түштүк Шинжаңда бие дарагы 1000 жылдан ашуун өстүрүү тарыхына ээ болуп, Жеркен ауданындагы эгинчи түтүндөр аны дарак оону, могуа деп атайт. Адатта бие мөмөсү палоого салынат. Сус сары мөмөсү жана кыйгыл таттуу даамы палоонун түсүнө түс даамына даам кошот. Кашкар аймактык айыл чарба айыл кыштак идарасынын Оглан кыштагында туруштуу биринчи шуучиси кызмат отрядынын башчысы Жаң Чунхай мындай деди. 20 жыл мурда Жеркен ауданында бие дарагынын көлөмү аябай аз болчу. Көбүнчөсү жапайы бие дарагы болуп тарагай таралган. Кийин кээ бир кыштак тургундары артышка келип бие көчөтүн киргизип журтуна алып келип тикти. Муну менен кесип секин-секин көлөмдөштү.

2017 жылы Кашкар аймактык айыл чарба айыл кыштак идарасы кызмат отрядын Оглан кыштагында турууга жибергенден кийин кыштактагы бие токойнун сортун жакшылоо, илимий барбайыштап башкаруу, түшүмүн арттыруу, түшүмүн молуктуруудай өзгөчө жаңы баскычын утурлап алды. Кашкар аймактык мөмөлү бак кесиби кызмат пунктунун адис инженери Анваржан Замир тааныштырып мындай деди. Оглан кыштагында күн нуру жетерлүү. Түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң. Кум топурак аба өткөрүп, жер семирткич сактап, өсүүнө абзел болгон табигый шарт менен камдайт. Бул жерде өстүрүлгөн бие мөмөсүнүн сапат абзелдүүлүгү көрүнүктүү. Өлчөмдөшкөн башкаруу деңгээлин жогорулатуу үчүн кызмат отряды кыштак 2 комитети менен автоном райондук токойчулук илимдер академиясы Кашкар аймактык мөмөлү бак кесиби кызмат пунктундагы кесиптик техниктер менен чиркештирип, эгинчи түтүндөргө техника жактан жетекчилик кылууну дайым дуулаштырып кулаш жайылдырып, жазда азыктык суюктугун бүркү жана дарт, курт кумурска зыянынын алдын алып тескиндү. Жайда сугаттоо, жер семирткич берүүнү ичкелештирип, барбайыштап башкаруу, күздө илимий жыйып даражага айыруу, кышта бакты тазалап, үшүк тийүүнүн алдын алып, ары формага киргизип, путоо катарлуу бүт барыштуу барбайыштап башкаруу чараларын жүзөлөштүрүп, мөмө сапатына эң зор даражада кепелеттик кылды. Оглан кыштагы партия ячейкасынын шужиси Роза Нияз Турсун мындай деди. Жыл сайын чымыркануу аркылуу кыштакта өстүрүлгөн биенин түшүмү барган сайын ашып, сапаты дагы ого бетер жакшыланды. Мурда кыштак тургундары өстүргөн биенин бир мо жерден алган түшүмү 200 кг болсо, көп эсептелет болчу. Азыр мо башы түшүмү эң аз болгондо 350 кг жетет. Мол түшүмдүү бактын мо башы түшүмү 1000 кг жакындашат. Мурда кыштак тургундары мөмөсүн жыйнап алгандан кийин өздөрү базарга барып сатат болчу. Бүгүнкү күндө кыштакта дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативи курулуп, бие мөмөсү бир келге сатып алынып сатылды. Жеркен ооданы Жин Мугуа мөмө сатуу дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Абдурусул Мамат мындай деди. Бир бөлүк мөмөлөр жуулуп тазаланып, даражага айрылып, оромолоп салынгандан кийин тикелер тикелей базарга салынат. Дагы бир бөлүгү мөмө боткосу, мөмө кагы, мөмө ширеси катарлуу түшүм кылынып, иш кошулат. Жакынкы жылдардан бери Ишкул айлы бие кесибин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү түйүндүү кесип катарына киргизип жоспорлоп, кыштак коллективи кошулган көмөктөштүк кооператив кошулган дыйкан түтүн өнүгүү үлгүсү аркылуу бие кесибин көлөмдөштүрүп, өлчөмдөштүрүп өнүктүрүүгө түрткү болду.

Учурда Ишкул айылынын бие өстүрүү көлөмү 4800 моого жетти. Мунун ичинде Оглан кыштагы өзөктүү өндүрүү району болуп 2300 мо жерде бие токою бар. Тыгыз түгү үлгү көрсөтүү бакчасы курулушу өлчөм боюнча биргелки сорт, биргелки техника, биргелки барбайышта башкаруу, биргелки жыюу, биргелки сатуудан турган 5 биргелки башкаруу үлгүсүн жолго койду. Өлчөмдөшкөн сапат тизгиндөө системасы бүт барышына чиркештирилип, майса тандап жетиштирүү, айдоодо барбайышта башкаруу, иш кошууга чейин бүт желелүү сапатын сүрүштүрүү механизми орнотулуп, ар бир тал биенин базар өлчөмүнө шай болуусуна чыныгы кепелетти кылынып, сапатынын туруктуу, камдоонун жогору өнүмдүү болуусун ишке ашырды. Оглан кыштагы партия ячейкасынын шүүжеси Роза Нияз мындай деди. Мөмөлүү бактарда оборот кылуу, алтын буйрутма боюнча кызматташуу, өз жеринде иштөө катарлуу көп түрдүү ыңгайлар аркылуу кыштак тургундары бие өстүрүү, барбайышта башкаруу, жыюу, иш кошуу, сатуу катарлуу көп алкактарда кирешени арттырдык. Оглан кыштагында бие кесибе 380 ашуун дыйкан түтүндөн тикелей катышып өстүрүүсүнө түрткү болуп, ар бир түтүндөн жылдык орточо кирешесин 50,000 юанга жакын арттырды. Ошону менен бирге Жеркен ооданы Жинмоогуа мөмө сатуу дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативи жыл бою кыштак тургундарын айдоолорду барбайыштап башкаруу, жыюу, айыруу, оромолоп салуу, сатуу катарлуу кызматтар менен алып урушууга сунуш кылып, киши башындык айлык кирешесин 3000 юандан ашырдык. Калктын эшик алдында жумуштанып, кирешесин туруктуу артыруу мүмкүндүгүнө ээ кылдык.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздү. Жеркен ооданынын Ишкул айылында бие көлөмдөштүрүлүп өстүрүлүп, ар бир түтүндүн орточо киреси 50 000 юандан ашуудай жаңы иш бардыкка келгени жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүн көпчүлүккө Шинжаңды ачуу, гүлдөндүрүү сыйлыгына ээ болгон Арашан ауданындагы 90-жылдардан кийин

кийин төрөлгөн. Тез жеткирүү пунктунун башчысы Суу Лимейдин 6 жылда эч кандай иш чыгарбай иштеген иш издерин айтып беребиз. 5-нче айдакы Арашан ооданында суук шамал бетке урулуп, Арашан ооданындагы Жеңдоң тез жеткирүү тижарат пунктунун ичинде жооптуусу Суу Лимей кызмат кийимин тез алмаштырып, тоодо үйүлүп турган баштыктарды бөлүп, саума кылып, дарегин тактап, аябай шашылыш болуп кетти. Бул чек ара райондо тез жеткирүү иштеринин биринчи чебинде 6 жылдан бери иштеп жаткан 90-жылдарда туулган кыз өзүнүн оттой кызуулугу жана ак көңүлдүүлүгү менен жөнөкөй кызмат ордунда жаңы доор жаштарынын негизги катмарда тамыр тартып күрөшүү жолун таап чыкты. Жакында Суу Лимей Шенжаңды ачуу гүлдөндүрүү сыйлыгына ээ болду. 2020-жылы Суу Лимей Жеңдоң тез жеткирүүсүндө иштеди. Тез жеткирүү саласынын биринчи чебинин кызматтыргагы тез, тейлөө талабы жогору болуп, өзүнчө кемелдүү эс алуу убакты дагы жок. Жер жарбай эле жолго чыгып, түн жарымында анан үйүнө кайтат. Мээ кайнаткан ысыкта, борошолуу карда тез жеткирүү анын дайымдуу кызмат абалы. Кызы быйыл эмеле 3-жү жылдыкка өтүп, дал энесинин айрылбай карай турган курагы. Бирок Суу Лимейдин кызына караганга кайдакы убакты бар дейсиз. Ал ишке жүргөн кезде кызы таттуу уктап жаткан болот. Түн ортосунда арып ачып келгенде кызы эч ак түнкү уйкуга кетет. Мектептин ата-энелер жыйыны, эне бала кыймылдарына ал кызматы шашылыш болгондуктан бара албайт. Ар жолу кызын ойлогондо демейде бул кайраттуу кыз көзүнө жаш алып, аябай кычалат болуп кичирет. Бирок сагынып турса да, кызматка жүрсө эле бүт ынтасы менен берилип иштеп, эч качан үйүндөгү иштер үчүн кызматты аксатып, карыдарларды капалантып көргөн жок. Кесибинен алпурушкан 6 жылдан бери Суу Лимей баштан бойго жумуш ордунда бекем туруп, калчалык энөөлүк кылбады. Саарда тез куткаруучу дарыны шашылыш жеткирип, аба ысык күндөрү жаңы чеки түшүмдөр салынган баштыктарды тездетип жеткирип, дагы картаң кардарларга сабырдуулук менен жардамдашып, нерсе алышып, иштин чоң кичиктигине карабай бүт күчүн жумшады. Ал өзүнүн астайдыл жоопкерчиликтүү позициясы жана чын ыкластуу тейлөөсү менен 6 жылдан бери бир жолу дагы арыз болбодой жакшы натыйжаны жаратып, алды арты болуп, көптөгөн жеке жана коллектив атагына ээ болду. 2025-жылы Арашан оодандык эмгек үлгүсү атагы ыйгарылып, нактылоо иштөө жана маңдай тери менен кеңири моюндоого ээ болду. Суу Лимей тилге алынса эле, Караштуу райондогу тургундар менен соодагерлер ооз-оозуна тийбей макташат. Ал башкаларга чын көңүл мамиле кылып, сеники меники деп эсептешпей, кардарлардын өзгөчө муктажы болсо, дайыма билеселүүлүк менен жардам берет. Кичинекей тез жолдомо баштыгы дагы анын колунда жылуулук жеткирүүчү данекерге айланат. Узун мөөнөт кызматташкан жеке соодагер Чан Бин Ронг анын кызматына аябай ыраазы. Чан Бин Ронг мындай деди: «Биз уй кой этин жиберсек, турмуш буюмдарын тапшырып алсак, тек гана суу директорду тааныйбыз. Ал аябай ишенимдүү, чын пейил менен иштейт. Мейли аба ырайы канча начар болсо дагы, баштыктарды сак саламат жеткирип берет. Ага бир нерселерибизди тапшырсак, аябай катыржан болобуз». Биринчи чептеги тез жеткирүүчүдөн Понки тижаратынын негизги башкаруучусу болуп жетилип, Суу Лимей баштан бойго өзү үлгү болуп, коллективдин сырдашына айланды. Понките тек 3 эле киши иштейт. Күнүнө 400-дөн көбүрөөк кесип ченемин бүтүрүү үчүн ал кыйынчылыкка чыдап, оодан чөлкөмүндөгү тез жеткирүүнүн башкаруу аргасын таап чыкты. Ар күнү саарда кыска жыйын ачып, кызматтарды орундаштырат. Кеште иштен түшөрдөн мурда маселелерди тактап, көнөлөр жаңыларды жетектеп, жардам берүү механизмин орнотуп, кызматташтарына өзүнүн өнөрү менен тейлөө тажрыйбасын калтырбай үйрөтөт. Өз жеринен септеп жеткирүү жол линиясынын өзгөчөлүгүнө биргелештирип, айруу районун асылдаштырып, ташуу күчүн аракетте теңшеп,
бир сыйра асылдаштыруу аркылуу пунктун түрү айыруу берекети

20% жогорулап, кардарлардын арыз кылуу салыштырмасы 60% төмөндөдү. Пункттеги кызматташы Бат Мөңкү мындай деди: Суу директор дайыма биз менен бирге иштейт. Өзгөчөлөнүп албайт. Биз кыйынчылыкка жолукканда ал дароо чечип берет. Кызмат барышында ийинди ийинге тиреп күрөш кылып, кызматтан башка кездерде суу эмей дагы эле кызматташтарга көңүл бөлүп турат. Бат Мөңкүнүн үйүндө кыйынчылык бар экенин билгенден кийин ал билесеэлүүлүк менен шериктикке өтүнүш жазып, анын аялынын жумушка орундашуу маселесин чечип берип, аз болсо дагы ак көңүл менен коллективдин күчүн уюштурду. Өз кызматында бекем туруу менен бирге Сулеймей дагы билесеэлүүлүк менен кесипти кеңейтип, Арашан ооданынын уй кой этинин өзгөчө болуудай абзелдүүлүгүнө бекем үйрөлүп, жеткирүү оңтонан пайдаланып, жергиликтүү соодагерлерди аралап, чын пейил тейлөөсү менен жаңы жашаң тез жеткирүү буйрутмаларын колго алып, 2024 жылы тек гана уй кой этин тез жеткирүүдөн эле пункитке 300 миллиондан көбүрөөк киреше жаратып, жергиликтин айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн чек ара райондон чыгаруудай зат оборот жолун ачты.

Ал кызматта салым кошууга батыл болуп, идеяда партия уюмуна дилгер жакындашты. 2025 жылы Сули Мэй өзү туруштуу орундагы партия уюмуна партияга кирүү өтүнүчүн сунуп, партия мүчөсү өлчөм менен өзүнө катаң талап койду. Электрондук соода зат оборотунун жогору белес мезгилинде ал белеселүүлүк менен үстө кошуп иштеп, алдыда жүрүп, коллективти баштап караштуу райондогу тез жолдомолордун туруктуу шыдыр болуусуна бүт күчү менен кепилдик кылып, иш түзүндүүлүк аракет аркылуу алгачкы максатын иш жүзүнөн өткөрдү. Ал мындай деди: бул кызматты тандаган экемин ийинимдеги жоопкерчиликти аркалоом керек. Жортумдагы журташтарга жакшы тейлөө жүргүзүп, жортум үчүн бир үлүш күч чыгара алсам, бул бекем туруум аябай маанилүү болот. Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңда ачуу гүлдөндүрүү сыйлыгына ээ болгон Арашан ууданындагы 90-жылдардан кийин төрөлгөн тез жеткирүү пунктунун башчысы Сули Мэйдин 6 жылда эч кандай иш чыгарбай иштеген эш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө ай тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты